Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balicov, Republica Moldova, Olanda, care au susținut un recital cu program la două piane și la patru mâini, interpretând creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov.

Duo-ul de pian Quatrema și-a început activitatea muzicală în 2018, când Stanislav Jar și Laura Balikov au interpretat pentru prima dată împreună suita a doua de Sergei Rachmaninov la sala cu orgă din Chișinău. De atunci, pianiștii susțin numeroase recitaluri în țările de jos și acasă, în Republica Moldova. Programul lor este format din capodopere, printre care Petrușca de Igor Stravinsky, Fantezia în fa minor de Franz Schubert, sonate de Mozart, dansurile ungare ale lui Brahms, dansurile slave ale lui Dvorak și multe altele. În septembrie 2023, celor doi pianiști, care formează Quatrema Piano Duo, le-a fost conferit titlul onorific Artist Emerit al Republicii Moldova.

Laura Balicov și-a început studiile de pian la vârsta de 9 ani, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, clasa profesoarei Larisa Jar. În anii de studii la liceu a câștigat mai multe concursuri naționale, Jocurile Delfice, Eugen Coca, Zlata Tkaci și internaționale, Paul Constantinescu, Ploiești, Orfeus, Târgu Jiu, Frederic Chopin, Bacău, Propiano, București. A debutat ca solistă în 2013 cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, interpretând concertul pentru pian numărul 15 al lui Mozart, dirijor Stephen Huang, Statele Unite ale Americii. Peste 2 ani, cu Orchestra Filarmonicei Bacău, a cântat concertul pentru pian în sol major al lui Ravel, cu dirijorul Cristian Lupeș la pupitru. După absolvirea Liceului de Muzică, Laura Balicov și-a continuat studiile la Conservatorul Regal din Haga, Olanda, cu profesorul Naum Grubert, susținând numeroase recitaluri în Republica Moldova și în țările de jos. În 2022 a finalizat studiile de master cu David Kuiken la Conservatorul Regal din Haga, după care a participat la mai multe cursuri cu Ronald Brautigam, Frank Brale, Alexandre Palei, Eduard Kunz, Sergei Kovalenko. Concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, Laura Balicov împreună cu Stanislav Jar au interpretat și o creație de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Stanislav Jar, născut la Chișinău într-o familie de muzicieni, a început să studieze pianul la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu în clasa profesoarei Lia Oxinoid, continuând apoi să se perfecționeze la Centenary College din Louisiana cu unul dintre cei mai mari pianiști din întreaga lume, Mark Zeltzer. În primul său an în Statele Unite, a fost ales să reprezinte Centenary College din Dallas, Texas, la festivalul de muzică Steinway & Sons din 2001. Debutul american al lui Stanislav Jar cu East Texas Symphony Orchestra, sub conducerea remarcabilă a lui Per Brevik, Norvegia, a avut loc în următorul an. Continuând să-și împartă timpul între Statele Unite și Republica Moldova, tânărul pianist a susținut și câteva concerte la Chișinău. În 2005 a fost invitat să cânte la Festivalul Internațional Nopțile Pianistice, unde a interpretat concertul pentru pian numărul 3 de Sergei Rachmaninov. În 2008, Stanislav Jar și-a finalizat studiile postuniversitare cu Sergei Kovalenko la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, după care se perfecționează cu Alexander Palei și își continuă studiile la Schola Cantorum din Paris. Câștigă premii la concursul Pancho Vladigerov, Bulgaria, și concursul internațional de pian din Lyon, Franța. În același an, 2011, susține o serie de concerte cu pianista franceză Marie-Catherine Giraud și cu Alexandre Palei, interpretând concertele lui Bach pentru 2 și 3 piane în Franța și Republica Moldova. Din 2019, Stanislav Jar se stabilește în Olanda și, împreună cu Laura Balikov, interpretează o mare parte a repertoriului pentru pian la 4 mâini. Din concertul susținut de cei doi pianiști la sala cu orgă, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, ascultăm un fragment din Dansurile Simfonice, opus 45, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am ascultat astăzi fragmente din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balicov, Republica Moldova, Olanda, care au interpretat la două piane și la patru mâini creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak și Sergei Rachmaninov. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parcursul european al Republicii Moldova, eforturile depuse în procesul de aderare la Uniunea Europeană și sprijinul politic necesar pentru accelerarea acestuia au fost principalele subiecte discutate de șeful legislativului Igor Grosu în marșa conferinței președinților parlamentelor din statele membre ale Uniunii Europene din țările candidate. De asemenea, la Copenhaga, oficialul a avut o întrevedere lărgită cu reprezentanții parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, la inițiativa președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc. Discuțiile au vizat și sprijinul necesar pentru avansarea procesului de aderare. La întrevedere s-a convenit să fie demarat procesul de formalizare a unui format de dialog parlamentar, astfel încât legislativele din Republica Moldova și Ucraina, dar și țările din Balcanii de Vest, să aibă o platformă comună de discuții, coordonare și sprijin reciproc. Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană s-a desfășurat la Copenhaga în perioada 3-5 mai. Înlocuirea tezelor de licență cu forme alternative de evaluare a cunoștințelor, precum și sancționarea persoanelor implicate în comerțul cu lucrări academice, sunt printre propunerile formulate la dezbaterile dedicate fenomenului fraudei academice. Discuțiile au fost organizate pe platforma Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media Parlamentului. Potrivit unui studiu sociologic desfășurat pe parcursul a 2 ani, pe un eșantion de peste 4.000 de studenți din mai multe universități din țară, un procent semnificativ dintre aceștia recunosc existența practicilor frauduloase în mediul academic, a precizat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit acestuia, copiatul la examene este menționat de aproximativ 33% din studenți. În ceea ce privește tezele de licență și master, fiecare al cincilea student indică existența unor cazuri de lucrări cumpărate și prezentate drept originare. De asemenea, Dan Perciun a anunțat crearea unui grup de lucru interinstituțional și a subliniat că este necesară o abordare complexă care să includă atât sancțiuni eficiente cât și reforme academice. Amintim că introducerea unui soft unic antiplagiat pentru toate universitățile din Republica Moldova face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să combată frauda academică, fenomen amplificat în ultimii ani inclusiv prin comercializarea tezelor și utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor moderne. Uniunea Europeană este pregătită pentru toate scenariile, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după amenințările americane privind o suprataxă de 25% pentru mașinile importate din blocul comunitar, informează France Press. La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a spus la o conferință de presă în Armenia că Franța susține comerțul liber și echitabil și că toate opțiunile sunt pe masă pentru un răspuns. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, președintele american Donald Trump a amenințat blocul comunitar cu noi suprataxe taxe vamale pe automobilele și camioanele exportate în Statele Unite, acuzând Uniunea Europeană că nu respectă acordul comercial semnat anul trecut. Parlamentul European a aprobat cu anumite condiții acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar procedurile interne ale blocului prevăd ca acordul să fie negociat și cu statele membre înainte de a fi aplicat oficial. Rusia a întrerupt serviciile de internet mobil pentru mulți clienți la Moscova înainte de parada anuală din 9 mai, potrivit Reuters. Kremlinul a anunțat că limitările au fost introduse pentru a asigura securitatea pe fondul unui risc crescut de atacuri cu drone ucrainene. Operatorii ruși de telefonie mobilă au declarat că ar putea exista probleme cu serviciile de internet mobil din cauza necesității de a asigura securitatea în zilele următoare. În același timp, în Moscova nu se trimit SMS-uri, lucru despre care s-a avertizat cu o zi înainte într-un comunicat adresat serviciilor de transport. În Sankt Petersburg se deschid doar site-urile și aplicațiile din lista albă. În același timp, internetul mobil din oraș a fost de asemenea oprit pentru câteva ore în jurul miezului nopții din cauza atacului dronelor ucrainene. În total, în decurs de 24 de ore au fost primite 3.000 de plângeri privind problemele de conexiune din Moscova și aproximativ 4.000 din Sankt Petersburg. O coliziune între un tramvai și un autobuz urban s-a soldat cu rănirea aproximativ 30 de persoane la Dresda, a anunțat departamentul de pompieri al orașului, informează FE. Cauza coliziunii, care a făcut ca tramvaiul să deraieze într-o curbă, este încă necunoscută. În ambele vehicule, pasagerii s-au izbit de pereți din cauza impactului. Printre răniți s-au numărat și cei doi șoferi care au avut nevoie de consiliere psihologică. Datele meteo, pe 6 mai cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud cu viteza de până la 10 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 7 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Spune cum vrei tu, eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova contribuie la întărirea credibilității și integrității procesului de extindere a Uniunii Europene, a declarat europarlamentarul român Dan Barna, iar Comisia Europeană trebuie să continue sprijinul tehnic pentru instituțiile moldovenești. Precizările au fost făcute după cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles. Totodată, eurodeputatul a pledat pentru susținerea implementării planului de creștere destinat Republicii Moldova, considerat un instrument esențial pentru dezvoltarea economică și accelerarea reformelor. Potrivit acestuia, astfel de măsuri concrete apropie Republica Moldova de standardele europene și contribuie la consolidarea parcursului său de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană din Republica Moldova, Marcel Spătar, a declarat că procesul de integrare europeană intră într-o etapă de implementare accelerată, cu reforme extinse și obiective clare pentru următorii ani. Spătar a subliniat că discuțiile au vizat progresul pe toate cele 6 clastere de negocieri. Potrivit acestuia, Republica Moldova a lansat deja negocierile tehnice pe aceste domenii, iar obiectivul strategic rămâne semnarea tratatului de aderare până în 2028. În acest context, pentru anul curent, sunt planificate peste 300 de proiecte legislative de aliniere la acquis-ul european. Marcel Spătar a mai declarat că țara noastră are una dintre cele mai ridicate rate de absorpție a fondurilor europene destinate dezvoltării și reformelor din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, rata de absorpție a ajuns la 93%. Spătar a subliniat că, deși obiectivul este utilizarea integrală a fondurilor disponibile, implementarea reformelor presupune și contribuții financiare din partea autorităților naționale. El a precizat că unele întârzieri au fost înregistrate la anumite reforme, inclusiv în sectorul energetic. Republica Moldova își consolidează stabilitatea macroeconomică în pofida provocărilor externe, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la reuniunea anuală a dialogului economic și financiar Uniunea Europeană, state candidate desfășurate la Bruxelles. La același eveniment, guvernatoarea BNM Anca Dragu a prezentat evoluțiile indicatorilor macroeconomici și a menționat măsurile de politică monetară adoptate pentru menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu și gestionarea riscurilor externe. Totodată, acesta a subliniat progresele în procesul de armonizare a cadrului normativ și de supraveghere național cu acquis-ul comunitar în domeniile de competență ale instituției. De asemenea, a fost evidențiată adoptarea noului cadru privind creditarea responsabilă, aplicabilă atât băncilor cât și organizațiilor de creditare nebancare, venit să reducă riscul de supraîndatorare a populației. Agenda vizitei la Bruxelles include și o serie de întrevederi bilaterale a delegației de la Chișinău cu mai mulți oficiali europeni. Uniunea Europeană a lansat un apel către companii pentru a se alătura unei alianțe cu Ucraina în vederea dezvoltării producției de drone în Europa, a anunțat Comisia Europeană conform France Press. Această alianță își propune să reunească producători, inovatori și utilizatori din Uniunea Europeană și Ucraina pentru a contribui la eforturile europene în desfășurarea de a construi o capacitate cuprinzătoare de drone. Uniunea Europeană este pregătită pentru toate scenariile, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după amenințările americane privind o suprataxă de 25% pentru mașinile importate din blocul comunitar, informează France Press. La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a spus la o conferință de presă în Armenia că Franța susține comerțul liber și echitabil și că toate opțiunile sunt pe masă pentru un răspuns. Parlamentul European a aprobat cu anumite condiții acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar procedurile interne ale blocului prevăd că acordul să fie negociat și cu statele membre înainte de a fi aplicat oficial. Rusia a întrerupt serviciile de internet mobil pentru mulți clienți la Moscova înainte de parada anuală din 9 mai, potrivit Reuters. Kremlinul a anunțat că limitările au fost introduse pentru a asigura securitatea pe fondul unui risc crescut de atacuri cu drone ucrainene. Operatorii ruși de telefonie mobilă au declarat că ar putea exista probleme cu serviciile de internet mobil din cauza necesității de a asigura securitatea în zilele următoare. În același timp, în Moscova nu se trimit SMS-uri, lucru despre care s-a avertizat cu o zi înainte într-un comunicat adresat serviciilor de transport. În Sankt Petersburg se deschid doar site-urile și aplicațiile din lista albă. În același timp, internetul mobil din oraș a fost de asemenea oprit pentru câteva ore în jurul miezului nopții din cauza atacului dronelor ucrainene. În total, în decurs de 24 de ore au fost primite 3.000 de plângeri privind problemele de conexiune din Moscova și aproximativ 4.000 din Sankt Petersburg. Datele meteo, pe 6 mai cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud cu viteza de până la 10 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 7 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău,

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Vă salut cu drag din grădina lui Vasile, locul în care nu vorbim doar despre pământ, ci despre oameni, despre muncă, despre speranță și despre acea legătură tăcută, dar profundă, dintre om și natură. Aici fiecare fir de iarbă are o poveste, fiecare pom o luptă, iar fiecare recoltă o victorie. Precum și fiecare emisiune este montată și regizată de Domnița Jechiu. Din sumar. Astăzi avem o ediție plină cu subiecte care ne ating pe toți, fie că suntem agricultori cu experiență sau doar visători cu o grădină în suflet. Vorbim despre înghețurile târzii care au lovit fără milă grădinile și livezile exact atunci când natura era în plină promisiune.
2: Am luptat cum am putut, vorba ce mai este bază cu Dumnezeu, și situația e nu chiar plăcută. Am avut astăzi dimineață minus 4 grade, dar cred că în unele locuri era și minus 5.
1: Apoi coborâm cu picioarele în grădina și vedem concret ce putem planta în această perioadă și cum ne pregătim pentru roadele bogate.
3: Ce răsaduri putem planta în această perioadă în grădină? Sigur că vorbim de roșii, ardei și vinete. Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că și aici sunt câteva reguli pe care ar trebui să le respectăm.
1: Iar la final, vă aducem o poveste care merge direct la inimă, despre un om care a lăsat orașul și a ales liniștea satului, reconstituindu-și viața de la zero.
4: Visul cu grădinăritul și cu statul la țară l-am avut de mic copil. Eu am copilărit la bunica, vacanțele de vară le-am făcut la bunica și m-a atras grădinăritul de mic.
1: Această emisiune chiar merită să fie ascultată.
0: În grădina lui Vasile.
1: Primăvara este anotimpul renașterii, al mugurilor și al livezilor în floare. Dar uneori, exact când speranța este mai mare, natura schimbă brusc regulile jocului. În ultimele nopți, în nordul Republicii, dar și în alte părți, temperaturile au coborât sub pragul critic, iar livezile, mai ales cele de măr, au fost surprinse în cea mai vulnerabilă fază, înflorirea. Stăm de vorbă cu domnul Valentin Chelat din Bârnova, Ocnița, un gospodar care știe ce înseamnă să pui suflet în fiecare pom și să simți fiecare noapte rece ca pe o încercare personală. Cum ați resimțit în livada dumneavoastră aceste episoade de îngheț din nopțile trecute și ce procent estimați că a fost afectat până acum în livadă?
2: Deja 3 nopți la rând nu mai avem somn, mari griji. Eu cred că vom trece și peste este care le-am avut astăzi seară, cum le-am mai trecut și pe altele. Vreau să vă spun că nu este chiar bună situația. Ieri am verificat lorile care deja sunt desfăcute și am luat și am verificat și florișențele care încă mai stau în butonul roz. Deja erau afectate undeva la 30-40% și noaptea aceasta a fost decisivă. Am luptat cum am putut, vorba ce mai este bază cu Dumnezeu, și situația e nu chiar plăcută. Am avut astăzi dimineață minus 4 grade, dar cred că în unele locuri era și minus 5. Cam asta este situația la moment.
1: Care sunt soiurile de măr, da, cele mai vulnerabile în această perioadă de înflorire?
2: Asta este problema principală. Eu, având în vedere că sunt deja la 20 ani în pomicultură, mi-am dat seama că cei care încep trebuie să gândească foarte bine unde plasează, plantează, care soiuri pun, pentru că sunt soiuri care au dezmăgurirea de vreme și sunt soiuri care dezmăguresc mai târziu. Dau așa un sfat celor care se gândesc să planteze livez, în primul rând să evite plantarea în depresie și nu voi. Că acolo mereu o să fie înghețuri. Dacă se plantează, trebuie plantat soiuri care au dezmăgurire foarte mai târzie. Da, de exemplu, dacă soiul ăla e de red care nu e deja Aveam un soi vechi care e foarte productiv, trebuie plasat undeva pe pan, pentru că în vale el înflorește primul. Noi îl culegem ultimul, dar înflorește primul. De-aia ca, așa soiuri ca Semerencu și altele sunt soiuri noi care au încă nici nu măcar nu este în fază de buton noros. Se poate plasa și în depresiune.
1: Ce măsuri de protecție ați reușit să aplicați? Aspersiune, fumigații, surse de încălzire și cât de eficiente s-au dovedit ele până acum a fi?
2: Sunt acum preparate, de exemplu, un vecin de-al meu s-a procurat un preparat, un aparat care pe bază de glicerină face fumigație. E foarte eficient, dar și costă. Dai mărul la 1,40 € la prelucrare și să arunci 3.000 de euro pentru un așa aparat. Nu știu, poate și face, dar este prea costisitor. Plus la asta și glicerina costă mult și benzină, motorină, mai scurt, costisitoare. Noi am folosit, de exemplu, așa am folosit cele tradiționale, căldări și butoaie cu urmiguș prin livadă. Pe urmă am dat foc la tot ce era posibil pe lângă livadă. Folosesc și alte metode cu tractorul, prin livadă, cu un butoi, cu jaratic, mai scurt, fiecare care cu și poate.
1: Da, dar în condițiile în care temperaturile în zonele, cum spuneți, mai joase, pot coborî chiar și mai mult decât cele prognozate, cum totuși vă adaptați aceste strategii pentru nopțile aceste critice?
2: Important, pregătire anticipată. Am încercat, am vrut să procur fumigene de la Bels, dar l-am întrebat sincer să-mi spună dacă dau efect la mai mult de minus 3 grade. Mi-a spus că nu prea. Deci e să aruncăm bani în aceste fumigene, nu are niciun rost.
1: Iată, după trecerea episodului de frig, ce pași veți urma pentru evaluarea pagubelor și susținerea regenerării pomilor afectați?
2: În primul rând, trebuie folosite preparate antistresante. Ele sunt. Este foarte importantă următoarea structură după chiar și acum înflorire, pentru că antistresantele nu dăunează albinilor. Se poate de folosit aceste preparate și ele ajută mult.
1: Luați în calcul investițiile sau schimbările tehnologice pentru a reduce riscurile acestea asociate înghețurilor târzii de primăvară? Sau veți rămâne pe fostele poziții?
2: Nu cred că o să fie mari schimbări, dar cel mai important, noi am lucrat de data aceasta în colectiv, adică ne-am asociat, pentru că investițiile noastre sunt plasate în vecinătate și ne-am asociat în acest proces. Și eu cred că anume asocierea este necesară la moment.
1: Și speranța mare ultima. Deocamdată mai vedem, da? Să treacă un timp ca să vedem
2: mai
1: care
2: vedem.
1: A fost.
2: La mine e totdeauna speranța mare ultima. Cam și cu asta și trăim, cu speranța.
1: Vă mulțumesc, domnule Chilat, pentru această deschidere și pentru că ați împărtășit din experiența dumneavoastră. Vă dorim multă putere în această perioadă dificilă, desigur, și sperăm ca livada dumneavoastră să-și revină cât mai bine în următoarele săptămâni. O zi bună să aveți!
2: Vă mulțumesc, mult sănătate și dumneavoastră!
1: Așadar, din cele spuse de domnul Valentin Chilat din satul Bârnova, raionul Ocnița, înghețul nu lasă urme vizibile imediat, dar consecințele lui se simt luni întregi. Dar dacă natura ne încearcă, tot ea ne și cheamă să continuăm, stimați ascultători, iar luna mai nu așteaptă pe nimeni. Luna mai este, fără exagerare, inima sezonului de grădinărit. Este momentul în care planurile prind rădăcini la propriu. Pământul s-a încălzit, zilele sunt mai lungi, iar grădina devine un spațiu viu, plin de energie și posibilități. Despre ce plantăm și semănăm în luna mai și ce lucrări mai putem efectua în grădină, aflăm de la Olga Beleaev, specialistă în horticultură.
0: Sfatul specialistului.
3: Bună ziua, dragi prieteni! În sfârșit a venit luna mai. Îmi place foarte mult această lună pentru că afară este deja cald, se încălzește solul și inclusiv temperaturile nocturne cresc și asta înseamnă că în această perioadă deja putem planta și semăna acele culturi care sunt iubitoare de căldură. Și începem cu răsaduri. Ce răsaduri putem planta în această perioadă în grădină? Sigur că vorbim de roșii, ardei și vinete. Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că și aici sunt câteva reguli pe care ar trebui să le respectăm. Nu este de ajuns să vină luna mai ca noi deja să plantăm aceste răsaduri în grădină, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. De exemplu, dacă vorbim de roșii, solul trebuie să fie cald, temperatura acestuia trebuie să fie de la plus 10, plus 12 grade în sus, să treacă pericolul de îngheț și de asemenea temperaturile nocturne trebuie să fie peste plus 10 grade. Temperatura critică pentru roșii este plus 10 grade. Asta înseamnă că dacă temperatura solului sau temperatura aerului va fi plus 10 grade și se va menține așa mai multe zile la rând, atunci roșiile vor stagna din creștere. Dar dacă temperaturile vor coborî sub plus 10 grade, atunci riscăm să ne pierdem răsadurile. Alte două plante pe care le putem transplanta în grădină în luna mai sunt ardeii și vinetele. Ardeii și vinetele sunt mai sensibili la frig decât roșiile și de aceea care sunt condițiile pentru transplantarea lor în grădină? 1. Să treacă pericolul de îngheț. 2. Temperatura solului să fie de la plus 14, plus 16 grade în sus și temperaturile nocturne să nu coboare sub plus 15 grade. Este foarte important, aveți mare grijă atunci când transplantați aceste două culturi în grădină. De regulă eu transplantez culturile mele de ardei, de vinete și de roșii în jur de 10-15 mai. Prima dată transplantez roșiile ca să nu mă aglomerez foarte mult cu munca și apoi transplantez ardei și vinetele. Așa puteți proceda și dumneavoastră. Alte două culturi pe care le putem semăna în această perioadă sunt sfeclă și mangold. Așa că puteți să le semănați. Este cald, solul s-a încălzit, nu mai este pericol de înghet. Mangoldul se poate planta și prin răsad, dar puteți să îl semănați într-un rând și apoi îl transplantați acolo unde doriți dumneavoastră. De asemenea, luna mai este o lună potrivită pentru plantarea cartofilor. Indiferent de zona în care vă aflați dumneavoastră, bănuiesc că solul deja s-a încălzit și puteți planta cartofii. Pentru cartofi nu sunt periculoase temperaturile negative dacă abia i-ați plantat. Dar dacă cartofii încep să răsară și atunci apar temperaturi negative în timpul nopții, sigur că acest lucru îi va afecta. Pentru că plantele tinere de cartofi sunt foarte sensibile la ger și iată, am văzut deja multe fotografii cu cartofi înghețați. Noi abia ne-am plantat cartofii, aceștia încep încet, încet să iasă, noi suntem bine. Sperăm că și la noi a trecut pericolul de îngheț. O altă plantă iubitoare de căldură pe care o putem semăna în luna mai direct în grădină este fasolea. Sunt foarte multe soiuri de fasole și în funcție de soi, fasolea poate fi mai sensibilă la frig sau mai puțin sensibilă la frig. În general, fasolea se seamănă în luna mai, însă trebuie să fiți foarte atenți la acel soi pe care îl aveți dumneavoastră. La începutul lunii mai putem planta culturi vărzoase, adică acele culturi care sunt timpurii și semi-târzii, iar pe la sfârșitul lunii mai deja putem semăna varză de toamnă, pe care o vom planta după ce vom elibera straturile noastre de ceapă, usturoi și alte culturi. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
0: În grădina lui Vasile și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Într-o lume grăbită în care orașele devin tot mai aglomerate și mai obositoare, există oameni care aleg să spună stop și să o ia de la capăt. Invitatul nostru de astăzi este unul dintre ei. Licențiat în jurnalism și științe ale comunicării, crescut în ritmul alert al orașului București, el a făcut o alegere pe care mulți doar o visează. A lăsat orașul și s-a mutat la țară. Numele lui este Ojo Gherghin. Acum 5 ani a cumpărat o casă părăsită, nelocuită de ani buni, un loc care pentru mulți părea fără speranță, dar acolo unde alții vedeau ruină, el a văzut început. Primele zile nu au fost deloc ușoare. Curtea era năpădită, casa deteriorată, iar munca părea, după cum spune dânsul, titanică. Dar pas cu pas, cu răbdare și determinare, lucrurile au început să prindă contur. Un rol esențial l-au avut și oamenii locului, vecinii. Sprijinul lor a însemnat nu doar ajutor practic, ci și integrare, încredere și apartenență. Astăzi, gospodăria lui Ojo este vie, o grădină roditoare, copii crescuți în aer curat, o viață construită în jurul valorilor simple. Pentru că grădinăritul nu a fost doar o activitate, dar a devenit un mod de a trăi. Hrana cultivată acasă, ritmul natural al anotimpurilor, serile liniștite, toate acestea au schimbat profund perspectiva asupra vieții. La țară, spune Ojo, timpul curge altfel, mai încet și mai conștient. Mai întâi de toate, eu îți mulțumesc pentru că ai lăsat munca în grădină și accept să mai vorbim un pic și despre grădină. Astăzi ai cosit iarbă, înțeles.
4: Da, am terminat-o, că am lăsat-o pe ultima 100 de metri, că s-au tot ivit alte priorități. Da. Azi am apucat în sfârșit să fac un pic de curățenie în curte, să arate curtea, că lucrează cu oamenii acolo.
1: Din câte am înțeles eu, au trecut exact 5 ani anul acesta. Faci de când ai pășit pentru prima dată în curtea care astăzi este casa ta. Ce te-a determinat în acel moment să faci acest pas radical, să lași orașul București pentru o viață la țară?
4: Visul cu grădinăritul și cu statul la țară l-am avut de mic copil. Eu am copilărit la bunica, vacanțele de vară mi le-am făcut la bunica și m-a atras grădinăritul de mic. O vedeam pe bunica mea cum se chinuia acolo și mă duceam să o ajut. Prima oară nu-mi plăcea, dar făceam asta din respect, că o vedeam că se chinuie, că era bătrână. Am zis să-i dau și o mână de ajutor, să-i fie treaba mai ușoară. Și ușor, ușor am deprins lucrurile astea. Bunica m-a învățat fără să-și dea seama. Ea tot vorbea. Vorbea și mi-a intrat în cap tot ce vorbea ea. Și ușor, ușor am deprins toate lucrurile astea. Și a început să-mi placă. Și cu gândul că la bătrânețe, când o ieși la pensie, vreau și eu o casă la țară să lucrez și eu pământul ca bunica.
1: Dar a fost să fie mai înainte.
4: Dar a fost să fie mult mai înainte, exact. M-am însurat și spuneam și soției că atunci când vom ieși la pensie, să avem noi grădina noastră, să ne vină nepoții, să alerge pe acolo. Numai că ușor, ușor ne-am gândit ar fi mai frumos să avem casa la curte înainte să vină copiii, nu nepoții.
1: Și asta este o variantă, dar iată, ai crescut în București, ai găsit o gospodărie așa în care nu mai locuiesc nimeni, așa am înțeles exact. Eu. Cum a exact. Fost primul contact? Ce ai simțit când ai realizat câtă muncă te așteaptă în viitor? Fiindcă era o casă abandonată.
4: Exact. Doamna de la care am cumpărat era în vârstă, nu mai locuise acolo de vreo 7 ani și arăta ca în junglă, urlau lupii. Am intrat în curte prima oară și primul sentiment pe care eu l-am văzut, că eu am darul ăsta să văd în viitor ce o să fie acolo. Și printre pomi și printre ruine ce era pe acolo, eu am văzut cum o să arate curtea dinainte. Soția a fost un pic dezamăgită și îmi tot spunea, tu știi câtă muncă e aici, câtă muncă o să avem noi. Și îi spuneam, le luăm pe toate ușor, pas cu pas. Și ne-am apucat să facem curățenie în curte și spre mirarea noastră avem parte în continuare de niște vecini de nota 10. Nici n-a trebuit să mergem noi să le cerem ajutorul, că au venit ei singuri. Au venit la poartă și ne-au întrebat dacă avem nevoie de ajutor. Cu mare drag, le-am deschis poarta și toți au sărit și am terminat toată curățenia în curte într-un singur weekend.
1: Dar cât de important a fost această comunitate în acest proces de adaptare și reconstrucție?
4: Eu din totdeauna am crezut și cred și în continuare că nu există lucru individual într-un sat. Adică termin mult mai repede când simți că aparții comunității. Când o problemă apare, se sară tot satul. Atunci problema aia nu ți se mai pare chiar așa de grea și poți să treci mult mai repede peste. E tendința acum ca oamenii să fie solitari, să-și rezolve singuri problemele, dar la noi în sat încă nu se întâmplă asta sau cel puțin nu am dat eu peste oameni de ăștia.
1: La noi înainte vreme ajutorul ăsta se numea Claca, nu știu dacă cunoașteți. Uh-huh. Casa deja ați organizat-o, în curtea e frumoasă.
4: În primul an am făcut curățenie și ne-am construit bucătăria de vară și foișorul, pentru că am prins și perioada după pandemie când toate prețurile s-au dublat și toată socotela de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, așa că ne-a costat mult mai mult și atunci am luat decizia ca să facem toate renovările cât un pic în fiecare an. În primul an am construit foișorul și bucătăria de vară, în al doilea an am construit gardul cu vecinul, în al treilea an am construit gardul de la poartă și în fiecare an am construit câte puțin.
1: Concomitent, ai și un serviciu, o muncă, reușești?
4: Exact. Toate astea le-am făcut în concedii și în weekend-uri.
1: Ce faci?
4: Sunt funcționar public.
1: În localitate sau în București?
4: În București.
1: București. Deci faci naveta, nu e departe de București satul.
4: La 45 de kilometri.
1: Îți place la țară? Fiindcă aici în Republica Moldova avem foarte multe case părăsite prin satele noastre. E la fel și în România?
4: La noi acum urmează un trend în care mulți tineri își caută
1: un loc la țară,
4: pe care să-și construiască o casă exact. Nu neapărat ca să se mute acolo instant acum, dar ca să aibă pentru weekend-uri să fie ca o casă de vacanță, unde să se retragă și ulterior să se mute la bătrâne. Satele, mai ales din jurul marilor orașe, sunt foarte căutate. Sunt depopulate satele care sunt foarte departe de orașe, unde sunt în munți, acelea da, sunt depopulate, dar cele care sunt în jurul orașelor chiar sunt căutate și prețurile au început să crească.
1: Și iată, s-a întâmplat așa că astăzi îți hrănești copiii cu produse cultivate chiar de tine. Cum ți-a schimbat grădinăritul stilul tău de viață și relația cu natura de când ai venit în sat? Ai trecut cu traiul?
4: Foarte bună întrebare. Ați spus punctul pe ei, pentru că dacă la început ne-am apucat de grădinărit pentru noi și făceam greșeli, învățat din greșeli, acum când mergem și intrăm în grădină, tot ce sădim, sădim în funcție de ce știm că au nevoie copiii noștri. Cel mic face 2 ani acum, fetița abia s-a născut, dar va începe diversificarea exact în toamnă, când vom avea secerișul și ne vom umple congelatoarele cu tot ce trebuie. Grădinăritul, când ai copii, mi se pare că ai și o mare responsabilitate, pe lângă faptul că noi cultivăm doar bio, nu avem absolut niciun chimical în curte și tot încercăm să dezvățăm și vecinii, să le spunem că dacă vor recolte bio, e foarte simplu. Ei au fost învățați de bunicilor, de străbunicilor, că nu se face nimic dacă nu stropești. Și în mare parte este adevărat. Dar poți să faci recoltă și fără să stropești cu chimicale. Poți să stropești cu înlocuitori bio. Sunt atâtea produse, mai ales pe piață, dar atâtea produse pe care ți le poți face tu singur în curte. Și pentru mine, părintele permaculturii, de la care învăț în fiecare zi și pe care îl urmăresc, este domnul Ion Cazacu, Publica Moldova.
1: De la fel colaborăm cu el.
4: Da, știu. De la dânsul am învățat foarte multe lucruri și mi-a ușurat treaba atât de mult că le explic atât de bine.
1: Ce ai decis să plantezi sau să începi sezonul și probabil deja mai sunt unele plante care așteaptă să fie introduse în pământ.
4: În primul an a fost un an de experiment. Am încercat multe variante ca să văd ce merge în zona noastră, ce nu merge, dar totodată să învăț și eu cum se plantează și ce au nevoie plantele ca să poată să fie niște plante viguroase, să învăț din greșeli. Și din al doilea an am început, ca și în prezent, nu este an în care să nu plantez roșii, castraveți, ardei, fasole și porumb. Le am în fiecare an. Dar de anul ăsta am început să plantez cartofi dulci. M-am documentat foarte mult. Cartofi dulci și lufa.
1: La ce servește lufa?
4: Mai este numit și burete vegetal. Exact.
1: Pentru
4: este un burete
1: igienă.
4: Vegetal. Pentru igienă, pentru spălat vasele.
1: Ți-ai construit și un solar?
4: Încă nu mi-am construit solarul meu, pentru că trebuie să ai un spațiu mult mai mare. Eu am făcut comparație între grădinăritul în solar și grădinăritul în curte, în aer liber. Și pentru mine, cel puțin, varianta crescutului legumelor în aer liber, mi se pare că are mult mai mult avantaj, mult mai puține boli.
1: Deci, practic, semănatul în câmp deschis.
4: Exact.
1: Așa.
4: Da.
1: Pentru tine au o semnificație aparte la țară serile. Ce au ele diferit față de serile din București și cum te-a influențat ritmul acela interior?
4: În primul rând, betoanele. Una e să te plimbi seara printre betoane, prin gălăgie, în mașini, prin țipete. Una e să deschizi poarta, să faci dreapta și să ieși pe uliță, să ajungi în câmp, să te uiți la apus, să asculți păsările, să-ți vezi copiii cum aleargă și tu nu trebuie să fii atent la ei, să nu dea mașina peste ei. Îi lași liberi, cresc odată cu natura, în strânsă comuniune cu natura. Și pentru mine nu e bucurie mai mare decât să-mi văd copilul cum îi dau un frâu liber și îl las să experimenteze tot, fără să stau cu grija că oricând în București pot apărea pericole. Mașini, biciclete, camioane și multe gropi.
1: Dar și la țară sunt câini, sunt animale.
4: La noi în sat nu sunt.
1: Nu?
4: Începem ușor și cu animalele. Păsări.
1: Să vă lărgiți gospodăria. Vorbești foarte frumos despre primăvara ca stare, nu doar ca anotimp, fiindcă deja suntem practic în ultima lună de primăvară. Crezi că viața la țară te-a ajutat să fii mai prezent, mai conectat, mai viu în viața asta?
4: Eram și înainte, numai că viața la țară m-a făcut să înțeleg toate astea nu sunt doar pentru mine, adică se pot împărți și cu ceilalți. În București parcă e fiecare pentru el, sau în orașele mari mă refer, fiecare trage pentru ele, ca în junglă, dar la țară parcă ai de împărțit cu toți, e loc pentru oricine, și pentru prieteni, și pentru familie, și pentru vecini, nu există concurență.
1: În ce localitate te-ai stabilit?
4: În județul Dâmbovița.
1: Iată, stimați ascultători, povestea invitatului nostru nu este doar despre o casă salvată sau o grădină îngrijită, este despre o alegere, aceea de a trăi mai simplu, probabil mai conștient și mai aproape de ceea ce contează cu adevărat. Îți mulțumesc pentru acest interviu și sper să ne mai reauzim în alte ediții. Eu îți doresc succes și să-ți crească copiii frumos, îngrijiți și sănătoși, fiindcă vor consuma produse bio doar.
4: Exact. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am putut să iau parte la emisiunea dumneavoastră și aștept să-mi crească copiii, să-i vedeți și mari și să continue ceea ce am început eu, că pentru pentru asta lucrez. Mulțumesc mult!
1: Așadar, viața la țară înseamnă muncă, uneori grea, uneori imprevizibilă, dar mai înseamnă și libertate și, desigur, sens. Povestea lui Ojo Gherghin nu este una idealizată. Este dovada că, atunci când ai curajul să schimbi direcția, poți descoperi o viață care nu doar că te hrănește, dar și te împlinește. Dragi ascultători, astăzi am trecut prin frig, prin muncă și prin visuri împlinite. Am văzut cât de fragilă poate fi o recoltă, dar și cât de puternic poate fi omul care nu renunță. Fie că aveți o livadă, o grădină sau doar dorința de a începe. Nu uitați, orice lucru crește atunci când îi oferi timp și grijă. Eu sunt Vasile Mija și vă mulțumesc că ați fost alături de mine în Grădina lui Vasile, o ediție realizată artistic și cu pasiune de domnița Jechiu. Să aveți grijă de pământ, pentru că el are grijă de noi. Pe curând și spor la grădinărit în luna mai, dragii mei!
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parcursul european al Republicii Moldova, eforturile depuse în procesul de aderare la Uniunea Europeană și sprijinul politic necesar pentru accelerarea acestuia au fost principalele subiecte discutate de șeful legislativului Igor Grosu în marșa conferinței președinților parlamentelor din statele membre ale Uniunii Europene din țările candidate. De asemenea, la Copenhaga, oficialul a avut o întrevedere lărgită cu reprezentanții parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, la inițiativa președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc. Discuțiile au vizat și sprijinul necesar pentru avansarea procesului de aderare. La întrevedere s-a convenit să fie demarat procesul de formalizare a unui format de dialog parlamentar, astfel încât legislativele din Republica Moldova și Ucraina, dar și țările din Balcanii de Vest, să aibă o platformă comună de discuții, coordonare și sprijin reciproc. Conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană s-a desfășurat la Copenhaga în perioada 3-5 mai. Înlocuirea tezelor de licență cu forme alternative de evaluare a cunoștințelor, precum și sancționarea persoanelor implicate în comerțul cu lucrări academice, sunt printre propunerile formulate la dezbaterile dedicate fenomenului fraudei academice. Discuțiile au fost organizate pe platforma Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media Parlamentului. Potrivit unui studiu sociologic desfășurat pe parcursul a 2 ani pe un eșantion de peste 4.000 de studenți din mai multe universități din țară, un procent semnificativ dintre aceștia recunosc existența practicilor frauduloase în mediul academic, a precizat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit acestuia, copiatul la examene este menționat de aproximativ 33% din studenți. În ceea ce privește tezele de licență și master, fiecare al cincilea student indică existența unor cazuri de lucrări cumpărate și prezentate drept originale. De asemenea, Dan Perciun a anunțat crearea unui grup de lucru interinstituțional și a subliniat că este necesară o abordare complexă care să includă atât sancțiuni eficiente, cât și reforme academice. Amintim că introducerea unui soft unic antiplagiat pentru toate universitățile din Republica Moldova face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să combată frauda academică, fenomen amplificat în ultimii ani inclusiv prin comercializarea tezelor și utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor moderne. Uniunea Europeană este pregătită pentru toate scenariile, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după amenințările americane privind o suprataxă de 25% pentru mașinile importate din blocul comunitar, informează France Press. La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a spus la o conferință de presă în Armenia că Franța susține comerțul liber și echitabil și că toate opțiunile sunt pe masă pentru un răspuns. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, președintele american Donald Trump a amenințat blocul comunitar cu noi suprataxe vamale pe automobilele și camioanele exportate în Statele Unite, acuzând Uniunea Europeană că nu respectă acordul comercial semnat anul trecut. Parlamentul European a aprobat cu anumite condiții acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar procedurile interne ale blocului prevăd ca acordul să fie negociat și cu statele membre înainte de a fi aplicat oficial. Rusia a întrerupt serviciile de internet mobil pentru mulți clienți la Moscova înainte de parada anuală din 9 mai, potrivit Reuters. Kremlinul a anunțat că limitările au fost introduse pentru a asigura securitatea pe fondul unui risc crescut de atacuri cu drone ucrainene. Operatorii ruși de telefonie mobilă au declarat că ar putea exista probleme cu serviciile de internet mobil din cauza necesității de a asigura securitatea în zilele următoare. În același timp, în Moscova nu se trimit SMS-uri, lucru despre care s-a avertizat cu o zi înainte într-un comunicat adresat serviciilor de transport. În Sankt Petersburg se deschid doar site-urile și aplicațiile din lista albă. În același timp, internetul mobil din oraș a fost de asemenea oprit pentru câteva ore în jurul miezului nopții din cauza atacului dronelor ucrainene. În total, în decurs de 24 de ore au fost primite 3.000 de plângeri privind problemele de conexiune din Moscova și aproximativ 4.000 din Sankt Petersburg. O coliziune între un tramvai și un autobuz urban s-a soldat cu rănirea aproximativ 30 de persoane la Dresda, a anunțat departamentul de pompieri al orașului, informează FE. Cauza coliziunii, care a făcut ca tramvaiul să deraieze într-o curbă, este încă necunoscută. În ambele vehicule, pasagerii s-au izbit de pereți din cauza impactului. Printre răniți s-au numărat și cei doi șoferi care au avut nevoie de consiliere psihologică. Datele meteo, pe 6 mai cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud cu viteza de până la 10 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 7 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. Discutăm despre măsurile propuse pentru combaterea plagiatului în mediul academic, de la introducerea unui soft antiplagiat până la susținerea orală obligatorie a tezelor și sancțiuni mai dure pentru fraude. Marcăm apoi o aniversare importantă. Chirurgul pediatru Eva Gudumac împlinește astăzi 85 de ani, un nume de referință în medicina din Republica Moldova, care a salvat mii de vieți. Vorbim și despre oportunități pentru mediul de afaceri. PNUD Moldova oferă sprijin pentru companiile din domeniul reciclării sub formă de echipamente și asistență tehnică. Rămâneți cu noi pentru detalii.

0: unui soft antiplagiat, obligarea studenților de a-și prezenta oral tezele și sancționarea mai dură a persoanelor implicate în comerțul cu lucrări academice sunt printre propunerile formulate de oficiali și experți în educație la dezbaterile organizate pe platforma Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a Parlamentului. Rectorii universităților prezenți la eveniment au salutat inițiativa. Cu detalii, Eva Frontașu.
1: Potrivit unui studiu sociologic desfășurat pe parcursul a 2 ani pe un eșantion de peste 4.000 de studenți din mai multe universități din țară, un procent semnificativ dintre aceștia recunosc existența practicilor frauduloase în mediul academic, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit acestuia, copiatul la examene este menționat de aproximativ 33% din studenți. În ceea ce privește tezele de licență și master, fiecare al cincilea student indică existența unor cazuri de lucrări cumpărate și prezentate drept originale, a mai spus Perciun. Instituția urmează să întreprindă mai multe măsuri pentru a combate fenomenul plagierii tezelor de licență, masterat și doctorat în contextul unei reacții instituționale slabe a universităților.
2: Urmează să fie aplicat din acest an. Suntem acum în proces de creare a conturilor pentru cadrele didactice, pentru studenți, pentru că toate tezele de licență și master în acest an prin acest soft. Urmează să discutăm și despre anumite modificări la cadrul legal în următoarea perioadă. Sunt prevederi și astăzi în codul penal, care ar putea să fie extinse și interpretate în sensul în care acoperă și vinderea de teză, cumpărarea de teză.
1: Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a salutat reformele propuse de minister, subliniind în același timp mai multe impedimente în asigurarea integrității academice a studenților.
3: Universitățile încearcă să se țină de numărul de studenți, că până la urmă depinde de finanțare. Noi nu o facem în mod explicit, dar până la urmă când cerem de la colegi să păstreze contingentul, să aibă cultura calității, să lucreze cu studenții, să nu exmatriculeze automat.
1: Înăsprirea pedepselor pentru plagiat ar trebui să fie aplicată și pentru examenele de bacalaureat, pentru a consolida o cultură a integrității, a spus rectorul Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne, Dinu Ostafciuc.
4: Propun ca să fie elaborat un proiect de lege de modificare a codului contravențional în care să venim cu un nou capitol. De exemplu, fraudă în domeniul educației și nu doar la nivelul universităților, ci în general în domeniul educației, care să cuprindă aceleși fraude examenilor de bacalaureat, aceleși elaborare a tezilor de licență, de master, de doctorat, aceleși lucrări de curs.
1: Susținerea tezei de licență ar trebui să includă probe practice, care nu ar permite plagiatul, a spus rectorul Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți, Natalia Gașițoi.
5: A venit cu o altă propunere de a modifica conceptul tezei de licență. Teza tematică a tezei de licență să fie axată pe partea practică. Avem mai multe situații de acest gen. Asistența socială, psihologia, economia.
1: Amintim că introducerea unui soft unic antiplagiat pentru toate universitățile din Republica Moldova face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să combată frauda academică, fenomen amplificat în ultimii ani, inclusiv prin comercializarea tezelor și utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor moderne.

0: În timp ce mulți copii își încep viața cu speranță, unii ajung mult prea devreme pe masa de operație. În acele momente, între teamă și speranță, există oameni care aleg să lupte pentru fiecare viață. Unul dintre ei este chirurgul pediatru Eva Gudumac, care astăzi împlinește 85 de ani de la naștere. De 6 decenii, ea își dedică zilele și nopțile celor mai mici pacienți. Într-o profesie extrem de solicitantă, a demonstrat că determinarea, curajul și empatia pot face diferența dintre viață și moarte. Detalii aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Lucia Vulpe.
1: Pentru medicul Eva Gudumac, chirurgia nu este doar o meserie, ci o adevărată misiune. Eva Gudumac este un nume de referință în medicina pediatrică din țară. În fiecare zi trece pragul sălii de operație cu aceeași responsabilitate și devotament, știind că fiecare intervenție poate schimba o viață. Drumul ei spre chirurgia pediatrică nu a fost simplu. Visa să devină profesoară de fizică și matematică, însă tatăl ei și-a dorit să o vadă medic. A urmat studiile în medicină, iar la 25 de ani a efectuat prima intervenție chirurgicală, sub îndrumarea renumitului chirurg Natalia Gheorghiu.
2: După părinți care mi-au dat viață, care mi-au dat geni puternici, sunt învățătorii, toți începând de la clasa 1 și cei care ne învață la toate etapele. Și atunci când în viață întâlnești un profesor, un dascăl, un savant, care te ia de mână și îți pune bisturiu în mână și te învață a opera, te învață a vorbi cu pacientul, asta este un mare noroc. La primul an de activitate în chirurgie, eu de acum operam. De atâta că a avut în mine încredere profesor. Având așa o susținere din partea învățătoarei mele, din partea părinților, din partea soțului, chiar din partea copilului care îmi permite noaptea să merg la gardă, să rămână singură, dar 3-4 ani în apartament singură. Eu socot așa că am avut marele noroc și n-am simțit greutățile sau apăsările din afară.
1: Ziua sa de muncă începe dimineața de vreme, însă de multe ori nu se știe când se încheie. Medicul spune că programul este imprevizibil, iar orele de muncă în spital se prelungesc adesea până târziu.
2: La ora 6 și 5 minute sunt în reanimație, vizitez toți pacienții, mai apoi fixez în fișa de observație toate indicațiile, mai apoi mă ridic în cabinetul de lângă ușă, așteaptă copiii cu părinți din Republica Moldova, care câteodată ajung până la 20-30, paralel mai consult și copiii care se află la tratament în staționar.
1: Eva Gudumac vorbește cu mândrie despre medicina autohtonă și spune că domeniul evoluează constant. Întotdeauna s-a bucurat și de sprijinul colegilor săi, care i-au fost alături în momentele dificile și au împărtășit cu ea responsabilitatea și satisfacțiile muncii. Sunt însă și momente despre care Eva Gudumac vorbește mai greu. Operațiile care nu au avut finalul dorit rămân cele mai apăsătoare amintiri pentru orice chirurg.
2: Trebuie să recunosc că au fost pacienți care n-am putut să le salvez viața, nu din cauza că nu cunoșteam, dar din cauza că deseori veneau în stadii avansate și depășeau posibilitățile medicine.
1: Totuși, fiecare zâmbet al unui pacient vindecat, fiecare familie recunoscătoare, îi întărește convingerea că medicina este mai mult decât o meserie, este o misiune. La aproape 85 de ani, medicul chirurg Eva Gudumac

Companiile autorizate în gestionarea și reciclarea deșeurilor pot beneficia de sprijin non-monetar sub formă de echipamente și asistență tehnică. PNUD Moldova a lansat un apel în valoare totală de 425.000 de euro. Dosarele pot fi depuse până pe 22 mai. În urma concursului vor fi selectate 5 companii, fiecare putând beneficia de sprijin în valoare de până la 85.000 de euro pentru dezvoltarea sau modernizarea instalațiilor de reciclare. Sunt eligibile și soluții tehnice care contribuie la reducerea impactului asupra mediului, precum și sisteme digitale pentru monitorizarea și eficientizarea proceselor. Beneficiarii vor fi selectați în funcție de relevanța proiectelor propuse, impactul asupra capacităților de reciclare și

și sustenabilitatea financiară. Totodată va fi evaluată și capacitatea companiilor de a implementa investițiile. Companiile trebuie să asigure o contribuție proprie egală cu valoarea sprijinului primit. Proiectele vor fi implementate pe parcursul a 12 luni, iar dosarele trebuie depuse în format electronic, respectând cerințele stabilite. Apelul este lansat prin intermediul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 25 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 85 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:35 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer senin au prognozat pentru astăzi meteorologii. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 28 de grade, la Bălți, Oroca și Florești vor fi 27, iar la Chișinău 25 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 24 de grade. Acum în capitală sunt 11 grade.

0: România s-a remarcat din nou la nivel internațional în domeniul roboticii. La campionatul mondial, 4 echipe de elevi români au reușit să ocupe primele locuri, confirmând nivelul lor excepțional de pregătire. Detalii ne oferă Mihai Pelin de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: România are cei mai buni elevi la robotică. 4 echipe românești au ocupat primele locuri la campionatul mondial First Tech Challenge din Houston, desfășurat recent în Statele Unite. Echipa de la liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul. Pe locul al doilea s-a clasat echipa de la Colegiul Național Bogdan Peticei cu HD-ul din Buzău, iar podiumul a fost completat de elevii care formează echipa de la Liceul Internațional de Informatică din București. Pe locul al patrulea s-a clasat tot o echipă românească, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani. România e mândră de voi, este mesajul transmis de președintele Nicușor Dan acestor copii într-o postare pe Facebook. Șeful statului menționează că pe unii dintre elevii lotului național de robotică i-a cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabără de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și că a fost impresionat de energia și creativitatea lor. First Tech Challenge este o importantă competiție de robotică pentru elevii din clasele 7-12 și presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Scriitoarea Ana Blandian este laureata din acest an a premiului literar internațional Zbigniew Herbert, acordat de fundația cu același nume unui autor în viață pentru întreaga sa operă. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la Biblioteca Națională din Varșovia în data de 27 mai. Aceasta este a doua distincție cu care opera poetică a Anei Blandiana este recunoscută în Polonia, după premiul Poetul European al Libertății, acordat de orașul Gdansk în 2016 pentru volumul Patria mea A4. Distincția onorează realizările artistice și intelectuale care rezonează cu valorile care au marcat opera lui Zbigniew Herbert. Prin poezia și eseistica sa, dar și prin opoziția deschisă față de regimul comunist din Polonia, acesta a fost un reper moral pentru generația sindicatului Solidaritatea. Opera sa poetică a fost tradusă încă din 1976 în România, iar cea mai recentă antologie, intitulată Labirint cu pereții sparți, se deschide cu o prefață semnată de Ana Blandiana. Fundația Herbert sprijină totodată apariția volumului de versuri bilingv Se face liniște în mine, care include o selecție de 56 de poeme semnate de Ana Blandiana. Acesta este al treilea volum de versuri al autoarei, tradus în polonă după Călcâiul vulnerabil și alte versuri și Patria mea A4. Ana Blandiana a avut interdicție de a publica o perioadă în perioada regimului comunist. Cărțile ei de poezie și proză, traduse, au apărut din 1982 la prestigioase edituri din Europa și Asia. Totodată, ea a primit numeroase premii naționale și internaționale. Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie vor concerta în două spații emblematice din Spania, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Madrid, la Academia Regală de Arte Frumoase din San Fernando, din capitala Spaniei, pe 7 mai, și la Auditorio Fonseca din Salamanca, pe 8 mai. Alexandru Tomescu, primul artist român care a concertat în Capela Sixtină în prezența sanctității sale Papa Leon al XIV-lea, va interpreta pe celebra vioară Stradivarius Elder Voicu, o veritabilă bijuterie a patrimoniului național al României încadrată la categoria tezaur. Programul intitulat Variațiuni muzicale propune o călătorie sonoră captivantă prin universul muzical românesc și spaniol și cuprinde printre altele Rapsodia română numărul 1 de George Enescu, Balada de Ciprian Porumbescu, dansurile populare românești de Bela Bartok și suita populară spaniolă de Manuel de Falla. Alexandru Tomescu este unul dintre cei mai importanți violoniști români, solist, concertist al Orchestrei Naționale Radio de peste 2 decenii. A susținut concerte pe cele mai importante scene ale lumii, alături de dirijori și soliști de renume. Dragoș Ilie, profesor la Universitatea Națională de Arte George Enescu de la Iași, și-a desăvârșit pregătirea în România și în Statele Unite, remarcându-se pe scenele din Europa, Asia și America printr-o viziune artistică profundă și o expresivitate distinctă. Este laureat a peste 40 de premii internaționale. Institutul Cultural Român prin Academia din România, în Roma, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, Uniunea Arhitecților din România, Societatea Dante Alighieri și Biblioteca din Veletri, organizează până pe data de 12 mai expoziția fotodocumentară intitulată Giulio Mani, opere în România. Fiind concepută dintr-o perspectivă pluridisciplinară, expoziția urmărește să evidențieze pe de o parte dialogul și legătura profesională solidă și constant reconfirmată dintre cele două culturi, iar pe de altă parte să ofere un exemplu remarcabil de integrare în formarea tinerilor arhitecți, urbaniști și a tuturor celor interesați de mecanismele de funcționare ale unui oraș. Expoziția pune în dialog două culturi, două epoci și două realități, proiectele aflate în fază de concepție, planuri, schițe, desene și lucrările finalizate privite atât în dimensiunea lor materială cât și în cea socială, locuințe cu funcții diferite. Format la Roma, Giulio Mani este recunoscut drept unul dintre principalii promotori ai procesului de europenizare a peisajului urban bucureștean la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, arhitect șef al Bucureștiului și al Romei. Personalitate complexă și polivalentă, a colaborat îndeaproape cu arhitecți și ingineri români, a predat la Școala de Arhitectură din București și a avut un rol esențial în introducerea stilului eclectic cu influențe neorenașentiste și neoclasice în arhitectura capitală.

0: O seră obținută prin intermediul unui proiect, câteva rânduri de căpșuni și dorința de a face lucrurile corect. Așa începe o poveste unui tânăr din Sângerei care a ales să dezvolte acasă o mică afacere agricolă. Corespondenta noastră, Mihaela Petrov, ne oferă mai multe detalii.
1: Pentru Dumitru Maranduc, agricultura nu a fost un plan bine stabilit, ci mai degrabă o oportunitate pe care a decis să o valorifice. În 2022 a câștigat un grant de la Centrul Național de Mediu, iar cu banii obținuți a construit o seră de aproape 100 de metri pătrați. Așa au apărut primele culturi de căpșuni.
2: Afacerea am început-o spontan în anul 2022, în cadrul unui proiect, grădina școlară, am câștigat o seră și cumva m-am gândit că ar fi bine de plantat niște căpșuni. Eram și student, facultate de ecologie, deja am finisat studiile, cumva horticultura s-a transformat în hobby pe lângă lucruri de bază. Am delegat părinților, bunelului, eu particip sâmbătă și duminică, în zilele libere. De la o suprafață de un ar, prima seară, am ajuns la 5 ari. La moment activăm pe suprafețe mici, tindem la ceva mai mult, cumva terene experimentale, avem câteva culturi, cultura de căpșun, de usturoi, vrem să încercăm și cu frunzele de salat. În cadrul proiectului Green Vector, sectorul agricol, raionul Sângerii. Am beneficiat de o seră, suprafața 400 plus metri pătrați, în suma de 10.000 de euro. Seara dată este de alt model față de anterioară care o am. Este pentru culturi de talie mică, aerisire adițională la partea de sus, captarea între tunele a apei pluviale, ulterior colectarea ei pentru a eficientiza irigarea culturilor și a proteja mediul. Am dorit să instalăm o stație de fotovoltaici pentru a ajunge la cheltuieli minime în activitate.
1: De atunci, proiectul s-a dezvoltat pas cu pas, însă principiile au rămas neschimbate, fără utilizarea substanțelor chimice și cu grijă față de sol.
2: La prelucrarea pământului nu am folosit niciodată chimie și nici nu am în plan. Mulcesc căpșunile cu paie, ele sunt naturale iarăși, ele mențin umiditatea, timpul călduros în sol, nu dau voie la burian să crească. Avem microorganisme făcute natural, le diluiez cu apă la start, adică când se stimulez masa verde a plantei. Foarte important să ai o apă bună, de dorit și de ploaie. Dar ieșim din situația care o avem. La moment avem 4 eurocuburi de câte o tonă, conectate toate între dânsele. Când se scurge din partea de sus, supapa se ridică, aici iarăși face nivelul de maxim, se începe a împlie iarăși astea de sus. Avem un motor semi-automat. Când finisează irigarea, el singur se stinge. Poate spus că e eficient energetic și se păstrează în timp. Pe viitor planific pe acest acoperiș pun un luc pentru a capta apele de pe suprafață inutilă până la moment. Este important de folosit apa cu un nivel de căldură mai ridicat, adică să nu fie foarte rece, ca să nu stresăm culturile agricole. Aici avem o porțiune de usturoi experimental. Dublăm cantitățile sau le triplăm an și trece. Am încercat cu jur la 14 kg cumpărat în primul an. Acum avem a treilea an sub 100 de kg. Deja trebuie să schimbăm terenul, fiindcă trebuie de folosit rotația culturilor terene. Fel e crescut natural, fără adausuri, lucru cu mâna. Avem groapă de compost pentru masa vegetală care rămâne, că e oricum rămâne. Nici într-un caz nu recomand să o incendiat sau alte lucruri, după care masa uscată se transformă în compost. Nu e foarte dificilă, o poate face oricine acasă. După ce se transformă în compost, presori pe terenul gestionat. Foarte important să ne atârnăm rațional față de toate resursele a mediului, care au fost și sunt în gestiunea cumva a omului, trebuie să le păstrăm, aceeași apă, o cheltuim chipzuit solul, să nu-l contaminăm cu orice chimie sau facem abuz de preparate diferite.
1: În gospodăria buneilor din Sângerei Noi, munca este împărțită între generații. Bunicul este cel care îl ajută zilnic, iar experiența lui completează ideile tânărului.
3: Andrei Maranduc, eu ajut nepotul, eu prășesc, pun cu dânsul ar de toamnă și am pus o mudem trei de prășit. E jutul. La urmă ne bucurăm dacă roada e curată, e bună, nu e trăcat nică, dar pot să întâmple că și vara ploia stare și usturoi se începe strica. Dacă nu-i ploia să păghine.
1: Chiar dacă suprafețele cultivate sunt încă mici, tânărul își propune să dezvolte proiectul treptat, mizând pe metode sustenabile și investiții eficiente. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:56, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Pavel Prodan. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda include întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nusatăi și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. În cea de-a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Pe 8 mai, la ora 10:25, este programată o conferință de presă comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Deși numărul tranzacțiilor s-a redus drastic, prețul locuințelor se menține în continuare la cote maxime. O analiză realizată de IPRE arată că sectorul a intrat într-un blocaj profund în care vânzătorii și cumpărătorii nu mai reușesc să ajungă la un compromis. Anul trecut s-au vândut de două ori mai puține apartamente și case comparativ cu 2024. Datele arată că numărul tranzacțiilor a scăzut de la peste 22.500 în 2024 la doar aproximativ 10.800 în 2025, iar în primele trei luni ale acestui an s-au înregistrat doar 1.340 de vânzări la nivel național, cu 68% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Un alt aspect menționat de experți este faptul că numărul mic de vânzări stabilește nivelul prețurilor pentru întreaga piață. De exemplu, în primul trimestru în 2026, în Chișinău s-au vândut doar 623 de apartamente, în timp ce peste 15.000 erau listate. Peste 6 miliarde de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru serviciile medicale și farmaceutice prestate populației în primele 4 luni ale anului. Suma virată este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, CNAM a acumulat în primele 4 luni ale anului în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 4 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creștere cu aproximativ 300 de milioane față de perioada similară a anului 2025. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurări medicale în cotă procentuală din salariu. Acestea au constituit peste 3 miliarde de lei, cu 277 de milioane mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depășit 416 milioane de lei, în creștere cu circa 103 milioane comparativ cu primele 4 luni ale anului trecut. Partidul Național Liberal a adoptat aseară o rezoluție prin care solicită PSD să își asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul României, liberalii anunțând că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al țării. S-au înregistrat 50 de voturi pentru și 4 abțineri. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că prin această decizie, PNL confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și pentru a contribui la România modernă, fără privilegii. Guvernul de la București, condus de Ilie Bolojan, a fost demis ieri prin moțiune de cenzură. Inițiată de PSD și AUR la adresa executivului condus de Bolojan, a trecut cu 281 de voturi pentru în plenul Parlamentului. S-au înregistrat 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. 5 persoane au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene în Crimeea, controlată de Rusia, a anunțat șeful autorităților locale, citat de BBC. Atacul a lovit orașul Zankoi marți seara. Acesta are loc în contextul în care Ucraina, care a raportat ea însăși 27 de morți în atacurile aeriene rusești mai devreme în cursul zilei, a anunțat un armistițiu unilateral care începe astăzi. Totodată, autoritățile din mai multe regiuni ucrainene au semnalat amenințări cu atacuri cu rachete după intrarea în vigoare a regimului de liniște. În special după miezul nopții la Kiev s-a raportat despre atacuri cu drone. Autoritățile din Zaporojie și Herson au semnalat despre lansarea de bombe ghidate asupra regiunilor. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Valorile termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața, este ora 7 și 5 minute. Aoleo, păi da, cine se aude aici? Suntem, da, în formulă, să spunem, completă, Cătălina Cucu și Dan Melnic. Și suntem pregătiți să dăm start prime ore de matinal aici la Radio Moldova, data de 6 mai.
5: Bine ai venit! Mulțumim. Bine ai revenit, de fapt. Să știi că mai întâi o să aflăm ce arată cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică despre locuințele din Republica Moldova.
4: Abia aștept să ascult și eu, apoi trecem la soluții și oportunități. Colega noastră, Cristina Prisăcar, ne va arăta cum finanțarea europeană poate deschide noi perspective pentru antreprenorii locali.
5: Iar pentru că la Sângerei este zi de sărbătoare, spre finalul orei, Mihaela Petrov vine cu toate detaliile.
4: E scris în stele că ne întoarcem imediat după o piesă pentru întrebarea dimineții.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu, să-mi dați

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7:09, suntem din nou în direct pe unde. Se spune că atunci când logica nu ne mai oferă răspunsuri, începem să le căutăm în altă parte. În acest sens, o știre din Rusia vorbește despre un fenomen interesant. Pe fundul războiului și a nesiguranței crește popularitatea așa zișilor clarvăzători și a tarotului.
2: Da, de la soldați care vor să afle viitorul până la oameni obișnuiți care cumpără tobe șamanice pentru a atrage norocul, misticismul pare să fi devenit noua ancoră de salvare pe care populația a cheltuit deja suma impresionantă de 2 trilioane de ruble. Acest fenomen ne face să vă întrebăm și pe dumneavoastră de ce credeți că în momente de crize sau incertitudine oamenii tind să creadă mai mult în horoscop sau ritualuri magice decât în logică. Vorbim așadar despre horoscop și nu numai.
1: Despre alte metode. Stele.
2: Despre colacul ăla de salvare magic. Despre de ce, iată, credeți că oamenii tind să creadă mai mult în magie, în horoscop, în ritualuri, decât în realitate. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10 pe WhatsApp, Viber sau SMS 069 11 7575.

0: 7:14 și aș vrea să discutăm în continuare despre datele Biroului Național de Statistică, care arată că în Republica Moldova există peste 1 milion de locuințe, iar majoritatea, cam 81%, sunt în mediul rural.
1: Un detaliu important este că aproximativ 247.000 dintre aceste case au fost construite în perioada 1946-1960. Multe dintre ele, așadar, au peste 60 de ani.
0: Acest fapt explică de ce în multe sate condițiile nu mai corespund standardelor actuale. Vorbim atât de infrastructură, cât și de utilități care sunt depășite.
1: Specialiștii menționează că situația vine încă din perioada sovietică, când populația era concentrată în sate și oamenii își construiau singuri casele. Dacă ne uităm atent în unele locuri, lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici astăzi, iar fondul locativ nu ține pasul cu cerințele moderne.
0: Nici în orașe situația nu e neapărat mai bună. Majoritatea blocurilor a fost înălțate înainte de 1990 și ridică semne de întrebare, fie că vorbim de uzura materialelor, instalații vechi sau chiar siguranță în caz de cutremur, iar la asta se adaugă și eficiența energetică scăzută, ce duce la costuri tot mai ridicate de întreținere.
1: După anii 90 s-a construit mult, dar nu întotdeauna organizat. Specialiștii menționează că lipsa unei planificări urbanistice clare a agravat și mai mult situația, așadar pe lângă construcții noi, ar fi nevoie ca cele existente deja să fie reabilitate și modernizate. Să fie cu impact. Asta urmează să ascultăm la Radio Moldova. Impact diferit.

0: a avut impact, putem să spunem, piesa, și impact are și sprijinul european, care înseamnă mai mult decât simple resurse financiare, reprezintă o investiție reală în oameni, în ideile lor și în capacitatea acestora de a construi un viitor durabil chiar aici, acasă. Prin programele de susținere oferite de partenerii externi, tot mai mulți antreprenori reușesc să-și transforme afacerile, să le modernizeze și să le adapteze cerințelor actuale ale pieței.
1: Un exemplu elocvent îl constituie antreprenoarea Elena Catraniuc, a cărei poveste reflectă impactul concret al sprijinului european asupra dezvoltării mediului de afaceri local. Cu ambiție și perseverență, aceasta a reușit să-și dezvolte brutăria, transformându-o într-o afacere competitivă, aliniată la standardele moderne de producție și calitate. Continuă subiectul Cristina Prisăcare.
2: Elena Catraniuc și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere, astăzi de succes, susținută de soțul său. Femeia ne povestește cum au fost începuturile sale în acest parcurs.
3: Dintr-un hobby am ajuns să avem o afacere profitabilă. Eram amatoare de a coace acasă, de a face ceva gustos și a fost inițiativa soțului atunci ca dintr-un hobby să facem o afacere, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult. Și desigur că mi-a plăcut exemplul care l-am văzut în România cu covrigăriile și atunci am preluat această idee și am deschis o primă covrigărie în Orhei 12 ani urmă.
2: Brutăria din Peresecina, raionul Orhei, administrată de Elena Catraniuc, ține pasul cu noile tendințe din domeniu și răspunde prompt preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor, de la diversificarea sortimentelor până la îmbunătățirea proceselor de producție. Fiecare pas a fost realizat cu grijă pentru calitate și satisfacția clienților. Investițiile realizate cu sprijin extern au contribuit la dezvoltarea afacerii și la crearea de noi oportunități la nivel local, generând locuri de muncă și consolidând economia comunității, povestește antreprenoarea.
3: Desigur, când ești antreprenor, dorești să ai produse inovative în vitrină. Pentru asta, în afară de forță de muncă manuală, mai ai nevoie și de laje performante ca să le reușești pe toate și să ai o calitate cât mai bună. Și noi mereu avem nevoie de utilaje care ar ușura munca manuală al fiecărui angajat. A fost cel mai greu la primul grant când am aplicat. Trebuie să facem față financiară, să avem cota noastră financiară pentru a fi depus să întrunim toate condițiile de a beneficia. Apoi am înțeles care este esența lor și, desigur,

0: produse mai de calitate. Asta ajută foarte mult în munca de zi cu zi și de a avea produse inovative în vitrină.
1: De-a lungul dezvoltării afacerii, antreprenoarea a aplicat la mai multe programe de sprijin pentru antreprenori, unul dintre acestea fiind programul Femei în Afaceri, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. De exemplu, prin intermediul acestui program, în 2020, compania a obținut un grant nerambursabil în valoare de 165.000 de lei, contribuind la o investiție totală de peste 315.000 de lei. Acest sprijin a deschis drumul către un nou capitol, cel al dezvoltării și încrederii. Istoria Elenei Catraniuc și a brutăriei pe care a deschis-o devine atât un exemplu de succes antreprenorial, cât și o dovadă clară a modului în care parteneriatele internaționale susținute de stat pot conduce la dezvoltarea durabilă.
2: În ansamblu, iată, sprijinul european înseamnă mai mult decât finanțare și vine cu oportunități reale de dezvoltare.
3: Exemplele concrete arată că, susținuți corespunzător, antreprenorii locali pot construi afaceri moderne și durabile, contribuind direct și la dezvoltarea economică a țării.

0: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la primul pod de flori, unul dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, organizat pe 6 mai 1990. Partidul Național Liberal din România anunță oficial că va trece în opoziție, cere PSD-ului să-și asume criza politică creată și să nu mai fugă de responsabilitate așa cum a făcut în ultimele luni. Secretarul american de stat Marco Rubio anunță că faza ofensivă a războiului din Iran s-a încheiat.
1: Astăzi vom avea parte de cerșenii în soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 12 grade.

0: Din profil facem click pe realități din online.
1: Trecem acum și la subiectele de pe internet care au stârnit interesul internauților cel mai mult în ultimele ore.
2: Vestea demiterii guvernului din România a fost intens accesată după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat prin moțiune de cenzură votat de 281 de deputați. Inițiativa aparține partidelor PSD și AUR, care acuză guvernul de măsuri ce ar afecta economia și nivelul de tai, precum și lipsa dezbaterii publice.
1: O postare a Casei Albe a dus la numeroase reacții online după ce Donald Trump a fost prezentat în ipostaza unui erou din Războiul Stelelor într-o imagine publicată pe 4 mai, zi cunoscută la nivel internațional drept ziua Star Wars. Nu este prima apariție de acest fel. Anul trecut, la aceeași dată, liderul american a fost ilustrat ca un personaj din universul Saga, ținând o sabie laser roșie, asociată în filmele cu adepții Părții Întunecate. Internauții au reacționat rapid, creând și distribuind propriile versiuni ale imaginii generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Pe măsură ce se apropie ediția din acest an a Eurovision Song Contest, crește și interesul pentru reprezentantul Republicii Moldova. Satoshi a susținut deja primele repetiții înainte de semifinală și va deschide concursul pe 12 mai cu piesa Viva Moldova. Pentru prestații, artistul a pregătit schimbări de costume și ajustări de coreografie, iar organizatorii promit un spectacol de amploare. Toate show-urile vor începe la ora 22:00 ora Moldovei și vor fi transmise în direct la Moldova.
1: Au devenit virale și imagini cu un sicriu transportat într-un tramvai din Kiev. Fotografiile cu obiectul înconjurat de pasageri au fost distribuite pe rețelele de socializare, stârnind o serie de comentarii și întrebări. Poliția a anunțat că nu a primit nicio sesizare în acest caz, iar autoritățile au precizat că nu există o interdicție legală privind transportul sicriilor în mijloacele de transport public.
2: A ieșit cu sicriul la plimbare. Acestea au fost temele care au adunat cel mai multe click-uri pe internet. Continuăm cu muzică și revenim cu revista presei naționale.

0: Este ora 7:39 de minute, deschidem ziarele din presa națională. Din presă aflăm când ar putea fi deschise negocierile oficiale pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
1: Mai multe instituții media analizează ce consecințe ar putea avea asupra Republicii Moldova demiterea premierului României Ilie Bolojan și a cabinetului său de miniștri. Lidia Petrenco a răsfoit presa și vine cu detalii.
2: Revista presei naționale.
3: Radio Chișinău transmite că primul cluster de negocieri dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ar urma să fie deschis până în iunie 2026, când se încheie președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene. Postul de radio îl citează pe copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, eurodeputatul român Sigfred Mureșan, care a precizat că restul clusterelor ar putea fi deschise până la sfârșitul anului, în funcție de deciziile politice la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Un alt europarlamentar român, Dan Barna, și-a exprimat speranța că blocajul existent din partea Ungariei la nivelul Consiliului Uniunii Europene va fi depășit, astfel încât negocierile politice se poate fi deschise, mai scrie Radio Chișinău. Demiterea premierului României Ilie Bolojan și a cabinetului său de miniștri ar putea avea consecințe asupra Republicii Moldova, afectând proiectele bilaterale și sprijinul acordat în cadrul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută pentru newsmaker de Sigfred Mureșan, eurodeputat și membru al Partidului Național Liberal, condus de Ilie Bolojan. Potrivit oficialului, România va continua să susțină Republica Moldova, însă sprijinul practic ar putea fi limitat. Mureșan a precizat că demiterea guvernului Bolojan creează riscul ca România să stagneze în următoarele luni, iar acest lucru, potrivit eurodeputatului, va avea impact inclusiv asupra Republicii Moldova. Intervievat de RFI, comentatorul Nicolae Negru a menționat că votul împotriva guvernului Bolojan este văzut cu ochi buni de Rusia, iar Moscovei îi convine o eventuală răcire a relației dintre Chișinău și București, dar și o schimbare de atitudine față de Ucraina. Pe de o parte, votul de marți este un exercițiu democratic și nu ar trebui să fie dramatizat. Pe de altă parte, vine înspre noi un val de destabilizare, de incertitudine și asta nu e tocmai bine pentru Republica Moldova, comentează Nicolae Negru. Analistul politic notează că până acum s-au legat niște relații strânse între guvernul Bolojan, președintele Dan și conducerea Republicii Moldova, în lucru fiind diferite proiecte de infrastructură, poduri, autostradă, interconectare energetică. Referindu-se la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, anul 2026 fiind unul crucial, Nicolae Negru a menționat că România este avocatul principal al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, iar acum este important cine va fi noul ministru de externe la București, cine va guverna. Iar postul public Moldova 1 transmite că peste 100 de acte normative necesare pentru alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene în domeniul justiției sunt în prezent în lucru. Prioritatea nu este doar adoptarea rapidă a legilor, ci impactul acestora asupra sistemului și societății, a menționat ministrul justiției Vladislav Cojuhar în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1. TVR Moldova semnalează între timp că Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de forță de muncă, iar soluția ar putea include importul de lucrători din alte țări. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, un studiu realizat de minister arată că economia națională este sub nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene, iar pentru a reduce acest decalaj ar fi nevoie de aproximativ 300.000 de angajați. Eugeniu Osmochescu a precizat că trei domenii principale care pot impulsiona creșterea economică sunt industria, tehnologia informației și comunicațiilor și agricultura. Iar Jurnal Medea atrage atenția asupra unei situații contradictorii pe piața imobiliară. Vânzătorii nu cedează, iar cumpărătorii nu au bani. Sursa citată notează că vânzările de apartamente au scăzut cu peste 50% într-un singur an. Prețurile rămân înghețate la maximul istoric de 1700-1900 de euro pentru metru pătrat, potrivit unei analize a expertului Stanislav Ghilețchi de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Expertul notează că piața imobiliară din Chișinău a intrat într-un echilibru de așteptare. Vânzătorii nu sunt presați să cedeze, iar cumpărătorii nu sunt suficient de motivați să cumpere la prețul actual. Cererea rămasă este susținută aproape exclusiv de creditul bancar, remarcă expertul citat de Jurnal Mede.
2: Revista Presei Naționale.

0: Este ora 7:50. Astăzi este sărbătoare pentru 10 de comunități din țară. În 55 de localități este marcat hramul de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, o zi cu semnificație pentru credincioși și pentru localnici.
1: Așadar, le spunem la mulți ani celor cu numele de Gheorghe sau derivate din acesta și ajungem între timp și la colega noastră Mihaela Petrov, care ne va spune în ce localitate de nord această sărbătoare este celebrată cu un program amplu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dar pe cine aud eu?
0: Aoleu, păi da ce? E normal așa?
2: Dar nu-mi cred urechile!
0: Păi da, vezi, spune-le la urechi, mângâile, zile, e adevărat! Ce auziți? Da, e adevărat! De sărbătoare! E frumos așa, nu?
2: Da, sigur!
0: Păi azi, unde ajungem virtual astăzi și urechile noastre?
2: În această săptămână am o dragoste aparte pentru sângerei, așa că astăzi ajungem anume aici, unde hramul orașului este sărbătorit de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, considerat ocrotitorul spiritual al localității. Ziua a început cu Sfânta Liturghie, oficiată la biserica ce poartă numele Sfântului, unde credincioșii s-au adunat încă de la ora 7.
1: Să ne spui și ce au pregătit autoritățile locale pentru această zi.
2: Autoritățile au pregătit un program variat pentru toate vârstele. În scoarul primăriei va avea loc lansarea oficială a evenimentului, urmată de inaugurarea busturilor unor personalități marcante, Grigore Vieru, Vasile Gafencu și Anton Crihan. De asemenea, vor fi oferite titluri de cetățeni de onoare ai orașului, un gest de recunoaștere pentru cei care au contribuit la dezvoltarea orașului.
0: Atmosfera de sărbătoare deja a început, din ce povestești. Pe parcursul zilei, cum se va mai distinge atmosfera?
2: Exact. După amiază și seara duc partea artistică a evenimentului. Pe scenă vor urca copii și tineri talentați din Sângerei, dar și interpreți cunoscuți din Republica Moldova. Va fi un concert în aer liber cu muzică pentru toate gusturile, iar seara se va încheia cu o discotecă, semn că sărbătoarea este gândită pentru toate generațiile. Totodată este important de menționat că de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 55 de localități din 24 de raioane ale țării și marchează hramul. În acest context, evenimentelor organizate, polițiștii vor fi la datorie pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, iar aceștia vin cu câteva recomandări pentru participanți: să nu urce la volan sub influența alcoolului, să supravegheze copiii în locurile aglomerate, să aibă grijă de bunurile personale și să evite consumul excesiv de alcool sau eventualele conflicte. De aceea, dacă mergi undeva să sărbătorim, avem grijă nu doar de noi, dar și de cei din jur.
1: Mulțumim tare mult, Mihaela, pentru aceste informații. Așadar, zi de sărbătoare astăzi pentru 55 de localități din țară.
0: Da, mulțumim pentru intervenție. Ne-am simțit și noi un pic acolo. Deci Sângerei și încă alte 50 de localități astăzi marchează hramul localității. Oameni care se vor aduna împreună. Va fi multă emoție, sărbătoare. Și cum ai menționat și tu, e important să respecte și anumite reguli de conduită, de comportament, așa că sărbătoare frumoasă tuturor, la mulți ani și ție ce vrei să-ți urăm.
2: Să-mi urați o zi frumoasă.
0: Și să reușești la câte mai multe hramuri.
2: La unul cu siguranță ajung.
0: Unul și bun și să-i faci față. Bun, sărbătoare frumoasă, zi frumoasă, cum îți dorești tu. Noi încheiem aici această primă oră de matinal. S-a jucat aseară Champions League. S-a decis prima finalistă.
1: Care e?
0: Dintre Arsenal și Atletico Madrid. Cine a mers mai departe?
1: Una din ele.
0: Bine, foarte corect. 1-0, Arsenal s-a calificat în finală. Astăzi urmează și cealaltă semifinală dintre Bayern München și Paris Saint-Germain. Ne reauzim după știri.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu. Iată titlurile ediției. Companiile din Republica Moldova care desfășoară activități de gestionare și reciclare a deșeurilor pot beneficia de granturi. Crescătorii de animale vor primi subvenții atât pentru produsele comercializate în semestrul al doilea al anului 2025, cât și pentru 2026. Îmbunătățirea cadrului legal, precum și cel al serviciilor de asistență psihosocială, ar proteja mai bine copiii care interacționează cu sistemul de justiție, susțin experții. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Detalii în jurnal. Companiile din Republica Moldova care desfășoară activități de gestionare și reciclare a deșeurilor pot beneficia de granturi. Astfel, întreprinderile selectate vor primi sprijin non-monetar în valoare de până la 85.000 de euro sub formă de echipamente, servicii sau lucrări de asistență tehnică specializată pentru crearea de instalații noi de reciclare, modernizarea și extinderea instalațiilor existente, precum și soluții IT. Apelul este anunțat prin intermediul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, care are o valoare totală de 425.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură asigură crescătorii de animale că vor primi subvenții atât pentru produsele comercializate în semestrul al doilea al anului 2025, cât și pentru 2026, odată cu aprobarea noii politici de subvenționare. Autoritățile vor anunța în curând apelurile necesare pentru ca toți producătorii să poată accesa sprijinul financiar, a precizat directoarea adjunctă a AIPA, Diana Coșalâc, la Moldova 1. Potrivit acesteia, începând cu anul 2020, guvernul a depus eforturi pentru a revitaliza sectorul zootehnic prin subvenționarea sectoarelor strategice care să asigure securitatea alimentară a țării. Anul curent este unul de tranziție în care coexistă două acte normative de subvenționare. Dacă pentru anul 2025 au fost deja alocați 93 de milioane de lei, pentru anul curent se prognozează recepționarea aproximativ 400 de cereri din partea producătorilor, a mai spus Coșalâc.
4: Inițial s-a început cu procesul de subvenționare pe cap de animal, astfel că începând cu anul 2020, practic s-au dublat numărul de animale în ferme și aceasta a continuat prin a spori productivitatea animalelor în ferme, astfel că începând cu anul 2023 s-a intervenit cu achitarea plăților directe și pe kilogram de produs. Acest mecanism va continua și în anul 2026. În acest an urmează să avem un apel de recepționare a cererilor pentru kilogram produs lapte. laptele care a fost facturat de către ferme către procesatori în semestrul 2 anul 2025.
3: Diana Coșalâc a mai spus că un apel separat va fi anunțat și pentru subvenționarea pe cap de animal. O problemă care încă persistă în sectorul zootehnic sunt stânele și alte forme nelegalizate de creștere a animalelor, a spus Coșalâc. Autoritățile precizează că aceste activități economice informale nu pot beneficia de programele de subvenționare de stat.
4: Eu sper foarte mult cu aceste stimulente cu care vine guvernul, plăți directe pe cap de animal, pe kilogram de produs, să convingă persoanele fizice să-și creeze acele entități economice și să obțină acele beneficii pe care guvernul le oferă pentru toți crescătorii de animale.
3: Dezvoltarea sectorului zootehnic este vitală pentru acoperirea consumului intern. Actualmente, fermele autohtone produc doar puțin peste 5% din consumul de lapte în Republica Moldova. Îmbunătățirea cadrului legal, precum și cel al serviciilor de asistență psihosocială, ar proteja mai bine copiii care interacționează cu sistemul de justiție, atât în calitate de infractori, cât și de victime. Prevenția, reabilitarea infractorilor și a victimelor trebuie să fie în prim plan, deoarece arestul preventiv crește șansele de recidivă, susțin experții. Cu detalii, Eva Fruntașu.
5: Sistemul de justiție trebuie să fie axat pe reintegrarea socială a minorilor care au comis infracțiuni, iar arestul preventiv ar trebui evitat în cele mai multe cazuri, a spus secretara generală a Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției copilului și familiei, Irina Popușoi, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
6: Este o practică ce ar trebui folosită doar ca o ultimă soluție. Copiii sunt în perioada în care este posibilă reeducare, reabilitarea. Copiii care nu au avut acces la justiție retinoasă copilului au ieșit din penitenciare mult mai periculoși. Scopul nostru este ca să reeducăm acești copii, ca să-i ajutăm, să le oferim tot suportul necesar, psihologic, medical, educațional, ca ei să devină cetățeni care să fie utili societății.
5: Sistemul legal și serviciile trebuie îmbunătățite, inclusiv cele sociale, pentru a oferi o asistență mai specializată copiilor care intră în contact cu sistemul de justiție, consideră președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmbăteanu.
7: O justiție prietenoasă copilului trebuie să aibă măsuri foarte clare până copilul ajunge în sistemul de justiție, în timpul cât copilul este în contact cu sistemul de justiție și după ce copilul este în sistemul de justiție. Aș pune accent pe specializarea actorilor în sistemul de justiție. Ideal ar fi să avem și curți specializate pe copil și familie, procurori specializați, judecători specializați.
5: Comentariile generale ale ONU privind Convenția cu privire la justiția prietenoasă copiilor, care reprezintă o serie de recomandări adresate țărilor membre pentru protecția minorilor care sunt atât infractori cât și victime, sunt în proces de actualizare pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale, precum violența digitală. Astfel, sistemul de justiție din Republica Moldova ar trebui să se axeze mai mult pe reintegrarea socială a minorilor, a spus membra Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, Mariana Ianachevici.
8: Un sistem care este gata să asigure remedii pentru întârzieri, pentru faptul că a produs un rău copilului sau nu a reușit să intervină la timp. Mecanismele de plângere trebuie să vină de la absolut toate nivelurile, în clasă, în școală, în spital, în mașina de salvare, poliție.
5: Potrivit datelor oficiale, anul trecut minorii au constituit 2,4% din persoanele condamnate. De asemenea, dintre victimele infracțiunilor înregistrate, 0,27% au fost persoane minore.
3: Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au discutat pentru prima dată în ultimele 6 luni la telefon despre relațiile dintre Moscova și Washington, scrie Deutsche Welle. Potrivit Departamentului de Stat al Statelor Unite, convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa părții ruse. Lavrov și Rubio au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre războiul Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Valorile termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean al momentului, Radu Albot, a declarat în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1 că turneul internațional Challenger Moldova Open promite a fi o adevărată sărbătoare pentru fanii sportului alb.
10: Va fi un turneu foarte bun, la fel cum ai menționat la început, că este pentru a doilea an când va fi turneul la Chișinău. Și cel mai interesant că acum turneul va fi de două ori mai puternic. Deci va fi de la 50 Challenger, va fi acum 100. Ce înseamnă că vor fi mai buni jucători, vor fi mai multe puncte vor fi, premiile vor fi mai mari și respectiv nivelul turneului trebuie să fie mai înalt.
9: A fost tenismenul moldovean Radu Albot. Turneul internațional Moldova Open din seria ATP Challenger de 100 de puncte va avea loc în perioada 25-31 mai și va fi transmis în direct de postul public de televiziune. Astăzi sunt programate partidele din prima manșă a semifinalelor Cupei Moldovei la fotbal pe stadionul din strada Butucului din capitală. FC Zimbru Chișinău va primi vizita formației Milsame Orhei. În cealaltă confruntare, Petrocub Hângești va întâlni pe teren propriu echipa Sheriff Tiraspol. Ambele partide vor începe de la ora 19. Internaționalul englez Phil Foden este pe punctul de a semna un nou contract pe termen lung cu clubul de fotbal Manchester City, anunță presa britanică. Conform celor de la Sky Sports, noul contract pentru care mijlocașul ofensiv și-a dat deja acordul va fi valabil până în anul 2030, în vârstă de 25 de ani. Phil Foden s-a format la Academia clubului Manchester City, fiind promovat în 2017 la prima echipă a cetățenilor, pentru care a disputat până în prezent 364 de meciuri sub comanda antrenorului Pep Guardiola. El a câștigat până în prezent 6 titluri în Premier League, Liga Campionilor, 2 cupe ale Angliei și 5 cupe ale Ligii Engleze. În acest sezon, Foden a marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive în 46 de meciuri disputate în toate competițiile. După un sezon dezamăgitor, președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, e gata să facă revoluție la club. Spaniolul Unai Emery, actualul antrenor al echipei Aston Villa, e principalul favorit să preia clubul galactic. Real Madrid l-a numit interimar pe Alvaro Arbeloa după concedierea surprinzătoare a lui Xabi Alonso, însă rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Echipa e la un pas să piardă titlul în fața rivalei Barcelona după ce a fost eliminată din Cupa Spaniei și Liga Campionilor. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
11: Este ora 8:12, ne-am întors aici la matinal. Dacă tot întrebarea dimineții legată de horoscop și de ce credem mai mult în el în situațiile de criză, m-am uitat așa prin lume ce se întâmplă, ci că în India astrologia este atât de influentă încât mulți oameni aleg data anunții, compararea unei case sau lansarea unei afaceri doar după consultarea astrologului.
12: Mi se pare logic.
11: Da, iar în China și alte țări asiatice, anii zodiacale influențează inclusiv natalitatea. De exemplu, în anul dragonului se înregistrează adesea mai multe nașteri, pentru că mulți consideră semnul aducător de noroc. Dar Melnic și Cătălina Cucu, suntem bun găsit și în cea de-a doua oră de matinal. Iată ce mai puteți afla în această oră.
12: Da, noi în emisiune nu deschidem horoscopul, în schimb deschidem aplicațiile de GPS alături de colega Alina Chiper, care vine în curând să ne spună cum se stă sau cum se circulă prin capitală la această oră.
11: O să deschidem și fereastra spre Uniunea Europeană alături de corespondentul Radio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, și nu o să ratăm nici cele mai importante titluri din presa internațională.
12: Și bineînțeles, pe final de oră anunțăm concurs unde puteți câștiga un nou titlu de carte pentru biblioteca dumneavoastră, așadar fiți pe fază că o să revenim cu o întrebare, dar și cu indiciile pentru răspunsul corect.
11: Cei care v-ați conectat acum și vreți să răspundeți la întrebarea dimineții, întrebarea este următoarea: de ce credeți că în momente de criză sau incertitudine oamenii tind să creadă mai mult în horoscop sau ritualuri magice?
12: Oare de ce?
11: Ne întoarcem imediat, avem primele mesaje.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este ora 8 și 17 minute, e scris în stele, e scris și pe ceas aici la noi, electronic. Record curios, unele ziare au rubrici de horoscop de peste 80-90 de ani fără întrerupere, pentru că sunt printre cele mai citite pagini. N-ai cum să renunți la rubrica asta. Statele Unite, industria serviciilor astrologice și spirituale generează anual miliarde de dolari datorită interesului. Și încă o curiozitate, chiar și oamenii care spun că nu cred deloc citesc uneori horoscopul doar să vadă ce zice. E interesant. Hai să vedem ce răspunsuri am primit la întrebarea dimineții. De ce credeți că în momente de criză sau incertitudine oamenii tind să creadă mai mult în horoscop sau ritualuri magice?
2: Începem cu Arcadie, care spune așa: omul acționează în funcție de ce știe la acel moment și dacă explicațiile sale îl duc mai mult la sfera magiei, evident că va acționa în consecință, ne-a scris și Tamara. Atunci când se pierde speranța, suntem în stare să recurgem la cele mai radicale moduri de ieși din impas, și ne-a scris și Valentina: depinde în ce crede fiecare, puterea gândurilor nu are limite.
1: Da, astea sunt deocamdată mesajele. Poate că în vremuri grele oamenii nu caută neapărat viitorul, ci poate un pic de siguranță. Important e să nu uităm că dincolo de horoscop și semne, tot oamenii sunt cei care își schimbă destinul. Până la 10 așteptăm mesajele dumneavoastră.

0: Bine ai revenit la
1: mulțumim
0: noi.
1: Frumos, mulțumim frumos. Uite, aflasem că sunt în unele țări, în special din India, unde oamenii își aleg numărul la mașini de, și data cumpărării automobilului, chiar după numerologie, după horoscop, iar unele numere sunt și mai scumpe pentru că ar conține numărul 8. E un număr aducător de noroc, de bunăstare.
0: Cifra infinitului, până la urmă.
1: Și mulți îl caută prin plăcuțele de matriculare pe acolo.
0: Stăm în trafic până la infinit.
1: Da.
2: Nu cred că ajută.
1: Nu crezi că ajută?
0: La noi nimic nu mai ajută.
1: Bun, ia zi ce zici tu de horoscop.
2: Eu cred că oamenii cred în horoscop din că caută speranță sau siguranță atunci când nu pot controla situația, preferă să creadă în lucruri care oferă o explicație sau o soluție.
1: Dar vezi cum am zis? Pardon. Mi-am dat seama după ce ți-am zis. Zic, uite, de obicei ce spun horoscopul despre oameni, dar am zis, ce zici, Elena, tu de horoscop? Vezi ce i-am făcut horoscopului? I-am făcut-o horoscopului. Bun, cum se circulă?
2: Se registrează un flux mare de mașini pe următoarele străzi. În sectorul Buiucan se circulă cu dificultate pe Ion Pelivan în direcția Vistariu-Ambelinski. S-au format coloane de mașini pe Milano către calea Ieșilor. Este aglomerație pe șoseaua Balcani în perimetrul Alba Iulia și intersecția blocată este Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu. În sectorul Râșcani, cozi de mașini se întind pe strada Kiev, Florilor, Bogdan Voivod și Calea Orheiului în direcția Renașterii Naționale. Traficul abia se mișcă pe Studenților către Sucoleni și mașinile înaintează mai greu pe Nicolae Dumont în direcția Lecoroso. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân și Mihail Sădoveanu în direcția Lecoroso. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul către Padul lui Vodă și este trafic infernal pe nodul rutier Tutun CTC. În sectorul Botanica este trafic intens pe Muncești în direcția Burebista, se circulă bară la bară pe Petre Ungureanu Tudor Strișcă și Independenței, se stă în coloană pe Trandafirilor în direcția Decebal și se avansează cu greu pe Sarmizece Tuza către Grădina Botanică. Și în sectorul centru, o stradă sufocantă este Calea Moșilor în direcția Ismail, traficul este paralizat pe Bulevardul Ștefan cel Mare, se circulă cu dificultate pe Cogălnicianu către Pușkin, timpul de așteptare în trafic este mare pe Pușkin în direcția Grigore Vieru și Ion Inculeț în direcția Ismail. Atât despre situația traficului rutier din Chișinău.
1: Mi-a plăcut cuvântul sufocant. Parcă a fost la o reclamă. Crocant, sufocant. Dă-ne, mă, și o ghicitare. O să încercăm să folosim horoscopul să ghicim.
2: Trei medici au spus că Robert e fratele lor. Robert a spus că el nu are frați. Cine minte?
0: Nimeni nu minte, pentru că e vorba de frate de medical.
2: Nu.
0: Nu,
1: da, e bun răspuns. Mi-a plăcut.
2: Nu, dar nu este răspuns.
1: Dar poate fi acolo alăturat.
0: Așa, deci stai pic, încă o dată. Trei medici
2: au spus că Robert este fratele lor.
0: Medicii sunt femei sau bărbați?
2: Asta este întrebarea.
0: Păi da, asta e răspunsul. Înseamnă că medicii sunt femei.
1: Sunt surori.
2: Da, și sunt corect.
0: Surorile lui Robert, care are surori și nu are frați.
1: Da, Sergiu ne-a scris și el, pentru că sunt surori. Bine. Da, Alina, una probabil dintre cele mai universale situații, superstițiile în trafic, și aici vă invit pe fiecare, dacă aveți vreuna. Fiecare șofer are măcar un mic ritual înainte de drum lung, un obicei norocos, să zicem, o melodie, un gest făcut din obișnuință, îl aveți? Pavel, din regie, zine. Ai experiență mai multă. Ai o superstiție? Alina, tu ce superstiție ai?
2: Nu am niciuna.
1: E important să fixezi oglinzele, scaunul, centura. Astea tot pot fi considerate superstiții. Bun. Mulțumim tare mult. Ne auzim și mâine. Zi frumoasă să ai. Da,
2: o
1: la aceeași oră. Zi frumoasă, noi ne întoarcem la jumătatea orei foarte repede, adică cu știrile pe scurt.

0: Este ora 8:30, iată care sunt știrile pe scurt. Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană cere deschiderea negocierilor de aderare pe toate capitolele, declarația adoptată la Bruxelles. Anca Dragu discută la Bruxelles integrarea financiară a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Donald Trump a anunțat o pauză temporară a operațiunii de scoatere a navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat sau nu. Imediat după, prețul petrolului a scăzut ușor, dar rămâne la $108 pe baril.
1: Astăzi vom avea parte de cerșenin, soare și vreme stabile în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 15 grade.

0: 8 și 34 de minute, momentul pentru o nouă rubrică, picătura europeană. De această dată, colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexă, ne explică ce poate însemna și cum poate funcționa un guvern de coaliție.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexă.
2: Există un sistem politic baroc unde un guvern nu poate fi decât de coaliție. Belgia, de exemplu. În Belgia e absolut obligatoriu și nu s-ar putea face altfel ca guvernul să fie compus din reprezentanți politici atât francofoni cât și flamanzi. Pe lângă asemenea complicații politice, un model complex de guvernare e dat de ceea ce se numește coabitare. E vorba în general de sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta foarte bine prin anii 2012-2013, prin rivalitatea permanentă atunci dintre președintele conservator Traian Băsescu și guvernul condus de Victor Ponta, socialistul pe atunci, deși ulterior și-a atribuit multe culori politice, inclusiv mai recent cea de suveranist. Atât de multe culori politice a putut avea Victor Ponta, încât înainte de pandemie la Bruxelles, pe 22 martie 2018, l-am auzit cu urechile mele, invitat fiind el de ECR, grup politic anti-european, cărora Ponta l-a spus mândru euroscepticilor că el e un om de dreapta, a zis Ponta. Vreme de 15 ani am fost membru al Partidului Social Democrat din România. Nimeni nu-i perfect. Am fost 5 ani socialist, 4 ani premier, a zis el, și a explicat că deoarece socialiștii sunt istoviți peste tot în Europa, el a decis că va fi de acum înainte de dreapta. Dar să nu uităm cazul clasic de școală al Italiei, care în deceniile de după război a fost într-o stare de instabilitate politică permanentă, cu guverne care se schimbau anual și partide a căror etichetă politică avea puțină importanță, încât fiecare din ele era mai degrabă domeniul personal al liderilor momentului, precum Berlusconi. Trebuie văzut însă și reversul medaliei, care e acela că modelul politic al coabitării unor coaliții este de fapt un epifenomen al unei autentice democrații. Doar în democrații o țară poate funcționa în vreme ce e condusă simultan de formațiuni politice deseori rivale. Toate acestea sunt teorii frumoase, însă, cum se vede, în România teoria nu funcționează. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:42 de minute. Vrem să aflăm ce se scrie în presa internațională. Aceasta comentează modul în care Ucraina și Rusia ar putea respecta un eventual armistițiu temporar înainte de ziua de 9 mai, când Moscova programează o nouă paradă militară aflată sub presiunea atacurilor aeriene ucrainene.
1: Mai multe publicații relatează despre noile dispute comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dar și despre evoluția crizei din Orientul Mijlociu. Cu detalii vine Vitalie Nachi.
2: Revista presei internaționale. După intrarea în vigoare a regimului de încetare a focului anunțat de Vladimir Zelensky începând cu noaptea trecută, autoritățile din mai multe regiuni ale Ucrainei au raportat noi atacuri cu drone rusești, relatează BBC. Serviciul de presă subliniază că Zelensky a anunțat de pe 6 mai un regim de liniște după ce președintele rus Vladimir Putin a predat unilateral pentru un armistițiu temporar în zilele de 8 și 9 mai pentru a preveni atacuri ucrainene cu drone asupra Moscovei în timpul paradei militare care ar urma să aibă loc în Piața Roșie. Astfel, securitatea desfășurării evenimentului rămâne incertă în condițiile în care Rusia vrea o încetare a focului, dar ignoră poziția Kievului, care a anunțat că va răspunde similar acțiunilor militare ale Federației Ruse, remarcă BBC. Aceeași sursă notează că numai ieri atacurile rusești au provocat moartea 27 de persoane și rănirea altor aproximativ 120 de civili, inclusiv în Zaporojie și Dnipro. Atacurile tot mai frecvente ale dronelor ucrainene în adâncul teritoriului rus, inclusiv asupra Moscovei, creează riscuri pentru desfășurarea paradei militare ruse din 9 mai, scrie Forbes. Analiști citați de publicație, notează că evenimentul e un simbol al forței statului rus, iar o perturbare parțială a paradei ar putea avea un impact major asupra imaginii Kremlinului și ar întări percepția unei Rusii aflate în declin. Loviturile Ucrainei în adâncul teritoriului Rusiei sporesc presiunea asupra Kremlinului, determinându-l să adopte un stil tot mai rigid de luare a deciziilor, scrie Telegraph. Recentele atacuri, inclusiv asupra unui imobil din Moscova aflat la câțiva kilometri de Kremlin, scoate la iveală vulnerabilitatea zonelor bine protejate ale capitalei ruse, constată același ziar. Telegraph notează în acest context demiterea comandantului forțelor aerospațiale ruse, responsabil de apărarea antiaeriană. Publicația subliniază că loviturile ucrainene vizează infrastructura energetică, militară și logistică, inclusiv rafinării, afectând tot mai multe regiuni ale Federației Ruse. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Salem News Channel că îl apreciază pe Vladimir Zelensky, dar îl consideră totodată un tip viclean, amintind și disputa din biroul oval din februarie anul trecut, pe care a numit-o drept momentul definitoriu al relațiilor. Trump a afirmat că liderul ucrainean a avut o atitudine puțin agresivă în timpul întâlnirii de la Casa Albă. Trump a adăugat că preferă să vândă în continuare arme țărilor NATO, care decid ulterior distribuirea acestora. Decizia Statelor Unite de a retrage o parte a trupelor din Germania pune sub semnul întrebării planurile de apărare a Europei, inclusiv desfășurarea rachetelor de croazieră Tomahawk, considerate esențiale pentru descurajarea Rusiei, relatează Politico. Potrivit publicației, retragerea vizează unități speciale care urmau să opereze aceste sisteme, creând un gol în capacitatea de apărare a NATO. Oficial german, citați de Politico, avertizează că lipsa unor arme cu rază similare lasă Europa vulnerabilă, în timp ce rachetele Tomahawk ar fi permis lovituri la distanțe de până la 1600 de kilometri. În acest context, Berlinul analizează alternative precum modernizarea sistemelor proprii, achiziții din Statele Unite sau dezvoltarea unui proiect european, însă experții subliniază că niciuna nu oferă soluții rapide. Comisia Europeană a cerut administrației de la Washington să revină rapid la tarifele stabilite prin acordul comercial din iulie anul trecut, relatează Bloomberg. Mesajul a fost transmis de Comisarul European pentru Comerț în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul comercial al Statelor Unite, notează agenția de presă. Bruxelles a subliniat necesitatea menținerii acordului și a avertizat asupra unor posibile măsuri de răspuns în contextul anunțului lui Donald Trump privind majorarea tarifelor pentru automobilele europene la 25%. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins aceste amenințări și a cerut respectarea înțelegerii comerciale existente, remarcă Bloomberg. În fine, președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat suspendarea unei noi operațiuni militare de deblocare a rutei de tranzit prin strâmtoarea Ormuz pentru navele comerciale, scrie Washington Post. Potrivit ziarului american, decizia a oprit o misiune abia începută în condițiile în care peste 1500 de nave așteaptă să traverseze această cale maritimă blocată de Iran. Liderul de la Casa Albă a precizat că operațiunile militare vor fi suspendate temporar pentru a permite avansarea negocierilor și semnarea unui posibil acord de pace, mai scrie Washington Post. Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova, câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ne-am uitat așa pe raft, cred că e timpul acestei cărți astăzi să plece pe mâini bune. Vitale Ciobanu, Stat captiv, mod de folosire, Republica Moldova. Asta e cartea. Iar sarcina e următoarea.
2: Și avem și un concurs cu instrucțiuni. Astăzi o să vreau să ne spuneți numele unui muzeu dintr-o importantă capitală europeană.
1: Avem și câteva indicii pentru dumneavoastră. Are o suprafață impresionantă de 210.000 de metri pătrați, dintre care peste 60.000 sunt destinați expozițiilor.
2: Se află într-o clădire istorică, fost Palat Regal.
1: Printre lucrările pe care le găzduiește, găsim acolo picturi de Leonardo da Vinci, și apropo de e acolo Mona Lisa lui și e protejată de un geam antiglonț și supravegheată permanent.
2: Da, și mai găsim acolo și picturi de Paolo Veronese, Jean-Louis David, Eugène de la Croix, dar și mulți alții. Plus, muzeul conține și sculpturi antice și clasice, plus diverse artefacte.
1: A fost de multe ori pe la știri și perioada recentă la fel și vă dorim și succes. Viber, WhatsApp, SMS.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Ne-am întors. Se pare că dacă ne ducem la muzeul ăsta, va trebui să avem timp mult ca să reușim cât mai multe. Muzeul Louvre l-am găsit în toate mesajele venite pe rândul WhatsApp, rândul Viber. Doamna profesoară, ce face rândul SMS prezent?
2: Confirm, ba mai mult. Unii ascultători au scris că au și fost acolo.
1: Bravo! Ne-ați făcut gust și nouă și sperăm să ajungem cât de curând.
2: Da, păi vorbeam în pauză că de la Chișinău până la Paris cu avionul cât să fie? Vreo două ore și ceva.
1: Ia, unde să dăm premiu? Pe care rând?
2: Hai să-l dăm pe Viber sau pe WhatsApp.
1: Domnule Prodan din regie, alegeți rândul care vă place, Viber sau WhatsApp. WhatsApp ne spune în șoaptă și ne spune și what number on the WhatsApp?
2: 2.
1: Number 2? Atunci number 2, să vedem cine e aici. Așa, number 2... Petru, felicitări Petru,
2: bravo.
1: Tocmai ai câștigat, îți scriem în privat cum să intri în posesia cărții. Vitalie Ciobanu, stat captiv, mod de folosire, Republica Moldova, asta e cartea, iar noi încheiem aici această a doua oră de matinal. Urmează știrile la Radio Moldova, rămâneți informați, ne întoarcem după.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Circa 50 de megawați dintr-un consum de aproximativ 700 de megawați al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawați oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit, dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la primul pod de flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, organizată pe 6 mai 1990. Atunci, pentru prima dată, după al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar, iar zeci de mii de oameni au putut traversa Prutul fără pașaport sau alte documente. Sute de mii de oameni de toate vârstele și profesiile din România, din numeroase localități din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, și-au dat întâlnire într-un pelerinaj organizat pe ambele maluri ale râului Prut, pe lungi distanțe, la punctele de frontieră Miorcani, Pererâta, Stânca Costești, Sculeni-Sculeni, Ungheni-Ungheni, Albița-Leușeni, Fălciu-Țiganca, Oancea-Cahul și Galați-Giurgiulești. Acțiunea intitulată Podul de Flori de la Prut a fost organizată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu Asociația Culturală București-Chișinău și împreună cu Frontul Popular Moldova. De astăzi și până pe data de 8 mai va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Socoleni, tronsonul cuprins între strada Ceucar și Stradela Studenților. Potrivit municipalității, măsura are loc în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a traseului avariat din strada Socoleni de către angajații Termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru executarea lucrărilor va instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare în conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere și instituirea restricțiilor de circulație. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Autoritățile din orașul ucrainean Kramatorsk, regiunea Donetsk, au declarat data de 6 mai drept zi de doliu în memoria civililor care au murit în urma bombardamentului rusesc de ieri, scrie Suspilne. Potrivit autorităților, informațiilor transmise de autorități, pe 5 mai în jurul orei 17, trupele ruse au lansat asupra orașului Kramatorsk 3 bombe aeriene. Până la ora 22, conform datelor furnizate de administrație și de Procuratura Generală, au fost confirmate cel puțin 6 persoane decedate și 13 rănite. În timpul atacului au fost avariate 16 blocuri de locuințe, o frizărie, magazine și automobile. Departamentul American de Stat a aprobat o vânzare către Ucraina unor echipamente menite să sporească raza de acțiune și precizia bombelor aeriene, în valoare de 373 de milioane de dolari. Potrivit Departamentului de Stat, Kievul a solicitat Washingtonului vânzarea a 1500 de astfel de kituri. Comanda va include de asemenea echipamente pentru întreținerea acestora, piese de schimb și de reparație, software, servicii de reparații și întreținere, precum și logistică. Președintele american Donald Trump a anunțat că întrerupe operațiunea prin care Statele Unite ajută navele blocate în strâmtoarea Hormuz să tranziteze această rută maritimă. El a indicat că această decizie a fost aprobată pentru a vedea dacă va fi posibilă încheierea unui acord de pace cu Iranul, scrie BBC. Trump a anunțat anterior operațiunea americană de a ghida navele prin strâmtoarea Hormuz, numind-o Project Freedom. Într-o schimbare abruptă de politică, Trump a afirmat acum că acest proiect va fi întrerupt pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că Washingtonul și Teheranul au înregistrat mari progrese în direcția unui acord de pace final. Donald Trump a precizat că a luat această decizie la solicitarea Pakistanului, care mediază negocierile. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Valorile termice vor ajunge până la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Și 7 minute, ne-am întors la matinal. Începem această oră cu o atenționare de ultimă oră de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe din România informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că la data de 12 mai 2026 este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian. Mai sunt și alte noutăți. Foarte aproape în România, criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor. Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem. O să vorbim despre ce se întâmplă în România chiar în această oră imediat. Discutăm cu un expert despre ce urmează pentru România după demiterea guvernului și despre modul în care această schimbare ar putea influența și Republica Moldova.
5: O să rămânem apoi în zona actualităților, dar trecem la un subiect care vizează pe șofer, și anume modificările din sistemul de asigurări RCA, iar la final de oră, ca de obicei, mergem în lumea sportului, unde un fotbalist ucrainean și-a primit sentința după un scandal din 2024.
4: Întrebarea dimineții, de ce credeți că în momente de crize sau incertitudine, oamenii tind să creadă mai mult în horoscop sau ritualuri magice? Hai să vedem dacă am mai primit ceva mesaje.
5: Da, eu mai am încă două. Parascovia ne scrie: eu știu cazuri concrete când oamenii au avut parte de minuni, bunul Dumnezeu le vede pe toate, însă noi îi place magia neagră și nici cea albă, dar dacă ne credem în el, atunci avem speranță că vom fi ajutați. Și ne-a scris și Alexandra: este o nevoie psihologică de control, precum și o formă de evadare din realitate.
4: Până la ora 10 nu mai puteți scrie mesaje la această temă. Noi punem cafeaua la încălzit. Urmează o discuție cu Sorin Ionita.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E 9 și 12 minute, iar Parlamentul României a decis demiderea cabinetului condus de Ilie Bolojan printr-un număr de voturi record 281, în condițiile în care, potrivit regulamentului pentru adoptarea moțiunii, erau necesare 233 de voturi pentru.
2: Ce urmează acum pentru scena politică de peste Prut și cum ar putea afecta această decizie și Republica Moldova? Discutăm în continuare cu analistul politic Sorin Ioniță. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bun găsit la matinal. Domnule Ioniță, după un asemenea vot, mai există politicieni, oameni care dorm liniștiți în perioada asta să nu se uite la știri dimineața?
3: A, da, foarte mulți, începând cu Nicușor Dan, se pare, toată lumea e zen. Nu chiar toată lumea, dar bună parte din ei. Nu cred că pierd ei 80 de somn din cauza asta.
2: Cum interpretați acest rezultat al moțiunii de cenzură? 281 de voturi pentru și cum se înscrie această situație în tiparul mai larg al guvernelor de până acum?
3: Să știți că ce s-a întâmplat ieri e fluierul de început al meciului, nu e fluierul de final, pentru că vor urma două încercări, teoretic, de pus un prim-ministru, plus că președintele Nicușor Dan a anunțat o rundă de consultări neoficiale la început, până să înceapă ale oficiale. Deci suntem la începutul unei perioade în care va fi mult tras, împins, experimentat, improvizat. Deci nu, să nu ne grăbim acum cu concluziile. De ce s-a ajuns aici? Și cred că am mai discutat, nu e clar, impactul asupra Republicii Moldova. Deocamdată nu vedem unul foarte clar, adică susținerea instituțională statului român există, rămâne continuitatea acolo, la președinție la fel, de altfel Nicușor Dan tocmai s-a întâlnit cu Maia Sandu la Erevan, au și zburat în avionul ăla care zdrângănea, nu știu dacă au apucat să vorbească ceva, dacă s-au putut auzi unul cu altul, dar nu cred că se schimbă ceva aici, cu atât mai mult cu cât președintele a spus că nu se pune problema să intre aur la guvernare. Aia ar fi o problemă pe relația București-Chișinău, dar se pare că nu suntem acolo și nici aur nu prea vrea. Ei așteaptă alegerile din 2028, iar vrea alegeri anticipate acum, dar știți că în România practic nu se pot face. Deci sunt mulțumit să stea să crească în opoziție și să adune voturile antisistem. În rest, ce combinație va fi la guvernare, multe lucruri depind de asta, dar nu cred că depinde relația București-Chișinău de modul cum se vor rearanja scaunele în jurul mesei.
1: În orice caz, în ce măsură alianța dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor în susținerea moțiunii reflectă o schimbare de paradigmă în politica românească?
3: Nu știm dacă reflectă o schimbare de paradigmă. Realmente s-a mers la improvizație, așa, mie mi-e din ce în ce mai clar. Mă refer la PSD aici, la liderii PSD, care, din motivele cunoscute, care țin în principal de bani. Nu că, nu știu, nu le plăcea lor, de Bolojan, că ăsta n-a fost empatic cu ei, adică chestii de-astea de grădiniță. Nu, ăla a tăiat, a redus niște bani, programul Salinii de infrastructură locală, deci n-a mai dat bani la primarii cu proiecte începute, s-a apucat de companiile de stat, a început să bărbierească pe acolo tot fel de clientelă, ceea ce i-a enervat pe toți și au vrut să scape de el. Ok, și să recreeze vechea alianța stabilității de pe vremea lui Iohannis, când era frăție și să fura cu trei mâini de toată lumea. Deci asta a fost planul, dar nu cred că au mai gândit și pasul 2. Deci au gândit pasul 1, hai să-l dăm jos pe ăsta și aici suntem acum și au jucat foarte tare în speranța că se va rupe o aripă din PNL și va veni înapoi la ei și se va face cu acceptul Nicușor Dan o nouă coaliție. Deci să-l zboare pe Bolojan și din partid. E, se pare că PNL-ul se ține tare după deciziile de ieri și că îi lasă în offside să facă ce-or vrea cei care au votat moțiunea. Nu există în momentul de față o alianță PSD-AUR, dar după regulile bunului simț și ale logicii, tu care ai votat moțiunea trebuie să și propui ceva în loc. Deci ăștia le-au spus foarte clar în discursul lui Bolojan ieri, bă, voi ați votat, descurcați-vă, acum noi am plecat în opoziție. Să vedem, dar vă spun, meciul abia începe, să nu ne grăbim la concluzii. Deci, consultări informale la Cotroceni Șoldan, după aia consultări formale, după aia o nominalizare de prim-ministru, ori președintele poate să aleagă omul. Partidul se duce cu niște propuneri PSD, dar președintele poate să pună un om, pentru că PSD nu are 50% în Parlament. După aia ăla, dacă pică și face majoritate, pică în Parlament, mai trec săptămânile, iar o a doua încercare. Va fi un meci lung. Deci așteptați, adică fiți cu ochii pe București, că va fi interesant.
1: Ați spus că instabilitatea politică de la București, eu nu credeți că va afecta relațiile cu Republica Moldova și nici proiectele comune sau sprijinul oferit Chișinăului.
3: Așa cum se vede acum, așa cum se vede acum,
1: deocamdată,
3: nu pare
1: da.
3: Să afecteze. Da.
1: Dar cum s-ar putea resimți această schimbare la nivel european și dacă ar putea slăbi rolul României ca susținător al parcursului european al Republicii Moldova?
3: Bun, crize guvernamentale s-au mai văzut în Europa, acum să nu fim naivi, sunt țări care au stat cât un an și ceva fără guvern, în de-astea negocieri nesfârșite între partide, până Belgia, până Olanda, se întâmplă lucrurile astea. Nu se emoționează nimeni din politicienii europeni din cauza acestei crize. Ce îi enervează pe ei este că este dacă PSD una spune la București și alta la Bruxelles, asta este o mare problemă și ei cam fac chestia asta, și perspectiva de a fi aur băgat la guvernare. Acum nu vă ascund că sunt ce înseamnă dacă aur intră la guvernare. E posibil să nu pună miniștri în guvern, dar să-și pună tot fel de oameni în companii de stat. Deci vorbesc de o alianță cu PSD. PSD să formeze un guvern cu susținerea aur, aur să nu pună miniștri, dar să-i pună pe ăștia companii de stat, prefecți, să le dea posturi pe teritoriu, ăia să fie mulțumiți și pe urmă să duc la Bruxelles și o să spun, da, nu, dar noi n-am făcut guvern cu aur. Unde e aur în guvern? Nu există așa ceva. Există și varianta asta ipocrită, dar nu cred că va păcăli pe nimeni. Și de aia, sper că nu o vor face, cred că nu o vor face, pentru că deja au probleme în familia socialistă europeană, se tot explice pe acolo lucruri, că nici aia nu-s proști și știu ce se întâmplă la București. Deci asta ar decredibiliza și mai tare România și nu știu dacă se va ajunge la... Noi avem de terminat, de luat ce bani mai putem lua până în luna august, când se termină programul PNRR, programul de reziliență și recovery al Uniunii Europene și începe ăsta mare cu armamentul, SAFE, o grămadă de bani, miliarde de euro vorbim, pentru o industrie destul de opacă, industria de apărare și clientelizată și ea și Dumnezeu cu mila cum au mers chestiile astea în România. E de altfel domeniu de care s-a apucat Bolojan acum cu vicepremiera Gheorghiu și de acolo e unul din motivele pentru care s-a rupt coaliția, că s-a băgat peste ăia. Statul român și companii de stat înseamnă PSD, de pe vremea lui Iescu, de la căderea comunismului. Deci acolo este mâlul foarte adânc. Da? Când te apuci de chestiile alea, super toate rețelele de partid, care sunt în principal ale PSD. E, acum noi ce să facem? Să luăm 10 miliarde din SAFE, să le băgăm în acest sistem? E cam aiurea. Deci sunt niște decizii grele de luat și repede, pentru că Europa nu așteaptă. Deci aici s-ar putea apărea tensiuni între București și Bruxelles, dacă ei încearcă să meargă ca până acum. Să zicem niște chestii la Bruxelles în care nimeni nu crede, să ne dea ei banii și pormă ne descurcăm noi cu ei pe aici pe acasă. Chestia asta nu mai merge. Și dacă deraiază relația cu Bruxelles-ul, a României, atunci probabil că vor fi consecințe și pentru Republica Moldova, în sensul că, na, nu vom mai putea susține Moldova atât de eficient. Într-o perioadă grea, în care nu prea e clar cum vor continua negocierile. Care depinde multe și de situația frontului și de ce mai face Ucraina, Zelenski, de ce alegeri se mai întâmplă până Europa. Ne vin marile alegeri, alegerile din Franța, alegeri în Germania, alea sunt lucrurile, cum se zice, care pot rupe, make or break, care pot rupe pisica.
2: Da, mulțumim tare mult pentru explicații, dar rămâne de văzut cum va evolua scena politică de la București. Cum a spus, e de urmărit și vom urmări cu mare interes. Zi frumoasă!
1: Da, până atunci reamintim că tocmai am discutat cu analistul politic Sorin Ionița.

0: În Republica Moldova, sistemul de asigurări de răspundere civilă auto trece printr-o serie de schimbări menite să îmbunătățească experiența șoferilor.
1: Autoritățile își propun să reducă birocrația și timpul de așteptare pentru soluționarea dosarelor, iar în următoarele momente, Alina Chiper vine cu detalii.
2: Unul dintre cele mai importante avantaje ale noului sistem este reducerea timpului de așteptare pentru despăgubiri, menționează Victor Martinenko, directorul Departamentului Supravegherea Protecției Consumatorului din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
3: Mecanismul de contare direct în cadrul asigurării obligatorii RCA reprezintă de fapt o opțiune prin care persoana păgubită într-un accident rutier se poate adresa propriei companii de asigurare pentru repararea prejudiciului. Chiar dacă vina pentru producerea accidentului aparține unui alt șofer. În prezent, persoana prejudiciată trebuie să solicite despăgubirea de la compania de asigurări orice a șoferului vinovat. Deci, prin nou mecanism prin care noi îl instituim, despăgubirea va fi achitată inițial de propriul asigurator al persoanei păgubite, urmând ca ulterior companiile de asigurare să-și regleze între ele sumele achitate. Vreau să fac deci o remarcă că mecanismul de decontare directă se aplică în accidente rutiere, fără vătămări corporale sau deces și care îndeplinesc anumite condiții care sunt stabilite de legea 106 prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule. Și printre aceste condiții aș vrea să număr că accidentele de vehicul, deci se produc pe teritoriul Republicii Moldova, aceste vehicule trebuie să fie matriculate în Republica Moldova, daunele sunt produse exclusiv vehiculelor, deci nu se includ deci accidentele rutiere cu vătămări corporale sau deces. Una din condiții este că ambele vehicule implicate în accident dispun de asigurare obligatorie RCA valabilă la data cazului asigurat și totodată aplicarea acestui mecanism este condiționată de utilizarea unor sisteme informaționale automatizate de evaluare a daunelor.
2: În cadrul noului mecanism există un plafon maxim al despăgubirilor stabilit prin lege. Mai adaugă Victor Martinenko.
3: Vreau să menționez că dosarul de daună, deci în cadrul procedurii de decontare directă, se instrumentează conform procedurii stabilite în legea 106. Legea stabilește limitele de răspundere ale asigurării obligatorii RCA, care pentru daunele materiale produse de unul și același accident este de 100.000 de euro.
2: Mecanismul de decontare directă va funcționa pe baza opțională și poate implica anumite costuri suplimentare.
3: Alegerea unui model opțional și contracost pentru mecanismul respectiv, deci are drept scop menținerea echilibrului între extinderea protecției consumatorului și evitarea majorării generale a costurilor pentru toți deținătorii de polițe RCA. Deci prin caracterul opțional, consumatorul va putea decide singur dacă dorește să beneficieze de acest serviciu suplimentar sau nu, în funcție de necesitățile și preferințele sale. Astfel, șoferii care apreciază avantajele unei proceduri mai rapide, mai confortabile de despăgubire, vor putea să opteze pentru acest mecanism fără a impune costuri suplimentare tuturor asiguratorilor RCA. În ceea ce

0: privește costul aferent procedurii de contări directe, acesta va fi stabilit de fiecare companie de asigurări.
1: Noile prevederi vor intra în vigoare după 6 luni după publicarea monitorului oficial.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Președinta Maia Sandu felicită locuitorii din Uta Găgăuzia cu ocazia sărbătoririi Headerless. Această zi ne amintește cât de importante sunt rădăcinile și valorile pe care le împărtășim. Kievul și Moscova se acuză reciproc de încălcarea regimului de liniște, a anunțat de Zelenski. Rusia a tăiat accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg începând cu 5 mai, ca măsură de siguranță pentru parada de 9 mai. Ministrul iranian de externe a ajuns la Beijing pentru discuții cu șeful diplomației chineze într-un moment de tensiuni majore legate de strâmtoarea Ormuz și de relațiile tot mai tensionate dintre Washington și Teheran.
1: Astăzi vom avea parte de cer senin, soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 18 grade.

0: Nici de minute, dacă fetele de la Asia cer zilele și verile înapoi, nu am ajuns la numărul 126, numărătoarea zilelor pentru 2026. Asta înseamnă că mai avem exact 239 de ocazii să facem acest an unul memorabil. Soarele sus, începând cu 6.00 și rămâne acolo până de seară la 20.26 de minute.
1: Da, astăzi, 6 mai, se marchează ziua aprecierii turiștilor, oamenii care întreabă unde e, nu știu, centru vechi, unde este teatru, unde
0: deci
1: este biserica.
0: Deci dacă vedeți pe cineva așa mai zăpăcit cu o hartă sau GPS-ul în mână...
1: Ajutați-mă, fiți, mă dați în primul rând un zâmbet de primire, de... o să găsească, să se simtă bine.
0: Să noi descurajăm în...
1: Da, că și noi facem la fel, că ne începem undeva, unde e aia, unde e aia. La fel este ziua internațională fără dietă, o sărbătoare...
0: Ne împrietenim cu oglinda.
1: Și cu frigiderul.
0: Și cu frigiderul și nu ne mai gândim măcar pentru o zi la calorii, la kilograme.
1: La fel, astăzi este ziua plantelor carnivore. La ele niciodată nu-i dietă.
0: Niște minuni ale naturii, până la urmă, și astea.
1: Ziua de apreciere a interpreților. Cu siguranță aveți
0: Bravo
1: unul
0: lor.
1: Preferat. Să apreciem, e o muncă deloc ușoară și ne și place. Și e și ziua fără teme.
0: Pentru acasă.
1: Da, fără teme.
0: Ca bucuria să fie de plină, nu?
1: Deci avem liber la frigider, avem liber încă la ce și numai la teme, iată.
0: Deci, dragi profesori, dacă ne ascultați la această oră...
1: scuze, scuzați-ne, așa scrie aici.
0: Dați-le copiilor pace, nu le mai dați măcar azi teme.
1: Da, și suntem la mijlocul săptămânii economisirii apei. Apa pare obișnuită, dar până în ziua în care
0: cei din nordul țării de la Bălți au economisit timp de o săptămână, ei sunt pe zero.
1: Bun, continuăm cu alte repere din calendarul zilei de 6 mai.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 6 mai 1990 a avut loc Podul de Flori de peste Prut, prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. În acea zi, între orele 13 și 19, locuitorilor României li s-a permis să treacă Prutul în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fără pașaport și fără viză prin 8 puncte. Miorcani Pererâta, Stânca Costești, Iași Sculeni, Ungheni Podungheni, Albița Leușeni, Fălciu Țiganca, Oancea Cahul, Galați Giurgiurești. Românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au reîntâlnit pentru prima oară după aproape 50 de ani, iar acțiunea a rămas în istorie sub denumirea Podul de Flori. Acțiunile s-au derulat pe malurile râului Prut în 1990, în 1991 și mai apoi în 2015. În mod simbolic, la aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului de pe ambele maluri. La eveniment au participat aproximativ 1.200.000 de oameni. După această acțiune, procedurile de trecere a frontierei au fost simplificate considerabil. La 6 mai 1992 a decedat actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich, una dintre vedetele artei cinematografice mondiale din secolul 20. Marlene Dietrich a fost prima actriță germană care a ajuns celebră la Hollywood. De-a lungul carierei, Dietrich s-a reinventat constant, începând a fi cântăreață de cabare, fată din cor și actriță în filme germane în Berlinul anilor 20. Stea de la Hollywood de-a lungul anilor 30 și, în final, o interpretă internațională, devenind unul din idolii secolului trecut. Dietrich a fost cunoscută pentru contribuția sa umanitară din timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru munca sa în ridicarea moralului soldaților din primele linii, Dietrich a primit numeroase onoruri din Franța, Israel, Belgia și Statele Unite. Pe 6 mai este marcată Ziua Internațională fără dietă. Pentru multe persoane, în special pentru femei, standardele corporale de neatins și presiune au dus la tulburări alimentare, stimă de sine scăzută și diete restrictive nesănătoase. În 1992, feminista britanică Mary Evans Young s-a săturat de toate acestea și și-a invitat prietenele să renunțe la dietă. După ce a trecut ea însăși prin anorexie, Mary a înființat organizația Diet Breakers, iar data de 6 mai, în care a inițiat Ziua fără dietă, este ziua ei de naștere. Mișcarea s-a extins la nivel global, ajutând multe persoane să-și formeze o relație mai sănătoasă cu mâncarea și corpul lor. Dietele au apărut încă în secolul al XVIII-lea, când medicul englez George Chain, obez, a slăbit foarte mult, mâncând numai legume, renunțând complet la carne. El a recomandat apoi dieta sa tuturor celor care sufereau de obezitate. Întreprinzătorul englez de pompe funebre, William Bentinck, a creat prima dietă de slăbire, numită Bentinck, în 1863. Aceasta era încă tipărită în 2007 și este considerată un model pentru dietele populare.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: și astăzi redeschidem
1: cronicile de altă dată pentru a surprinde atmosfera lumii de acum un secol, privită prin prisma jurnaliștilor de atunci.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare, este 6 mai și astăzi politica ne dă din nou subiecte. Ieri a căzut un guvern în România, iar 100 de ani în urmă, presa punea presiune din nou pe guvern. Ziarul Adevărul își confirma statutul de presă de opoziție și insista pe caricaturi asupra prim-ministrului Averescu. Critica pregătirea de alegeri că ar fi una neechitabilă și menționa într-un articol precum că la Soroca autoritățile sunt acuzate că limitează libertatea electorală prin măsuri abuzive, că oamenii nu pot circula cu autocarele de la județ până în orașul Soroca fără aprobarea poliției și că dacă ești de partea guvernului îți vezi de treabă, dacă nu, ești blocat. Ziarul Argus face săptămânal analiza agricolă pe regiunile țării. La Chișinău, un mare agricultor analizează situația agricolă din Basarabia. Grâul a fost semănat mai puțin din cauza fricii de secetă, dar și a zvonurilor băgate de anumiți țărani, precum că semințele ar fi venit din exterior și că nu ar fi fost bune, deși acestea erau verificate și direcționate de guvern tocmai de la Ialomița și Botoșani. Deci fake news-ul, pe criterii politici, funcționa și atunci. Porumbul, în schimb, arăta bine, inclusiv în sudul Basarabiei, unde seceta lovise puternic. Problemele majore erau lipsa furajelor, invazia de șoareci de câmp, lipsa uneltelor agricole și dificultăți de creditare pentru marii proprietari. Tot ziarul Argus anunța pregătirea pentru Ziua Regalității. La 10 mai se anunța că vor sosi la București 4.000 de elevi și eleve din toate părțile țării, inclusiv Basarabia, pentru a participa la concursurile tinerimii. Elevii și elevele vor purta costume naționale. Ziarul Argus mai anunță că România ar fi fost acuzată că nu și-a plătit contribuția la Liga Națiunilor. Informația ar fi venit din presa germană și punea România într-o lumină proastă, alături de state considerate restante, precum Haiti sau Honolulu, care nu era țară, ci oraș. Autoritățile române dezmint oficial știrea și acuză presa germană de invenție. Presa Vremii relatează pe larg despre o criză majoră din Regatul Unit, unde a fost declanșată o grevă generală a muncitorilor pornită din sectorul minier. Muncitorii refuzau micșorarea salariilor, încât trenurile și vapoarele erau oprite, iar muncitorii din Belgia și Olanda erau solidari cu protestatarii britanici și refuzau să ajute la transportul de cărbune către Anglia. Zeci de mii de muncitori ar fi fugit în Franța, iar 150 de mii riscau să devină șomeri. Ziarul Universul mai adaugă precum că ziarele sovietice nu și ascund bucuria că s-a declanșat greva minerilor în Regatul Unit și își exprimă speranța în degenerarea unui conflict în ciocniri mai ample. După 100 de ani, de ce nu ne miră? Apropo de ziarul Universul, aceștia întrerup o știre cu un anunț precum că ar căuta corespondent harnic la Soroca și alte două orașe din România. Ziarul mai publică și un raport statistic, numărul celor dispăruți în război din teritoriile alipite, Basarabia și Transilvania. Basarabia număra 40.200 de dispariții din cauza războiului. Apare în acea zi și ziarul Veselia, așteptat o dată în săptămână, acesta începe glumele cu situația politică. Pe copertă este o caricatură color cât toată pagina, cu niște funcționari care urcă pe scară la Sfântul Petru. Aceștia îi se adresează ajungând la el: Sfinte Petre, guvernul a lăsat la Sfântul Așteaptă gratificațiile noastre și am vrea să ți le cerem. Ziarul tratează ironic și scăderea leului, deși toată lumea spune că leul se devalorizează, articolul demonstrează exact invers, că leul ar crește. Leul scădea, dar ironiile creșteau, un stil specific interbelic de a comenta politicul. Sunt Dan Melnic, răsfoim și mâine!

0: Fotbalistul ucrainean Mihailo Mudrik și-a aflat sentința după scandalul de dopaj care a zguduit lumea sportului în decembrie 2024.
1: Cât timp va lipsi de pe teren atacantul, ne spune Corina Gamurari în tradiționala pastilă sportivă.
2: Start. Începe ziua cu sport.
3: Fotbalistul ucrainean Mihailo Mudrik și-a aflat pedepsa. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a fost suspendat de către Federația Engleză de Fotbal pentru dopaj și a primit 4 ani de suspendare, cea maximă prevăzută de regulament. Pe 17 decembrie 2024, Mudrik era suspendat provizoriu de către Federația Engleză de Fotbal, după ce la un test antidoping a fost găsită substanța interzisă, meldonium, în organismul său. La aproximativ un an și jumătate de la testul antidoping efectuat, Mudrik și-a aflat în cele din urmă pedepsa. El a primit suspendarea maximă de 4 ani, iar acum fotbalistul ucrainean va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Mudrik speră să aibă succes la TAS, acesta angajând avocații pe care i-a avut și jucătorul francez Paul Pogba. Dacă forul îi va da dreptate, ucraineanul ar putea reveni pe teren la finalul sezonului viitor. Mihailo Mudrik a debutat în fotbal la Shakhtar Donetsk, fiind împrumutat la începutul carierei sale la echipele Arsenal Kiev și Desna Cernigov. În 2023 acesta a fost achiziționat de Chelsea Londra în schimbul sumei de 70 de milioane de euro și a semnat un contract valabil pe 8 ani și jumătate. Înainte de suspendarea provizorie primită în decembrie 2024, Mudrik marcase 10 goluri în 73 de meciuri pentru formația londoneză. Între 2022 și 2024, el a înscris 3 goluri în 28 de partide în tricoul echipei naționale a Ucrainei.

0: Final de matinal. Astăzi, jurnaliștii din mai multe state europene efectuează o vizită în Republica Moldova pentru a descoperi economia, cultura și experiențele locale. Deci, jurnaliști din România, Polonia, Germania, Italia și Marea Britanie. Noi a fost Cătălina Cucu și Dan Melnic împreună cu Pavel Prodan în regie.
1: Da, urmează știrile în limba rusă, după care o nouă ediție din spațiul public, unde astăzi se va discuta despre educația în limba română din stânga Nistrului.
0: Ne auzim și mâine. Ioi, mâine, joi. Zi frumoasă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Вице-председатель Европейской комиссии Кая Калас совершит официальный визит в Молдову 7-8 мая. Молдова возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Весенние заморозки могут сократить урожай примерно на 10%. Российская Федерация ударила по Украине, несмотря на предложенный режим тишины. Подробности в выпуске. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Кая Калас, совершит официальный визит в Молдову 7-8 мая. По данным делегации ЕС, на 7 мая запланировано обсуждение вопросов безопасности и обороны, включая встречи с министром обороны Анатолием Носатой и министром иностранных дел Михаем Папушой. 8 мая представитель ЕС встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну и другими высокопоставленными должностными лицами. В тот же день в 10:25 запланирована совместная пресс-конференция с президентом Республики Молдова. Молдова, Украина и страны Западных Балкан установили партнерство в рамках парламентского диалога. Инициатива была запущена в Копенгагене в ходе расширенной встречи представителей стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Обсуждения состоялись по инициативе председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в кулуарах конференции, спикеров парламентов государств-членов и стран-кандидатов ЕС. Молдова возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Группа экспертов МВФ во главе с Алиной Янку прибудет в нашу страну с 7 по 20 мая для новых переговоров о возможной программе финансирования. Визит проходит в контексте того, что в прошлом году не был выделен транш в размере около 170 миллионов долларов на фоне истечения срока действия программы и задержек в реализации налоговых и управленческих реформ. В рамках текущей миссии эксперты МВФ анализируют экономическую ситуацию, обновляют оценку рисков и обсуждают с властями приоритеты политики и реформ. Весенние заморозки могут сократить урожай примерно на 10%. Поздние весенние заморозки могут сократить урожай в Молдове на 1/10. При этом наиболее пострадавшими культурами являются плодовые деревья и ягодные кустарники. Наиболее пострадали северные районы страны, особенно Дондушень, Бричень, Окница, Сорока, Дрокия и Единец. Однако низкие температуры зафиксированы и в других районах. Сады и культуры, находящиеся в чувствительных фазах развития, пострадали больше всего. Риски существуют и для полевых культур. Горох и сахарная свекла, уже взошедшие и находящиеся на стадии первых листьев, уязвимы к отрицательным температурам. На юге страны могут построить электростанцию на американском газе. Молдова рассматривает возможность строительства на юге страны электростанции, которая будет перерабатывать американский газ в электроэнергию, предназначенную в том числе для экспорта в Украину. Эту тему обсудили в Брюсселе министр энергетики Дорин Джунгиету и посол США в ЕС Эндрю Пуздер. Стороны также обсудили развитие вертикального газового коридора и упрощение поставок сжиженного природного газа из США в регион. За первые 4 месяца года национальная компания медицинского страхования перечислила более 6 миллиардов леев на медицинские и фармацевтические услуги, предоставляемые населению. Сумма перечислений примерно на 854 миллиона леев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за первые 4 месяца года компания накопила более 4 миллиардов леев в обязательных фондах медицинского страхования. Российская Федерация ударила по Украине, несмотря на предложенный режим тишины. Так, в Запорожской области ночью был атакован промышленный объект, сообщил в Телеграм глава местной военной администрации Иван Федоров. По данным ВСУ, по этому региону ударили крылатые авиабомбы. Наряду с тем, удары прогремели в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. В Харьковской и Днепропетровской областях также замечены российские дроны. Власти Украины пока не прокомментировали новые удары Российской Федерации. Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов большой дальности. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов дальнего действия и сопутствующего оборудования на сумму 374 миллиона долларов. В ведомстве отметили, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести 1200 комплексов хвостатых частей для боеприпасов совместного прямого удара. По данным СМИ, на прошлой неделе Вашингтон предупредил европейских союзников, в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, что следует ожидать значительных задержек в поставках американского оружия, поскольку США спешат пополнить запасы, исчерпанные войной в Иране. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в понедельник в Манаме с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль-Халифом, предложив соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и более широкое партнерство в сфере безопасности, ориентированное на региональные угрозы и безопасность в Персидском заливе, сообщает Reuters. Зеленский заявил, что команды проработают детали. Партия премьера Румынии уходит в оппозицию после вотума недоверия правительству. Национал-либеральная партия премьера Румынии Илии Боложану, которого отстранили от должности в результате вотума недоверия правительству, в связи с этим перейдет в оппозицию. Об этом сообщает Digi24. После более чем 4 часов напряженных дискуссий накануне вечером после вотума недоверия на политическом бюро Пенеле приняли решение о переходе в оппозицию. За это проголосовали почти все присутствующие. Илии Боложан прокомментировал, что таким шагом партия достойно отреагирует на ситуацию. США заявили об окончании операции «Эпическая ярость». Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что операция «Эпическая ярость» и наступательные действия США против Ирана завершены. Наряду с тем, Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив. Президент США заявил, что Вашингтон временно прекратит проводить суда по Ормузскому проливу в рамках проекта «Свобода». По словам Трампа, причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с Ираном, пишет RBK.UA. «Мы взаимно договорились, что пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода», пропуск судов через Ормузский пролив будет приостановлен на короткий период времени». Тем временем Иран объявил о введении нового механизма транзита судов через Ормузский пролив после того, как США приступили к реализации своей инициативы «Проект «Свобода». Согласно новой системе, объявленной Тегераном, все суда, планирующие пройти через пролив, должны официально уведомить об этом иранские власти. После этого они получат электронное письмо с изложением правил и требований транзита. Отмечается, что суда обязаны согласовывать свои действия с этим требованиями и получить разрешение перед тем, как пройти через Ормузский пролив. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. По оценкам аналитиков, в апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 миллионов баррелей, несмотря на падение спроса из-за роста цен на сырье, вызванного войной США против Ирана. Таким образом, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет. В Северной Европе, по данным агентства Argus, запасы авиационного топлива в апреле упали до 6-летнего минимума. И хотя основной эффект на себе пока ощутили преимущественно страны Азии, в США запасы бензина могут достигнуть исторически низкого уровня во время пикового сезона отпусков, отмечает Financial Times. Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива рынок нефти недополучил 1 миллиард баррелей нефти. Трейдеры предупреждают, что мировые запасы приближаются к критической части, которая может наступить уже через несколько недель, пишет Financial Times. Рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому рост цен на нефть еще впереди. И о погоде. Сегодня переменная облачность без осадков, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью по стране плюс 8, плюс 13, в столице плюс 11. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Радио Молдова.
1: Примавара. vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi discutăm cu două doamne distinse, luptătoare și învingătoare, aș zice eu, care au trecut prin multe încercări, dosare, greve, prin uși sigilate, prin presiuni, dar care au rămas ferm în picioare și puternice. Este vorba despre doamna Maria Roibu, directoarea Liceului Teoretic Alexandru cel Bun din Bender. Bună ziua și bine ați venit la noi!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Și de asemenea a dat curs invitație și doamna Eleonora Cercavski, directoarea Liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol. Bună ziua și bine ați venit la noi!
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Așadar, sunteți peste 30 de ani în prima linie, aș zice eu, într-o luptă acerbă, conducând școli cu predare în limba română în stânga Nistrului. Să ne spuneți, vă rog, cum ați descrie, pe scurt, această luptă, doamna Cercavski?
6: Cum pot să descriu o luptă? Ca o luptă. Într-o luptă trebuie să lupți ca să devii învingător. De acum care sunt tacticile, depinde de ceea ce vrei să obții. Dar nimic în viața asta nu poți să obții fără luptă.
4: Deci este o luptă continuă, de câte înțelegem.
5: Dacă vorbim despre luptă, în genere este o luptă și la sens direct și la sens figurat, pentru ca să păstrăm instituțiile, noi, de exemplu, cei din Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din orașul Bender, în 94 am fost nevoiți chiar să luptăm, așa, cu mâna, nu mai vorbim despre vorbe, pentru că am avut perioade când ne-au scos cu armele din clădire. Atunci, clar că am fost și noi nevoiți să aplicăm diferite metode, dar viața acolo, lupta asta înseamnă permanent niciun pic de relaxare, pentru că niciodată nu știi din care parte te lovește. Dar să mai zic așa, că undeva am citit că omul cu câte pietre mai mult primește în cap, cu atât mai rezistent el este. Și luăm și noi partea bună că ne-am mobilizat, ne-am unit, hai să zicem așa, și suntem, parcă și avem și o curaj mai mult. Asta înseamnă să luți acolo.
4: Dar dacă ați fi să alegeți un moment care v-a marcat cel mai mult în această perioadă de peste 30 de ani, care ar fi acela și de ce, doamnă Cercavski? Dumneavoastră ați fost și în pușcărie, pentru că asta este un moment foarte dureros, da, pentru și familie, probabil.
6: Am trecut și prin pușcărie și au vrut ca să mă distrugă ca om, să vă refrică în mine. Și n-aș fi de acord, de, stimată Maria, cu ceea că cu cât lovești, cu atât adică ești mai puternic. Nu oricare om rezistă la lovire. Noi am fost câțiva profesori care lovitul ne-a întărit. Dar în linii generale, mare majoritate a cedat, s-a speriat de ce se întâmplă.
4: S-a supus regimului.
6: Sigur, s-a supus regimului. Așa a fost o greșeală extraordinară din partea populației de acolo, care acum culeg roadele de ce s-a întâmplat. Dar ce m-a marcat mai mult? Faptul că am putut să rezist.
4: Până astăzi.
6: Și până azi am putut să rezist. Și cea mai mare victorie care poate ca să fie pentru un om care se află în situația în care ne-am aflat noi, să ajungi să fii respectat de dușmani. Aceste instituții în Transnistria, care sunt niște simboluri a rezistenței, au devenit acum niște oază a rezistenței naționale și sunt cele mai dorite instituții din an în an. Copii mai mulți și mai mulți vin acolo. Dar pentru ca să ajungi la așa rezultate, a trebuit să luptăm și să fim mai buni decât ceilalți.
4: Dar haideți să discutăm un pic și despre sacrificii, pentru că înțelegem foarte bine că ați sacrificat foarte mult, nu doar timp și implicare personală. Ce fel de sacrificii au mai avut pe parcursul anului?
5: Știți, eu ziceam chiar și recent că par să nu fiu modestă, dar noi, practic, cei de acolo ne-am sacrificat viața.
6: Viața.
5: Chiar viața. Viața personală, eu, spre exemplu, și mai am colegi care tot așa, nu ne-am gândit la familiile noastre, nu ne face cinste, adică nu atât de mult ne-am gândit la familiile noastre, cât ne-am gândit ca instituția să existe, să se mențină și chiar și aceea perioadă când am stat noi, când am blocat calea ferată în 94, spre exemplu, dar acolo era sacrificare, tu te duceai, tu nu știi, în orice moment, sau când stăteam pe piața în fața executivului din orașul Bender, când stăteau cu automatele și ne ocheau de acolo. Puteai în orice moment să fii omorât. Dar lucrul ăsta atunci noi nici nu avem timp să ne gândim că unica ce era să păstrăm instituția. Pe urmă, 2004, când 47 de zile și nopți instituția noastră a fost asediată pentru că se dorea ca să se ia clădirea care o arendam de la oraș și era nou reparată. Paralel în timpul acela, dacă vorbesc, ziceați de sacrificii, în momentul acela s-a îmbolnăvit soțul meu grav, tot fiind și el de 10 ani lucrând acolo director adjunct pentru gospodărie împreună cu mine, și datorită căruia noi am făcut foarte multe reparații în clădirile cele.
4: Și implicare personală a fost totodată.
5: Da, desigur, nici nu se mai discută. Dar, zic încă o dată, cred că noi chiar și acum nu ne gândim permanent că noi ne-am sacrificat și uite asta. Pentru că rodul cel care zice și doamna Cercavski, îl vezi acum. Școala este foarte, cum să zic, un proces educațional de calitate, lumea din jur apreciază, se uită cu, cum zice doamna Cercavski, cu respect. Hai să zicem așa că chiar și dușmanii noștri, cred că tot așa se uită. Când zic dușmani, am în vedere cei care ne împiedic să lucrăm acolo în teritoriu ca să predăm în limba română.
4: Dar ce rol joacă astăzi educația în limba română pentru comunitățile din Tighina și în Grigoriopol? Haideți să începem cu dumneavoastră, doamna Cercavski, pentru această întrebare.
6: Un rol foarte important, fără doar și poate, pentru că de 35 de ani, de când există regimul ăsta în Transnistria, n-au construit nici măcar o moară de vânt pentru oamenii care locuiesc acolo. Ce au putut să facă? Să-i lipsească pe tineri de viitor. Să-i lipsească de a cunoaște limba țării unde ei locuiesc. Și pentru asta cineva trebuie să răspundă, pentru că este o generație și jumate deja distrusă, psihologic, lipsită de viitor. Și nu știu cum
7: tinerii ăștia pot fi integrați. Noi vorbim acum de integritate. Și să zicem noi că cineva nu și-ar dori această integritate, nu și-o doresc cei care stau în frunte. Dar de ce nu-și doresc? Noi știm de ce. Dar populația care au acceptat să devină cetățenii ai Republicii Moldova, în fiecare dimineață trec, eu am, școala noastră este la Dorotskaya, în fiecare zi trec peste așa numită graniță. Dimineața, seara, stau rând de mașini care circulă spre Chișinău la locuri de muncă. Acolo nu li s-a oferit oamenilor nimic. Nici pâine, nici casă, nici masă, nici nimic. Absolut, cum v-am spus, nici o moară de vânt nu a fost construită în 35 de ani. Este normal că oamenii caută unde este mai bine. Da, într-adevăr, aici au găsit salvarea lor ca oameni, ca să poată întreținea. Dar totuși rămâne încă foarte mult de lucru ceea ce privește și nu o să înțeleg niciodată. Nu o să înțeleg niciodată cum oamenii care acceptă cetățenia unei țări să urască această țară. Ce s-a făcut cu creierul oamenilor? Ce fel de educație? Ce instituții au lucrat la acest mecanism a omului ca să se urească el însăși pe el? Pentru că având această cetățenie, acest document, înseamnă că tu ești parte acestei țări. Cum să urăști ceea ce aici te-ai născut?
4: Aș vrea să ne întoarcem la elevii din stânga Nistrului, care trăiesc între două realități, aș spune eu, școala, da, în care învață în limba română, și mediul din afara ei. Iată cât de dificil este acest echilibru pentru un copil.
5: Dificil, este foarte dificil, deoarece dumneavoastră ziceați de rolul ăsta. Uite, noi în instituția noastră promovăm valorile naționale și nu că special îi le spui copilul, dar el aflându-se în mediul ăsta în care domină o atmosferă de bunăvoință, de reciprocitate, de el complet altul este, înțelegeți? El are bunătate în suflet, el își vorbește limba lui maternă. Chiar, hai să zic, și cei vorbitori din limba rusă care vin și învață la noi, tot vorbesc în română și ei, în general. Ei, la orele de limba română, la orele noastre, la română, la istorie, nici într-un caz nu se promovează ura, înțelegeți? Și copiii ăștia, aflându-se în mediul ăsta, ei văd realitatea așa cum este, adică omenia, bunătatea, valorile este general umane. Pe când, ieșind în afara teritoriului, școlii, se confruntă cu alte, cu alte realitate. Clar că li este foarte greu, dar cumva, știți, familiile acestea care își aduc copiii la noi la școală, ei știu pentru ce. Pentru că copiii noștri, care învață în instituțiile noastre, predare în limba română, ei, în continuare, în primul rând, ei nu sunt manipulați, ei nu sunt blocați, chiar se deosebesc copiii care vin de ei noștri. Aceia sunt frustrați, ei noștri sunt deschiși. Și când iese din școala noastră, el mai departe se gândește unde se duce. Se duce la Chișinău, în peste hotare.
4: Dumneavoastră, doriți să spuneți că au un alt viitor.
5: Alt viitor, sigur că da, alt viitor. Când cei de acolo... Clar că, știți, vreau să spun că o parte din populație, chiar vecinii, atât de exemplu, copilul meu îmblă în școală cu predare în limba română. Când el povestește, mă întâlnesc cu lucrurile des, pentru că eu cumpăr produse pentru grupa la noi la școală. Și cumpăr deja lumea mă cunoaște. Și zice, cum? Voi cumpărați produsele acestea? Sau zice, în limba rusă vorbește, zice, da, în școala voastră noi știm că în cantina voastră se pregătesc bucate foarte gustoase. Și închipuiți-vă la momentul când copiii noștri, toți ăștia din instituțiile cu predare în limba română, au beneficiat de mult, mult timp de mâncare gratuit, dejun gratuit. Și când copilul din școala noastră, el mănâncă

0: când mă întreabă ce este pe tavan, dar tavan proiectorul era. Și zici, cum? Așa, am spus că fiecare cadru didactic și are laptopul, în fiecare sală de clasă este proiector. Și ea s-a mirat foarte mult și zice, nu, voi trăiți în altă lume. Sincer vă spun. Și lucrurile astea cred că influențează pe cei care încă nu sunt afectați complet, creierul lor încă nu este afectat complet. Îi marchează, îi trezește, le arată că totuși este o altă viață acolo
1: se
0: unde...
1: Se schimbă mentalitatea, considerați?
0: Da, câte puțin, da, se schimbă.
1: Domnul Cercavski, da, se vorbește mai mult limba română astăzi față de acum 70 ani?
2: Eu aș spune că da. Dacă cu ani în urmă se temeau oamenii să vorbească în limba română, acum mai mult și mai mult vorbesc, adică au mai mult curaj de a vorbi și în magazine și în alte instituții încearcă să-ți vorbească, să-ți răspundă. Eu de fiecare dată mă adresez în limba română și se străduie să-ți răspundă. Chiar mă întreabă, am intrat într-un magazin și a spus, dați-mi vă rog o pâine filiată. Doamna vânzătoare nu știa, se uita într-o parte cealaltă și spun, ia că pâinea tăiată, ia că. Și a spus, ia că azi am învățat un cuvânt care o să-l țin pe toată viața. Și cum într-un magazin, ei imediat începe să vorbească cu mine și spun, doriți pâine filiată? Ia că deja, deci este un pas, deja este un pas înainte. Ceea ce nu sunt de acord, doamna Roibă, cu dumneavoastră, când dumneavoastră spuneți copiii noștri și cei care au venit. Copiii sunt toți ai noștri. Și dacă au venit la noi, deja sunt copiii noștri. Că este o diferență între cei care din clasa întâi se află la noi și ăștia care vin pe parcurs, da, și aici este foarte mult de lucrat. Vin cam înfricoșați să tem să exprime. Nu că numai că nu cunosc limba, dar însăși felul, ei nu sunt educați în libertate. Și când am început că predam educație...
1: Deci este, se simte o frică oarecare?
2: O frică oarecare de a se exprima liber. Și când le spun, aici se vorbește, vorbește, spune, zic, pentru ca eu să aflu cum te pot ajuta, tu trebuie să vorbești. Eu să știu ce tu nu știi, ca să-ți răspund la întrebări. Tu pune-mi întrebări. Și ne trebuiește un timp oarecare ca să-i aducem în valul ăsta de oameni liberi, cum s-ar spune, de gândire liberă. Și totodată vreau să vă spun că în acest an am angajat două profesoare din școlile din Transnistria, au trecut la noi la muncă și aici tot mi-a trebuit un timp oarecare ca să se obișnuiască. Dumnealor nu acceptau calculatorul. De ce îmi trebuie calculatorul? Eu spun, dumneavoastră, fără calculator nu puteți ca să munciți aici. Este unealta dumneavoastră de muncă în fiecare zi. Ca să treacă un timp oricare și clar că trebuie ca să fie instruite. Avem noroc că avem în școală mentorați, doi mentorați care i-am împuternicit aceste persoane venite în acest an și în așa fel ne mișcăm înainte. Și este important că ne mișcăm, este important că avem susținerea Ministerului Educației și a Guvernului Republicii Moldova și cred că vom avea și rezultate pentru că cam altă ieșire nu este.
0: Dumneavoastră vorbeați de limba română, dacă se vorbește mai... Sunteți la curent, sunt convins, știți că Guvernul Republicii Moldova are un proiect, deja al treilea an, de... instruire, de fapt studiere...
1: Da, cursuri gratuite.
0: Da, cursuri gratuite de studiere a limbii române pentru alolingvi. Și iată, în instituția noastră, deja 3 ani, vin oameni, avem câte 5 grupuri, adică câte 100 de persoane odată, da? Foarte multă lume dorește. Dar n-am tac să nu spun că fiecare dintre persoana care a venit are un interes personal.
1: Și anume, cum ar veni? Ce?
0: Vă zic, ori plecare psihotare, ori angajare în funcție aici, în...
1: Pe marul drept.
0: Da, în partea asta, da? Asta e, interesul este personal.
1: Dar aici aș vrea să vă mai întreb, care este în prezent atitudinea părinților? Aleg mai des școala în limba română sau totuși persistă rezerve?
2: Ce să vă zic? Dacă aveam 86 de copii, apoi 140, apoi 170, apoi 200,

0: 40, 270. Acum 310 copii sunt în școală, înscriși. Avem copii care vin din Butor, Tașlâc, localități care sunt la 25 km de școală. În acest an a venit o mamă de la Hârtop cu 3 copii care vor acasă înscrie la 1 septembrie. Acestea vorbește de la sine.
1: Ce înseamnă aceste școli? Un interes mai mare.
0: Și care este interesul? Și chiar dacă acele persoane mature învață limba română pentru un interes oricare, deja este bine.
1: Dar cum simțiți astăzi starea de spirit a oamenilor din regiune? Este mai multă deschidere către malul drept sau nu, doamna Roibu?
2: Știți, din care punct te uiți așa? Da, dacă, iarăși, vorbim despre...
1: Sau în funcție de categoria de oameni.
2: Vorbim despre persoanele care își caută de lucru, da? Vă zic, omul trebuie să-și întrețină familia și el ia calea spre Chișinău. Pentru că acolo de lucru ei nu au. Salariile acolo sunt foarte, foarte, foarte mici. Și iată, din punctul ăsta de vedere, lumea se uită dimineața să vedeți ce rânduri sunt acolo. Multe, foarte multe lume vine la lucru în partea aceasta. Dar dacă să zic așa, cu când discuții cu vecinii, cu... Cum să vă spun? Zicea și doamna Cercasă că este o frică. Ei nu se exprimă. El se teme să vorbească. Ei nu vorbesc așa deschis
1: ca
2: noi.
1: Dar poate că nu sunt cointeresați.
2: Nu. Este o frică, pentru că acolo, într-adevăr, dacă începi a te pronunța așa, știi, categoric, nu vorbesc despre noi ca instituții, pentru că noi deja am trecut prin multe greutăți și ei știu poziția noastră și nu încearcă să ne oprească. Dar dacă e vorba despre cineva de acolo, ori îl concediază de la lucru, ori poate chiar și îl închide dacă ar începe, da? O categorie de oameni, dacă sunt foarte în vârstă, o bună parte din populație tânără e plecată la muncă, undeva peste hotare, dar cea în vârstă, ei nu văd, ei își văd locul cel al lor și se mai uită încă și la Rusia. Ei privesc emisiunile televizate la dânși într-una, acolo se vorbește că Ucraina e Ucraina cel mai mare dușman, Republica Moldova, tot așa. Și ei de unde știu? Și, da, o altă categorie stau așa la cumpănă, știți? Ori. Adică, de s-ar rezolva ceva mai repede.
1: Deci, dar totuși se gândesc la reintegrare.
2: Cum să vă spun? Eu nu pot să spun categoric, uite, toată lumea vrea sau toată lumea nu vrea sau jumătate așa, jumătate așa, pentru că nu pot spune. O parte din oameni nici nu vorbesc. Eu cred că și ei s-au săturat de incertitudinea aceasta și și-ar dori ceva să se clarifice. Și eu cred că ei sunt realiști, că nu pot fi ei cu Rusia, deoarece este Ucraina între... Mai degrabă aici. Eu cred că și-ar dori.
1: Deci, totuși, o percep ca un fel de oportunitate reală sau așa, un obiectiv îndepărtat încă, doamna Cercavschi?
0: Totuși, ca o salvare. Pentru că, vedeți, din ce în ce mai mulți acceptă, v-am spus, de cetățenie, de asistență medicală, aici li salvarea, pensii, ceea ce vedeți că aici eu sunt mare dușman a chestiile istorie, pentru că fiecare trebuie să o merite această pensie. Nu mă duc acolo că e mai mare. Da? Trebuie să o meriți. Asta e un...
1: Da, să contribui la aceasta.
0: Să contribui, să meriți, să muncești pentru asta, dar nu să vii că este mai bine pentru mine, dar rău pentru altcineva, pentru cineva trebuie să împarte cu ei. Dar totuși nu cred că în Transnistria să dorească acum cineva să facă un meeting mare în susținerea lor, nu o să le iasă, nu o să le reușească. Vedeți, în ultimul timp, adică câțiva ani în urmă, nu mai adună lumea acolo. Pentru că nu are pe cine aduna.
2: Dar nici inversul nu o să-ți facă.
0: Da. Și da, sigur.
2: Nu se pronunță și pentru.
0: Nu se pronunță, pentru că noi știm în ce cămașă ei se află acum.
1: Dar în domeniul educației, să ne spuneți, ce schimbări ar aduce standardele europene pentru elevi și profesori? Atât cum vedeți dumneavoastră? Pentru regiunea transnistreană.
0: Eu nu aș face o diferență între școlile de aici, din malul drept, cu stâng. Pentru că educația este una, comună. Și ce ne dorim să educăm? să educăm, în primul și în primul rând, oameni de calitate. Asta este educație. Nu toți o să știe matematică. Sau, știu eu, fiecare și-a dorit ca să fie un istorician sau un politician. Dar omul este obligat. Și asta este, în primul și în primul rând, obligația fiecare instituție. Ca să facem oameni responsabili și oameni ca să-i placă munca, în primul și în primul rând. Cine aduce oricare? Da, noi vorbim despre Europa. Ce integrare europeană o să ne aducă pâinea pe masă fără ca să o muncim? Să o muncim? Dar cum să muncim? Să fim pregătiți pentru a munci.
1: Da, dar ce ar trebui poate să facă autoritățile de la Chișinău împreună cu partenerii externi, europeni, da, în acest caz, pentru ca reintegrarea să devină mai credibilă pentru cetățeanul din stânga Nistrului? Pentru că așa există percepția pe malul drept, că există un soi de scepticism. Și aici există, nu zicem, da, dar acolo este categoric.
0: Eu aș spune ce nu face Ministerul Educației. Face tot. Reparații în instituții. Instituțiile noastre sunt dotate cu table interactive, cu transport, cu alimentație. Ce mai trebuie de făcut? Eu cred că nu putem să avem pretenții că nu ne face. Ba ne face de toate. Și instituțiile astea au devenit atractive acolo în Transnistria. Să vedeți o reparație a instituțiilor noastre și o reparație a instituțiilor subordonate Tiraspolului. Este o diferență foarte mare. Toate cadrele didactice trec cursuri. Toate cadrele didactice tind spre grad. Copiii, ca copii, sunt copii care învață și rup cartea, sunt copii mai pasivi, sunt copii că niciodată nicio școală nu se poate ca să integreze absolut toți copiii 100% ca să fie foarte buni.
2: Eu înțelesesem că și școlile cele cu predare în limba rusă, ale cele care nu se subordine Ministerul Educației, corect? Eu am înțeles.
1: Da, exact.
2: Uite, ceea ce se propune acum la ședințele astea de lucru, cum îmi place foarte mult, adică noi zicem că este
1: formatul
2: corect,
1: 1 plus 1 aici ce am fost, da?
2: Corect când spune domnul Chiveri că asta nu e întâlnire de rang înalt, de nu știu ce, la nivel de conducere de țară, dar este o ședință de lucru. Corect a vorbit.
1: Exact.
2: Uite, tot ce propune acum Chișinău, ducându-se deja două întâlniri de acestea, de genul ăsta a fost, este corect. Dacă ei ar accepta, uite, pașii ăștia care le propune Chișinău, într-adevăr, ele pașii aceștia ar duce spre îmbunătățirea situației în școli. În primul rând, acolo e altă programă. Vorbim încă o dată despre judecată și despre ceea ce se predă, nu numai spre, noi vorbim despre atitudine, despre spre ce vrei tu să ajungi copiii aceia. Tu vrei să ajungă să țină permanent că ai dușmani în jur și nu ai oamenii care conviețuiesc în pace cu tine? Iată, asta în primul rând trebuie să fie acolo. Clar, conținutul manualelor. Și zic încă o dată, ceea ce a propus atunci domnul Chiveri referitor la școlile cu predare în limba, lasă-o zicem că e moldovenească a lor, că dumnealui a propus...
1: De la 1 septembrie ceea ce
2: voiați să spuneți. Trecere la manualele noastre.
0: Da.
2: Este foarte greu dacă ar fi așa, dar totuși este un pas. Eu cred că dacă ei ar accepta, acolo în primul rând s-ar investi în, așa cum zice doamna Cercavschi, chiar în clădiri și s-ar investi în asigurare cu tehnologii. Uite, pașii ăștia s-ar face și ar fi foarte bine. Dar nu cred că ei să accepte.
1: Deci nu sunteți convinsă, dar dumneavoastră, doamna Cercavschi?
0: Păi, eu sunt de acord cu doamna Roibu. Ei nu o să accepte, pentru că ei, populația simplă o să accepte. Cu drag o să accepte. Dar cei care au luat înghățână în mâinile lor această bucățică de pământ, nu, pentru că ei sunt, cum am spus, într-o situație, cu diferite pașapoarte în buzunari, că lor mi s-a părut că pașaportul ăsta e o hârtie oarecare acolo. Trebuie să răspundă pentru foarte multe lucruri și în fața, nu numai în fața statului Republica Moldova.
1: Aș vrea în continuare să discutăm și despre realitățile economice și sociale. Se vorbește despre faptul că o mare parte din exporturile regiunii merg deja spre Uniunea Europeană, cunoaștem peste 70%. Iată, cum percepe omul de rând acest lucru? Îl înțelege? Eu nu vorbesc despre agenții economici, că agenții economici clar lucru că cunosc acest lucru. Ei, iată, de exemplu, un pensionar sau un angajat.
0: Un angajat poate care cât de cât e informat o să înțeleagă și să-ți dă foarte bine seama, dar oamenii în vârstă, pensionari, chestii și așa mai departe, doamna Roibă v-a spus, acolo este televizorul care dimineața și până în seară lucrează și le aduce informația care le-o aduce.
2: Da, și televizorul acela niciodată da. Nu o să-i spună cetățeanul din Transnistria că 70% că, din producție da. Se duce în Uniunea Europeană.
0: Când
2: nu,
0: datorită,
2: e din contra, o să spună.
0: Când datorită Uniunii Europene, ei există acolo. Ei nu o să spună lucrurile astea. Acolo se spune altfel. Toate ajutoarele vin din Rusia.
1: Da, oamenii, aș vrea chiar aici să vă întreb, mai privesc așa nostalgic spre trecut? Sau încep totuși să se trezească așa? Pentru că sunt percepții așa că ei tot mai așteaptă acea până de 16 copii, ce
0: există. Peste tot o așteaptă cei de 16
1: copii. Dar mă refer și la tineri, pentru că, înțelegem, pensionarii este clar, dar la tineri sunt așa categorii de oameni?
0: Cu părere de rău încă sunt. Da, sunt și nu știu de unde dragostea asta, pentru că vorbesc de foarte multe ori cu... Bine, acum nu prea am cu cine vorbi, că mulți s-au dus de-amă Dumnezeu să ierte, dar din cei care spunea ea că ocupația, a fost ocupație, da? 42-44 a fost ocupație. Și îmi spunea despre timpurile celea că a fost foarte bine, a fost școală, a fost masă, li se da la școală lapte cu cornă, aveau gospodărie, adică au dus-o foarte bine. Bun, dar au fost în ocupație. Zic, dar când s-a început necazul? Când s-a început să muriți de foame și mai departe? Aia, păi din 46? Păi dar nu erați în ocupație, nu? Și începeau ca să trezească, parcă cât de cât. Dar și de ce nu mă mir? Vedeți că informația a fost așa. Nu o să-mi să pipelea lor, dar informația care le-a dat-o creierul distrămat. Dar nu înțeleg pe unii tineri de unde dragostea asta de trecut. De vârsta mea persoane care tot vorbesc cât de bine a fost. Păi spuneți-vă, în ce perioadă ați prins binele? Pentru că eu nu l-am prins. Ea când a fost? În anii 80, 90? Când v-a fost foarte bine? E, fost bine.
2: Nu știu, dar da, ce fost dumneavoastră vorbiți sunt, despre transnistrieni, da? Acolo-i...
0: E cu tot altă informație și e greu, scurt, da, ca să ajungă.
2: Țară,
0: da.
2: Iată, ajungi acolo, te uiți, gata, ai nimerit Uniunea Sovietică. Cel mai grav este, după părerea mea, că tineri din partea această, din Republica Moldova, ca să zic așa, iată, recent a fost un tânăr la noi, la instituție, cu chestii de lucru. 36 de ani. Și el vorbește când Uniunea Sovietică era mai bine. Eu m-am uitat la dânsul așa și zic, păi băiete, dar tu când ai trăit în Uniunea Sovietică să știi cum era? Prostie omenească este mare. Asta e grav. Asta e grav și nu știu cum, parcă părerea mea că nici aici nu se discută cu lumea, nu se vorbește atât de mult despre ce se face, pentru că este foarte important lumea să știe despre toate investițiile europene care sunt, la să fie și clar să se spună care proiecte sunt irambursabile, care sunt proiecte care trebuie să le plătim, că iese cineva din ăștia cu creastă roșie și începe să spune că tot ceea ce primiți voi acolo, toate trebuie să le întoarceți înapoi. Nu este adevărat. O parte destul de mare este ca donații, ca ajutoare.
1: Granturi.
2: Granturi. Uite, astea trebuie să se vorbească cât mai mult la televiziunea noastră.
1: Dumneavoastră vreți să spuneți că există lipsa de comunicare.
2: Totuși. Lipsa de comunicare este foarte mare, pentru că omului...
1: Aici, pe malul drept, dar ce să mai spunem despre malul stâng, acolo nici
2: acolo
1: nu ajunge.
2: Zicem că nici nu au posibilitate să facă lucrul ăsta.
1: Apropo, ei totuși se informează. Internetul lucrează și acolo foarte
2: bine.
1: Dar
2: și în internet. Alegeți ceea ce este adevăr și ceea ce nu este adevăr.
0: Da,
2: internetul
0: da,
2: tot
0: da.
2: Nu este internetul... o sursă veridică de informare.
0: Internet a jucat și joacă și un rol foarte negativ în ceea ce privește. Dar eu iarăși nu înțeleg chiar ăștia care care își dau seama ce spun. Noi avem și parlamentari, avem oameni, avem presă care, da, tulbură mințele. Și când vorbesc că ia, că cei ce ne dă Europa, trebuie să întoarcem. Stai, lecuță, ție-ți vine cineva în ajutor când ți-e greu. A, tu nu trebuie ca să întorci niciodată când ți-ai revenit? De unde în creierul oamenilor că cineva trebuie ca să-i deie? Că cineva e obligat cu ceva. Dar n-are nimeni ce obligațiune. S-a venit cu un ajutor oricare. O parte trebuie să o întorci, o parte s-a făcut o pomană. Și asta trebuie la oameni dispus, cum este. Dar, cum spune doamna Roipu, fiecare caută cei care creierul lui primește. Nu oricare creier primește orice informație.
2: Este apt, da, să primească.
0: Da, și să fie apt să primească orice informație. Ce trebuie să te chinui, cum ai vrea ca să înveți o limbă străină. Trebuie să te chinui, nu numai odată. Că creierul nu acceptă. Și ei, exact eu, informația de cei care au nevoie și sinetizesc creierul și mintea lor în felul ăsta.
1: Da, în continuare, vreau să discutăm și despre nivelul pensiilor și salariilor. Și dacă există înțelegerea că integrarea europeană ar putea aduce un trai mai bun.
2: Știți cum să vă spun. Dacă e vorba, iarăși merg la persoană, așa, fiecare om judecă în felul său. Nu, le-ar place foarte mult să primească niște mulți bani, dar să nu lucreze nimic, da? Și le-ar place acum să primească pensie cei care o primește partea aceasta, că este o diferență destul de mare. Este o diferență destul de mare. Dar să stea acolo în găoacea lor, înțelegeți? Și nu cred eu că ei conștientizează că odată cu integrarea europeană traiul o să fie mai bun, dar nu, el nu vine din pod, așa cum zice domnul Cercarski. Va trebui de respectat în primul rând lege. Să se termine hoțăile, precis, și să muncești. Și să muncești calitate. Să se termine bețiile, pentru că o parte bună din oameni, ei nici nu vor să lucreze absolut de fel. Eu mă mir câteodată de unde mai iau bani și pentru sticla aceea de bere ca să o bea. Nu cred eu că populația cea care este în vârsta de, spre exemplu, un 50 de ani, să fie gata ca să se muncească în condițiile Uniunii Europene. Ce este bine că o parte din populație este tineri, pleacă peste hotare, muncesc și, cum zicea tânărul cel pe piață, că trebuie să conștientizăm că orice vorbă spusă de noi în comunicare cu oameni din alte țări face o imagine a țării. Iată, pe mine mă bucur foarte mult când aud discuții de oamenii ăștia care au fost undeva peste hotare și povestesc despre la vamă. Cum? Un tânăr vorbea de vreo 40 și ceva de ani, zicea, înțelegeți? Pe noi ne-au servit cu cafea în vama românească. Uite, deja este o atitudine și el, neîntrebat, vorbea în magazin despre lucrul ăsta. Poate cât mai multe lume să fie acolo, cât mai lucruri frumoase să vadă acolo și să vină să le povestească și cred eu că rudele celor care lucrează pe hotare un pic altfel judecă deja.
1: Dar cât de realist vi se pare ca într-o zi cetățeanul de pe malul stâng al Nistrului să suporte aceleași costuri și standarde ca pe malul drept?
0: Într-o bună zi se va întâmpla lucrul ăsta.
2: Nu este real.
0: Da, nu este real pentru că nu au bani. Sunt atâta de săraci că nu sunt în stare să-ți plătească întreținerea.
1: Și vorbim și de tineri.
0: Da, și vorbea colega mea, mi-a spus întrebarea cu integrarea europeană. Dacă cineva îi pare că integrarea europeană o să-i aduc colaci în coadă, se înșală. Uniunea Europeană o să ne aducă locuri de muncă, libertatea de a ne dezvolta și locul de muncă, de a munci. Asta este. Nimeni, absolut nimic nu o să-ți deie și nimic cu nimic nu ți este dator. În lumea asta.
2: Cum nu este real?
0: Dar cum o să se descurce mai departe malul stâng, nu știm, cu gazele și așa, adică întreținerea. Nu știm. Și acum tot le vine cineva în ajutor. Noi închidem ochii la niște lucruri care nu ar trebui să le facem. Dar eu, aflându-mă acolo în Transnistria, eu înțeleg de ce să faci lucrurile astea. Pentru că nu poți pe oamenii ceia să îi îngropi de vii. Și atunci lași ceva de la tine ca să salvezi niște oameni. Ați văzut, o lună de zile n-au avut gaze și au îngropat vreo câțiva zeci de oameni. Câteva luni, cei care s-au asumat responsabilitatea pentru viața oamenilor celora și nu au fost în stare să-i asigure cu ce trebuie și omul cu căldură. Și ce au făcut? Arăta cu degetul că ia că acela e vinovat. Nu el care s-a asumat, o venit rege acolo pe bucata aceea de pământ, dar cineva e vinovat. Dar tu, cel care ți-ai asumat și populația asta de acolo ți-ai plătești salariul, ce ai făcut pentru ei ca ei să nu îngheță?
1: Da. Cât de cooperant vi se pare în prezent regimul de la Tiraspol în chestiuni ce țin de educație și probleme sociale?
2: Absolut de fel nu cooperează. Nu cooperează.
1: Sunt categorici.
2: Sunt categorici. Ați văzut recent la ședința cea din 16 aprilie cu text deschis, așa, foarte bine că i-a creat așa un moment ca să spună, cu text deschis a spus Ignatiev că Tiraspol nu vede reintegrare în Republica Moldova. Nu discută ei absolut. Ei tot timpul încearcă să schimbe tema discuției, să-și pună ei niște condiții. Nu sunt cooperabili, absolut.
1: Influențează aceasta războiul din Ucraina? Deci cu cât mai mult va continua, nu va fi nimic, nicio decizie luată și ei poate nici nu vor dori să o ia?
0: Da, ei încă au speranță că vor ieși victorioși. Au speranța aceasta și de atâta pur și simplu trag de ață, trag timpul ca să devină cândva în favoarea lor. Acum e de favoarea lor, clar lucru. Și nu le vine să creadă, nu le vine să creadă că într-o bună zi trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut.
1: Vreau să vă mai întreb despre prezența pacificatorilor în armați. Cum se vede acest lucru astăzi? Pentru că au trecut peste 30 de ani. Cei care plecăm de aici, de pe malul drept, unii, de exemplu, jurnaliștii nu au posibilitate, eu nu aș putea să plec într-acolo să văd, chiar dacă mi este foarte interesant, îi trec, noi vedem un pic așa, mai sceptic toată treaba asta. Dumneavoastră, zi de zi, iată cum vedeți, trăind printre ei, vă duceți, veniți la școală, acasă, la magazin.
0: Dar nici cum. Ei nu sunt bucuroși de ei. Eu în fiecare zi traversez încolo și încoace și aproape în fiecare zi vorbesc cu ei.
1: Deci ei vă cunosc deja personal.
0: Sigur. Dacă ar avea un loc de lucru, alt loc de lucru, li s-ar propune acestor persoane care sunt acolo, sigur că îi lasă acolo și se duc în altă parte. Pentru că chiar le-am și pus întrebarea, dar pe cine păzești? Ce păzești? Sărăcia?
1: Asta și era întrebarea mea. Pe cine îi protejează?
0: Pe mine nu m-a verificat.
1: Dar înțelege omul de rând și pune întrebarea aceasta, pe cine păzește?
0: Și îi întreb, ce căutați acolo? Omul ăsta vine cu o bucată de pâine, îi duce acasă la copil sau la mama bătrână. Voi ce căutați? Voi puteți să-i oferiți o bucată de pâine? Și știți că li se face rușine?
1: Doamna Roibu? Da.
2: Eu cred că, în general, nu prea lumea își dă întrebări de genul ăsta, pentru că s-au obișnuit să-i vadă acolo și gata. Și cred eu că mare ar fi mirarea când într-o zi ar dispare.
0: Ar dispare.
2: Nici nu ne-ar vine, crede.
1: Vreau pe final să vă întreb. Vă imaginați un viitor în care nu mai există un regim separatist în stânga Nistrului și dacă se discută acest lucru în comunitate?
2: Dacă mergem de la judecata că toate au început și toate au în sfârșit, eu tare mi-aș dori și aș vrea să cred că voi ajunge și eu să trăiesc până la moment când regimul ăsta separatist s-ar duce de aici. Pentru că a se duce înseamnă să-și iei tălpășița ăștia care conduc, pentru că ei, de fapt, sunt acolo niște marionete a Rusiei. Și să se ducă cu un dus surduș, nu știu cum se zice acolo, da? Tare mi-aș dori. Și totuși vreau să cred că într-o zi se va întâmpla lucrul ăsta. Lasă fie și mai târziu, dar totul se va întâmpla. Fiecare are început și fiecare are sfârșit. Trebuie să fie sfârșit.
1: Doamna Cercavski, da, credeți că Kremlinul va renunța vreodată la influența asupra regiunii Transnistriene?
0: Dar nu se refuză nici între 12-le ceas. Ei nimic La nimic nu vor să refuză. Dar unii au călcat, ei au adus numai nevoie și nenorociri. Când tu nu poți oferi poporul tău din Rusia, de ce încă mai vrei să nenorocești și în jurul tău oameni? Unii au călcat, e praf. Și eu tot nu înțeleg, mai vorbesc și eu cu tineri mai diferite și le pun întrebarea asta. E că dacă îi așteptați, dacă încă drapelele rusești acolo pâlfă în Transnistria, e că vine. Vedeți ce s-a întâmplat în Donbass, vedeți cum i-au eliberat. Voi gândiți că o să fie altfel? Nu o să fie altfel, o să fie exact așa acolo. Voi la ce vă gândiți? Voi la copiii orice măcar vă gândiți? Unii se trezesc și își dau seama. Unii rămân încă cu iluzii, cu niște vise care nu pot fi realizate.
1: Doamna Roibă, după ce ați trăit de peste 30 de ani acolo, în regiunea Transnistreană, iată ce le-ați spune oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului despre viitorul comun al acestei țări?
2: Părerea mea este în genere că e bine acolo unde oamenii se înțeleg între ei. Și le-aș da un exemplu. Uitați-vă într-o familie în care trăiesc în înțelegere și lucrează împreună și se înțeleg și comunică și copiii sunt bine crescuți și au totul în casă și pace și liniște. Și uitați-vă la o altă familie unde au divorțat. Și plus la toate că au divorțat, se dușmănesc într-una. Iată, acolo niciodată nu o să fie prosperare, acolo nu o să fie viață bună. Și elementar să se gândească la lucrul ăsta, pentru că este o chestie de viață. Ar fi cazul să îi trimitem toți aceia acasă, care sunt dușmanii noștri, într-adevăr, dușmania întregii populații, pentru că nu vorbesc acum rus, evreu, bulgar sau român, vorbesc de omul propriu zis, pentru că cei care au venit, toți au fost trimiși de regimul din Kremlin și ei sunt acei vinovieți care au turmentat lumea, i-au ridicat, le-au pus arma în mână, i-au luat la luptă și să se ducă ei acasă și noi să rămânem toți în înțelegere.
1: Dar în context european, integrării europene, am în vedere, doamnă Cercavschi.
0: Ele își spune să fie realiști. Pentru că cei ce au fost nu se mai întoarce. Noi toți vrem ca să fim deștepți ca la 60, dar să avem 18 ani. Lucrurile astea nu poate ca să fie. Sunt niște lucruri reale care noi trebuie să le acceptăm și să contribuim la schimbarea spre bine. Pe altă soluție eu nu văd. Nu știu ce poate ca să le
1: mai spun. Ce vă dă asta speranță?
0: Păi, întotdeauna, eu, de felul meu, întotdeauna, așa am fost o luptătoare. Nu poate nimic nimeni să-ți ofere până nu-i oferi și tu ceva cuiva. Ne-am ales ca să fim profesori de ce? Pentru că să oferim copiilor, să-i educăm, să devină mai buni decât noi. Oricare părinte își dorește ca copilul lui să fie mai cu o treaptă mai bun decât el și fiecare profesor sunt cei mai buni prieteni a copilului, profesorul. Pentru că noi depunem efort, muncim și noi vrem să ne vedem rodul muncii noastre. Să vedem pozitiv în jurul nostru florile pe care noi le-am crescut să fie înflorite.
1: Ce frumos spus. Doamna Roibă, dumneavoastră, ce vă dă speranță astăzi?
2: Eu știu că Forța Supremă este cea care rezolvă foarte mult și de fiecare dată când mi-a fost greu, eu am știut că Forța asta Supremă mă ajută și oamenii din jurul meu care sunt extraordinar de buni și, într-adevăr, lumina din suflet pe care eu mă străduiesc tot timpul să mi se păstreze și cred, sunt convinsă de faptul că ucrainenii își vor păstra identitatea, își vor păstra țara și vor birui rău și vor alunga cotropitorii ruși de pe teritoriul Ucrainei. Și iată, cred eu că atunci când se va întâmpla lucrul acesta, dar el se va întâmpla numai decât, pentru că Dumnezeu face dreptate, atunci lucrurile se vor schimba și la noi inclusiv. Eu cred în Forța Supremă.
1: Doamna Roibă, doamna Cercavschi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul acestui interviu și vă așteptăm aici la Teleradio.
3: Mulțumim! Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Radio Moldova Promo.
4: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. O nouă tranșă din planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ar urma să fie debursată în septembrie, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Autoritățile moldovenești urmăresc cu atenție și îngrijorare evoluțiile de peste Prut și mizează pe menținerea sprijinului României, a declarat deputatul Marcel Spatari. Peste 9 milioane de euro s-au investit în ultimii 2 ani în Republica Moldova prin proiectul EU for Moldova Resilience. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Detalii în jurnal. O nouă tranșă din planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare totală de aproximativ 1,9 miliarde de euro, ar urma să fie debursată în septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care ieri a participat la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles. Valoarea acestei tranșe ar urma să fie până la 200 de milioane de euro.
6: Pentru următoarea tranșă care urma să vină pentru rezultatele din deja pentru prima jumătate acestui an, adică până la sfârșit de iunie, avem progrese bune. Am discutat chiar și despre anumite măsuri care sunt principiale sau decisive despre progresul pe care îl facem acolo. Sunt documente la care s-a lucrat, pe care le consultăm colegii de la Uniunea Europeană și ținta noastră este să îndeplinim la timp cel puțin 90% din toate angajamentele, iar cele din ele care nu, din careva motive nu reușesc în termen să fie implementate în perioada imediată următoare. De exemplu, pentru tranșa din a doua jumătate a anului trecut, am avut anumite întârzieri conștient pentru că astfel era contextul, dar venim cu rezultatele deja în etapa următoare, astfel încât, într-un final, să îndeplinim absolut toate angajamentele.
5: Precizăm că banii din planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare totală de aproximativ 1,9 miliarde de euro, ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic. Componenta de granturi constituie 385 de milioane de euro. Din această sumă, 135 de milioane merg pentru cofinanțarea proiectelor de investiții capitale, iar restul este destinat în principal asistenței tehnice. Până în prezent, Republica Moldova a primit o prefinanțare de 270 de milioane de euro, debursată în iunie 2025. Ulterior, în septembrie 2025, a fost debursată o tranșă de aproximativ 19 milioane de euro, a doua din acest pachet de sprijin. Ulterior, în martie 2026, Uniunea Europeană debursează o nouă tranșă din planul de creștere în valoare de 189 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Planul de creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu și ambițios pachet de sprijin financiar din istoria Republicii Moldova, banii urmând să fie debursați până în anul 2028. O misiune a Fondului Monetar Internațional va efectua o vizită în Republica Moldova începând de mâine și până pe 20 mai, a anunțat premierul Alexandru Munteanu la ședința de guvern. Oficialul a menționat că așteaptă o colaborare strânsă și productivă cu reprezentanții femeii pentru încheierea unui nou program. Alexandru Munteanu a precizat că aceasta este o etapă importantă în dialogul economic al Republicii Moldova cu femeii și în ceea ce privește credibilitatea țării în ochii partenerilor externe. Autoritățile moldovenești urmăresc cu atenție și îngrijorare evoluțiile de peste Prut și mizează pe menținerea sprijinului României, a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Oficialul mai susține că are încredere că Republica Moldova și România își vor aprofunda relațiile bilaterale, atât în faza de preaderare, cât și după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, Spatari susține că are toată încrederea că țara vecină va fi cel mai puternic aliat al Republicii Moldova în orice configurație.
7: România rămâne cel mai bun aliat al Republicii Moldova în eforturile noastre de aderare la Uniunea Europeană. Suntem îngrijorați de evenimentele politice din România, bineînțeles. Aceste procese vor afecta lucrul tehnic dintre instituțiile noastre, pentru că noi avem colaborare cu Guvernul României pe mai multe paliere.
5: Criza politică din România este una de care nu are nevoie, dar ar putea fi depășită într-un termen rezonabil, susține europarlamentarul Dan Barna, care și-a exprimat speranța că Bucureștiul va reveni la o guvernare pro-europeană, capabilă să continue sprijinul acordat Republicii Moldova și să susțină parcursul european al Chișinăului.
8: Eu sunt, să spun, moderat optimist legat de faptul că într-un termen, folosesc și eu rezonabil, că n-am găsit altă rimă, vom putea să revenim la o guvernare pro-europeană, o guvernare care să continue sprijinul pe care l-a acordat până acum România Moldovei și să mergem mai departe în susținerea acestui parcurs european în care și eu și colegii mei de aici din Parlamentul European credem foarte mult.
5: Amintim că Parlamentul României l-a demis marți 5 mai pe premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi din total de 288 exprimate. Deputații PNL, USR și UDMR s-au abținut de la vot. Președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar. Căderea guvernului Bolojan a avut loc într-un context politic tensionat, la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale în care Nicu Jordan l-a învins pe George Simion. Guvernul condus de Bolojan, susținut de Partidul Național Liberal, se află la putere din 2025, după demisia fostului premier Marcel Ciolacu. Peste 9 milioane de euro s-au investit în ultimii 2 ani în Republica Moldova prin proiectul EU4 Moldova Resilience. Banii au fost direcționați în infrastructură, servicii de intervenție de urgență în sate, în echipamente și instruire pentru forțele de ordine. Scopul a fost simplu, cel de a avea instituții mai pregătite și comunități mai sigure, relatează Lucia Vulpe.
9: Printre beneficiarii fondurilor europene se numără și locuitorii din comuna Călinești, raionul Fălești. Oamenii au acum un post de pompieri și o auto specială. Până nu demult, în caz de incendiu, localnicii interveneau singuri cu găleți și ce aveau la îndemână, a menționat primara satului Ala Procopciuc.
10: Am avut așa caz că s-a prins grânele în teritoriu, dar nu aveam nici tehnică și nici lider nu erau care să ne ajute. Atunci eu, în calitate de primar, cu echipa primăriei, am ieșit și ne descurcam cum putem, cu gălețile, cu diferite sticle, ducem apă.
9: Un alt beneficiar important al proiectului a fost brigada de poliție cu destinație specială Fulger. Toți angajații au fost instruiți, inclusiv în Polonia, și au primit echipamente moderne în valoare de aproximativ 500.000 de euro. Printre acestea se numără și truse medicale pentru intervenții de urgență, a precizat locțiitor brigada de poliție cu destinație specială Fulger. Radu Șeremet.
11: În cadrul proiectului, una dintre noile inovații de care am beneficiat noi, sau în ce ne-am aprofundat mai mult, au fost echipamentele pentru paramedici. Am beneficiat de truse medicale individuale și trusele medicale de grup.
9: Cu un buget total de peste 9 milioane de euro, proiectul a vizat peste 50 de instituții beneficiare, inclusiv primării, peste 150 de beneficiari direcți, ofițeri ai instituțiilor de forță Viață sau reprezentanți ai ministerelor, a declarat managerul proiectului Nicolae Soloviov.
12: În perioada de implementare am avut un buget de 9,5 milioane. 80% din acest buget a mers în activități investiționale. Am investit în achiziții de echipament, proiecte investiționale, transferul tehnologiei, dezvoltarea capacităților. Pe viitor ne planificăm să continuăm aceeași activitate, iar și ne focusăm în mare parte pe activități investiționale și să putem crește capacitatea Republicii Moldova.
9: Proiectul EUFOR Moldova Resilience a fost implementat de Solidarity Fund Polonia, o organizație poloneză care lucrează la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova. Iranul a anunțat aseară un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân incerte. O solicitare de informații suplimentare adresată noi autorități a rămas fără răspuns. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis de asemenea un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând într-o postare pe rețelele de socializare că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se abate de la această rută. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Valorile termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut în zi de miercuri, Cezara. Te rugăm să ne spui cu ce invitați vii în ediția de astăzi.
13: Te salut, Anastasia, la mijloc de săptămână. Suntem în data de 6 mai, una a echilibrului și a armoniei. Se spune că 6 aduce vibrația frumosului în tot ceea ce facem, așa că ediția de astăzi nu putea fi altfel decât plină de noutăți. În prima parte a emisiunii discutăm cu Nathan și lansăm noua piesă a băieților de la Acord, intitulată Inima mea, iar în a doua oră ne onorează cu prezență muzicianul și profesorul Mihai Doroton. Vorbim despre semnificația acordeonului, pentru că simbolic, astăzi marcăm ziua acestui instrument care a scris istorie în muzica noastră. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru două ore de muzică și informații utile, iar în debutul emisiunii ascultăm pe cei de la Black Eyed Peas, I Got a Feeling, așa că dați volumul mai tare în difuzoare.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

cu explozie de energie. Black Eyed Peas și celebrul lor hit I Got a Feeling, lansat în 2009, o piesă care a devenit rapid un succes uriaș în toată lumea, reușind să bată recorduri de audiență și să se claseze săptămâni întregi pe primele locuri în topurile internaționale. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele Radio Moldova, 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aducem doar muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Tot astăzi analizăm rolul competențelor psihosociale în educație și succesul relației profesor-elev. Rămânem în compania muzicii și ascultăm pe legendarii Rolling Stones cu piesa Miss You.

0: Piesa Miss You este unul dintre cele mai cunoscute hituri semnate de Michael Jagger în anul 1978, fiind concepută într-o perioadă în care solistul explora intens efervescența marilor cluburi din New York. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. În data de 6 mai, în anul 1961, s-a născut George Clooney, o figură emblematică a cinematografiei contemporane, cunoscut pentru versalitatea sa artistică și implicarea activă în cauze sociale. Clooney a cucerit publicul atât prin rolurile din blockbustere, cât și prin angajamentele sale ca regizor și producător de filme, cu mesaj și miză socială. Consacrarea sa definitivă a venit odată cu rolul din serialul fenomen Spitalul de Urgență, care i-a deschis porțile către marile ecrane. De atunci, palmaresul său a devenit impresionant, fiind unul dintre puținii artiști care au reușit să câștige premii Oscar în categorii complet diferite. Clooney deține în prezent două statuiete de aur, prima pentru interpretare ca cel mai bun actor în rol secundar în thrillerul politic Siriana, iar cea de-a doua ca producător al filmului Argo, desemnat cel mai bun film al anului 2013. Dincolo de cele 8 nominalizări la Oscar, cariera sa este marcată de 4 globuri de aur și un premiu BAFTA. Publicul îl identifică adesea cu farmecul personajului Danny Ocean din trilogia Ocean 11, dar și cu profunzimea rolurilor din pelicule aclamate precum The Descendants și sau Up in the Air. Recunoașterea sa depășește însă granițele platoului de filmare. Organizația Națiunilor Unite l-a numit mesager al păcii, o distincție care subliniază eforturile sale constante de a atrage atenția asupra crizelor umanitare globale. În continuare, colega noastră Elena Chirilov ne-a pregătit o sinteză a celor mai importante momente care s-au petrecut de-a lungul timpului pe data de 6 mai.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov.
2: La 6 mai în 1990 a avut loc Podul de Flori de peste Prut, prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. În acea zi, între orele 13 și 19, locuitorilor României li s-a permis să treacă Prutul în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fără pașaport și fără viză prin 8 puncte. Miorcani Pererâta, Stânca Costești, Iași Sculeni, Ungheni Podungheni, Albița Leușeni, Fălciu Țiganca, Oancea Cahul, Galați Giurgiurești.

0: La eveniment au participat aproximativ 1.200.000 de oameni. După această acțiune, procedurile de trecere a frontierei au fost simplificate considerabil. La 6 mai 1992 a decedat actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich, una dintre vedetele arte cinematografice mondiale din secolul 20. Marlene Dietrich a fost prima actriță germană care a ajuns celebră la Hollywood. De-a lungul carierii, Dietrich s-a reinventat constant, începând a fi cântăreață de cabare, fată din cor și actriță în filme germane în Berlinul anilor 20. Stea de la Hollywood de-a lungul anilor 30 și, în final, o interpretă internațională, devenind unul din idolii secolului trecut. Dietrich a fost cunoscută pentru contribuția sa umanitară din timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru munca sa în ridicarea moralului soldaților din primele linii, Dietrich a primit numeroase onoruri din Franța, Israel, Belgia și Statele Unite. Pe 6 mai este marcată Ziua Internațională fără dietă. Pentru multe persoane, în special pentru femei, standardele corporale de neatins și presiune au dus la tulburări alimentare, stimă de sine scăzută și diete restrictive nesănătoase. În 1992, feminista britanică Mary Evans Young s-a săturat de toate acestea și și-a invitat prietenele să renunțe la dietă. După ce a trecut ea însăși prin anorexie, Mary a înființat organizația Diet Breakers, iar data de 6 mai, în care a inițiat Ziua fără dietă, este ziua ei de naștere. Mișcarea s-a extins la nivel global, ajutând multe persoane să-și formeze o relație mai sănătoasă cu mâncarea și corpul lor. Dietele au apărut încă în secolul al XVIII-lea, când medicul englez George Chain, obez, a slăbit foarte mult, mâncând numai legume, renunțând complet la carne. El a recomandat apoi dieta sa tuturor celor care sufereau de obezitate. Întreprinzătorul englez de pompe funebre, William Bentinck, a creat prima dietă de slăbire, numită Bentinck, în 1863. Aceasta era încă tipărită în 2007 și este considerată un model pentru dietele populare.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: Pentru cei care își doresc să-și umple timpul liber cu lucruri frumoase, avem câteva sugestii din agenda culturală din această săptămână. Astăzi, Palatul Republicii va găzdui concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinere generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare, alături de Orchestra de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. Sala cu orgă vă invită la un concert educativ pentru copii și părinți cu genericul Viva Aldi la Veneția. Participă organiștii Olena Udras și Alexandru Cosculenco din Odessa, sopranele Olesa Roman și Anastasia Popova, alături de baritonul Nicolae Munteanu. Pe scenă vor urca tinerii instrumentiști ai Orchestrei Liceului de Muzică Serghei Rahmaninov, dirijați de Igor Ersac, dar și ansamblul de flautiști Academia. La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu aveți posibilitatea să urmăriți în această săptămână Otello, celebra operă în patru acte de Giuseppe Verdi, sub bagheta dirijorului Nicolae Dohotaru, inspirată de tragedia lui Shakespeare, o dramă intensă a geloziei și a trădării. Iar la Teatrul Național Mihai Eminescu aveți frumoasă ocazie să vizionați Chirița în concert la Chișinău, un spectacol de Ada Mila. Este o variantă modernă și plină de umor a celebrei piese a lui Vasile Alexandrie, unde muzica și ironia se împletesc perfect.

0: Giuliani a furtat preț de câteva minute prin topurile anului 2013, atunci când piesa Ce frumoasă iubirea era pur și simplu de neocolit. Într-adevăr, iubirea e frumoasă, iar Giuliani ne demonstrează și astăzi, în 2026, fiind o artistă care a știut să se reinventeze și să rămână la fel de relevantă în fața publicului, fie că o ascultăm la radio, fie că o urmărim în proiectele ei de succes din online. Continuăm cu rubrica de psihologie. În peisajul educațional contemporan, rolul cadrului didactic a depășit granițele simplei transmiteri de cunoștințe academice. Succesul interacțiunii cu copiii depinde astăzi mai mult ca oricând de competențele psihosociale. Acel ansamblu de abilități care permit adultului să navigheze complexitatea emoțională a sălii de clasă și să construiască relații sănătoase. Mai multe detalii aflăm de la Corina Boaghe.
1: Studiile în domeniul psihologiei dezvoltării sublinează că un climat socioemoțional pozitiv în mediul educațional are un impact direct asupra performanței cognitive. Profesorii cu abilități psihosociale bine dezvoltate reușesc să gestioneze mai eficient provocările comportamentale ale copiilor. Discut cu Cristina Talpă, psiholog.
2: De multe ori profesorul merge cu stresul lui, cu burnout-ul lui, cu stările lui de frustrare, cu tot bagajul lui personal merge la școală sau la grădiniță. Și atât, acest bagaj psihologic îl răsfrânge asupra copilului. Foarte multe traume sau consecințe traumatizante copiii le suportă din grădiniță și școală, ca la vârsta matură el se ciocnească. De aia profesoara aceea a lăsat o amprentă foarte mare în viața mea. Și în formarea cu profesorii sunt depistate, evident. Și nu vin cu atac la profesor sau la educator, nici într-un caz. Este vorba de factorul uman, este vorba de agitația vitală pe care noi avem fiecare din noi. De aceea, cu atât mai mult este important să ne dăm seama că dacă noi lucrăm cu copii, ar fi ok să avem grijă de noi mai întâi, ca să putem să oferim o educație psihologic sănătoasă acelui copil. Empatia aceasta, calmul acela de a reacționa la emoțiile copilului, de a discuta cu copilul calm, de a-l asculta, de a ține cont și de părerea copilului și personalitatea copilului, că acum nu poți să spui unui copil, taci că tu nu știi nimic. Copilul aude, copilul foarte bine înțelege. Copilul poate să vină și el cu un feedback și să te miri. Cât îi poate să înțeleagă un copil micuț. Și da, poate să înțeleagă. Și cel mai grav este că copiii nu au abilitatea aceasta de a-și gestiona bine emoțiile, că ei sunt încă micuți. Deci atunci noi, maturul, când venim cu niște replici așa tăioase sau cu niște ignoranțe în fața copilului, pentru copil acesta este foarte dificil de rumegat. Și atunci el rămâne cu niște sechele. De aceea este important ca maturul să se autoeduce pe el, să se autodezvolte. În procesul acesta noi vorbim despre dezvoltarea abilităților emoționale, inteligenței emoționale. Deci, cumva să-l deschidem pe acel profesor sau cadru didactic sau chiar părinte, ca el să-și înțeleagă propriile emoții, să-și poată gestiona propriile emoții. În așa mod, el o să poată și cu copilul să comunice aceste emoții și să gestioneze în dialog cu el. Un alt moment este să-și cunoască propriile limite. Vorbim la nivel profesional, să fii conștient că uite, tu până aici poți. Și atât limitele acestea trebuie clarificate, fiecare să-și cunoască până unde el poate lucra, cu cine poate lucra și unde nu mai poate. Dacă vorbim de situațiile de conflict în relație cu copiii, cum noi dialogăm cu copiii în situațiile de conflict, cum noi ne manifestăm a noastre nemulțumiri, de exemplu, sau iată dacă a fost o situație care nu ne-a plăcut nouă ca matur și cum gestionăm această situație copil, ce fel de pedepse se aplică, în ce cazuri, în ce contexte se aplică aceste pedepse. Noi suntem o ființe care trăim emoțional și practic pe noi emoțiile ne conduc. Dacă noi nu avem o inteligență emoțională cât de cât bine formată și abilă, nu ne este dificil să lucrăm în celelalte contexte.
1: Așadar, investiția în competențele psihosociale ale celor care lucrează cu copiii este în esență o investiție în sănătatea mentală la generațiilor viitoare. Un cadru didactic echipat emoțional nu doar predă o materie, ci construiește caractere și oferă un mediu în care curiozitatea naturală a copilului poate înflori în siguranță.

0: de la 11 la 13 continuă. La această oră vă aducem o premieră de la băieții de la Acord, intitulată Inima mea. Mai multe detalii vom afla de la interpretul, compozitorul și producătorul Nathan, pe care îl salutăm de la celălalt capăt al firului. Bună, Nathan!
1: Salutare!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Ca de obicei în studio, acolo unde scoc toate lucrurile care pe urmă se aud și la radio. Așa că m-ai prins exact acolo unde mi-e locul.
0: Primăvara aduce roade bogate, vești frumoase și ținând cont de faptul că tu ești cel care a produs această bijuterie muzicală, aș vrea să te întreb cum a decurs procesul creativ și cum s-au așezat vocile lui Igor Sârbu și Sorin Stratu pe această compoziție, având în vedere că piesa marchează un nou început pentru Acord.
1: Da, e un început important și foarte observat de către toată lumea și asta o demonstrează și vizualizările care le are deja acumulate. Cred că anume toată încărcătura momentului și faptul că ne-am întâlnit cu Igor la începutul anului. Am avut o discuție frumoasă și foarte sufletistă, sensibilă, în care s-au povestit memorii, ne-am conectat amintirile legate despre cunoștința noastră de mulți ani, despre faptul că am fost alături tot timpul, practic, și nu mai vorbim despre faptul că sunt în spatele multor hiturile lor. Unde, cine-i soarele tău? Oare...
0: Da, le cunoaște, sunt trage, multe, într-adevăr.
1: Strada zilor senine, vine iar, ce mai era, devoscător, hai cu Mihaela Tabăr. Deci, am fost tot timpul în preajmă și am completat acest proiect și mă bucur foarte mult, sunt mândru de faptul că, uite, gustul meu a fost respectat, gustul meu a fost luat în seamă și a dat niște roade, nu doar pentru ei, dar și pentru mine, ca și compozitor, ca și producător.
0: Din câte știu, Sorin și-ar fi dorit de mult timp să facă parte din acest proiect și a urmărit parcursul trupei cu mult interes. Cui de fapt aparține ideea de a cânta împreună și cine a făcut primul pas pentru acest nou început?
1: Iată, tocmai despre discuția asta despre care am vorbit mai înainte cu Igor, unde s-au pus la cale multe lucruri, tocmai acolo a intrat în discuție și tema asta. Că, uite, ar trebui să fie un casting, există deja un oarecare casting, el mi-a spus că e foarte abordat la momentul ăla, când cumva a rămas orfan, sau nu orfan, dar singur, a rămas singur. Mi-a spus că a primit niște apeluri de la niște oameni care au mai fost deja în formația asta, de la oameni care nu au fost, dar sunt foarte interesanți publicului, sunt cunoscuți deja din alte direcții. Dar pentru mine a fost foarte important să aud și acest nume, Sorin Stratu, care eu îl cunosc de multă vreme, am urmărit până la o etapă anumită cariera lui, până când a fost o oarecare pauză, și eu consider că acest băiat, bărbat,
0: merită.
1: A muncit foarte mult pentru a avea o experiență, dar nu a ajuns la distanța aia de a fi un nume. Pentru că a fost parte din proiecte, din band, din eveniment mai mult, din partea asta cu evenimentele. Dar eu cred că, datorită faptului că a muncit foarte mult, el a meritat biletul în Acord.
0: Ce bine ai zis și ce frumos, într-adevăr a meritat. Multe din piesele tale au o doză mare de sensibilitate. Ce te inspiră mai mult atunci când te așezi la instrumente? Experiențele tale personale sau poveștile pe care le observi la artiștii care îți trec pragul studioului?
1: Pentru mine foarte mult contează discuțiile și atitudinea mea personală care mi-o formez după o discuție sau mai multe discuții cu artiștii. Partea emoțională și personală e foarte influentă în ceea ce fac eu. Și asta mă ajută, mă inspiră anume asta. Pentru că muzica este peste tot, mai ales acum când practic se aude muzică chiar de peste tot și e muzică nouă, muzica are mult mai mic termen de valabilitate, dar emoțiile omenești sunt unice. relațiile dintre oameni tot sunt unice. Și iată, ele cumva formează ceva autentic. Și iată, astea sunt, asta e pilonul, unul dintre pilonii cei mai importanti care mă ajută să compun, pe lângă faptul că un mod sănătos de viață, niște sport, niște mișcare, așa cumva să fie...
0: Păi da, și se spune că un producător bun. Și se spune că un producător bun e și un pic de psiholog.
1: Da, da. Eu cred că chestia asta ai spus-o bine acum. Eu am ajuns, de fapt, de multe ori la concluzie că, uite, dacă nu aveam să reușesc să găsesc o balanță în mine, personal, dar și o balanță în relație cu alții, mi-ar fi mult mai complicat să mă adaptez la societatea asta ca și compozitor, pentru că dacă ești super principal, super, vrei să o dai pe super originalul și pe marele om care
0: vrea să se delimiteze
1: de toată masa, da, deci se uită deasupra la totul, eu cred că ai mari șanse să mor de foame. Dar eu consider că atunci când ești cu... nu mor de foame și când ești liniștit, sufletești că totul e ok, atunci muzica e mai frumoasă și totul
0: da,
1: e mai...
0: Da, și deschis la noi colaborări.
1: Cumva așa eu văd lucrurile.
0: Da, ai perfectă dreptate. Pe lângă colaborarea cu trupa Acord, în ce alte proiecte muzicale ești implicat acum și pe cine urmează să mai auzim cu piese semnate de tine?
1: Sunt multe, cu interpreți care s-au promovat de-ai noștri în Italia și care trăiesc acolo. Și cu Cristina Ceaos urmează piese noi, urmează piese cu copii, multe. Deci, practic, nici nu reușesc să le enumăr pe toate, pentru că ele sunt multe. Și încă multe sunt care așteaptă să fie lansate. Deci eu abia aștept să le văd pe toate. Și foarte mult îmi place să nu mă laud eu, dar să vorbească
0: cu mine frumos
1: artistii.
0: Da,
1: asta
0: da.
1: Atât e de plăcut și mult mai eficient decât a vorbi eu despre asta.
0: Nathan, îți mulțumim! Îți dorim multă inspirație în continuare în toate proiectele la care lucrezi și te mai așteptăm cu noutății.
1: Cu mare drag!
0: Iar acum, dragilor, să lăsăm, vă lăsăm în compania muzicii în premieră la Radio Moldova. Ascultăm Acord cu piesa Inima Mea. Noi vă dăm

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În prezent au fost adoptate 435 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară la nivelul comunităților locale, a anunțat astăzi secretarul general al Guvernului Alexei Buzu. Oficialul a precizat că, potrivit estimărilor, sunt peste 550 de primării care sunt deja antrenate în proces, iar numărul acestora va crește în timpul apropiat.
5: Este un proces foarte important în care trebuie să ascultăm de opinia cetățenilor, să vedem care sunt prioritățile lor de dezvoltare. Deci în Ungheni avem 10 primării care se unesc într-o singură primărie. Populația în acea primărie nouă va fi de 44.326 de cetățeni. În Felești, 8 primării vor deveni una, se unesc într-o primărie. Populația în acea primărie nouă de 22.609 cetățeni. Călăraș, 11 primării se unesc într-o primărie puternică, consolidată, cu o populație de 20.551 de cetățeni.
4: În Republica Moldova sunt aproximativ 900 de primării. Conceptul reformei administrativ-teritoriale, făcut public la începutul lunii aprilie curent, prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi reorganizarea Agenției de Mediu în vederea consolidării unei instituții moderne capabilă să asigure monitorizarea riguroasă a mediului prin proceduri simplificate. Această măsură prevede fuziunea instituției cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, astfel încât gestionarea resurselor naturale și a subsolului să fie realizată de o singură structură administrativă. În urma reorganizării, numărul angajaților va crește cu 40 de unități. De asemenea, proiectul prevede și crearea unor noi servicii, unde cetățenii și agenții economici vor primi sprijin pentru depunerea cererilor și obținerea actelor permisive. Totodată, instituția va implementa un portal electronic care va automatiza procesele interne și va asigura un acces mai simplu și mai rapid la serviciile de mediu. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj tuturor găgăuzilor cu ocazia Hederlez, o sărbătoare a speranței și a reînnoirii și o celebrare a celor mai frumoase tradiții ale găgăuziei. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, șefa statului a menționat că această zi amintește cât de importante sunt rădăcinile, comunitatea și valorile pe care le împărtășim, fie ca spiritul de Hederlez să ne inspire să rămânem aproape unii de alții și să privim înainte cu speranța, a transmis președinta. Precizăm că Hederlez marchează începutul noului an pentru creșterea bovinelor. Sărbătoarea este asociată cu întreceri de cai, jocuri populare și manifestări culturale organizate în mai multe localități din Găgăuzia. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Conform calculelor, în ultima lună, volumul de petrol a scăzut cu 6,6 milioane de barili pe zi, în ciuda scăderii cererii. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Armata israeliană a emis un avertisment urgent pentru locuitorii din 12 orașe și sate din sudul Libanului, inclusiv unele situate la nord de râul Litanii, cerându-le să-și părăsească locuințele și precizând că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului, scrie Reuters. Armata israeliană subliniază că civilii aflați în apropierea combatanților Hezbollah sau a infrastructurii grupării ar putea fi în pericol. Acest tip de avertisment are loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari și al reluării operațiunilor militare în zonă, în pofida unui armistițiu fragil. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

revenit după un buletin de știri. De la 11 la 13 continuă. Am deschis această oră cu cei de la Holograf, Romeo și Giulietta. Deși povestea originală a lui Shakespeare s-a terminat cam tragic, Dan Bittman și colegii lui au reușit să o transforme într-un imn al speranței pe care îl fredonăm de mai bine de 20 de ani. Apropo, în calendarul zilelor curioase, astăzi marcăm Ziua Internațională fără Dietă. Deși numele ne-ar putea duce cu gândul la un festin culinar fără limite, semnificația este mult mai profundă. Această zi ne îndeamnă la un stil de viață echilibrat și ne avertizează asupra pericolelor pe care le aduc dietele drastice sau obsesia pentru siluetă. Totul sub simbolul unei fundițe albastre care ne reamintește să ne prețuim corpul așa cum este și să alegem sănătatea în locul restricțiilor severe. Adăugăm puțină culoare aceste zile cu ajutorul unui artist care reușește de fiecare dată să ne surprindă. Îl ascultăm pe Dan Bălan cu hitul Printre Culori.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile nori. O lume

Am pășit de miezul zilei, de miercuri. Este ora 12 și 14 minute. Și pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor interpreta Adele. Totodată vă invităm într-o incursiune în atelierul maestrului Mihai Țăruș pentru a descoperi tainele suprematismului și povestea unei cariere începută acum o jumătate de secol. O vizită plină de culoare și filozofie artistică despre care vorbim puțin mai târziu. La fel, în această oră ne va onora cu prezență muzicianul și profesorul Mihai Dolăton. Vorbim despre semnificația acordeonului, pentru că simbolic astăzi marcăm ziua acestui instrument care a scris istorie în muzica noastră. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne concentrăm pe încălțămintea sezonului, explorând cele mai elegante modele. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală aceste ore.

ascultat-o pe inegalabila Corina Chiriac cu una dintre piesele emblematice ale muzicii ușoare românești, Inima nu fi de piatră, creat sub semnătura compozitorului Edmond Deda. Acest șlagăr a cucerit publicul încă de la lansarea sa în anii 70, prin interpretarea plină de carismă a artistei. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Recent, interpreta Adele a împlinit 38 de ani. Cariera sa pare o succesiune de recorduri imposibil de egalat. În realitate, drumul până la acest statut a fost marcat de lipsuri, pierderi personale și momente în care succesul aproape că i-a scăpat printre degete. Dincolo de trofee și milioane de albume vândute, povestea artistei britanice este una despre reziliență, autenticitate și curajul de a transforma durerea în artă. Născută la Londra, într-un context modest, Adele a crescut fără figura paternă, o absență care avea să influențeze profund parcursul emoțional și artistic. Sprijinul a venit însă din partea mamei, care, în ciuda dificultăților financiare, a investit constant în talentul fiicei sale. La doar 18 ani, după ce a publicat câteva demo-uri online, Adele a atras atenția industriei muzicale. Parcursul ei nu a fost unul calculat strategic, ci mai degrabă spontan și autentic. Primul album a urcat rapid în topuri, iar apariția sa la emisiuni importante a confirmat că publicul asistă la nașterea unui fenomen. Ascensiunea rapidă a venit la pachet cu presiune, epuizare și probleme de sănătate. Vocea, cel mai important instrument al artistei, a cedat în repetate rânduri, obligându-o să-și anuleze concertele. Fiecare album lansat de Adele a devenit un fenomen global. Artista a câștigat 16 premii Grammy și un Oscar pentru melodia Skyfall. Este prima artistă din istoria Grammy care a câștigat cele mai importante trei categorii: album, melodie, discul al anului, de două ori. După ani de turbulențe, Adele pare să fi găsit un echilibru între viața personală și carieră. Relația cu fiul său și maturizarea emoțională au schimbat perspectiva artistei asupra succesului. La 38 de ani, Adele nu este doar una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, ci și un simbol al sincerității în artă.

0: Astăzi marcăm Ziua Mondială a Acordeonului. Data de 6 mai nu a fost aleasă întâmplător. Ea celebrează momentul istoric din anul 1829, când la Viena a fost depus primul brevet pentru acest instrument care avea să revoluționeze muzica lumii. Din punct de vedere tehnic, acordeonul este o adevărată minune a ingineriei muzicale, fiind adesea definit drept orchestră portabilă. Iar pentru a aduce un omagiu acestui minunat instrument, muzicianul, profesorul și scriitorul Mihai Doloton este cel care ne va ajuta să înțelegem succesul și longevitatea. Bun venit la Radio Moldova, Mihai!
1: Mulțumesc pentru invitație, bun găsit și trăiască acordeonul și acordeoniștii!
0: Așa e! Care este, de fapt, istoricul acordeonului?
1: Să începem de la faptul că acordeonul este un instrument polifonic portativ, cu rezervor de aer și claviatură, poate fi și cu butoane.
0: Unul complex.
1: Da, este unul complex. El s-a bucurat de o popularitate mare, mai ales în perioada interbelică, atunci când această perioadă este legată de epoca de glorie a tangoului latinoamerican.
0: Așa.
1: Și se zice că strămoșul acordeonului este Shengul chinezesc, care a fost cunoscut încă în perioada 3500 de ani înainte de Hristos.
0: Wow.
1: Adică are o istorie îndelungată, da, și mai apoi el a fost readaptat, acest Shengen, și în 1821 meșterul berlinez Christian Friedrich Buschmann a readaptat acest Sheng și a făcut muzicuța de astăzi cunoscută și a brevetat-o. Ați pomenit de Kiril Damian,
0: da,
1: care a brevetat pentru prima dată acordeonul și aceasta s-a întâmplat pe 6 mai și de aceea 6 mai este...
0: Astăzi sărbătorim.
1: Da, așa este e. Ziua Mondială a Acordeonului și... De fapt, acordeonul este nu doar un instrument cunoscut pentru capacitatea sa de a auto-acompania, dar și pentru faptul că la el se poate de interpretat absolut orice gen muzical. Deja se fac adaptări, sunt și compozitori și aranjori.
0: Și muzica clasică și jazz,
1: da,
0: și
1: da, da, absolut orice gen muzical. Și a căpătat o popularitate și aici în spațiul românesc. Primele înregistrări la acordeon au fost făcute în perioada anilor 1950, da? Când s-a format și Orchestra Radiodifuziunii Române. Știm că primul acordeonist, pardon, a fost Marcel Budală, da? Este unul acordeoniștii despre care eu am scris o carte, urmează și să apară și a doua, și vreau să menționez că anul ăsta se împlinesc și 100 de ani de la nașterea lui Marcel Budală, pe 9 iulie 1926 este născut. Și dacă să vorbim despre acordeon, deci primele

0: Lucrări despre apariția acordeonului se atestă în lucrarea lui Jean Vizitiu, Instrumente populare românești, și despre reorganizarea orchestrei populare menționează și cercetătorul Victor Ghilaș în 1957, când spune că acordeonul este introdus în orchestrele de muzică populară alături de trompetă. Mai târziu a fost introdus. Așa că mai bine de 70 de ani deja acordeonul face parte din orchestrele de muzică populară. Și aici menționez încă faptul că majoritatea acordeoniștilor de la noi din țară sunt și dirijori de orchestre. Dacă să dau câteva nume, Vitali Advahov, Edgar Ștefăneț, Vitali Vataman, o mulțime de personalități de la noi, Petre Neamțu, da, Ion Dascăl, generația de aur pe care noi o apreciem și de la care am învățat, sunt și acordeoniști și dirijori de orchestră. În general, acordeoniștii, știți cumva, sunt cei mai talentați aranjori, compozitori și dirijori, desigur, și de aceea acordeonul capătă o influență mare în muzica populară. Și în România sunt foarte mulți acordeoniști care au fost și dirijori de orchestră. Așa că acordeonul, într-adevăr, este un instrument popular și, practic, dacă să vorbim și de repertoriu, cel mai bogat repertoriu dintre toate instrumentele de muzică populară l-are acordeonul. Fiindcă am făcut aranjamente la peste 100 de lucrări pentru acordeon, am ascultat foarte multă muzică și, într-adevăr, el poate înlocui orchestra. Acum deja și orchestra simfonică o înlocuiește, fiindcă sunt multe adaptări a lucrărilor. Avem și instrumentiști și la noi, Mișa Grosu, Pavel Efremov, Radu Rățoi, da, care cântă muzică academică, jazz, cafe, concert, adică au genuri muzicale
1: absolut diferite de ceea ce ne-am obișnuit,
0: da,
1: să ascultăm.
0: De ceea ce ne-am obișnuit să ascultăm. Și sunt mulți acordeoniști, instrumentiști, soliști care cântă și muzică populară, da, și diferite genuri muzicale, începând cu hora tradițională și terminând cu lucrările la măsuri mixte, Rustem, Șcapă și Breaza, da.
1: Chiar aș vrea să ne amintim și de maestrul Mihai Mihalachioae, un simbol pentru acest instrument. Cum crezi că a influențat el modul în care privim astăzi acordeonul, anume în Republica Moldova?
0: Păi, cred că numele Mihai Mihalachioae este un etalon, da, a muzicii, pentru că a studiat și dirijat orchestral și dirijat simfonic și, desigur, că este o personalitate emblemă a Republicii Moldova și a scris și multă muzică pentru acordeon. Cred că istoria acordeonului începe cu a Mihalachioae și cu Mihai Bătrânu, da, sunt doi acordeoniști de tale care au lăsat o moștenire bogată. Și aici vreau și să menționez și despre cei care au scris cărți, da, metode de acordeon, vorbim de Șalin, de Petre Neamțu, Dionisie Chiroșca, Emil Croitoru, Timofei Tregubenco, Ion Maleca, da, care au îmbogățit repertoriul pentru acordeon și au cercetat folclorul românesc. Mulți dintre ei au și piese proprii, adică lucrări instrumentale, dar sunt și adaptări și aranjamente a lucrărilor populare din trecut, așa că acordeonul se dezvoltă, școala de acordeon din spațiul românesc a căpătat o importanță și o valoare deosebită datorită și cercetătorilor și instrumentiștilor și tuturor celor care studiază și au pus bazele acordeonului în spațiul românesc.
1: Mihai, cum ai ajuns să studiezi acest instrument și cât timp ți-a luat până să ai satisfacția de a putea cânta ceva?
0: Eu am început studiul instrumentelor cam vreo 20 de ani în urmă. Am studiat instruirea muzicală, specialitatea, la Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun din Călăraș și de acolo am început să cercetez folclorul românesc. Dacă mi s-a părut că sunt anumite scăpări sau omiteri care trebuie suplinite și trebuie un repertoriu deja mai avansat pentru cei care studiază acordeonul la un nivel profesionist, și am hotărât să scriu muzică și Astăzi am ajuns la 5 volume pentru acordeon, vreo 200 de lucrări cred că sunt în cărțile mele și este un repertoriu destul de vast pe care le propun celor care vor să studieze, fie de sine stătător, fie ghidați de un profesor. Și clar că drumul a fost lung, cercetări zile și nopți, nu doar ca să studiez doar instrumentul, dar și repertoriul, să înțeleg specific fiecare zone folclorice, fiindcă la noi, în spațiul românesc, sunt multe zone. Bine, aici în Moldova e centrul nordul și sudul, dar în România acolo sunt multe zone, și Ardeal și Dobrogea și Muntenia și Oltenia și nu știu care sunt multe, da, și sunt instrumentiști, da, foarte mulți acordioniști buni care s-au format ca acordioniști, cântând nu doar genurile de muzică populară, dar și muzica academică, pentru că cântau și cafe concert. Pot să dau chiar câteva nume: celebru Nicolae Florian, da, un acordionist de talie mondială care a câștigat și locul întâi la un concurs internațional de acordeon la Moscova. A fost și sunt acordioniști care se simte, chiar cei care au studiat pe parcursul vieții muzica academică, că au altă gândire în muzica populară. Pentru că totuși este baza.
1: Da, diferă.
0: Este baza, da, muzica academică stă la baza studiului acordeonului și în instituțiile de învățământ superior și cele medii, în școlile de muzică, în școlile de arte. Dar, oricum, accent trebuie depus și muzica populară, pentru că este muzica neamului nostru și cumva este lăsată în umbră, dacă sincer, adică se pune accent mai mult pe muzica academică și nu mi se pare corect ca muzica populară să nu fie studiată. Pentru că, într-adevăr, acordeonul trebuie studiat din perspectiva neamului nostru. Dacă suntem neam românesc și cântăm hore, sârbe, geambarale și alte genuri muzicale, păi asta trebuie și să studiem.
1: A, e perfectă dreptate, pentru că melismele din muzica populară diferă foarte mult de muzica clasică și aici
0: da.
1: E,
0: dar
1: e mult de lucru.
0: Da, e mult de lucru. Asta trebuie să o facă, de fapt, profesorii care vor să implementeze poate ceva nou, pentru că discutasem și cu profesori universitari din București, din Iași, adică despre studiul acordeonului, chiar programele care vor să implementeze. Adică acordeonul începe să reapară ca instrument tradițional, fie academic, fie adică de gen popular, dar trebuie de făcut o diferență și eu cred că dacă pe viitor instrumentiști, ca să devină un instrumentist complet, el trebuie să cunoască nu doar muzica academică, dar și muzica populară la un nivel înalt.
1: Fiecare muzician trebuie să cunoască,
0: da,
1: acest lucru.
0: Da,
1: o muncă titanică pe care puțin o cunosc este transcrierea partiturilor. Știu că ai lucrat intens la volumul Melodii Populare pentru acordeon, unde ai pus pe note interpretările marilor maestri. Cât de greu este să prinzi pe portativ acele triluri și nuanțe pe care lăutarii noștri le cântau doar din, așa, din, ori din simțire, ori, adică nu mă referam că după note, dar mai mult, hai să zic că mai mult improvizau.
0: Da, este foarte greu să vă descriu, adică munca care stă în spatele.
1: După auzi mai mult.
0: Da,
1: sau...
0: evident că eu ascult lucrarea. De exemplu, studiez un acordeonist, cercetez zona folclorică, deja știu specificul zonei, știu cam care este maniera de interpretare a fiecărui acordeonist și evident că ascult fiecare notă muzicală. Din păcate, înregistrările cu cât sunt mai vechi, cu atât calitatea
1: mai
0: lor. Da, calitatea lor
1: ceva,
0: este,
1: da, da,
0: mai puțin bună și asta îngreunează scrierea partiturilor. Uneori sunt locuri care nu se înțelege ce cântă instrumentistul, fiindcă atunci când se înregistra în studio, nu aveai voie să înregistrezi maxim, adică două,
1: da,
0: trei,
1: da,
0: ori,
1: da,
0: cel mult. Trei ori, asta era
1: și excepție. Și ce faci în cazul ăsta? Improvizezi sau lași așa notă curată?
0: Nu. Deci eu intuitiv pun, adică mă gândesc ce ar fi cântat instrumentistul dacă nu se înțelege fragmentul. Mai caut înregistrări pentru că mai apelez la prietenii mei, da, care au repertoriul undeva salvat în arhivă, dacă nu îl găsesc online. Și ascult mai multe înregistrări pentru că sunt înregistrări diferite și uneori pe altele se înțelege anume fragmentul care vreau să-l scriu, ce vrea să spună acordionistul. Dar deja știți cum muzica doar e bazată și pe simț. Adică simți ce vrea să spună și înțelegi că cam cum trebuie cântat și dacă sunt și eu acordeonist și cânt la acordeon, înțeleg specific cu fragmentul muzical.
1: Deci înțeleg că fiecare instrumentist, fiecare acordeonist atunci când cântă o lucrare de acest gen, până la urmă se bazează și pe intuiție și pe ceea ce a studiat.
0: Da, pentru că totuși ei nu erau acordeoniști care, adică cercetători sau ca mine scriau partituri. Uh-huh. Ei cântau, erau mai mulți instrumentiști, adică și ei când interpretau lucrările, chiar de la o parte la alta făceau schimbări automat, fără ca să-și dea seama, chiar în discuții cu acordeoniști, pentru că eu despre cine scriu cu acei discut care sunt în viață, bineînțeles. Și vă discutam cu ei și spuneau că uneori pe loc improvizam, adică anumite schimbări, veneau ideile chiar în momentul imprimării în studio. Și de aceea eu selectez din toate locurile și fac lucrarea ca să sune, pentru că e clar că uneori un tact, ca să-l scriu, trebuie să scriu toată partea din nou, da? Fără ca să mai pun anumite semne. Și ca să nu fac lucrul ăsta, pun volți, adică repetări, și s-au scris de desubt că pentru a doua oară se cântă așa, adică cu schimbarea anumită. Poate fi schimbarea numai pe jumătate de tact într-o parte și ca să nu scriu tot din nou, adică readaptez și eu, fac adaptări ca să nu piardă, să nu se piardă frumusețea mesajului muzical.
1: Mihai, îți mulțumim pentru prezență și pentru această incursiune fascinantă în istoria și sufletul acordeonului și îți dorim mult succes, inspirație pentru viitoarele volume și bineînțeles cât mai multe momente de bucurie alături de instrumentul tău de suflet, dacă tot vorbim astăzi despre acordeon.
0: Da, mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că muzica este cea care favorește sufletul și acordeonul nu degeaba este alături de pian, considerat pe bună dreptate regele instrumentelor, pentru care farmecul de a se autocampania cel care cântă. De aceea este un instrument complex și trebuie studiat și trebuie apreciat toți oamenii care creează arta cu ajutorul acordeonului.
1: Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Lăsăm muzica să vorbească și îl ascultăm pe Mișa Grosu cu o lucrare la acordeon.

0: 12 la 13.
1: Continuăm cu un alt subiect. O vizită în atelierul artistului plastic Mihai Țăruș îți oferă multe informații cu privire la suprematism, arta conceptuală. A aderat la această mișcare acum o jumătate de secol în Sankt Petersburg, unde și-a făcut studiile. Revenind acasă la Chișinău, a încercat să promoveze pictura pe care o practica în expoziții. Cu ce impresie a plecat de la vizita în atelier Augustina Renita Merjol? Aflăm în picătură de artă pe care ne-o trimite de la Paris.
0: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Suntem bine potcoviți teoretic, dar nu vrem să facem niște lucrări seci, ne spune artistul plastic Mihai Țăruș. În atelierul din cartierul Râșcan din Chișinău sunt primite cu multă bunăvoință de gazde, cuplul de artiști plastici, Larisa Strain și Mihai Țăruș. Lumina stompează contururile și învăluie totul într-un galben suav. Ar putea fi acel galben napolitan al cutiei de pudră ce a aparținut cândva mamei artistului. O cutie pe care Mihai Țăruș a vrut neapărat să o țină în mână în copilărie pentru a o imortaliza în fotografia de familie. Acest galben pare să traverseze frontierele temporale și se revarsă asupra noastră. Un indiciu numeric îmi confirmă faptul că sunt în prezența unui artist proteic. Fiecare pânză are înscrise pe vers un număr amețitor, de ordinul miilor. Ideea repertorierii îi aparține soției artistului, Larisa Strain, care s-a inspirat de numerotarea partiturilor. O asociere inspirată, căci lucrările din acest spațiu sunt pline de savoare și muzicalitate. În viziunea artistei, pictorul nu este o persoană, ci o stare de spirit. Iar stare de beatitudine planează în atelierul, în care soții artiști, complici de mai multe decenii, se înțeleg dintr-o jumătate de privire. Asociez această complementaritate cu cea unor cupluri emblematice, precum Sonia și Robert Delaunay, Annie și Joseph Albert și mai aproape de spațiul nostru cultural, Auguste Belair și Lidia Ionescu-Belair, Moisei și Eugenia Gambul, Esther și Mihai Grecu, Valentina Rusu Ciobană și Glebu Stainciuc, Ana Baranovici, Dimitre Sevastianov, Antonina și Vitalie Grisciuc și alții. Cuplul Țărușa-Strain face parte din cercul de discipol al lui Vladimir Sterligov, autorul conceptului spațial Potir Cupolă, ce extinde ideile avangardei ruse, în special cele ale suprematismului lui Malevich. Un concept ce prezintă o viziune nouă asupra spațiului și formelor în artă, prin îmbinarea geometriei și ordinei cosmice cu percepția și experiența umană. Astfel, culoarea este percepută ca o experiență spirituală, iar coloritul tabloului reflectă starea lăuntrică a artistului. Lucrările lui Mihai Țăruș și ale Larisei Strain dezvăluie un univers axat pe studiul aprofundat al interacțiunei formei și culori în spațiu și se manifestă în ambele cazuri printr-un limbaj plastic distinct. Creația lui Mihai Țăruș nu poate fi circumscrisă influenței lui Cézanne sau școlii ruse. Artistul ne reamintește într-un interviu acordat lui Alexandru Bantoș pentru revista Limba Română că, în artă, el vine de aici, de acasă. Însuși maestru Mihai Grecu i-a spus cândva: Mihăiță dragă, pictura ta este ca o melodie mioritică. Sub penelul lui Mihai Țăruș, suprafața picturară pulsează. Linia nu strivește formele, ci dimpotrivă le conferă o fluiditate unduitoare. Am simțit pe viu freamătul ploperilor tremurători, parfumul și lumina coastei de azur, semeția crinului. Lucrările Larisei, la rândul lor, uimesc prin potența energiilor tihnite surprinse pe pânză, gata să-i rupă oricând. La ieșire, citesc pe afișul expoziției din 2020 a cuplului următoarele: Larisa Strain și Mihai Țăruș, în artă și în viață, mereu înainte.
1: Am ascultat-o pe colega noastră, Augustina Reniță Mirjol, care ne-a purtat prin universul fascinant al maestrului Mihai Țăruș. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. Andy, Ani, ce o să vină?

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, un moment frumos de a transmite gânduri și mesaje de felicitare celor dragi, apelând la numărul de telefon 0227217 58. Până atunci vă invităm să ascultați o piesă din playlistul nostru, un cântec popular din repertoriul interpretei Nina Țurcanu, Ce ești cucule Hain.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Elena Vieru și Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul La Miezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Calea ferată din Moldova a depășit criza, iar angajații și-au primit salariile restante, a anunțat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea.
3: Suma datoriei la salarii pentru angajații la căile ferate este egală cu 0. Mai mult ca atât, 25% din numărul de aproximativ 3400 care are astăzi căile ferate, care și-au încasat salariile la zi pe luna aprilie.
2: Familiile care au grijă de copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie o indemnizație fixă de 3.000 de lei. Încep consultările președintelui României Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție pentru formarea noului guvern de la București. Astăzi se prevede cersenin fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Detalii în jurnal. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce, la sfârșitul lunii aprilie curent, datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat într-o conferință de presă ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, la preluarea mandatului, datoriile salariale ale întreprinderii se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului 2025, acestea au fost reduse la 49 de milioane. Iar în prezent nu mai există restanțe pentru lunile precedente. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Achitarea salariilor este condiția de bază pentru funcționarea oricărei instituții, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea. Totodată, ministrul a precizat că rezultatul a fost obținut în urma unui proces de reorganizare a managementului instituțional, ajustarea cheltuielilor și orientarea către activități și investiții în proiecte care generează venituri, astfel încât întreprinderea să funcționeze autonom. Stabilizarea financiară a fost susținută de creșterea încasărilor. Veniturile CFM au crescut de la aproximativ 700 de milioane de lei în 2024 la peste 1,28 de miliarde de lei în 2025, oferind întreprinderii capacitatea de a-și acoperi cheltuielile și de a deveni mai predictibilă financiar. La sfârșitul lunii aprilie curent, încasările financiare preliminar constituie aproximativ 232 de milioane de lei.
3: La data de 30 aprilie 2026, suma datoriei la salarii pentru angajații la căile ferate este egală cu 0. Mai mult ca atât, avem aproximativ 25% din angajații căilor ferate, 25% din numărul de aproximativ 3400 care are astăzi căile ferate, care și-au încasat salariile la zi pe luna aprilie. Asta înseamnă normalitate, asta înseamnă că oamenii au certitudinea că după o muncă efectuată în cadrul acestui agent economic, ei își vor încasa în conturi resurse financiare, vor putea achita facturile, își vor putea hrăni copiii, întreține familia.
4: De asemenea, Vladimir Bolea s-a referit la importanța redeschiderii liniei Cantemir-Fălciu, care restabilește conexiunea directă cu România și permite integrarea în rețeaua feroviară europeană, precum și a segmentului Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, ce asigură accesul către portul internațional liber Giurgiulești și creează condiții pentru creșterea transportului de mărfuri.
3: Ce înseamnă aceste redeschideri și investiții pentru noi toți? Asta înseamnă diversificarea rutelor de export și de import pentru agenții economici din Republica Moldova. Asta înseamnă reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru beneficiari, pentru agricultori, pentru constructori și oportunități mai mari pentru economia noastră națională. Este acces direct la piața din Uniunea Europeană, aduce și crește rolul Moldovei ca zonă de tranzit și aici vorbim și despre drumurile solidarității, aici vorbim și despre procesul de reconstrucție despre care se vorbește în Ucraina.
4: Amintim că la începutul acestei săptămâni angajații de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au revenit la muncă după 5 luni în care s-au aflat în șomaj tehnic. Vorbim despre 600 de muncitori care în această perioadă nu au ieșit la muncă și au primit salariile în jumătate. Directorul general al întreprinderii, Sergei Coternic, a declarat anterior pentru Moldova 1 că toate restanțele salariale au fost achitate, în total 260 de milioane de lei.
2: Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată în Parlament. Părinții beneficiarilor nu vor fi nevoiți să depună cereri sau să facă drumuri suplimentare la instituțiile statului. Indemnizațiile vor fi alocate din oficiu, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
5: Autorii proiectului propun completarea articolului din legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Astfel, fiecare copil cu dizabilitate urmează să primească o sumă fixă de 3.000 de lei în luna iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copilului, a precizat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Adamciuc.
6: Pentru luna iunie 2026, fiecare beneficiar copil cu dizabilitate severă să primească o majorare în sumă fixă de 3.000 de lei. Această măsură este o recunoaștere că aceste familii există, că efortul lor este imens și că statul nu este indiferent față de ele. Voi invita colegii din Parlament să o susțină.
5: Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri, a precizat ministra de resort Natalia Plugaru.
6: Această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile care cresc copii cu dizabilități, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Ne-am dorit un mecanism simplu, clar și accesibil, fără drumuri inutile, fără birocrație, fără necesitatea de a depune nicio cerere. Această plată va fi oferită proactiv, automat, din oficiu.
5: Menționăm că această inițiativă urmează să fie votată și aprobată în plenul Parlamentului. Totodată, autoritățile își propun ca în următorii ani să extindă rețeaua centrelor de zi, unde copiii și persoanele cu dizabilități pot participa la activități educaționale și ocupaționale, în timp ce părinții sunt la muncă. De asemenea, serviciul Respiro, care în prezent este oferit de doar 6 centre, urmează să fie extins până la sfârșitul anului în municipiul Bălți și în raioanele Râșcani, Cahul, Dondușeni, Criuleni și Aneni Noi, a anunțat Natalia Plugaru. Acest serviciu oferă asistență și îngrijire continuă timp de 24 de ore pentru persoanele cu dizabilități severe, astfel încât îngrijitorii să poată beneficia de o pauză. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate.
2: Sistemul public de pensii din Republica Moldova devine treptat mai stabil, însă rămâne vulnerabil pe termen lung, din cauza dezechilibrului dintre contribuabili și beneficiari, a economiei tenebre și a lipsei unor pârghii de control eficiente, a menționat directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țâbârnă, la Moldova 1. Potrivit acesteia, deficitul bugetului din asigurările sociale este în scădere, de la 5,4 miliarde de lei în anii precedenți, la circa 3,6 miliarde în prezent, iar estimările arată că ar putea ajunge la 1,9 miliarde de lei până în 2028.
7: În comparație cu ce am avut noi de când este creată Casa Națională din 2001, acum cu siguranță sistemul este cu mult mai sustenabil decât a fost în anii precedenți, decât a fost în perioada anilor 2000, cu proiecțiile pe care noi le-am făcut pentru următorii 3 ani, pentru că în baza indicatorilor pe care nouă ni le furnizează Ministerul de Resort, proiecțiile ne arată că deficitul va fi în scădere și în 2028 el va atinge cota de 1,9 miliarde. Acum avem 3,6 miliarde, am pornit de la 5,4 miliarde și proiecțiile pe care le avem ne arată că este în scădere.
2: Directoarea CNAS precizează că dezechilibrul dintre contribuabili și beneficiari rămâne cea mai vulnerabilă a sistemului și explică, în mare parte, presiunea constantă asupra bugetului.
7: Acum avem 1,18 din salariați care contribuie, asigur, achitarea pensiei pentru un pensionar. Standardele în domeniul protecției sociale ne propun un pensionar trebuie să fie susținut de 4 sau 5 salariați, dar în Republica Moldova niciodată nu a atins acest standard, respectiv maximum pe care noi l-am avut, asta a fost 2,1 salariați, au asigurat plata pensiei pentru un pensionar. Asta a fost orientativ în 2015, 2014, 2013.
2: Elena Țăbârna menționează că unul dintre principalii factori care afectează sustenabilitatea sistemului este economia tenebră. Pierderile sunt estimate la până 15 miliarde de lei anual la nivel național. Fenomenul afectează direct pensiile viitoare, iar această practică este răspândită inclusiv în rândul tinerilor. Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul lui Vlad Plahotniuc, considerând pedeapsa de 19 ani de închisoare prea blândă. Procurorii solicită casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Acuzatorii spun că nu există circumstanțe atenuante care să justifice o pedeapsă redusă, iar instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni. Totodată, procurorii contestă refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și de 3,5 milioane de euro. Amintim că pe 22 aprilie, fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în penitenciar de tip închis în dosarul frauda bancară, unde este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Astăzi Plahotniuc a comentat pentru prima dată sentința. Într-o postare pe Facebook, acesta invocă faptul că sentința de condamnare a fost dictată politic și va trebui să fie supusă unei analize din partea unor niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale.
0: Electorala 2026.
2: Partidul Democrația Acasă a atacat în instanță decizia Comisiei Electorale Centrale prin care candidatul formațiunii la funcția de primar al municipiului Orhei, Victor Perțu, a fost exclus din cursa electorală. Liderul partidului, Vasile Costiuc, acuză că hotărârea ar fi fost luată sub influențe externe.
8: Noi astăzi am depus o cerere de chemare în judecată la Curtea de Apel, în care am argumentat pas cu pas argumente juridice prin care am desființat decizia politică a Comisiei Electorale Centrale, prin care au scos concurentul electoral Partidul Politic Democrația Acasă și candidatul nostru, Victor Perțu, l-au scos din cursa electorală, depășându-și atribuțiile.
2: Costiuc susține că responsabilitatea privind excluderea unui candidat din cursa electorală ar aparține Comisiei Electorale de Circumscripție sau Biroului Electoral Local, nu de Comisiei Electorale Centrală. În replică, reprezentanții CEC spun că rapoartele semnate de Vasile Costiuc confirmă ilegalitatea, un bloc electoral camuflat. Totodată, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a respins acuzațiile și a punctat pentru Teleradio Moldova că Autoritatea Electorală Centrală are un rol strict tehnic, iar criticile la adresa organului electoral central sunt nefondate.
9: Comisia Electorală Centrală nu este un organ politic, ci este un organ tehnic care este responsabil de organizarea alegerilor. Consider aceste acuzații sterile și lipsite de orice fundament rațional și probatoriu, ori la baza deciziei Comisiei Electorale Centrale au stat inclusiv sau poate chiar în special rapoartele privind gestiunea financiară prezentate și semnate de domnul Costiu.
2: Amintim că pe 2 mai, candidatul Partidului Democrația Acasă la alegerile locale noi din 17 mai 2026 pentru primăria Orhei, Victor Perțu, a fost exclus din cursa electorală, potrivit unei decizii a Comisiei Electorale Centrale. În urma examinării tuturor materialelor pe acest caz, CEC a constatat implicarea activă a lui Victor Perțu la activitățile desfășurate de Partidul Politic Șor, declarat neconstituțional. De asemenea, instituția a constatat că activitatea de susținere a formațiunii politice a continuat și după ce aceasta a fost declarată neconstituțională, inclusiv a partidelor politice care sunt suspectate că ar fi succesoare ale formațiunii date. Alegerile locale se apropie, iar competiția pentru funcția de primar este în plină desfășurare la Orhei. În cursă s-au înscris 8 candidați, 4 independenți și 4 susținuți de partide politice. În acest sens, locuitorii spun că nu mai sunt interesați de declarații politice, ci așteaptă soluții concrete pentru problemele de zi cu zi. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Locuitorii din Orhei declară că s-au săturat de promisiuni și cer rezultate concrete din partea viitoarei administrații locale. Aceștia solicită o primărie mai receptivă la problemele cetățenilor și orientată spre soluții. Printre principalele necesități se numără crearea de locuri de muncă pentru a reduce migrația tinerilor, precum și îmbunătățirea transportului public, prin curse mai frecvente și condiții adecvate pentru pasageri.
11: Mai ales dimineața, transportul este foarte aglomerat, stă o coadă, cred că de 100 de metri. Cea mai mare problemă, da, la moment este transportul public.
12: În orele de pic, adică dimineața și seara, toată lumea se duce la lucru, vine de la lucru și e gratis, da, asta e un avantaj, dar e foarte multă lume, aglomerație.
10: O altă problemă semnalată de cetățeni este cea a lipsei locurilor de muncă, care îi determină pe tinerii specialiști să plece din oraș.
13: A venit fiorul este mai mic, a venit acasă și a vrut să oprească pe loc și nu găsi de lucru. S-a dus la primar și a întrebat, poate este vreun undeva că eu m-aș ocupa cu și ei, cu și el. Zic că n-are rost, te oprești, că n-ai la și.
14: Eu am un nepot, el și nu lucrează. Dar aici chiar nici nu-i serviciu. E timp care lucrează el, programist.
10: Pentru a încuraja familiile tinere să rămână în Orhei, este necesară extinderea activităților pentru copii din partea viitoarei administrații locale. Profesoara Nina Cărciun a precizat că acest domeniu este încă insuficient dezvoltat în localitate.
15: Eu aș vedea niște oportunități și pentru copii, gratuite, să fie amenajate poate și unele săli cu acces gratuite, cei ce primăria ar putea să ajute, pentru că ele sunt costisitoare. Incluziunea la momentul actual e văzut, însă trebuie de implementat, trebuie de ajutat.
10: Pentru ca problemele lor să fie auzite, oamenii trebuie să aleagă dintre cei 8 candidați înscriși în cursa electorală. Inițial au fost 10, însă candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu, a fost exclus din cursă. A fost retras și Dumitru Melnic, candidatul Partidului Comunist.
0: Electorala 2026.
16: Încep consultările președintelui României Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție pentru formarea noului guvern de la București, informează Rador. Sursa precizează că șeful statului român va discuta separat după amiază cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru a afla care sunt opțiunile partidelor privind formarea unui nou guvern pro-european. Administrația prezidențială a anunțat oficial că în contextul politic actual, recepția oferită de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni cu prilejul zilei Victoriei, zilei Europei 9 mai, a fost anulată. În acest fel, eforturile instituționale vor fi concentrate total pe identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, mai transmite președinția. Amintim că guvernul bolojan a fost răsturnat printr-o moțiune de cenzură înregistrată de PSD și AUR, partidul lui George Simion, care are un discurs anti-european. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
17: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Arsenal Londra este prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Arsenal s-a calificat în ultimul act al competiției după ce a învins-o pe Atletico Madrid scor 1-0 marți seara pe stadionul Emirates din Londra, în manșa a secundă a semifinalelor după ce prima manșă s-a încheiat nedecis 1-1. Tonarii au înscris singurul gol al meciului prin Bukayo Saka chiar înainte de pauză, în minutul 45. Atletico a dominat repriza secundă, dar și-a creat puține ocazii. Giuliano Simeone a avut o șansă mare în minutul 51, dar a ratat cu poarta goală, apoi șutul lui Antoine Griezmann a fost respins de portarul David Raya. Norvegianul Alexander Sørloth a avut și el o ocazie uriașă, dar a luptat din interiorul careului. Londonezii puteau încheia conturile mai devreme, dar atacantul suedez Viktor Gyökeres a ratat incredibil, șutând peste poartă de la circa 11 metri, la centrarea ideală a ecuadorianului Piero Hincapié. Arsenal va juca finala Ligii Campionilor pentru prima oară din 2006, când pierdea în fața Barcelonei la Paris scor 1-2. Finala din acest an se va juca pe 30 mai la Budapesta, pe stadionul Puskás Arena, adversara Tunarilor, urmând să fie stabilită în această seară dintre Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, și Bayern München. Acum o săptămână, PSG a câștigat acasă cu 5-4 în prima manșă. Echipa mexicană de fotbal Tigres Monterrey s-a calificat în finala Cupei Campionilor zonei CONCACAF, după ce a învins pe teren propriu scor 1-0 formația americană Sport Club Nashville într-o partidă disputată în această dimineață. Gazdele au marcat singurul gol al meciului disputat pe Stadio Universitario din Monterrey prin argentinianul Juan Bruneta în minutul 68. Echipa mexicană a câștigat și în prima manșă disputată în Statele Unite ale Americii cu același scor de 1-0 și s-a calificat cu 2-0 la general. Tigres va avea ca adversar în finală câștigătoarea celuilalt duel mexicano-american din semifinalele competiției, dintre formațiile Deportivo Toluca și FC Los Angeles, care se vor înfrunta în astă seară în Mexic, după ce echipa californiană a câștigat în prima manșă pe teren propriu cu 2-1. Olympiacos Pireu este prima echipă calificată în Final Four-ul Euroligii de basket masculin. Olympiacos a învins formația Monaco în minimum de partide posibile și s-a calificat fără nicio emoție între cele mai bune patru echipe ale competiției. În ultima întâlnire, disputată în marțiară, Olympiacos a câștigat în aceeași manieră ca și pe primele două partide, scor 105-82. Olympiacos are un sezon de vis. Pe plan intern a terminat sezonul regulat fără nicio înfrângere, iar în Euroliga are șansa să cucerească primul său trofeu după o pauză de 13 ani. Tot aseară, Hapoel Tel Aviv și-a adjudecat prima victorie din seria cu Real Madrid, scor 76-69. Partida s-a disputat în Bulgaria, iar la general Realul conduce cu 2-1. Astăzi sunt programate alte două partide din sferturile de finală. Echipa lituaniană Žalgiris Vilnius va juca pe teren propriu cu Fenerbahçe Istanbul, iar o altă echipă din Grecia, Panathinaikos Atena, va primi vizita formației spaniole Valencia. În ambele serii scorul este de 2-0. Echipele din Turcia și Grecia au un avantaj confortabil și pot obține calificarea în astă seară. Acestea au fost știrile din sport. O după amiază frumoasă să aveți.
16: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Valorile termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica! Ce obiecte pui în discuție în ediția de astăzi?
18: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de zi. Astăzi deschidem o filă de istorie care continuă să ne emoționeze și să ne definească. Se împlinesc 36 de ani de la primul pod de flori peste Prut, ziua în care granițele au fost pentru câteva ore doar o amintire, iar oamenii de pe ambele maluri s-au regăsit în îmbrățișări și flori purtate de apă. Rememorăm acele clipe și discutăm despre semnificația a momentului împreună cu istoricul Ion Negrei. Audiție plăcută vă dorim!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Sute de mii de oameni s-au regăsit, s-au îmbrățișat și au lansat flori pe apa Prutului. Haideți să facem acum un exercițiu de memorie, să lăsăm nostalgia să ne ghideze și să reconstituim împreună emoția acelei zile de sărbătoare. În dimineața zilei de 6 mai 1990, din diferite colțuri ale Republicii Moldova, porneau spre Prut sute de autocare și mașini particulare. Trenul Chișinău-Ungheni era plin până la refuz. Locuitorii Basarabiei, îmbrăcați în straie de sărbătoare și cu o mulțime de steaguri tricolore, soseau în coloane spre podul de flori.
1: A fost organizată călătoria spre Prut, autocare, multă lume, emoționant. Toată lumea arunca flori. Frutul, practic, nu se vede din flori, din buchete, din coroniță, nu se vede. Cu flori. Era un eveniment extraordinar, cu cântici patriotice, întâlniri cu oameni care nu s-au văzut de pe ambele maluri. Un eveniment așa la proporție de Marea Adunare Națională.
0: Pe 6 mai 1990, o graniță s-a prăbușit simbolic, iar peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale Prutului au trecut frontiera care e despărțit o jumătate de secol. Totul se întâmpla sub privirile nedumerite ale grănicerilor sovietici. Cu acel prilej, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între orele 13 și 19, să treacă Prutul în Moldova sovietică, fără pașaport și viză. În acest sens au fost create de-a lungul frontierei de 700 de kilometri a Prutului 8 puncte de trecere. Zecile de mii de români de pe ambele maluri au răbufnit ca un fluviu. Românii de la vest de Prut au fost primii care au intrat în URSS fără permisiune, povestea ministrul culturii și cultelor de atunci, Ion Ungureanu.
2: Pe lângă acest râu mai curge încă un râu alături de el, încă un Prut făcut din lacrimile noastre. Ne-au făcut să ne adunăm astăzi împreună, fiindcă durerea adună neamul și va veni o zi când podul de flori se va deschide la 8 dimineața și va continua în eternitate, pe vecie!
0: Podul de flori este denumirea acțiunilor ce s-au derulat pe malurile râului Prut la începutul anilor 1990, respectiv 1991 și mai apoi 2015. Participanții de la acele evenimente spun că era o tensiune emoțională de nedescris. Oamenii se strigau pe nume unii pe alții și se regăseau după ani și ani de despărțire.
3: Sunteți așteptați sus pe scenă de familia Secrieru din Huș.
4: Familia Cucescu din Valea Grecului așteaptă pe familia Șeica din Călmățui la scenă.
5: Mihaela Floreanu din Bacău este
6: familia Anuțoi așteaptă pe familia Puc ajung în scenă. Așteaptă pe scenă.
0: S-au întâlnit zeci de mii de rude apropiate, printre care frați și surori, veri, bunei și nepoți. S-au prezentat spectacole de muzică și jocuri populare. S-au întins mese, s-au depănat amintiri și s-au legat noi prietenii.
7: Sărbătoarea podului de flori însemna deschiderea hotarelor. Practic s-a întâmplat pentru o jumătate de zi. Pentru noi, neavând rude partea cealaltă, era într-un fel și curios să vedem cum sunt frații noștri peste Prut. Se putea să mai conversăm, stăm la vorbă. Dânșii, după evenimentele din 89 de sfârșit de an, noi aici, în lupta asta pentru limba, alfabet, cu Marea Adunare Națională și cu tot cenaclurile care se întâmplau. Venise lumii din domeniul culturii, artiști, scriitori, poeți.
0: La un moment dat, de partea cealaltă a râului Prut s-a aruncat un bărbat în apă și a început să vină spre basarabenii de dincoace. Ai mei din Perărâta stăteau încremeniți, aveau mari emoții și nu îndrăzneau să facă nicio mișcare până s-a aruncat un perărâtean în apă. După el au pornit și alții. S-au întâlnit cu toții la mijlocul Prutului și au încins acolo în apă o horă. Își amintea poetul nostru național Grigore Vieru într-un interviu difuzat în 2008.
8: La podul de flori m-am bucurat pentru lumea adunată pe un mal și pe altul al Prutului, mai ales pentru acea horă unică, poate în lume, din mijlocul Prutului. Cred că este un lucru nemai auzit și nemai întâlnit în altă parte în lume.
0: După Podul de Flori, când s-au făcut totalurile, s-a constatat că peste 1.200.000 de oameni au trecut de o parte și de alta.

a Prutului în ziua de 6 mai 1990. În pofida pronosticurilor sovieticilor că vor fi încălcări, că vor fi excese, conflicte, nu a fost nicio abatere. Totul a trecut în mod pașnic, absolut miraculos. Apele Prutului s-au umplut de flori, Lunca Prutului a fost inundată de lume, iar Prutul, pentru câteva ore, a încetat să mai fie hotar. Podul de flori a generat multe alte poduri, precum cele de prietenie, de dragoste, de colaborări în diverse domenii.

0: Podul de flori, versuri Grigore Vieru, muzica Anatol Chiriac, interpretare Silvia Chiriac, melodia care ne-a purtat Aievea în acea zi de 6 mai 1990, când peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit în lunca Prutului, într-un gest simbolic de fraternitate, speranță și regăsire, după decenii de separare impusă de istorie. Despre semnificația acelor evenimente și moștenirea lor discutăm astăzi cu istoricul Ion Negrei, care este în legătură directă cu noi. Domnule Negrei, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua!
0: Domnule Negrei, înainte de a analiza semnificația istorică a celor evenimente, v-aș întreba unde vă aflați dumneavoastră pe data de 6 mai 1990? Ați participat la evenimente? Cum ați descrie podul de flori din data de 6 mai 1990?
1: Eu cred că mulți din generația mea au participat la evenimentul acesta din 6 mai 1990. Atunci ne-am deplasat la Albița. Drumul de la Chișinău până la Albița a fost un traseu plin de tricolor, simboluri naționale și așa mai departe, cântece, voie bune. Asta a fost ziua de 6 mai 1990, când prima dată, atunci căzuse, așa, se deschise, mai bine zis, dispăruse granița de pe Prut, și românii de o parte și de alta s-au reîntâlnit după o pauză de aproape 50 de ani.
0: Da, așa este. Pentru câteva ore a căzut acea graniță de pe Prut, precum spuneți dumneavoastră. Să nu uităm, domnule Negrei, că Prutul era la acea oră granița de stat a Uniunii Sovietice. Și aici vreau să vă întreb, cum a fost posibil, din punct de vedere politic și tehnic, ca autoritățile sovietice să permită deschiderea frontierei, fie și pentru câteva ore?
1: Anul 1990 și deja era un an în care semnalele de disoluție a Uniunii Sovietice erau evidente, atât în plan intern cât și extern. Uniunea Sovietică dădea semnale că este într-o convulsie. Toate popoarele din fostul Imperiu Sovietic își afirmau dreptul la independență, la suveranitate, la viața națională. De aceea nu mai exista puterea acea centrală de la Kremlin care să mențină în captivitate popoarele în plan intern. În plan extern, de asemenea, Uniunea Sovietică perduse foarte mult din prestigiul care îl avusese în perioada postbelică, căzuse zidul Berlinului, popoarele europene la fel, acestea din lagărul socialist, și reafirmau dreptul la independență, la suveranitate. Și în contextul acesta, și noi din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească am desfășurat o mișcare națională puternică, și în primul rând aduc aminte despre mișcările care au avut loc în 1988-89, legislația lingvistică, revenirea la simbolurile naționale. În 27 aprilie 1990 se votase drapelul tricolor. Deja simbolurile de afirmare națională erau prezente, și în acest context era nefiresc ca Uniunea Sovietică să mai opună rezistență acestor tendințe sănătoase, firești, ale populației din Republica, atunci încă sovietică și socialistă, moldovenească. Asta a fost contextul.
0: Au trecut, domnule Negrei, mai bine de 3 decenii de atunci. Între timp, Republica Moldova s-a confruntat și cu războiul de la Nistru, a trecut prin perioade de regres politic și relații fluctuante cu Bucureștiul. Astăzi, frontiera de la Prut este una a colaborării și a parcursului european. În opinia dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, care este cea mai importantă moștenire politică și identitară pe care ne-a lăsat-o podul de flori în relațiile contemporane dintre România și Republica Moldova?
1: În primul rând a fost un gest al reafirmării unității noastre naționale, că s-au întâlnit și au discutat românii de o parte și de alta a Prutului în aceeași limbă, în limba română. Prin acele simboluri erau identificate, prin costum național, prin tricolor, prin toate acestea. A fost semnalul unității noastre istorice. Și ne deschidea perspectiva și a unei reîntregiri. Era evident că lucrurile, dacă mergeau spre ceea ce făcuse și alte popoare. Exemplul Germaniei era atunci destul de popular. Și noi credeam că în curând a mai dispărea un zid din Europa, zidul care îl reprezenta la momentul acela Prutul. Dar, cum ați spus dumneavoastră, evenimentele s-au desfășurat în diferite direcții și după fluxul acesta de apropiere de România, de viață națională, am trecut și prin refluxul, începând cu războiul de la Nistru din 1992, cu guvernările agrariene și comuniste, care au înfrânat mișcarea națională și parcursul nostru de apropiere de România și de Uniunea Europeană. Și după, iarăși, vreo câțiva ani, vreo două decenii, astăzi, retrăim momentul acela, parcă îl retrăim momentul anilor 90, când căutăm să fructificăm ceea ce am obținut atunci, printr-o situație acum mai bună pentru noi, de integrare europeană și de apropiere de România, chiar acest sentiment de unitate națională este foarte frecvent, este foarte puternic exprimat astăzi în rândurile populației din Republica Moldova. De aceea are rădăcini ceea ce trăim noi astăzi, are rădăcini și este un semn de moștenire de la podul de flori din 1990, din 1991 și de la alte acțiuni comune organizate atunci.
0: Privind în urmă, domnule Negrei, la sigur putem spune că data de 6 mai 1990, evenimentul Podul de Flori de atunci a reprezentat, de fapt, prima noastră fereastră deschisă spre Europa. Cum ar trebui să fie valorificată această lecție de istorie în educația tinerilor de astăzi?
1: Tinerii foarte puțin cunosc, eu cred că 30 de ani a intrat în viață o nouă generație care nu a participat la acele evenimente. Și, din păcate, în spațiul nostru politic și public este foarte puțină informație despre evenimentele din 1990-91. De aceea ar fi ca aceste mișcări de unitate, aceste mișcări democratice care le-am trăit noi în anii 90, să fie mai frecvent și mai des aduse la cunoștința tinerilor, prin instruire, prin alte activități și să căutăm ca să facem legătura dintre ceea ce s-a întâmplat în anul 90-91 și parcursul pe care îl duce Republica Moldova la momentul de față, că au o legătură directă evenimentele. Desprinderea de Uniunea Sovietică, proclamarea independenței și căutarea identității noastre naționale și a identității noastre europene. Suntem pe un drum, așa, să zicem, firesc, național și european, dar pentru aceasta ne trebuie încă multe eforturi.
0: Da, totul se întâmplă. Da, mai avem și...
1: Sovietică încă este destul de puternică și vedem lucrurile acestea, chiar prin acțiunile pe care le întreprinde la momentul de față Federația Rusă împotriva Ucrainei, care tot și-a declarat aceste priorități de integrare europeană și de identitate națională.
0: Libertatea este un drept care trebuie apărat. Vă mulțumesc, domnule Negrei, pentru această discuție și aducerea minte ale dumneavoastră. Toate bune vă doresc!
1: La revedere!
0: Podul de flori rămâne la 36 de ani distanță, dovada că nicio frontieră nu poate sta în calea spiritului uman. Îi mulțumim domnului Ion Negrei pentru această incursiune în istoria care ne definește. Este ora 13:45 de minute. Vă lăsăm în compania muzicii care a unit la rândul ei cele două maluri ale Prutului, amintindu-ne că dincolo de istorie ne unesc inima, cugetul și limba pe care o vorbim.

0: Se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, acel moment simbolic din 1990 care a dărâmat barierele de la Prut. Astăzi însă emoția de atunci se transformă în proiecte solide de infrastructură. Cea mai importantă legătură devine acum podul rutier Ungheni-Ungheni, prima construcție de acest gen ridicată de la zero în ultimele 6 decenii. Despre cum se construiesc punțile dintre cele două maluri ale Prutului aflăm de la Svetlana Bogato.
1: Acum 36 de ani s-a scris istorie prin acțiunea simbolică Podul de Flori, o reuniune a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Dacă în 1990 se construia un pod de flori, astăzi prinde contur un pod real care va aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. La un an de la start, lucrările sunt gata în proporție de 45%. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru ambele state și va face legătura cu autostrada românească A8. A subliniat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.
2: Timpul va fi în jur de 5 ore ca să ajungem de la Ungheni spre București. Deci se reduce practic dublu traversarea României și se reduc undeva cu 2-3 ore conexiunea cu Bucureștiul. Prima mașină efectiv ar putea să treacă probabil că în aprilie 2027.
1: Întâlnirea simbolică de acum 36 de ani a continuat prin alte inițiative comune care au adus mai aproape oamenii de cultură, profesorii și elevii. Unul dintre programele prin care în ultimii ani comunitățile de pe malurile Prutului au identificat soluții pentru o dezvoltare locală mai bună este programul transfrontalier Interreg Next România-Republica Moldova. La Risipeni, Raionul Fălești, acest program s-a concretizat printr-un proiect comun de îmbunătățire a infrastructurii școlare, atât la Holboca, județul Iași, cât și la Risipeni, menționează primarul satului Dmitri Musoreti.
3: Suntem la etapa deja de achiziții de lucrări. Săptămâna aceasta, în mijlocit, o să aibă loc evaluarea ofertelor pentru achiziții de lucrări termoizolare și amenajare teritoriului. Ca pentru perioada următoare, deja să trecem la achiziția de bunuri, dotarea claselor din gimnaziu cu mobilier și cu panouri interactive.
1: Cum astfel de proiecte apropie două maluri ale Prutului?
3: Noi, ca localitate, avem semnate acorduri de înfrățire și colaborare cu mai multe localități din România, din județul Iași, din județul Suceava. Din județul Iași avem acord de înfrățire cu comuna Gropnița, cu comuna Holboca. Din județul Suceava avem cu comuna Broșteni. Bineînțeles că ne dorim ca colaborarea între instituții să nu fie numai în vizite și deplasări de serviciu, dar și niște chestii palpabile și vizibile pentru cetățenii noștri.
1: Am plasat la hotarul cu România și punct cheie al viitorului pod care va uni rutier cele două țări. Orașul Ungheni derulează numeroase proiecte de cooperare. Unul dintre cele mai importante vizează modernizarea Palatului de Cultură din municipiu, important edificiu cultural din țară după Palatul Național, precizează primarul municipiului Vitalie Vrabie.
4: Fiind deja la o zură avansată, am obținut finanțarea prin cadrul proiectului Interreg Next de circa 23 de milioane finanțare în lei a proiectului și altele 7 milioane jumătate va fi o cofinanțare a primăriei municipiului pentru ca să reușim să eficientizăm energetic întreg Palat de Cultură, să ne amenajăm pe perimetrul Palatului de Cultură și să avem un centru cultural decent și modern.
1: Toate aceste exemple demonstrează impactul programului Interreg Next România-Republica Moldova, de la servicii medicale și educație până la cultură, astfel încât granițele comune se transformă în soluții comune, subliniază managerul de contract al Oficiului Antena al Secretariatului Comun România-Republica Moldova, Marina Preteca-Neaga.
5: Programul Interreg Next România-Republica Moldova este un program finanțat de Uniunea Europeană care sprijină colaborarea concretă între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Practic, vorbim despre proiecte comune între instituții din Republica Moldova și din patru județe din România, Botoșani, Iași, Vaslui și Călați. Obiectivul principal este să reducă diferențele de dezvoltare și să creeze soluții comune pentru provocări comune. Asta înseamnă investiții în domenii precum sănătatea, educația, protecția mediului și adaptarea puterile la schimbările climatice, gestionarea riscurilor sau dezvoltarea turismului și culturii. În același timp, programul pune accent pe consolidarea cooperării între instituții și pe crearea unor servicii mai bune pentru cetățeni, indiferent de partea graniței pe care se află.
1: După 36 de ani de la evenimentul istoric, când s-a împlinit un vis al cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, râul este traversat nu doar de oameni, ci și de cultură, informație și educație, simboluri ale unei relații tot mai apropiate între cele două țări, România și Republica Moldova. Muzica.

Este ora 13:58. Încet ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Dacă până acum am vorbit despre podurile de flori și de piatră care ne unesc cu malul drept al Prutului, după știrile de la ora 14 ne vom îndrepta atenția spre est. Schimbăm registrul, dar păstrăm ideea de conexiune. Trecem de la podul peste Prut la cel de peste Nistru. Vom discuta despre un subiect de importanță strategică pentru coeziunea statului, fondul de convergență pentru regiunea transnistreană. Vom analiza ce presupune acest instrument financiar, cum pot fi reduse decalajele economice dintre cele două maluri ale Nistrului și care este impactul direct asupra cetățenilor. Vă așteptăm în partea a doua a emisiunii.

0: Facilitățile fiscale din regiunea transnistreană, precum spuneam, vor fi eliminate gradual, taxele și impozitele vor fi aplicate uniform, iar o parte din bani vor merge într-un fond special de convergență pentru dezvoltarea regiunii. Autoritățile spun că măsura va aduce mai multă echitate fiscală și venituri suplimentare la buget, dar ce înseamnă mai exact această schimbare? Pentru economie, pentru cetățeni și pentru relația cu regiunea transnistreană. Discutăm în cele ce urmează cu deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, cu care suntem în legătură directă. Domnule Marian, bună ziua, vă mulțumesc pentru deschidere.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule deputat, ani la rând, agenții economici din stânga Nistrului au beneficiat de facilități fiscale și de un regim diferit față de restul țării. Acum Parlamentul a decis să elimine treptat aceste diferențe. De ce a venit acest moment și de ce a considerat statul că aceste excepții nu mai pot continua?
1: Da, noi am început în ultimii ani un proces de reintegrare economică accelerată cu stânga Nistrului. Amintesc că am început să aplicăm taxe vamale, am început să inițiem controle de mediu la anumite entități, tot mai mulți cetățeni din stânga Nistrului se folosesc de serviciile noastre publice. Și în paralel vedem o degradare destul de accentuată a situației economice în stânga Nistrului și o incapacitate tot mai mare a așa numite administrații laterale să presteze anumite servicii sociale. Deci e clar că modelul economic din stânga Nistrului, el a colapsat. Și noi trebuie să ne asumăm mai multe, sau administrația constituțională, la Chișinău, autoritățile statului constituțional, trebuie să-și asume mai multe procese, programe de suport social, de infrastructură, și să accelerăm reintegrarea noastră economică. Și din acest motiv am venit cu aceste modificări legislative, cu această lege care stabilească un calendar clar.
0: Am înțeles, domnule Marian. Da, este practic o decizie unilaterală a Chișinăului, iar reprezentanții așa numitelor structuri din regiune au calificat noile măsuri drept destructive. Au vorbit despre posibile consecințe negative pentru întreprinderile locale și au prezentat propriile propuneri privind interacțiunea economică. Vă întreb, ce opțiune are Tiraspolul? Există riscul ca aceste reguli să nu fie respectate?
1: Bun, noi există anumite, dați seama, în discuție în format 1+1, dar cumva noi trebuie să pornim de la ideea că avem aceeași țară, aceleași taxe, așa numite taxe care se aplică în stânga Nistrului sunt, în principiu, ilegale. Trebuie să pornim de la această premisă fundamentală. Dar dacă ne referim la aplicarea noii legi, vă dați seama că noi aplicăm la importuri în special, care vin pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, prin frontieră, și evident că noi o să putem să aplicăm aceste taxe, chiar dacă cei de la Tiraspol nu sunt încântați de acest lucru. Și cei de la Tiraspol trebuie să înțeleagă că, iarăși, toate faptul că au tarife mult mai mici la anumite servicii, gaze naturale, electricitate, deci aceste chestii nu sunt realiste, sunt absolut nerealiste. E nevoie să se ajusteze la noile realități economice, dar mai mult decât atât, trebuie să înțeleagă că sunt tot mai multe companii din stânga Nistrului, dar și cetățenii care folosesc serviciile și infrastructura autorităților constituționale. Asta e calea, mai departe.
0: Am înțeles, domnule deputat. Mulți se întreabă dacă aceste schimbări vor afecta prețurile sau viața de zi cu zi a cetățenilor din regiune. Ce le răspundeți?
1: Bun, e un mecanism gradual de implementare, deși regimurile fiscale trebuie unificate conform legii până în 1 ianuarie 2030. Și o să începem cu anumite produse neesențiale, cu alcoolul, țigările, și abordare rezonabilă, inclusiv din perspectiva atenuării anumitor șocuri sociale pentru cetățenii din stânga Nistrului, dar în același timp. Răspunsul nostru este foarte clar. Banii în plus pe care noi o să îi încasăm o să folosim tot în beneficiu cetățenilor din regiunile de est ale Republicii Moldova, prin alocări sociale, prin programe de infrastructură. Deci noi o să dăm înapoi acești bani prin servicii mai bune. Cetățenii din stânga Nistrului merită beneficiile și avantajele unui stat viabil, nu unui regim separatist.
0: Va fi creat un fond de convergență. Să explicăm, domnule deputat, pe înțelesul tuturor, cum va funcționa acest fond? Cum vă asigurați că banii se întorc, de fapt, în proiecte utile pentru oameni?
1: Bun, noi în această vară urmează să începem să percepem primele taxe, banii ăștia vor fi adunați într-un fond de convergență, deci în același timp noi vrem să atragem finanțare și de la parteneri internaționali în acești fond de convergență și deja banii ăștia să-i alocăm, să facem programe de suport economic pentru agenții economici, pentru suport social. Clar că în prima etapă aceste programe vor fi administrate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, asta înseamnă că, exemplu, dacă va fi un program de alocări sociale sau va fi un program de suport economic pentru agenții de acolo, clar că vor trebui să interacționeze cu instituțiile constituționale și așa o să ne asigurăm că ele sunt valorificate. Dar mai departe, clar că vedem, dacă vorbim de program de infrastructură, în procesul de elaborare a acestui fond la nivel de guvern, se vor găsi mecanisme și în discuția asta la formatul 1+1.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule deputat Radu Marian, pentru aceste precizări asupra mecanismului și a fondului de convergență. Toate bune vă doresc!
1: Mulțumesc.
0: Rămânem la acest subiect, dar vom schimba perspectiva. Cum va fi digerată această revoluție fiscală, dacă putem să-i spunem, la masa negocierilor și cât de sustenabil este calendarul propus de autoritățile de la Chișinău până în 2030? După o scurtă pauză muzicală, analizăm implicațiile politice împreună cu expertul Ion Tăbârța.

0: după adoptarea în Parlament a noilor reguli fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană, subiectul a fost discutat și la masa de negocieri în cadrul grupurilor de lucru pentru economie. La sediul misiunii Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din Chișinău, o reuniune care nu s-a mai desfășurat în acest format din anul 2022. Cât de dificil este dialogul în acest moment? Încercăm să aflăm răspuns la această întrebare și nu doar de la analistul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, sunteți în emisie directă. Vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua!
0: Așadar, domnule Tăbârță, după o pauză de 4 ani, delegația Chișinăului, condusă de secretara de stat de la Ministerul Economiei, Cristina Ceban, s-a întâlnit cu reprezentanții din stânga Nistrului, în frunte cu așa numitul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol. Dincolo de formulările oficiale, domnule Tăbârță, cum vedeți această reluare a dialogului la nivel de experți economici?
1: Este această reuniune dictată de condițiile foarte complicate economic în care se află regiunea transnistreană. Pentru că la nivel propagandistic, dacă să ne uităm, vedem că în ultimele zile această decizie a Chișinăului este foarte dur atacată. Pseudo-TVA, pseudo-accize, fondul de convergență este o schemă de extorcare a banilor și tot așa. Dar ca și acțiuni, ei sunt nevoiți să meargă în a negocia sau ce opțiune a discuta cu Chișinău. Am avut prima tentativă a lor, acea scrisoare adresată de către așa numitul Soviet Suprem al regiunii Transnistrene sau așa numite Republici Moldovenești Nistrene, în care

0: Tiraspolul vorbește deja, domnule Tăbârță, despre riscuri pentru întreprinderile locale. Din perspectiva dumneavoastră, care sunt cele mai mari temeri ale mediului de afacere din regiune și cât de justificate sunt?
1: Mediul de afaceri din regiune, cel care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, nu va avea probleme. Noi trebuie să ținem cont că companiile de acolo foarte mult timp au fost în avantaj față de companiile, față de antreprenorii de pe malul drept. Pentru că ei aveau aceste scutiri, pe lângă aceasta mult timp a fost gazul natural pe care nu îl achitau, cei ce le permitea să vină cu prețuri mai bune, putem spune că era un fel de concurență neloială, așa că antreprenorii de acolo deja vor trebui să se conformeze, mulți din ei s-au conformat, dacă ne aducem aminte cu vreo 2 ani în urmă când au fost introduse tarifele vamale, așa numitele proteste erau organizate la nivel politic, iar antreprenorii din regiune sau exportatorii din stat s-au conformat și practic ei nu au avut niciun fel de probleme de a funcționa în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Exact același lucru va fi și în cazul companiilor din regiunea transnistreană, pentru că va fi și o oportunitate pentru aceste companii, dacă vor să activeze și pe teritoriul Republicii Moldova și și în exterior, să-și dezvolte afacere în conformitate cu legislația națională și legislația externă.
0: Și o ultimă întrebare, domnule Tăbârță, din discuțiile de la Chișinău apare ideea unei tranziții treptate până în 2030. Este acest calendar suficient pentru a evita anumite tensiuni economice sau, dimpotrivă, doar amână problemele?
1: Este complicat să spunem că încă noi nu cunoaștem sau încă anumite procese la nivel politic nu au pornit. Da, economic, regiunea transnistreană de mult este reintegrată în teritoriul sau este reintegrată în Republica Moldova. Mă refer la acele companii care au activitate pe malul drept și care au activitate de export. Dar mare problemă că reintegrarea economică nu duce automat și la reintegrarea politică. Regiunea este în continuare controlată ideologic și politic de către Moscova și de către grupările oligarhice. Ori Chișinăul trebuie să găsească modalități cum să ajungă anume aici, la capitolul politic, ideologic, să înceapă procesul de reintegrare. Pentru că odată ce va începe reintegrarea economică, va începe reintegrarea politică, reintegrarea economică care este deja în derulare va fi finanțată fără probleme. Drepturile omului trebuie să fie un domeniu de la care să înceapă această reintegrare politică. Și mesajele, apropo, trimis fără precedent de către Chișinău, până acum nu de mult, probabil de prin anii 90 nu am mai avut așa ceva, și anume vicepremierul pentru reintegrare a spus foarte clar, suntem la Tiraspol, suntem în Republica Moldova și finalitatea procesului de reglementare transnistreană este reintegrarea statului Republica Moldova.
0: Vă mulțumesc pentru aceste explicații și pentru analiza dumneavoastră, domnule Tăbârță. Toate bune vă doresc. Am discutat cu analistul politic Ion Tăbârță, așadar facilitățile fiscale din regiunea transnistreană vor fi eliminate gradual, taxele și impozitele vor fi aplicate uniform, iar o parte din bani vor merge într-un fond special de convergență pentru dezvoltarea regiunii.

0: 14:38, mergem acum la Soroca, unde liniștea orașului a fost întreruptă de un exercițiu de forță. Au fost desfășurate aplicații de amploare în domeniul protecției civile, un adevărat test de rezistență pentru autorități și serviciile de intervenție. S-a verificat practic cât de pregătiți suntem să reacționăm contra cronometru în fața unor situații de urgență majore, cum s-au descurcat salvatorii și ce scenarii au fost puse în practică, aflăm din reportajul Angelinei Căldare.
1: Potrivit scenariului, au fost simulate mai multe tipuri de risc, inclusiv incendii, inundații și alerte chimice. Serviciile specializate au fost ridicate în stare de alertă, fiind convocată Comisia pentru Situații Excepționale și instituit punctul de dirijare al acțiunilor. Prima intervenție a vizat o scurgere de gaze, urmată de un incendiu izbucnit la fabrica de conserve. Echipele de salvatori au evacuat victimele și au reușit să protejeze bunurile materiale acționând conform procedurilor de urgență.
2: A intrat un stop cardiorespirator în urma deflagrației care s-a produs la cantină.
3: Binevenite, pentru că trebuie să știm în ce orice caz să avem posibilitatea să ieșim.
4: Foarte bine că așa ceva se petrece, deoarece asta e de dovadă că suntem toți în formă și putem să facem față la orice provocare. Activez în 30 de ani la fabrică. Deci accidente nu au fost.
5: Aplicație foarte binevenită, odată la 4 ani se face. Asta ne permite nouă să ne menținem în formă, să fim tot timpul activi și exercițiile astea ne ajută ca noi să fim pregătiți în orice moment pentru o situație excepțională. O întreprindere care activează din 62, pe tot parcursul incidente majore nu au avut loc, din cauza că noi tot asta ne stărâm să le prevenim.
6: Toate măsurile respective se fac pentru securitatea angajaților. Avem specialist securitatea muncii la întreprindere și lucrăm chiar zi de zi la întrebarea aceasta, deoarece tot timpul le spun la angajați. Este foarte important a venit sănătos, să pleci sănătos. Și ce depinde de noi, ne străduim într-adevăr să facem.
1: Scenariul a continuat la fabrica de brânzeturi, unde a fost simulată o scurgere de substanțe chimice periculoase. Intervenția promptă a echipelor de salvare a demonstrat importanța coordonării și a instruirii continue.
7: A fost scurgere de amoniac și s-a făcut o stare excepțională.
8: Astfel de intervenții de simulare accidentelor și incidentelor sunt mereu benefice, pentru că astfel devin mai vigilenți, oamenii au o viteză de răspundere mai rapidă și înțeleg riscul care poate fi în orice zi. Astfel de incidente în realitate nu am avut niciodată și sperăm să nu avem niciodată. Pentru asta se fac mereu lucrări preventive de mentenanță.
1: Un alt exercițiu a avut loc la Gunoiștea Municipală, unde a fost simulat un incendiu. Autospecialele au intervenit rapid pentru lichidarea focarului, iar o persoană intoxicată cu fum a primit îngrijiri medicale.
9: S-a depistat un incendiu, noi suntem foarte atenți la aceste cauze, sunt binevenite, noi mai participăm cu colegii, mai facem câte o lecție de asta, sunt pregătiți pentru orice cauză.
1: Autoritățile locale au menționat că astfel de exerciții sunt esențiale pentru pregătirea instituțiilor și a populației în fața situațiilor excepționale, contribuind la reducerea riscurilor și la salvarea de vieți.
10: În calitate de președinte Comisiei Situații Excepționale Raionale Soroca, avem obligațiunea de a organiza aceste aplicații pentru a fi pregătiți de a interveni în orice situație, pentru a apăra sănătatea, viața și bunurile cetățenilor.
11: În timpul acțiunilor de lichidare situațiilor excepționale, toate formațiunile protecției civile ale primăriei municipiului Soroca au intervenit prompt și au acționat conform obligațiunilor funcționale. La fel, organele de conducere s-au condus de procedurile de operare, de planul protecției civile și au luat decizii urgente pentru lichidarea și salvarea vieților omenești.
1: Aplicațiile de protecție civilă au fost organizate de către Primăria Municipiului Soroca în comun cu Direcția Situații Excepționale. La final, participanții au fost premiați cu diplome pentru implicare, curaj și profesionalism. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: 14:47 de minute aproape, discutam mai devreme despre aplicații de amploare în domeniul protecției civile desfășurate la Soroca. Continuăm pe aceeași linie. Geniștii Armatei Naționale au distrus peste 100 de obiecte explozive în luna aprilie, efectuând peste 20 de misiuni de deminare. Aceste misiuni au fost efectuate în mai multe raioane, precum și în Chișinău. Obiectele descoperite datează din cel de-al doilea război mondial și au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție sau lucrărilor agricole. Unul dintre cele mai periculoase cazuri a fost înregistrat în satul Grădinița din raionul Căușeni în timpul reparației drumurilor. De la începutul anului, specialiștii au efectuat 37 de misiuni de deminare, distrugând 130 de obiecte explozive. Despre regulile privind obiectele explozive, Daniela German a discutat cu Nicolae Chilaru, capitan genist militar din batalionul Geniu Codru al Armatei Naționale.
2: Domnule Chilaru, ce trebuie să știe oamenii, populația civilă, atunci când din întâmplare descoperă un obiect suspect care probabil ar putea fi un obiect exploziv?
3: În primul rând, dacă ei observă ceva metalic care seamănă cu un obiect exploziv, trebuie să anunțe 112, să marcheze locul unde a fost găsit, să nu atingă munițiile sau obiectul exploziv care a fost găsit cu mâna sau cu alte obiecte de prin preajmă, să nu-l lovească sau să miște obiectul dat, să nu încerce să demonteze părțile componente a unui obiect exploziv și să nu arunce în foc.
2: Munițiile vechi care nu sunt descoperite, există vreun risc acestea să explodeze necontrolat chiar dacă nu sunt atinse sau mișcate?
3: Nu, atâta timp cât obiectul exploziv nu este atins, nu este mișcat sau prin preajmă nu se fac lucrări care să dăuneze obiectului dat, el nu poate să explodeze.
2: Domnule Chilar, poligonul de la Bulboaca, sunt și alte spații în care sunt detonate obiecte explozive și în ce condiții, dar și ce măsuri de siguranță sunt luate în asemenea situații?
3: În primul rând, sunt obiecte care se pot transporta și sunt obiecte care nu sunt transportabile. Respectiv, în cazul în care obiectul nu este transportabil, noi îl distrugem pe loc, în maximă siguranță. Locuri în afară de locul care îl avem la poligonul de instruire al Armatei Naționale Bulboaca, noi de obicei nu distrugem în altă parte. Doar locul dat este amenajat și în maximă siguranță ca să nu dăuneze populației civile. Bombele de aviație se distrug doar în locuri special amenajate, nu se distrug, de exemplu, în sate, în gospodării sau în preajma satelor, în preajma gospodăriilor, deoarece sunt foarte periculoase.
2: Care sunt cele mai importante instrumente sau tehnologii pe care le folosiți în munca dumneavoastră în cadrul unor astfel de operațiuni?
3: Toată baza materială este foarte importantă în cadrul acestor misiuni, inclusiv detectorul de metale.
2: În cariera dumneavoastră de genist, care au fost cele mai periculoase operațiuni? Mă gândesc că toate reprezintă un risc, dar poate una mai specială la care ați participat și ce obiecte au fost descoperite și din ce perioadă, dacă vă amintiți?
3: Am la activ în jur de 120 de misiuni de deminare. Unele dintre cele mai periculoase au fost la Ungheni, unde a fost depistat două bombe de aviație, deoarece sunt foarte periculoase și în cazul nimicirii acestor bombe necesită foarte mulți cunoștințe. Nu oricine este admis pentru a distruge acest tipuri de bombe. Trebuie o pregătire aparte, deci eu consider că aceasta a fost una dintre cele mai periculoase care eu le-am avut de-a lungul carierei.
2: Doar populația civilă vă anunță că m-a descoperit, iată, întâmplător astfel de obiecte sau sunt și acțiuni în care specialiștii merg în anumite sectoare, pe anumite terenuri unde știu că ar putea exista astfel de obiecte, să le caute, să le depisteze?
3: Nu, batalionul Geniu a avut așa tip de misiune, a fost misiunea de la Bălțați, raionul Ialoveni, din anul 2020, unde a fost repartizat două echipe de deminare, unde a fost cercetat pădurea de la Bălțați, unde au avut un caz tragic acolo și a fost solicitarea de la primărie pentru a se deplasa două echipe de geniști pentru a cerceta întreaga zonă. În alte cazuri, doar la solicitări. Noi acționăm, așa de sinistătător, nu plecăm să cercetăm zonele.

apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi, dar vom continua și după ora 15. Imediat după buletinul de știri, revenim cu un subiect despre incluziune și șanse egale pe piața muncii. Vom discuta despre inițiativa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care și-a propus să faciliteze angajarea pentru persoanele cu dizabilități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a primit factura pentru reparația liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești, avariată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: O să transmitem la Ministerul de Externe ca să pregătească toată cererea către Federația Rusă. Ei au atacat linie, ei ne-au afectat infrastructura. Moldelectrica are buget pentru reparații, are banii prevăzuți. O să aloce din fondul lor și ulterior deja vedem cum va fi recuperată.
1: Amintim că linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în seara zilei de 23 martie după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, pe unde trece pe o porțiune de circa 30 de kilometri această interconexiune strategică dintre România și Republica Moldova. Consumul de energie a fost asigurat de producție internă și prin importuri pe rute alternative, inclusiv prin liniile de 110 kV cu România. Linia a fost reparată după operațiuni de deminare și intervenții tehnice pe teritoriul ucrainean, fiind repusă în funcțiune pe 28 martie. Un așa zis curier al fostului partid Șor a fost condamnat la 4 ani de închisoare de către magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Învinuitul făcea parte dintr-o schemă pusă la punct din timp și coordonată cu vicepreședinții formațiunii scoase în afara legii. Mai exact, bărbatul ar fi transmis 1,5 milioane de lei secretarei și vicepreședintei organizației teritoriale din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. După aceeași schemă, învinuitul ar fi transmis vicepreședintei oficiului teritorial Bălț al partidului suma de 41.100 de dolari, echivalentul aproximativ 800.000 de lei. Banii erau destinați pentru plata oamenilor din Bălț, mobilizați să participe la protestele organizate în municipiul Chișinău. Partidul Șor a fost declarat neconstituțional în iunie 2023. Curtea Constituțională a stabilit că formațiunea a utilizat constant finanțări ilegale pentru a corupe legăturii și a destabiliza ordinea publică din Republica Moldova. 4 persoane au fost ucise și 19 rănite în urma atacurilor rusești lansate asupra regiunii Dnepropetrovsk, scrie BBC. Autoritățile ruse au atacat 4 districte din regiunea Dnepropetrovsk, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. Infrastructura a fost avariată în districtul Crivoi Rog, în timp ce o clădire administrativă, un hotel, clădiri rezidențiale și mașini au fost avariate în districtul Nicopol. De asemenea, au izbucnit incendii într-o clădire cu mai multe etaje și într-o zonă rezidențială privată, potrivit salvatorilor. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o parte, mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 de miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Armata israeliană a emis un avertisment urgent pentru locuitorii din 12 orașe și sate din sudul Libanului, inclusiv unele situate la nord de râul Litani, cerându-le să își părăsească locuințele și precizând că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului, scrie Reuters. Armata israeliană subliniază că civilii aflați în apropierea combatanților Hezbollah sau a infrastructurii grupării ar putea fi în pericol. Acest tip de avertisment are loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari și al reluării operațiunilor militare în zonă, în pofida unui armistițiu fragil. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud, izolat cu intensificări. Valorile termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte despre sănătate, drepturile sociale și decizia de a reveni acasă. Incluziunea nu trebuie să rămână doar un termen în documente. Explicăm cum Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va ajuta în acest an 20 de persoane cu dizabilități să își găsească un loc de muncă prin servicii de angajare asistată. 6 mai este o zi de mare însemnătate pentru creștinii ortodoxi de stil vechi, îl cinstesc pe Sfântul Gheorghe. Vom afla ce tradiții marchează începutul verii pastorale în cele 55 de localități din țară care își sărbătoresc astăzi hramul. Vă invităm apoi la Rădenii Vechi, unde o pensiune dezvoltată cu sprijin european a devenit o adevărată oază de liniște. Rămâneți cu noi! Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 15 și 10 minute. Începem cea de-a treia parte a programului cu un subiect vital pentru mii de oameni. Medicii avertizează că în cazul diabetului zaharat, prevenirea complicațiilor stă în mâinile noastre, prin monitorizare și o bună autoeducație. Mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul endocrinolog Elena Bivol, doctor în științe medicale.
1: Doamna doctor, ce motive pot sta la baza declanșării unei crize de diabet zaharat?
2: Diabetul zaharat nu doare, dar induce complicații. Acesta este mesajul care trebuie să ajungă la fiecare pacient cu diabet zaharat. Și dacă mai frecvent, noi, medici endocrinologi, abordăm subiectul complicațiilor cronice, neurologice, oftalmologice, renale sau ale vaselor în cazul diabetului zaharat, mai puțin este abordat subiectul complicațiilor acute. Complicațiile acute sunt niște stări induse de variații ale nivelului glucozei în sânge, ce induc o alterare bruscă și foarte manifestă a stării pacientului, cu diferite simptome până la come uneori. Aceste simptome sperie foarte frecvent pacientul, dar și persoanele din jurul pacienților. În dependență de nivelul glucozei, calorii foarte înalte sau foarte joase, cauzele sunt diferite. Suntem în perioada când se consumă multe fructe, se face abuz de carbohidrați și atunci mai frecvent întâlnim hiperglicemiile sau valorile glicemice de peste 15-18 milimol de lungă durată, ce duc la decompensări rapide ale diabetului zaharat prin scădere ponderală, o sete marcată, până la alterări de cunoștință. În aceste situații, pacientul este informat că trebuie să consume mai multe lichide, trebuie să-și reajusteze doza de insulină, eventual trebuie să acorde o atenție mai evidentă la produsele care le consumă și, de asemenea, la efortul fizic. La glicemiile mai majorate, neapărat se va recomanda o consultație urgentă la medic.
1: Doamna doctor, ce este o criză diabetică și ce semne sunt evidente? Iată, dumneavoastră ați remarcat acest moment că sperie nu numai persoana care este bolnavă, dar și oamenii care se află în jur. Ce ar fi important să cunoască și cei care însoțesc persoana sau sunt în preajma acestui om bolnav de diabet?
2: Crizele diabetice depind de nivelul de glucoză. Ceea ce am povestit era glicemiile majorate. Dacă crizele hiperglicemice debutează în decurs de 1-2 zile și sunt strict asociate cu situații stresante sau cu consumul de dulciuri sau neadministrarea medicației, cu un debut mai rapid sunt comele hipoglicemice sau hipoglicemia, când are loc căderea bruscă a nivelului de zahăr în sânge din cauza supradozării medicației sau din cauza că pacientul a administrat corect doza de medicament, dar nu s-a alimentat suficient sau și-a administrat corect doza de medicație, s-a alimentat corect, dar a făcut un efort fizic exagerat. Și atunci are loc o scădere bruscă a glicemiei până la pierderea cunoștinței. Deci primele simptome sunt o foame exagerată, un tremur, o alterare a cunoștinței, vertij, o slăbiciune generală. Dacă nu se intervine la timp, pacientul va intra într-o comă. În aceste situații, orice pacient este instruit ca oricând să poarte cu el în buzunar niște dulciuri, niște bomboane sau niște cuburi de zahăr, dulciuri care vor fi utilizate imediat în aceste momente sau siropurile cu zahăr. Deci dacă suntem în condiții casnice, neapărat amestecăm 2-3 linguri de zahăr cu un pahar cu apă și oferim acestui pacient acest sirop. După administrarea siropului, în câteva minute, simptomele sunt înlăturate și iarăși recomandăm pacientului o adresare la medic pentru corecția tratamentului ulterior.
1: Câte frecvențe atestat are stări de criză?
2: Frecvența complicațiilor acute este foarte variabilă, în dependență de tratamentul pe care îl primește pacientul, în dependență de tipul de diabet, că este tip 1, tip 2, și mai ales în dependență de nivelul de școlarizare a acestui pacient. Există pacienți care se confruntă cu asemenea situații odată în an, Există pacienți care nu s-au confruntat deloc. Din păcate, sunt pacienți care se confruntă cu asemenea manifestări o dată în lună sau chiar mai des. Aceștia de obicei sunt pacienți care au o evoluție labilă a diabetului sau pacienți care nu își automonitorizează glicemia. Pacientul singur își va ajusta dozele de insulină plus minus 2-4 unități în dependență de efortul fizic, în dependență de alimentație, în dependență de stres.

0: Ce amintire frumoasă aleargă cai și Ricu Vodă la Zi de Zi, exact genul de piesă care dă acea stare de bine și de libertate. Este ora 15 și 20 de minute, trecem acum la un subiect despre demnitate și șanse egale. Nu este un secret pentru nimeni că persoanele cu dizabilități s-au confruntat dintotdeauna cu bariere greu de trecut în încercarea de a-și găsi un loc de muncă. Ei bine, în această primăvară, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă face un pas spre schimbare. Instituția a anunțat că în acest an va facilita accesul la servicii de angajare asistată pentru 20 de persoane aflate în căutarea unui job. Dar, dincolo de cifre, rămân întrebările cât de pregătiți sunt angajatorii să ofere accesibilitate și cum putem dărâma prejudecățile. Despre egalitate de șanse și percepția societății e subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Victoria Boțan, specialist în relații cu publicul din cadrul Asociației Motivație, a menționat că persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu obstacole pe piața muncii, inclusiv bariere de acces, stereotipuri și oportunități limitate de angajare.
2: Ca asociație am început acest proces de mult și mai bine de 10 ani noi promovăm incluziunea persoanelor cu dizabilități prin serviciu de angajare asistată și avem rezultate frumoase. Dacă vorbim despre persoanele cu dizabilități, una din bariere ar fi încă un nivel destul de scăzut al accesibilității infrastructurale în Republica Moldova, mai ales dacă ne referim la regiuni unde situația este mai complicată. De exemplu, în Chișinău, da, este un pic mai ușor pentru persoanele cu dizabilități, pentru că avem și transport mai adaptat. O persoană cu dizabilități care utilizează, de exemplu, un scaun rulant, pentru ea este mai problematic să ajungă la locul de muncă.
1: Victoria Boțan mai spune că o parte dintre angajatori nu dispune încă de pregătirea și deschiderea necesară pentru a facilita integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.
2: Un alt aspect este și angajatori care nu toți sunt suficient de bine informați și deschiși față de abilitățile de muncă și capacitățile persoanelor cu dizabilități. Fiecare persoană și are necesitățile sale individuale și aici depinde deja de sfera în care activează persoana și un diagnostic nu poate spune nimic. Uneori două persoane cu aceleași diagnostic au diferite absolut tipuri de muncă, au necesitățile de acomodare rezonabilă, locul de muncă foarte diferite. De asta ne străduim să informăm angajatorii care la fel sunt o pârghie foarte importantă în calea angajării, pentru că de deschiderea lor, atunci când ei văd capacitățile persoanelor cu dizabilități și investesc, noi avem angajatori cu care colaborăm, cred că mai bine de 10 de ani și avem rezultate frumoase.
1: În acest context, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, subliniază importanța politicilor publice și a programelor dedicate care sprijină incluziunea profesională a persoanelor cu dizabilități, prin măsuri de susținere a angajatorilor și adaptare a locurilor de muncă.
3: Există un potențial imens de a aduce aceste persoane pe piața muncii. Rata de angajare a crescut un pic, dar este foarte mică în continuare, cam 18%. În comparație cu populația generală este un procent foarte mic. Ce facem aici? Acordăm subvenții companiilor private și angajatorilor. În cazul în care ei angajează o persoană cu dizabilitate, le oferim subvenții financiare ca să ajusteze locul de muncă, fie să construiască o pantă, fie să ajusteze masa. Statul vine cu subvenții pentru angajatori ca să atragă și să angajeze persoanele cu dizabilități.
1: În concluzie, incluziunea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii rămâne un proces în desfășurare, care necesită eforturi comune din partea autorităților, angajatorilor și societății. Deși s-au făcut pași importanți, provocările persistă, iar schimbarea reală depinde atât de politici eficiente, cât și de o mai mare deschidere și responsabilitate din partea tuturor actorilor implicați.

0: O piesă plină de emoții, așa cum ne-a obișnuit regretatul Toto Cutugno, care ne-a amintit încă o dată că muzica nu are granițe atunci când vorbește despre noi și despre sentimentele noastre. De la nostalgia muzicii italiene, revenim acasă, la tradițiile care ne definesc și ne adună împreună. Astăzi, calendarul creștin-ortodox de stil vechi îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În satele noastre, această zi nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un prag simbolic. Este momentul care marchează începutul verii pastorale, când turmele ies la pășune. Despre ritualurile de sfințire a ogoarelor, dar și despre superstițiile păstrate din bătrâni pentru a proteja recolta și animalele, ne spune mai multe Natalia Mogâldea.
1: Ziua Sfântului Gheorghe este sărbătoarea rodniciei, a bucuriei, a sănătății, a căsătoriei tinerilor. Nici o altă sărbătoare nu are atâtea tradiții și obiceiuri ca Sfântul Gheorghe. De exemplu, în ajun se aduc flori și se împletesc coronițe care se agață la poarta casei pe geamuri. Dimineața, fiecare membru al familiei se spală pe față negheanul cu apă în care se pun flori și un ou roșu. Despre tradițiile acestei zile, dar și despre semnificația acestei sărbători, ne-a vorbit preotul paroh al Bisericii Întâmpinarea Domnului, Octavian Moșin.
2: În fiecare an, la 6 mai, potrivit calendarului iulian, este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Ne scufundăm în veacul al IV-lea după Hristos, perioada când și trăiește acest mare sfânt rugător, care se regăsește în rândul militarilor creștini, se convertește de la păgânism și sigur că are o trecere la creștinism mucenicească. Șirul sfinților de genul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Teodor Tirul, Teodor Statilat, pleiadă de sfinți militari care s-au botezat prin sângele pe care l-au vărsat pentru Hristos. Este foarte cinstit acest sfânt în rândul acestei categorii de oameni care stau la strajă, care sunt responsabili de ordine publică. Totodată suntem cu gândul la frumoasele tradiții care sunt legate de această perioadă. Natura este în unison cu sfinții pe care îi prăznuim. În localități se obișnuiește să se vină cu brazdă de grâu la biserică pentru a binecuvânta pâinea. În alte zone se vine ca la flori cu ramuri verzi, care sunt simbolul că viața ar trebui să aibă vlagă și să aibă această primăvară o binecuvântare. Cert este faptul că suntem cu gândul acest protector al nostru, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, timp prietenești cu sfinții și prin sfinți cu Dumnezeu, și atunci sfatul nostru este ca orice bun creștin să înceapă ziua cu Dumnezeu, să pui o preliște acest sfânt în aceste timpuri de loc certe, mai ales că acum prețuim jertfa și implicarea acestor sfinți martiri ai creștinismului, înțelegând că și astăzi biserica și societatea naște alți martiri pe câmpurile de luptă care se duc, din păcate, și în zilele noastre. Regula este una, ca sărbătoarea să o cinstești creștinește, adică să începi cu rugăciunea și să sfârșești în pace.
1: Suntem curioși să aflăm de la oameni ce tradiții cunosc de Sfântul Gheorghe.
3: Noapte din Sfântul Gheorghe, noi eram copii, știm vașile noaptea. Mama făcea și crășiniei și crășinielor muiem dimineața, îl dădem la păsări. Să pune sal și...
1: În această zi mergeți la biserică.
3: A, la biserică, mă, de cât ne ducem? Sfântul Gheorghe se roagă pentru copii.
1: Dacă e sărbătoare, în această zi măcar veți încerca să vă odihniți la țară, știm că este mult de lucru.
4: Încercăm să ne odinim, dar nu putem să ne odinim. Dacă ai animale, nu poți să odinești. Asta e ca și un om. Trebuie să ai grijă de dânsul. Și Sfântul Gheorghe, mă rog, sărbătorește persoana care îl cheamă Gheorghe.
3: Așa spun le părintele, care poartă numele să sărbătorească mai ceva ca noi. Câte un pahar de gin, dar așa las nu și ei plin.
5: Plecăm la biserică, la noi preotul poartă numele Gheorghe.
1: De unde sunteți?
5: Zaim Căușeni. Felicităm cu ziua numelui și stăm la masă cu ei împreună.
1: Celor care poartă numele Gheorghe, ce aveți să le doriți?
5: Multă sănătate și să fie pace pe pământ, ficiorul nașului.

0: Gheorghe, plecăm și la ei.
1: La țară totdeauna, înainte de sărbătoare, părinții plecau special pe luncă undeva pe șies și aduceau de acolo, așa cu hârlețul săpat, o bucată de iarbă cu tot cu pământ și se punea pe stâlpii la porți. O fi având rădăcini adânci, poate este vreo legendă, sincer nu o cunosc, așa se sărbătorește. Plus de Sfântul Gheorghe, iată, se mai întâlnesc rudele, fac plăcințele, ies la natură, la ceapă verde, la mărar.
2: De copilărie țineți minte tradițiile?
1: Da, așa era totdeauna. Pe stâlpii de la poartă, totdeauna de Sfântul Gheorghe, la toată lumea din sat, era iarbă verde. Și era o tradiție frumoasă, cred că se păstrează și până acum.
2: Ce veți face de Sfântul Gheorghe dacă aveți o tradiție la care țineți în mod deosebit?
1: Eu, de exemplu, voi dedica timp familiei și voi face plăcințele cu brânză, cu mărar și cu ceapă verde. Și o să beau un pahar de vin roșu ca să simțim că e sărbătoare.
2: Aveți în familie oameni cu numele Gheorghe și ce veți le doriți?
1: Avem străbunei, strămoși și moși. De obicei, dacă sunt plecați în lumea de dincolo, atunci se dă ceva de pomană, se cinstesc prin amintire frumoasă, se aprinde candela, o lumânare, se pomenesc la rugăciunea particulară a fiecăruia. Rutina zilnică ne depărtează de oameni, în primul rând, și de cei la care ținem. Nu este bine. Trebuie totdeauna, dacă sărbătorile sunt acele care ne dau un imbold ca să ne amintim de niște lucruri, atunci totdeauna o sărbătoare frumoasă este binevenită, că începe în primul rând în suflet.

0: Zi de zi la Radio Moldova.
1: Lăsăm în urmă agitația urbană și pornim spre raionul Ungheni, mai exact în satul Rădenii Vechi. Acolo, o pensiune turistică dezvoltată cu sprijin european a devenit rapid locul preferat al celor care caută liniștea, dar și aventura în mijlocul naturii. Fie că vorbim despre relaxarea la ciubări și în foișoare sau despre plimbările pline de adrenalină cu ATV-urile, locația promite o experiență completă. Prin ce se distinge această zonă și ce surprize mai rezervă pensiunea pentru turiști, aflăm de la Cristina Prisăcar.
2: Dezvoltarea pensiunilor turistice în Republica Moldova este în plină expansiune, înregistrând o creștere a numărului de vizitatori de peste 30% în anul 2025 și mai mult a crescut numărul de înoptări cu peste 44%, indicând sejururi mai lungi. Din acest an, sectorul este susținut prin tichete de vacanță și investiții în agroturism, cu focus pe zonele cum ar fi Orhei, Cahul, Ungheni, Dubăsari și rute vinicole. Accentul se pune pe experiențe autentice, digitalizare și diversificarea ofertei în afara capitalei. O pensiune care reușește să atragă vizitatori și să constituie o sursă de inspirație pentru cei care fug de aglomerația urbană este situată în satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. Administratoarea acesteia, Gabriela Rotarov, spune că deschiderea pensiunii a fost un motiv temeinic de a rămâne în țară. La ora actuală, potrivit antreprenoarei, oferta pensiunii este una extinsă și potrivită oricăror categorii de vizitatori.
3: Am lansat această afacere cu ajutorul familiei, care și-a dorit să mă încurajeze să rămân aici în țară și să-mi construiesc un viitor. Pensiunea noastră oferă 8 locuri de cazare, adică 4 familii. Avem ciubăr, 2 saune, mai nou avem și servicii cu ATV-urile, cu bicicletele.
2: Dezvoltarea și creșterea atractivității și popularității pensiunii a fost posibilă datorită investițiilor accesate prin intermediul programelor de stat și finanțate de partenerii externi. Bunăoară, cu sprijinul unui grant în valoare de 315.000 de lei din fondurile Uniunii Europene, accesat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, afacerea și-a îmbunătățit serviciile și a devenit mai atractivă pentru vizitatori, rezumă Gabriela Rotarov.
3: Cele mai mari provocări au fost legate de investițiile inițiale, și anume dotarea pensiunii cu toate modernizările la anumite standarde competitive, pentru că avem o competiție în acest raion. Grantul oferit ne-au ajutat foarte mult la extinderea activității pe piață, la diversificarea activităților într-un mediu mai competitiv. Fondurile europene ne-au ajutat extrem de mult, pentru că este o investiție pe care nu o poți lua de oriunde și ne-au motivat să rămânem aici, în țară, să nu plecăm peste hotare.
2: Este de menționat faptul că în perioada anilor 2023-2025, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, peste 370 de companii au beneficiat de granturi prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în sumă totală de 7,14 milioane de euro. Acest sprijin a contribuit la mobilizarea unor investiții de aproximativ 16 milioane de euro în economia națională.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Într-o lume în care totul se mișcă rapid, iar orașele devin tot mai aglomerate și obositoare pe alocuri, există oameni care aleg să apese pe pauză și să ia o ia de la capăt. Povestea lui Gheorghin Ojo, cu care recent a stat de vorbă colegul nostru Vasile Mija, este una despre curaj, răbdare și întoarcere la rădăcini. Acum 5 ani a lăsat în urmă agitația din București și a ales liniștea satului. A cumpărat o casă părăsită din județul Dâmbovița și împreună cu familia a transformat-o într-o acasă vie, cu o grădină roditoare, copii crescuți în aer liber și seri liniștite în jurul focului. Este o poveste despre muncă, dar și despre sens, despre cum omul sfințește locul la propriu. E secvența ce urmează.
2: Au trecut exact 5 ani de când ai pășit pentru prima dată în curtea care astăzi este casa ta. Ce te-a determinat în acel moment să faci acest pas radical, să lași orașul București pentru o viață la țară?
3: Visul cu grădinăritul și cu statul la țară l-am avut de mic copil. Eu am copilărit la bunica, vacanțele de vară mi le-am făcut la bunica și m-a atras grădinăritul de mic. O vedeam pe bunica mea cum se chinuia acolo și mă duceam să o ajut. Prima oară nu-mi plăcea, dar făceam asta din respect, că vedeam că se chinuie, că era bătrână. Am zis să-i dau și o mână de ajutor. Și ușor, ușor am deprins lucrurile astea. Bunica m-a învățat fără să-și dea seama. Ea tot vorbea și mi-a intrat în cap tot ce vorbea ea. A început să-mi placă. Și cu gândul că la bătrânețe vreau și eu o casă la țară, să lucrez și eu pământul ca bunica.
2: Dar a fost să fie mai înainte.
3: Dar a fost să fie mult mai înainte, exact. M-am însurat și spuneam și soției că atunci când vom ieși la pensie, să avem noi grădina noastră, să ne vină nepoții, să alerge pe acolo. Numai că ușor, ușor ne-am gândit, ar fi mai frumos să avem casa la curte înainte să vină copiii, nu nepoții.
2: Dar iată, ai crescut în București, ai găsit o gospodărie așa în care nu mai locuiesc nimeni. Cum a fost primul contact? Ce ai simțit când ai realizat câtă muncă te așteaptă în viitor? Că era o casă abandonată.
3: Exact. Doamna de la care am cumpărat era în vârstă, nu mai locuise acolo de vreo 7 ani și arăta ca în junglă, urlau lupii. Am intrat în curte prima oară și soția a fost un pic dezamăgită și îmi tot spunea, tu știi câtă muncă e aici? Și spuneam, le luăm pe toate pas cu pas. Și ne-am apucat să facem curățenie în curte și spre mirarea noastră avem parte în continuare de niște vecini de nota 10. Nici n-a trebuit să mergem noi să le cerem ajutorul, că au venit ei singuri. Au venit la poartă și ne-au întrebat dacă avem nevoie de ajutor. Cum are drag? Le-am deschis poarta și toți au sărit și am terminat toată curățenia în curte într-un singur weekend.
2: Dar cât de important a fost această comunitate în acest proces de adaptare și reconstrucție?
3: Eu din totdeauna am crezut și cred și în continuare că nu există lucru individual într-un sat. Adică termin mult mai repede când simți că aparții comunității. Când o problemă apare, se sară tot satul.
2: La noi, înainte vreme, ajutorul ăsta se numea Claca.
3: În primul an am făcut curățenie și ne-am construit bucătăria de vară și foișorul. Pentru că am prins și perioada după pandemie, când toate prețurile s-au dublat și toată socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, așa că ne-a costat mult mai mult și atunci am luat decizia ca să facem toate renovările cât un pic în fiecare an. În primul an am construit foișorul și bucătăria de vară, în al doilea an am construit gardul cu vecinul, în al treilea an am construit gardul de la poartă și în fiecare an am construit câte puțin.
2: Concomitent, ai și un serviciu, o muncă, reușești?
3: Exact. Toate astea le-am făcut în concedii și în weekenduri.
2: Ce faci?
3: Sunt funcționar public în București.
2: Dar nu e departe de București satul?
3: La 45 de kilometri.
2: Îți place la țară? Fiindcă aici, în Republica Moldova, avem foarte multe case părăsite prin satele noastre. E la fel și în România?
3: La noi acum urmează un trend în care mulți tineri își caută
2: un loc la țară,
3: pe care să-și construiască o casă exact. Nu neapărat ca să se mute acolo instant acum, dar ca să aibă pentru weekenduri să fie ca o casă de vacanță, unde să se retragă și ulterior să se mute la la bătrânețe. Satele, mai ales din jurul marilor orașe, sunt foarte căutate. Sunt depopulate satele care sunt foarte departe de orașe, unde sunt în munți, acelea, da, sunt depopulate, dar cele care sunt în jurul orașelor chiar sunt căutate și prețurile au început să crească.
2: Și iată, s-a întâmplat așa că astăzi îți hrănești copiii cu produse cultivate chiar de tine. Cum ți-a schimbat grădinăritul stilul tău de viață și relația cu natura de când ai venit în sat?
3: Tot ce sădim, sădim în funcție de ce știm că au nevoie copiii noștri. Noi cultivăm doar bio și tot încercăm să dezvățăm și vecinii, să le spunem că dacă vor recolte bio, e foarte simplu. Ei au fost învățați de bunicilor, de străbunicilor, că nu se face nimic dacă nu stropești. Și în mare parte este adevărat. Dar poți să faci recoltă și fără să stropești cu chimicale. Poți să stropești cu înlocuitori bio. Nu este an în care să nu plantezi roșii, castraveți, ardei, fasole și porumb. Dar de anul ăsta am început să plantez cartofi dulci.
2: Primăvara, castare, nu doar ca anotimp, fiindcă deja suntem în ultima lună de primăvară. Crezi că viața la țară te-a ajutat să fii mai prezent, mai conectat, mai viu în viața asta?
3: Eram și înainte, numai că viața la țară m-a făcut să înțeleg toate astea nu sunt doar pentru mine, adică se pot împărți și cu ceilalți. În București parcă e fiecare pentru el, sau în orașele mari mă refer, fiecare trage pentru ele, dar la țară parcă ai de împărțit cu toți, e loc pentru oricine.

Zariuc și a sa întoarcere, o voce de catifea care ne-a purtat preț de câteva minute pe valurile nostalgiei. Este ora 15:55, odată cu aceste acorduri ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Elena Vieru din regie, vă mulțumim pentru atenție. Urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. La revedere și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată astăzi de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
3: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
2: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawatts dintr-un consum de 700 de megawatts al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawatts oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit, dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Clădirea unei grădinițe din centrul orașului Sumă a fost lovită de forțele ruse, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov. Potrivit acestuia, un paznic a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Copiii nu se aflau în instituție, a adăugat Grigorov. Șeful administrației orașului a precizat că grădinița a fost atacată cu două drone kamikaze Garand 2. Una dintre persoanele rănite se află în spital. Există pagube la clădirile de locuințe situate în apropiere. Ferestrele și ramele balcoanelor au fost sparte. Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul în privința unui memorandum de înțelegere de o pagină pentru a pune capăt războiului și a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate pe tema chestiunii nucleare, scrie Axios. Washingtonul așteaptă răspunsuri din partea Teheranului cu privire la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore. Nu s-a convenit încă nimic, dar sursa scrie că părțile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord de la începutul conflictului. Printre alte prevederi, acordul ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii nucleare, acordul Statelor Unite de a ridica sancțiunile și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, precum și ridicarea de către ambele părți a restricțiilor în ceea ce privește trecerea prin strâmtoarea Hormuz. Multe dintre condițiile stabilite în memorandum ar depinde de ajungerea la un acord final, lăsând deschisă posibilitatea unui război reînnoit sau a unei perioade prelungite de incertitudine în care războiul deschis s-a oprit, dar nimic nu este cu adevărat rezolvat, punctează Axios. Memorandumul de înțelegere de o pagină cu 14 puncte este negociat între emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner și mai mulți oficiali iranieni, atât direct cât și prin intermediul unor mediatori. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună, luna mai a revenit în forță anul acesta cu temperaturi ridicate și natura cerem vie, iar eu, Ariana Morari, am revenit pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, acum la ora 16:07, pentru că este timpul să aflăm lucruri noi la emisiunea Alter Clasa. Vom ajunge să vedem cum e să-ți faci studiile în Statele Unite ale Americii, pentru că ascultăm un interviu cu o studentă de acolo, dar discutăm și despre o carte publicată recent ca test împotriva inteligenței artificiale. Da, ne așteaptă o oră plină și de hituri muzicale, de aceea nu zăbovim prea mult și pornim la drum alături de The Rolling Stones și melodia Living in a Ghost Town.

0: De la The Rolling Stones am ascultat la Alter Clasa și dacă tot în engleză a fost piesa, acum la ora 16:11 mergem direct în Statele Unite ale Americii ca să o cunoaștem pe Iulia Tăleucă, studentă la Universitatea Yale de acolo. Colega mea, Valeria Suhar, a discutat cu ea și a aflat mai multe detalii despre experiența pe care o trăiește și de ce schimbări a avut parte ea. Să ascultăm ce i-a povestit în interviul ce urmează.
1: Ești student în anul 2, respectiv ai reușit să descoperi mai multe dedesubturi și să ai o viziune mai complexă asupra peisajului general de acolo. Spune-mi, cum ai decis tu să pleci în Statele Unite și de ce ai optat anume pentru această țară? Pentru că studenții din Republica Moldova, de cele mai multe ori, dacă pleacă, pleacă în țările din Europa.
2: Procesul de aplicări pentru mine a început cu ideea că eu voi aplica oriunde. Adică oriunde pe pământ, chiar și aveam ideea să rămân acasă, pentru că totuși și foarte greu să fii admis la universitate peste hotare, dar și să ai ajutor financiar din partea universității. Universitatea din state îmi achită absolut tot, deci $100,000 în fiecare an. Mie mi se pare că asta e un ajutor financiar destul de bun, dar oricum mi-este foarte greu din cauza la distanță, din cauza la fusul orar, mai ales, pentru că la noi totuși diferența de 7 ore, da, și ori eu stau până la 12 noaptea să-i sun pe părinții mei, ori ei se trezesc foarte dimineața să-mi scrie măcar un mesaj.
1: Un alt subiect destul de important este și admiterea la universitate. Care au fost cerințele Universității Yale atunci când tu ai depus dosarele, 2 ani în urmă?
2: Deci tu ai o aplicație care conține în ea mai multe activități pe care le-ai făcut. Pentru mine aceste activități au fost olimpiade, dar și alte cluburi în care eu am fost implicată, mai ales că făceam foarte multe concursuri la muzică, dar și dansuri. Făceam și cercetare la Universitatea de Stat. Deci eu am avut foarte multe activități pe care ei i-au admirat și noi, după ce am fost admiși, am avut posibilitatea să ne uităm ce au scris oamenii care ne-au admis despre noi. Dar un alt aspect a aplicării sunt și eseuri. Nu trebuie să fii doar dezvoltat și să ai multe activități și așa mai departe, dar trebuie să ai și un gând deosebit.
1: Dar era doar un eseu sau erau mai multe?
2: Deci este un eseu principal care e aproximativ 600 de cuvinte și la el, deci trebuie să ai câte ceva întrebări în care trebuie să răspunzi clar și cuprinzător, adică în vreo 35 de cuvinte. Și unul dintre întrebările de acolo a fost: ce te inspiră?
1: Dar mi este curios să știu dacă la universitate studiază și alți colegi originari din Republica Moldova. Este o comunitate a moldovenilor acolo?
2: Vai, din păcate suntem numai 2 moldoveni pe campus, ce este foarte trist și eu aștept, foarte tare aștept ca mai mulți moldoveni să vină, dar eu oricum înțeleg că e foarte greu. De vreo 7 ani ei nu admiteau moldoveni inițial, dar sunt foarte mulți români, 7. Adică în total suntem vreo 9 persoane și noi avem un fel de asociație a moldovenilor și românilor din el. Adică eu am fondat-o și sperăm că în continuare va trăi. Este important să vorbești în limba română. Întotdeauna am tendința să vorbesc măcar cu cineva în limba română.
1: Vai, dar este un aspect extrem de curios, dar când ai decis să fondezi această asociație?
2: Dacă sincer, eram surprinsă că nu exista înainte. Cumva am avut ideea în primul meu an, dar tot nu am avut timpul să, într-adevăr, să fac asta. Deci semestrul trecut am fondat-o și am avut primele evenimente, dar sper că în curând o să avem mai multe. Cum am spus, este important să fim împreună, că numai noi înțelegem cât de dor este de casă.
1: De multe ori când vine vorba de studii peste hotare și îndeosebi în SUA, mulți le asociază cu visul american.
2: Să fiu sinceră, mie mi se pare că viața mea de student este foarte diferită din ceea ce se cunoaște ca vis american, pentru că eu nu lucrez pentru bani. Eu pur și simplu profit de faptul că eu sunt la universitatea dată și eu am toate opțiunile deschise, deci am foarte multe oportunități acolo, dar asta nu poți compara asta cu ceea ce noi cunoaștem cu vis american. Pentru că, oricum, pentru visul acesta tu trebuie să lucrezi. Și oamenii care se mută acolo, ei lucrează foarte mult, adică neștiind limba și cu toate problemele cu documentele posibile, adică ei au chestia aceasta. Pentru mine, deocamdată, documentele nu sunt o treabă.
1: În cadrul altor interviuri televizate, dacă așa cum ai spus, că nu te limitezi doar la chimie, dar participi și la diverse activități în afara orelor de curs. Faci parte din cluburile de muzică și teatru, dacă dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Bănuiesc că această implicare activă, de fapt, ți-a oferit posibilitatea să legi mai multe prietenii, poate. Nu-i așa?
2: Este și asta, da. Să fiu mai concretă, eu sunt în Slavic Cor, adică noi cântăm piese în română, dar și în bulgară și ucraineană. Știi ce pe mine mă șochează? Faptul că în corul acesta sunt majoritar americani. Deci eu sunt unica fată internațională de acolo. Pe mine până acum asta mă șochează, că nimeni nu știe limba, dar doar au pasiunea și dragostea către muzică.
1: Dar uite, voiam să te întreb, de ce chimia? De ce nu fizica? De ce nu matematica? Inginerie? De ce numai acest domeniu?
2: În sângele meu curge sânge de un matematician. De fapt, nu de unul, de doi. Deja cumva eram supusă la științe. De ce anume chimie? Pentru că deodată mi-am spus că nu matematică. Fizica a fost, nu a fost așa de interesant. În chimie tot trebuie să înveți ceva, dar măcar se întâmplă ceva magie. Astfel, prin clasa 8 am început să învăț mai mult, mai adânc chimia și am participat la Olimpiada Internațională de 3 ori. Deci din clasa 10 până în clasa 12 reprezentam Republica Moldova la etapa internațională unde mă clasam cu medalii.
0: Peste ocean am fost și am aflat cum are loc admiterea, dar și studiile la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii. Ilia Tăleucă este cea care trăiește chiar acum această experiență și a povestit mai multe detalii colegei mele, Valeria Suhar. De la ore în limba engleză, trecem la o piesă cu versuri ce sigur te vor cuceri. Ieșim la soară și ascultăm Golden Burning Sun de la Miley Cyrus în această clipă.

Alicia Silvato, ora 16 și 22 de minute în ritmurile piesei Golden Burning Sun. Deși tot pe razele soarelui ajungem la următoarea destinație din această oră, una la fel de îndepărtată de altfel. Zhangjiahe, primul parc național al Chinei din provincia Hunan, este de fapt o locație pe care sigur ai văzut-o, doar că poate nu știai exact unde se află. Dacă ai reușit să vizionezi și tu filmul Avatar și îți amintești munții Hallelujah, să știi că inspirație pentru ei au fost anume stâncile uriașe de cuarț și gresie din regiunea. Zona face parte dintr-un sit UNESCO și include peste 3000 de stânci și vârfuri formate prin eroziunea naturală și acțiunea apei asupra răcii. Aceste stânci înalte se ridică prin ceață și nori, iar peisajul este deseori descris ca fiind din altă lume. Apropo, poți face și hiking pe acolo dacă iubești odihna mai activă, să mergi pe trasee ce trec prin păduri, poduri suspendate și păraie. Una dintre cele mai cunoscute formațiuni este Silver Sky Column, redenumită ulterior Hallelujah Mountain, care se ridică la 1080 de metri și era considerată de localnici o legătură între cer și pământ. Da, interesantă idee și totuși nu rămânem prea mult pe acolo, pentru că ne așteaptă Ștefan Folklords aici pe meleagurile noastre, care va aprinde focul să ne și încălzim.

0: internaționale.
1: Avem o atmosferă bună pe frecvență și nu vărsăm lacrimi, inclusiv pentru că de la vestră sună The Weeknd cu hitul anului 2021, Save Your Tears. Mesajul despre conștientizare, pus pe un sound synth-pop, i-a adus artistului primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 și locul 2 în UK Singles Chart. Îl lăsăm pe The Weeknd să ne ghideze în continuare.

0: Este ora 16:31 și de la ritmurile pop ale piesei Save Your Tears, pe care am ascultat-o acum, trecem la ceva ce poate ne este mult mai aproape de inimă ca popor, și anume sunetele frumoase ale acordeonului, care nu putem nega că este un instrument destul de complicat. Cu speranța de a-i ajuta pe tinerii care abia pornesc să-l descopere, Sorin Malinovski, profesor de acordeon, a lansat un manual pentru elevi. Despre acesta, dar și satisfacția de a cânta la acordeon și a învăța alți tineri, i-a povestit colegei mele, Alisa Tanas.
1: Ești profesor de acordeon și conducător artistic al Accordion Black Orchestra din cadrul școlii Eugen Doga. Ce înseamnă pentru tine acest proiect? Cum a apărut? Spune-ne povestea.
2: În școala de muzică

0: Eugen Doga, anume orchestra de acordeoniști, nu a existat undeva vreo 6-7 ani. Deci, pentru a lua în mâini un colectiv mare, trebuie să ai, în primul rând, putere și ambiție. Și doamna directoare, angajându-mă la lucru ca profesor de acordeon, mi-a propus din primul an să iau și orchestra de acordeoniști. Și iată că acesta este al treilea an, în septembrie mergem spre al patrulea an. Am reușit să luăm premii la cele mai prestigioase competiții pentru acordeon. Deci am fost în Croația, în Italia, în Franța, în Lituania. În 2024, în ianuarie, am trecut un examen cu brio și suntem un colectiv artistic cu titlu model, deci oferit de Ministerul Culturii. Este o foarte mare onoare pentru noi, fiindcă sunt foarte puține colective a unor școli de muzică care să aibă această oportunitate de a fi colectiv model. Dar iată că mereu încercăm cu fiecare an să schimbăm repertoriul, să facem ca un show, ca un divertisment și public le place.
1: Cum e să fii atât muzician cu performanțe și manifestații personale, cât și pedagog? Ce satisfacții îți aduc aceste ipostaze?
0: Sincer, mă simt mai confortabil în ambele, fiindcă a fi pedagog sigur că este o provocare, fiindcă trebuie să crești o nouă generație, deci trebuie să știi ce faci, nu pur și simplu să terminat lecția și atât. Trebuie mereu să fii în creștere, să dezvolți copii, să pleci cu ei la concerte, concursuri, peste hotare, evenimente. Ca instrumentist, acum 5 ani am format cu colegii mei ansamblul Next Tango, un trio, care suntem campioni mondiali din partea Republicii Moldova la un trofeu mondial de acordeon. Acolo mă simt liber, fiindcă sunt instrumentist și pot să-mi arăt toate abilitățile. Ce ține de domeniul pedagogic, toată performanța mea o arăt prin elevi.
1: Tu abordezi rolul tău de pedagog foarte serios și foarte profesionist, iar în 2023 ai lansat un manual denumit Simbolic vorbește inima prin sunete, care acoperă un spectru larg, de la începători până la studenți la academie. Povestește-ne cum a luat nașterea această idee.
0: Să începem de la ceea că profilul notografic, hai să spunem așa, pentru acordeon, este foarte slab, în genere, în muzica tradițională. Sunt foarte puține manuale, unicul este metoda de acordeon al maestrului Petre Neamțu, un manual foarte și foarte bun, care am învățat și eu din el la școala de muzică și până în ziua de azi, fiindcă sunt niște metode, niște piese care, exerciții, studii, care te dezvoltă, sigur că interpretativ și tehnic. Eu am decis, la fel, cu sprijinul Direcției Cultură, să fac o altă metodă de acordeon, deja mai proaspătă, și am lucrat undeva aproape un an de zile la acest manual. Sunt piese pentru copiii de clasele întâi de la școala de muzică și avansat până la studenții de la academie, chiar sunt piese foarte complicate acolo. Unica ce este aici important de menționat, toate piesele sunt înregistrate în studio și la spatele cărții este un QR code pe care ascultătorii sau cei care doresc să interpreteze piesele pot să-l scaneze și să audieze. Plus la asta, dacă e metodă, acolo sunt și poze cu poziția corectă a acordeonului, mână ținută, tot absolut picioare, diferite subpuncte ale genurilor abordate în carte, diferite așa, de tip teoretic. Cred că a ieșit cu brio și îmi pare foarte bine că majoritatea școlilor de muzică, de ele sunt peste 100 de școli de muzică, în majoritate cartea mea deja este prezent.
1: Spune-mi dacă ai tu elevi care te surprind, care te inspiră și cum reușești să-i motivezi și dacă înveți tu ceva de la ei.
0: Sigur că învăț. Fiecare lecție mă aflu ceva nou de la ei, adică câte puțin. Am elevi care sigur că sunt foarte dezghețați. Eu la vârsta lor nu am fost așa, am fost foarte timid. Mă învăț de la ei să fiu așa mai energic, mai fără emoții, cântă, absolut. Chiar recent am fost în Brașov și în Brăila la două concursuri. Eu mai mare emoții ca ei. Ei așa, mai dezghețați, nu știu. Și au ieșit și au interpretat cum trebuie și au obținut deja locurile bine meritate.
1: Și ce le spui tu elevilor tăi înainte de o prestație? Cât de critic ești în abordare?
0: Sincer, sunt foarte strict, dar sigur că înainte de evaluare îi încurajez, dar nu că îi mângâi pe cap, nici după. Chiar dacă cântă bine, este loc de mai bine. Și pe asta îi motivează să lucreze mai mult, fiindcă dacă o să-i spun că totul este perfect, nu o să aibă deja așa o plăcere să se dezvolte mai departe.
1: Am ascultat un interviu realizat de Alisa Tanaz chiar în această zi de 6 mai, când marcăm Ziua Internațională a Acordeonului. Ea a discutat cu Sorin Malinovski, profesor de acordeon. El conduce mai multă orchestră specializată pe asta și își dedică timpul predării celor care vor să descopere frumusețea acestui instrument. De fapt, fiecare instrument ascunde în spate o poveste și chiar în această clipă, pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, vine Vera să ne cântă și ea una, doar că nu despre acordeoane, ci despre conexiunea umană.

alăturit prin lumea poveștilor cu Vera lângă noi, sau mai bine spus în difuzoarea, ora 16:40. Avem și continuăm discuția la Alter Clasa cu o oportunitate din partea Guvernului Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Va fi lansată cea de-a 5-a ediție a programului comun de stagii pentru studenți și proaspeți absolvenți dedicat relațiilor dintre UE și țara noastră și procesului de integrare europeană. Programul se va desfășura vara aceasta, în perioada 1 iulie-31 august, iar participanții vor avea ocazia să lucreze 8 ore pe zi în instituții publice centrale ale țării, alături de funcționari publici și experți internaționali. Mai multe detalii despre instituțiile gazdă, bursa lunară, etapele de selecție și condițiile programului poți găsi în anunțul complet disponibil pe website. Zic eu că este o oportunitate super faină și dacă ești interesat, ar fi cazul să faci un research, dar până te gândești la ea, revenim la acorduri muzicale. Feels like the first time, deși este ediția a 5-a acestei oportunități, dar ascultăm melodia de la James Morrison cu acest nume.

0: hituri internaționale.
1: Iluzie sau nu, dar un hit mega popular ascultăm acum la Best de la Vest. Dua Lipa vine cu un house pop despre recunoașterea realității și fuga de iluzii și încredere oarbă. Piesa Illusions a ajuns top 10 în mai multe țări, timp de 2 ani a acumulat deja 100.000 de streamuri și se audă și la alterclasa.

Am ascultat versurile hitului Illusions și sunt sigură că au ajuns și ele la inima ta prin difuzoare, dar deviem puțin de la muzica acum la 16:49, pentru că am o întrebare pentru tine. Ai citit oare o carte ce are paginile goale? Poate sună paradoxal din prima, dar ea chiar există. Da, aproximativ 10.000 de scriitori au publicat recent o carte complet goală la propriu, intitulată Don't Steal This Book, sau în română, Nu fura această carte. Da, totul a fost în semn de protest față de folosirea lucrărilor lor de către companiile de inteligență artificială fără permisiune sau plată. Și partea cea mai interesantă este că singurul conținut al volumului este, de fapt, lista numelor autorilor. Și apropo, pe coperta din spatea cărții apare mesajul: Guvernul Regatului Unit nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de inteligență artificială, care este un semn clar de protest. Se pare că AI-ul continuă să fie un subiect de dezbatere actual în domeniul artistic, dar cu ce se va solda apariția acestei cărți pe piață ne va arăta doar timpul. Între timpul acest s-a făcut 16:50, de aceea pe unde ne vine Ozzy Osbourne și melodia In My Life.

Timpul să finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa, pentru că e pe final și piesa In My Life de la Ozzy Osbourne. Dar și ceasul, care arată 16:53 de minute, este un semn clar. Alături de tine, cu vocea și sufletul, am fost eu, Ariana Morar, și, apropo, mâine ne reauzim la aceeași oră. Acum însă liniștea nu pune stăpânirea pe frecvențele noastre. De la oră fixă, la Radio Moldova vin cele mai proaspete știri, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Rămâi aproape de noi dacă vrei să petreci timpul cu muzică bună și să fii și informat, pentru că de asta sunt mereu la un buton distanță. Acum Crista și Balada Vântului ne vină, iar eu îți urez o seară frumoasă și nu uita să ai grijă de tine.

0: spre aderare.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Astăzi vorbim despre viitorul care se construiește acum prin vocea și energia tinerilor. Am fost la lansarea Școlii Tinerilor Comunicatori Europeni, parte a programului EU Accelerator 3. Acolo am întâlnit peste 40 de tineri din toată țara, gata să transforme informația în mesaje clare, bazate pe fapte. Cine sunt acești tineri? Ce îi motivează și cum schimbă ei percepții în comunitățile lor? Aflăm chiar acum. Începem călătoria noastră în raionul Sângerei. Cătălin Bețivu, un tânăr plin de entuziasm din Chișcăreni, ne demonstrează că într-un sat unde părerile sunt împărțite, faptele și proiectele vizibile bat propaganda.
2: Dacă mă întrebați de ce mă implic,
1: așa?
2: În primul rând, după părerea mea, integrarea europeană are un beneficiu pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Apoi deja, desigur, pentru țară.
1: Tu vii dintr-o zonă rurală, de la Chișcăreni. Părerile oamenilor sunt împărțite. Avem și pro și contra, fiecare își apără poziția. Care este percepția?
2: Ok, dacă vorbim despre vecinii, sunt pic mai euroscept. Dacă vorbim despre familia mea, desigur că eu fiind pro-european, informez părinții, bunii și ei sunt mai pro-europeni în rândul său. Dacă vorbim despre consătenii mei, nu de mult am făcut un sondaj și desigur că părerile diferă, dar majoritatea sunt pro-europeni. Mai mult de 75% au răspuns că integrarea nu este în beneficiu pentru Republica Moldova și chiar nu m-am așteptat la așa răspuns. Desigur că au fost răspunsuri mai eurosceptice sau chiar pro-Rusie, însă deocamdată, cum am spus, 75% erau pro-UE.
1: E un procent foarte bun, dar de ce nu au încredere în acest parcurs? Ai încercat să discuți cu ei ce argumente sau contra-argumente aduc?
2: Primul rând, cel mai des adus argument e, așa spusă, promovarea propagandei LGBT. Nu înțeleg de ce persoane date se înfiorează de persoane LGBT, deoarece sunt, în primul rând, oameni, noi toți suntem oameni și fiecare din noi trebuie să aibă tot aceleași drepturi. Al doilea argument este că aduc valorile străine, ne fură tradiții, ne fură pământurile și este absolut incorrect, informație falsă.
1: La Chișcăreni se simte într-un fel Europa? Aveți proiecte cu sprijin european?
2: Da, desigur, unul din cele mai cunoscute proiecte la noi în sat este renovarea acoperișului școlii prin intermediul proiectului Satul European. Proiectul dat a fost destul de promovat la noi în sat și fiecare din consătenii mei știu despre el. Desigur că sunt și alte proiecte, de exemplu, renovarea drumurilor sau amenajarea parcurilor, însă dacă vorbim în general, deci este cel mai cunoscut proiect.
1: Tu ești destul de tânăr în felul tău de a fi și e de menționat implicarea ta în promovarea parcursului european, căci tinerilor până la urmă le revine o mare misiune. Ai avut ocazia să mergi în statele Uniunii Europene, să vezi cum e viața acolo de zi cu zi a oamenilor?
2: Da, am avut ocazia, chiar nu de mult. Dacă vorbim despre statele UE, am fost în Austria și Ungaria. Inclusiv am fost și în Elveția, însă deja e nu e stat UE, e mai mult stat Schengen. Voi spune mai mult despre Ungaria. M-a impresionat acolo tot ce este legat zona urbană, infrastructura. Însă un pic mai dezamăgit faptul că acolo era un pic de propagandă pro-rus. Am zis că la fiecare pas era fața lui Zelenski cu inscripția fără pe Zelenski să râdă ultim. Adică era un fel de propagandă pentru partidul lui Victor Orban.
1: Ai fost înaintea alegerilor.
2: Da, înaintea alegerilor. Asta mi-a intrat foarte în cap. Austria m-a șocat pur și simplu cu faptul că e foarte sigur, că poți să mergi noaptea pe drum și nu se întâmplă nimic. Dar dacă vorbim spre Elveția, doar Elveția.
1: E o altă poveste, da?
2: Da.
1: Ce spui tu, Cătălin? Autoritățile își propun ca în 2030 Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Ne reușește acest deziderat?
2: Dacă vorbim despre aderarea Republicii Moldova până în 2030, eu mă gândesc că e destul de real, însă trebuie să facem mai multe reforme, trebuie să ne implicăm mai mult în proiecte, inclusiv să informăm mai mult. După părerea mea, aderarea până în 2030 e destul de real, însă acum multe procese sunt foarte lente și trebuie un pic de lei accelerat. Asta e un element primordial pentru aderarea noastră europeană.
1: Îți vezi viitorul aici acasă, în Republica Moldova, într-o țară integrată? intrat în Uniunea Europeană, ce planuri ai de viitor?
2: Până anul acesta, nu cream că voi rămâne în Republica Moldova. Foarte ar doream să plec undeva peste hotare, spre exemplu Germania, Marea Britanie. Însă acum, cum văd că toate lucrurile se dezvoltă, eu îmi văd viitorul aici. Eu îmi văd viitorul în Republica Moldova.
1: European până la stele și înapoi. Văd o inscripție pe maioul pe care îl porți tu. E convingerea ta?
2: Absolut rezonez cu inscripția dată.
0: Cătălin a vorbit despre proiecte concrete, dar cum se menține flacăra interesului în școli. Mergem la Iedineț, un oraș care respiră european de ani buni. Aici Euroclubul este motorul schimbării. Nicoleta Clastavețchi este bibliotecara și coordonatoarea Euroclubului din cadrul liceului teoretic Panhalipa din Iedineț. De câțiva ani formează generații de elevi activi implicați în promovarea valorilor europene prin proiecte, activități educaționale și inițiative locale.
3: Mă activăm din 2022. Fiecare an aleg echipa din nou, adică unii pleacă, cei care s-a 12-a, și promovăm toate valorile europene, ne implicăm în proiecte, la fel ca și acum, adică participăm în EU Accelerator. Practic toți ar vrea să participe, însă suntem nevoiți să alegem doar 9 din 15. Eu sunt și bibliotecar și mai am în cadrul bibliotecii și voluntari care, la fel, au participat la Euroquiz și au luat locul întâi. Adică lucrăm să promovăm toate valorile și informația despre Uniunea Europeană, despre proiectele și despre tot ce se face în oraș. Avem și deschiderea insulei de vis, anul trecut pe 10 mai, la care, la fel, am participat cu diferite quizuri. Am avut 30 de participanți.
1: Să știți că și eu am fost anul trecut la Iedineț, când a fost inaugurată acea insulă de vis, când a fost în vizită și doamna comisar Marta Kos, dar ce să mai vorbim, Iedineț este deja un oraș european, dacă putem să spunem așa. A beneficiat Iedineț de foarte multe fonduri și granturi din partea Uniunii Europene. Simt asta oamenii, comunitatea de la Iedineț?
3: Știți cum? O parte o simt. Cei mai în vârstă, pot să zic, sau vorbitori de limbă rusă, cam nu prea sunt de acord. Însă ceilalți văd.
1: Dar de ce n-ar fi de acord, doamnă profesoară? Căci rezultatul e vizibil. Se merge pe un drum mai bun, se circulă cu autobuse. Pare mi se Iedinețul are implementat un asemenea proiect.
3: Sunt foarte multe proiecte, însă știți cum, cei în vârstă nu le schimb mentalitatea. Adică cei mai, eu zic, 70-80 de ani. Cei tineri, normal că sunt pentru.
1: Dar ce îi deranjează cel mai mult pe generația cu experiență, să zicem așa? Ce vă spun? La sigur, sunteți în discuții cu vecinii, comunitatea, familia, grație și acestui Euroclub pe care îl manageriați.
3: Așa este mentalitatea lor din timpul sovietic, probabil. Adică au crescut pe timpul același. Bine că te-am și cunoscuți care sunt 80 de ani și care sunt pentru, adică văd toate schimbările și spuneau că atunci nu a fost așa. Uh-huh. Acum e mai bine. Asta este.
1: Să revenim la generația tânără. Ce motivează să se implice în promovarea parcursului european, în promovarea valorilor europene? Înțeleg că faceți și o selecție. Doritori sunt mai mulți.
3: Da, doritori sunt foarte mulți, însă eu îi iau pe cei mai activi. Ei toți sunt activi. Însă, de exemplu, în proiect am avut de lucrat cu chestionarele și am spus cine mai multe chestionare o să distribuie, o să completeze, pe aceea eu la Cricova, pentru că din nou trebuia doar 4 să iau. Sunt dispuși să participe la diferite quiz-uri. Chiar avem și un elev, Daniel Streleț, care a câștigat la fel un proiect de 55.000 de lei pentru liceu, la fel membru Euroclubului.
1: Dar în general, despre parcursul european a Republicii Moldova, ce părere aveți? Suntem pe calea cea dreaptă?
3: Cred că suntem pe calea cea dreaptă, pentru că o să aibă mai multe oportunități chiar să studieze în Uniunea Europeană. Sunt anumite burse în Uniunea Europeană, o posibilitate să poată circula liber, să meargă unde vor și când vor.
0: A Ana Turchină este elevă în clasa 10-a la Edinet și membră activă a Euroclubului. De la primele activități extracurriculare până la proiecte internaționale Erasmus+, Ana a devenit o voce a tinerilor.
4: De cât timp, Ana, faci parte din rețeaua Eurocluburilor de acolo, de la Edinet?
5: Fac parte din rețeaua acestor Eurocluburi aproximativ 3 ani sau poate un pic mai mult.
4: Printre a 6-a, 7-a te-ai înscris. Și de ce te-ai înscris la acest Euroclub?
5: Păi, fiind elevă de clasa 6-a, 7-a, începând să particip la diferite activități extrașcolare și școlare, am făcut cunoștință cu doamna Lăstăvețchi Nicoleta, care până atunci o știam doar ca o bibliotecară care îmi oferea cărți, și propunându-mi să fiu membra Euroclubului, poate la început chiar nu înțelegeam ce este până la sfârșit un Euroclub, dar trecând prin mai multe activități organizate de dumneei, deja am înțeles că eram un tânăr care comunică despre valorile europene.
4: Spune-mi, te rog, atunci prin ce modalități comunicați voi despre valorile europene, care sunt aceste valori pe care le promovați?
5: Noi folosim diferite metode. Acestea ar fi pur și simplu niște sesiuni informative, training-uri. Fiecare sărbătoare, ca de exemplu Ziua Europei sau iată Euroquiz, tot a fost organizată în incinta liceului nostru. Diferite cahuturi sau pur și simplu sesiuni de informare despre o informație nouă apărută. Sau, în general, eu fiind membra diferitor proiecte susținute de către Uniunea Europeană, fiind Erasmus+, pot pur și simplu, dacă este o oportunitate nouă, mă duc la elevii claselor a 12 care deja au 18+, deci au atins vârsta de 18 ani și îi motivez să participe în aceste proiecte, să facă un schimb de experiențe și să, deoarece eu am trăit o vară aceasta.
4: Unde ai fost?
5: La Râmnicul Sărat, România. Acest proiect Erasmus+, a fost bazat pe cum să ne exprimăm corect, cum să nu temem să ne exprimăm gândurile noastre. Acolo au fost participanți din Macedonia de Nord, Grecia, Armenia, România, Republica Moldova.
4: Ce ai observat tu? Ce îi unește pe tinerii de vârsta ta și poate ce îi diferențiază?
5: Cred că ne unește această dorință de a vorbi, de a arăta că și noi suntem, deja am atins această vârstă, când putem și noi schimba unele lucruri, dar totodată aceasta este și o diferență, deoarece sunt unii tineri care poate și doresc să participe și să facă parte, nu știu, din diferite activități, dar iată au această barieră de a ieși din zona de confort. Posibil că vorbirea în public este un lucru complicat.
4: Dar apropo de parcursul european al Republicii Moldova, crezi că viitorul țării noastre este în Uniunea Europeană? Crezi cu tărie în această direcție pe care și-a asumat-o Republica Moldova?
5: Pot spun cu încredere și cu tărie că da, deoarece un viitor prosper nu înseamnă doar oportunități, ceva, dar înseamnă să fim uniți, să avem de bază, iată, aceste valori, libertatea și pacea.
4: Dar în discuțiile cu vecinii tăi, rudele, comunitatea, știu că ați făcut și anumite sondaje de opinie, ce prevalează? Încrederea în Uniunea Europeană, încrederea în acest parcurs pe care îl urmează Republica Moldova sau totuși scepticismul oamenilor, neîncredere?
5: Da, desigur, se întâlnesc și oamenii care nu sunt de acord, dar acesta este un procentaj foarte mic, dar oamenii care sunt de acord, ei menționează că libera circulație, oportunitățile noi și foarte mult au menționat, iată, valoarea aceasta de egalitate.
0: Dezinformarea este una dintre cele mai mari provocări. Ne fură pământurile sau se scumpesc toate. Sunt temeri pe care Virginia Păslaru din Fălești le întâlnește des în sondajele pe care le face pe străzile raionului.
6: Am vrut cumva să mă ajut să mă dezvolt pe lângă ca să pot să-mi expun liber părerea, dar ce am vrut să fac voce tinerilor auzită.
4: Spune-mi, te rog, care sunt cele mai frecvente mituri sau informații false despre Uniunea Europeană pe care le întâlniți voi în comunitatea din care veniți?
6: Am avut un sondaj în care am chestionat persoanele din raion și am aflat că foarte mulți sunt dezinformați, sunt sceptici în ce legat de UE. Cele mai frecvente fusese că UE o să ne fure pământul. Următorul mit fusese că o să se micșoreze locurile de muncă și vor scădea salariile, iarăși nu este adevărat. Și următorul lucru este că o să se scumpească absolut tot.
4: Și cum comunicăm mai eficient cu cei din jurul nostru pe tema integrării europene? Cum tinerii se pot implica în acest proces de promovare a valorilor europene? Spre exemplu, cu cei care discutai, care puneau în discuție aceste narațiuni false pe care le-ai amintit și tu, ce le răspunde? Ce contraargumente folosiți?
6: Păi, în primul rând, nu avem cum schimbăm părerea. Noi doar informăm și deja persoana treptat cu o informare mai amplă își schimbă părerea, adică noi o schimbăm pe moment. Decât doar să-i dăm niște argumente valide și informație din surse sigure. De exemplu, am putea să utilizăm care au fost investițiile în ei, de exemplu, chiar în raionul nostru, cum ar fi izvoare, poate fi iluminarea stradală, Cumpia a fost investită în Casa de Cultură, chiar și în raionul Fălești, în general, foarte multe școli și grădinițe au fost renovate, asta fiind, cred că, un argument foarte puternic.
4: Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine o Moldovă europeană? Cum ar trebui, eu știu, să arate țara noastră după 2030, atunci când autoritățile își propun ca Republica Moldova să fie integrată în Uniunea Europeană?
6: Pentru mine, Moldova europeană arată, în primul rând, cu pace. Pentru că Uniunea Europeană, în urma sondajului efectuat, am înțeles că foarte mulți asociază Uniunea Europeană, adică integrarea, cu pacea. De asemenea, aș vedea Republica Moldova ca fiind stabilă și economic, dar și, în general, în toate părțile și toate ramurile acestei țări. O văd cu mai multe oportunități, pe lângă care acum avem pentru tineri și Erasmus Plus. O văd cu încă și mai multe oportunități.
0: La Soroca, activitatea Euroclubului are deja o istorie de peste 12 ani. Doamna profesoară Stella Tagadiuc a văzut cum s-a schimbat percepția de la broșuri vagi la tineri care astăzi fac TikTok-uri despre valorile europene.
7: De ziua drepturilor omului și a copilului, de ziua păcii, de ziua limbilor europene, de ziua Europei, de asemenea, ajungem și la 8 activități a Euroclubului de promovare a valorilor Uniunii Europene, prin diverse modalități. Desen pe asfalt, activități informative și la sfârșit cu un concurs de quiz Kahoot pentru cei mici. Cum văd ei Uniunea Europeană în viziunea copilului. Pentru cei mai măricei, clasele gimnaziale și liceale, avem prezentări, eu și Uniunea Europeană, de asemenea, unde venim întâi cu un material informativ, apoi îi provocăm, îi testăm prin quizuri și le dăm câte mici premii care ne le oferă Europe Cafe, pixuri, carnețele, ceea ce le place la
0: participarea până la urmă e cea care contează. Doamna profesoară, zice

0: noi ca asociație.
1: Sigur că atunci era mult, mult mai așa vag. Aveam niște broșuri, niște cărțulii pe care le primeam. Încercam și noi. Noi ca coordonatori, pe parcursul anilor am fost instruiți. Făceam diferite ateliere, workshop-uri. Întâi și noi primeam niște cunoștințe. Apoi, haideți să ne facem planul de activități. Ce vom face? Cum vom distribui, cum vom disemina această informație în comunitățile noastre? O perioadă eram doar noi instruiți. Dar iată, al doilea an este o altă practică a Europe Cafeului și sunt implicați tinerii. Ceea ce este mult mai efectiv, ei sunt mult mai motivați de a participa, chiar membrii Euroclubului. Am 20 de membri foarte, foarte activi.
0: Dar eu vreau să vă întreb, pe ce vă concentrați atenția? Pe promovarea valorilor europene în spațiul în care vă aflați acolo la Soroca? Pe ce se concentrează activitatea Euroclubului?
1: Noi încercăm să convingem oamenii că integrarea europeană este inevitabilă pentru țara noastră și are foarte, foarte multe beneficii și ne mândrim și suntem onorați că reușim cumva să transmitem acest mesaj, să încurajăm lumea și să fim mai aproape de Europa, să o aducem la noi acasă.
0: Înțeleg că faceți și anumite sondaje. Elevii care participă la aceste Eurocluburi trebuie să facă anumite sondaje de opinie în societate la Soroca. Ce indică aceste sondaje, să le zicem așa?
1: Persoanele care sunt contra, deci ei refuză să răspundă, da. Dacă se apropie tânărul și nu este dispus persoana să ne răspundă, el spune că nu vrea și atât. Cei care sunt dispuși să răspundă, sigur că ne dau răspunsuri pozitive și încurajatoare, dar avem cazuri, e destul de multe, când pur și simplu ni se refuză.
0: Ce tactici folosesc învățăcei dumneavoastră pentru a aduce mai aproape, poate, de cei sceptici valorile Uniunii Europene?
1: Chiar și prin mici rilzuri. Avem

0: Se discută despre Uniunea Europeană în zonele unde limba rusă predomină sau în localitățile de pe malul Nistrului. Mihai Peikov și Stanislav Leșco lucrează exact în aceste zone fierbinți ale comunicării, UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.
1: Mihai Peikov, precum ați declarat în spațiul public, v-ați născut într-un sat bulgăresc, ați crescut cu valori estice, dar pe parcurs v-ați schimbat direcția, să spunem așa, și promovați intens valorile europene și parcursul european al Republicii Moldova. Cum le explicați celor de la Taraclia și din Găgăuzia că a fi european nu înseamnă să uiți că ești bulgar sau găgăuz, că din contră sloganul Uniunii Europene, unul dintre sloganele de bază, este unitate prin diversitate.
2: Când vorbim despre, de exemplu, Găgăuzia sau Taraclia, trebuie să înțelegem că este o zonă specifică. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat, deci noi știm că țara noastră este mică, dar foarte diversă. Așa s-a întâmplat că în această zonă se vorbește mai mult limba rusă. Și bineînțeles că dezinformarea și propaganda care vine chiar și din Federația Rusă, pentru că este cel mai important actor în dezinformare acum acolo, bineînțeles că oamenii cred în asta. Oamenii în vârstă cred în asta, pentru că au fost născuți în alt regim unde, cum spune partidul, ce vine din Moscova, așa și trăim, așa și este. Nu prea ei s-au integrat în comunitatea, în societatea noastră după independență. Trebuie să spunem deschis, nu prea guvernul care a fost după independență au lucrat cu acești oameni. Dacă vorbim cu tineri, vedem că ei sunt foarte pro-europeni, chiar dacă vorbesc limba rusă, ei înțeleg ce înseamnă valori europene, ei înțeleg cum tinerii se dezvoltă în Uniunea Europeană, ce posibilități avem în Uniunea Europeană. Dacă vorbim totuși despre oamenii în vârstă, ei se tem, pentru că nu prea înțeleg, pentru că noi în Moldova, la nivel local, avem politicieni care la fel manipulează, care la fel promovează diferite ideologii, care fac parte din diferite partide pro-ruse aici în Republica Moldova. De asta noi încercăm să realizăm diferite proiecte, să lucrăm cu oamenii în vârstă, să lucrăm cu tinerii. E mai ușor, vă spun cinstit, e mai ușor să lucrez cu bulgarii, pentru că avem aici Republica Bulgaria, care face parte din Uniunea Europeană din 2007 și e membră NATO din 2004. Ambasada Bulgaria e foarte activă aici în Republica Moldova, se întâlnește cu oamenii, vorbește despre asta și noi, dacă rar oamenii intră în detalii și caută diferite informații, dar dacă întrebăm și vedem cum a crescut salariul în Bulgaria sau în România, pentru că în același an au intrat, și care e salariul acum în Republica Moldova, ce posibilități sunt în Bulgaria, cum s-a dezvoltat infrastructura la nivel local, pentru că foarte mult e important pentru oamenii din sate mici, din orașe mici, precum e Taraclia.
1: Cetățenii de la Taraclia vorbesc cu speranțe, dar și temeri despre valorile europene și parcursul european al Republicii Moldova. Vă aflați des acolo, veniți din acea regiune. Ce vă șochează cel mai mult în discuțiile cu ei? Ce dezinformări circulă cel mai mult în spațiul de la Taraclia printre etnicii bulgari legat de parcursul european al Republicii Moldova și cum le răspundeți?
2: Deseori când noi ne aflăm în Taraclia, oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă valori europene și ce înseamnă să fii o comunitate minoritară în Uniunea Europeană. Eu am auzit, oamenii au spus că nu suntem uniți. Și asta chiar este o problemă. Aici vorbim despre coeziune socială. Așa. Și deseori, din păcate, dacă vorbim despre Taraclia sau Găgăuzia, noi nu suntem uniți din cauza, deci, oamenilor care conduc regiunea sau oraș sau sat la nivel local. De ce? Pentru că oamenii au cea mai mare încredere în primar sau în președinte de raion. Ei fac opinia publică. La noi, din păcate, la putere la nivel local sunt oameni cu altă opinie. De asta așa se întâmplă.
0: Stanislav Leșco este un tânăr lider civic din satul Dorotskaya din raionul Dubăsari, aflat în zona de securitate. Prin activitatea sa în cadrul unui ONG, implementează proiecte susținute de Uniunea Europeană și promovează informarea corectă într-o regiune marcată de provocări specifice.
1: Stanislav Leșco, sunteți născut la Doroțcaia, Raionul Dubăsari. Deși ține administrativ de autoritățile constituționale această localitate, e situată pe malul stâng al Nistrului, foarte aproape de teren.

0: teritoriul controlat de așa zisele autorități de la Tiraspol. Locuitorii se confruntă din Dorotskaya deseori cu dificultăți legate de accesuri la terenuri sau mobilitate, pur și simplu deplasare pe malul drept al Nistrului. Oamenii de acolo între ce valori valorează dincolo de acest context pe care l-am prezentat eu?
1: De fapt, oamenii din Râneanul Băsari, chiar și ultimele alegeri, putem spune că încet șor, dar cu pași mici oamenii cumva se luminează, înțeleg deja ce este Uniunea Europeană, care sunt proiectele, care valori le promovează Uniunea Europeană și cumva avem oameni care se luminează deja puțin, putem spune la minte, se deschide cumva noi căi, mai ales proiectele care sunt făcute. Noi, ca Asociația Puștească, am făcut mai multe proiecte în Râneanul de Băsari.
0: Cu sprijin european.
1: Sprijin european, mare parte chiar numai cu sprijin european și legat chiar de integrare europeană. Un proiect noi am avut în care am monitorizat ce proiecte au fost finanțate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și pot spune că în fiecare sat din Râneanul de Băsari, cel puțin 2-3 proiecte au fost făcute cu sprijinul Uniunii Europene în ultimii ani, prin programul Satul European, Satul European Plus și alte programe. Și respectiv, noi ca asociație ne propunem și avem ca scop acum, mai ales ce ține în perioada aceasta, când suntem parcă mai aproape deja de integrare europeană decât ceea ce era cândva. Ne propunem ca să informăm cât mai mult tinerii în primul rând și tinerii la rândul său să fie un fel de ambasadori al Uniunii Europene și transmită informația mai departe și cumva eu cred că anume doar prin informarea corectă noi cumva o să reușim să facem integrarea.
0: Stanislav Leșco, după cum spuneam, tu ești zilnic acolo în Dorotskaya, aproape zilnic și în localitățile din satele vecine. Cum se vede acest obstacol? Îi spunem între ghilimele, nu-l folosim la modul concret, de pe teren. Apare subiectul reintegrării Republicii Moldova în discuțiile zilnice ale oamenilor de pe malul stâng al Nistrului sau sunt prea ocupați să-și ducă povara zilelor?
1: Nu știu dacă chiar apare problema aceasta, cumva discuția între localnici, dar cu siguranță noi ne-am întâlnit cu multe probleme legate de Transnistria, ce ține, cum ați spus dumneavoastră, de pământ, de trecerea liberă, chiar să luăm noi Râneanul de Băsari, suntem iarăși un raion așa, spun mult specific, eu prefer
0: se află în zona de securitate.
1: Da, eu prefer să spun deosebit, fiindcă suntem împărțiți pe malul stâng și malul drept, suntem o bucată de raion aici, una mai departe și, efectiv, din cauza acestor granițe care noi le avem chiar în satul Dorotskaya, ca să ajungi în alt sat din Râneanul de Băsari, trebuie să parcurgi undeva vreo 80 de kilometri. Pe când, nefiind hotarul acesta, fi posibil în 25 maxim de kilometri să ajungi deja la destinație. Dacă să vorbim despre reintegrarea țării, ultima perioadă observăm că totuși viceprim-ministrul face cumva pași buni pentru acest proces. Vedem și administrația de acolo cumva încearcă din răsputeri să mențină mâna pe post, dar cu siguranță vedem deja cu care probleme se întâlnesc ei în Transnistria, energetic, produse, mai ales și războiul care îl avem la hotar. Se simte din ce în ce mai greu viața acolo și, cum spunea o persoană, va fi reintegrarea doar atunci când oamenii din Transnistria vor vedea că Moldova se trăiește mai bine și cu proiectele care le facem acum, cu ținerea Uniunii Europene. Cu siguranță orice persoană de acolo are buletin moldovenesc, adică beneficiază de toate cele oportunități care le beneficiem și noi.
0: Dacă în timpul apropiat, Stanislav, Republica Moldova, malul drept ar fi membru al Uniunii Europene, crezi că cetățenii de pe malul stâng ar veni singuri spre noi, să zicem așa, pe celălalt mal?
1: Eu cred că cetățenii ar veni, dar administrația de acolo care ține cumva toată afacerea, toată regiunea, cumva iarăși va părea o problemă din partea lor, dar cetățenii cu siguranță eu cred că vor veni. Dar iarăși, ce ține de reintegrare, când chiar am fost acum recent la Bruxelles și discutasem cu o persoană de acolo, spunea că nu este posibil de fapt integrarea țării fără reintegrarea. Adică ar fi bine ca noi să ne reintegrăm, ca țară integră, să mergem toți împreună în Marea
0: Uniunea
1: Familie,
0: Europeană.
1: Da.
2: Chiar dacă provocările sunt mari, tinerii din aceste regiuni înțeleg că unitate prin diversitate nu este doar un slogan, ci o garanție a păstrării identității etnice într-un spațiu sigur. Toate aceste fonduri locale sunt susținute de partenerii europeni. Mate Cicșai, reprezentant al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, sublinează că tinerii nu sunt doar viitorul, ci vocea cea mai credibilă a prezentului.
0: Spuneți-mi, vă rog, de ce sunt importante asemenea evenimente să fie organizate în rândul tinerilor? Care este valoarea lor în promovarea parcursului european al Republicii Moldova?
3: They are extremely important and they are not only important for promoting the EU.
0: Aceste evenimente sunt extrem de importante, nu doar pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova, ci și pentru reziliența socială, pentru că tinerii care participă la aceste evenimente petrec foarte mult timp pe rețele de socializare, sunt expuși și bombardați la tot felul de informații care pot fi false. Asemenea, evenimente ajută să înțeleagă și să învețe cum să facă această distinția între informația de încredere și mituri. Ei sunt foarte creativi, provin din comunități și cunosc foarte bine despre ce se vorbește în comunitățile respective, care sunt îngrijorările și ei sunt cei care pot explica că miturile acestea sunt de fapt mituri.
2: Și care duc mesajul mai departe. Avem tineri la acest eveniment din diferite regiuni ale țării. Am văzut Fălești, Edineț, Comrat, Ungheni, Paremise. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură un tânăr care își propune să promoveze un proiect pro-european în Chișcăreni, să zicem, la Bălți, cu ce îl poate ajuta delegația Uniunii Europene în Republica Moldova?
3: So this event is actually a great example because it's organized through a network that we call Euroclubs.
0: De fapt, este o întrebare foarte bună și un exemplu foarte bun, pentru că noi în Republica Moldova avem o rețea de Eurocluburi prin toată țara și respectiv, delegația Uniunii Europene ajută la desfășurarea mai multor evenimente, cu campaniile de informare, cu materialele informaționale. Iată trecori, de exemplu, care nu se văd la radio. Există o echipă dedicată anume acestui domeniu, care este în legătură permanentă cu tinerii și răspunde la toate necesitățile. Delegația Uniunii Europene întotdeauna încearcă să scoată reprezentanții delegației, lideri politici care vin în vizită în afara Chișinăului, să mai viziteze și regiunile, să se întâlnească și să vorbească cu tinerii. Respectiv, tinerii care doresc să promoveze vreo idee europeană, să facă un proiect, pot să se organizeze în baza școlilor, unde fac studii, să se adreseze echipelor de pe loc sau la Chișinău, la Europe Cafe sau direct la delegația Uniunii Europene.
2: Acest eveniment de astăzi v-a atras atenția vreo idee a tinerilor de aici pe care o puteți transmite mai departe decidenților de la Bruxelles?
3: I think the main message is to invest in young people and invest in education.
0: Mesajul principal este că trebuie să investim în tineri. Trebuie să investim în educație, pentru că tinerii care participă la acest eveniment și la alte evenimente sunt inteligenți, sunt foarte motivați, sunt foarte creativi. Eu nu sunt prea bătrână, adică încă mă consider tânăr, dar oricum, acea energie și acele idei inedite care vin tinerii generației sunt excepționale și noi trebuie să-i creăm un spațiu pentru ca ei să implementeze aceste idei, pentru că sunt viitorul nostru, adică nu doar a Republicii Moldova, și a întregii Uniuni Europene.
3: That we all need to talk to people and listen.
0: Și este foarte important să vorbim, să ascultăm, să ne ascultăm reciproc, pentru că există relații oficiale la nivelul autorităților de stat, de exemplu, dar este foarte important să ajungem și la comunități, la rădăcini, de la Bălți până la Cahul. Prin comunicarea noi putem înțelege mai bine care sunt angajurările, care sunt necesitățile, care sunt temerile și respectiv să le adresăm.
3: With young people are a good way to do that. This way we understand what their concerns are and we can hopefully respond to them better.
2: Apropo de îngrijorări, temeri, necesități, tinerii care s-au adunat astăzi la acest eveniment sunt cu viziuni pro-europene de la sine înțeles, dar societatea încă e destul de polarizată pe acest subiect al integrării europene. Care sunt miturile care vă șochează cel mai mult? Cum luptăm cu ele?
3: First of all, just a small comment on the first part of the question.
4: În primul rând vreau să comentez prima parte a întrebării. Da, tinerii care s-au adunat au viziunea aceasta pro-europeană, dar există mare probabilitate că în cercul lor de prieteni, în familie, printre vicini și rude cunoscuți, deci sunt mai multe persoane care sunt sceptice și care n-ar fi deschiși să vorbească cu reprezentanții Uniunii Europene. În schimb, sunt foarte deschiși să discut aceste lucruri cu acești tineri, adică care sunt rude sau prieteni.
3: On the second part, on the myths, you know, to me the most shocking one is perhaps...
4: Unul din mituri care mă șochează cel mai mult este legat de faptul că Uniunea Europeană ne va vrea implicați într-un război. De fapt, adevărul este opusul acestui mesaj, însă și Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect de pace după cel de-al doilea război mondial, pentru că înainte, pe teritoriul Europei, pe continentul european, aveau loc foarte multe războaie timp de mai multe secole. Însă, Uniunea Europeană a fost fondată anume pentru a menține, pentru a asigura pacea. Și, de fapt, așa și-a fost până acum. Al doilea mit ține de faptul că Uniunea Europeană ne va lua tradițiile noastre naționale. De fapt, istoria arată că se întâmplă iarăși opusul, pentru că Uniunea Europeană oferă sprijinul financiar și politic țărilor pentru a-și promova cultura și tradițiile, pentru a le arăta întregii lumi. Și faptul că vin tot mai mulți turiști în Republica Moldova, din Uniunea Europeană, demonstrează acest fapt, pentru că turiștii vin pentru ce? Să cunoască mai mult despre oamenii locali, despre cultura locală și tradițiile
3: noastre.
2: De fapt, unul dintre mesajele principale pe care le promovează Uniunea Europeană este unitate prin diversitate. Ce câștigăm noi ca țară odată ce ne vom integra în Uniunea Europeană? Care e plus valoarea pe care o poate aduce Republica Moldova în această familie comunitară?
3: It's very good that you ask that question because oftentimes, you know, it's seen that it will only be beneficial for Moldova to join the EU, but no, it's both ways.
4: Într-adevăr, mai mult se vorbește despre beneficiile pe care le va obține Republica Moldova după ce aderă la Uniunea Europeană și, într-adevăr, sunt acele oportunități economice, pentru că din Uniunea Europeană fac parte mai multe state, membri mici, însă împreună sunt o familie mare, care le face mai puternice, care oferă posibilități pentru afaceri, de parteneriate, de vânzări transfrontaliere, de acces la piața unică de 450 de milioane de oameni. Și noi putem, de fapt, să observăm acest lucru dacă ne uităm la statele membre care s-au aderat cel mai recent la Uniunea Europeană și unde a fost înregistrată o creștere a nivelului de viață, o creștere masivă a nivelului de viață chiar în primii 5 ani după aderare. Ce poate aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană? Fiecare membru nou al familiei aduce ceva unic și ceva foarte special. Și Moldova poate să contribuie foarte mult la diversitatea socială, culturală a Uniunii Europene. Eu deja trăiesc în Republica Moldova timp de un an și jumătate și m-am îndrăgostit de produsele moldovenești, fructe, legume. Eu aș vrea ca pe piața Uniunii Europene noi să avem mai multe produse din Republica Moldova. Și respectiv, oamenii moldovenii sunt foarte talentați, foarte muncitori și cu siguranță vor contribui enorm la dezvoltarea economică a
3: In the EU, we have also seen how talented, hardworking and creative Moldovan people are. So this is also a contribution to our common economic and cultural development. One last thing that I forgot to mention, you know, the European Union has perhaps the highest standards.
4: Spune că în Uniunea Europeană sunt setate cele mai înalte standarde privind protecția muncii, a mediului, calității produselor, a consumatorilor și doar împreună noi putem să contribuim ca aceste standarde să rămână la nivel.
2: Vă mulțumesc mult și dacă doriți să adresați un mesaj ascultătorilor noștri din partea unui reprezentant al delegației Uniunii Europene.
4: Mesajul meu ar fi că integrarea în Uniunea Europeană este un drum cu două sensuri și doar împreună noi suntem mai puternici și noi așteptăm cu nerăbdare când Republica Moldova va deveni membra familiei noastre mari.
2: Un rol esențial în coordonarea acestui entuziasm îl are Centrul de Informare al Uniunii Europene. Lilia Duca ne reamintește că rețeaua Eurocluburilor este de fapt o mare familie care crește de la an la an.
5: Sunt, de fapt, inițiative de voluntariat care activează în cadrul instituțiilor de învățământ, cum ar fi licee și universități, asta în cazul Eurocluburilor, iar centrele de informare UE sunt găzduite de biblioteci. Noi avem peste 30 de asemenea centre în întreaga țară, de la nord la sud. Puncte de informare, în primul rând, despre asistența Uniunii Europene în Republica Moldova.
2: Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor unui Euroclub din Republica Moldova? Care este vibe-ul, să zicem așa, să vorbim prelimba tinerilor? E mai degrabă o lecție de educație civică sau o comunitate de prieteni cu aceleași viziuni?
5: Să știți că activitatea Eurocluburilor a început cu întâlniri, sesiuni de informare și oportunitățile de dezvoltare pentru tineri, în primul rând, și de-a lungul anilor, de fapt, s-au transformat în comunități de tineri foarte prietenoase. Totul s-a întâmplat natural. Noi, ca proiectul de comunicare a delegației Uniunii Europene, organizăm activități care să fie pe interesul tinerilor, în același timp să fie și informative și să lege prietenii și să își consolideze cumva cunoștințele, abilitățile de a stinge falsurile de adevărul, de a crea conținut pe social media, învață cum să își exprime punctul de vedere, cum să construiască dezbateri corect, argumentate. Ca rezultat, merg în școli, în spațiile publice, acolo, în comunitățile în care trăiesc și discută despre ce înseamnă, de fapt, Uniunea Europeană și care sunt beneficiile concrete pentru toți cetățenii.
2: Ați menționat că tinerii sunt bombardați cu informații din toate părțile, nu doar tinerii, dar întreaga societate cade uneori pradă narațiunilor false. Spuneți-mi, vă rog, care este cel mai rezistent mit despre Uniunea Europeană pe care l-ați auzit de la tineri? Cum reușiți să-l demontați prin activitățile pe care le promovați?
5: Așa cum majoritatea tinerilor accesează rețelele de socializare, adică asta este prima sursă de informare, cu online circulă diverse mituri și informații false, dar să zic unul așa mai înțelesul oamenilor ar fi că odată cu integrarea în Uniunea Europeană, Moldova va trebui să renunțe la tradițiile și cultura cu care noi ne mântim foarte mult. În discuția cu tinerii și nu doar, noi prezentăm dovezi și fapte clare că țările care au aderat și au consolidat și și-au dezvoltat patrimoniul cultural și în țara noastră UE investește în promovarea culturii găgăuze, în festivaluri, concerte și susținerea atât a tinerilor artiști, dar și a
2: comunităților etnice.
5: Comunității, exact.
2: Din experiența dumneavoastră, doamnă Duca, spuneți-mi, vă rog, ce interesează cel mai mult pe tineri? Vorbim aici de valori europene, de democrație, drepturile omului sau totuși sunt interesați și de oportunități pragmatice, precum ar fi burse, călătorii, Erasmus+.
5: Să știți că noi chiar avem cu ce ne mândri și tinerii noștri sunt foarte conștienți. Trebuie să fie activ, să se dezvolte și astfel să pună umărul la dezvoltarea acestei țări. Evident, oportunitățile de studiu, de instruire, de a-și lărgi orizonturile sunt în topul intereselor și noi de fiecare dată încurajăm să acceseze site-ul oficial al Uniunii Europene în Republica Moldova, euformoldova.eu. Acolo sunt publicate zilnic oportunități de instruire, de studiu prin Erasmus+. Evident, sunt preocupați tinerii noștri de piața de muncă, de cum trebuie să-și adapteze competențele pentru a avea un job competitiv pe un viitorul apropiat. Libera circulație, călătorii, roaming, care este unul din beneficiile foarte apreciate de tineri, și procesele democratice. Deci tinerii noștri înțeleg că dacă vor să trăiască într-o țară prosperă, trebuie să se implice astăzi în procesul de luare a deciziilor, să fie activ în societate, să meargă la vot și să-și expună punctul de vedere.
2: Dar cât de mult, doamnă Duca, contează prezența acestor eurocluburi în regiuni, departe de Chișinău, pentru a asigura o informare echilibrată în toată țara? Și aici vreau să-mi spuneți dacă există deschidere sau încă mai întâlniți reticență față de aceste insule de europenism, să le zicem așa.
5: Vreau să vă zic că, într-adevăr, interesul este foarte mare. Tinerii, odată cu lansarea campaniei de înscriere a tinerilor în eurocluburi, m-au inundat cu apeluri, mesaje, insistând și propunând să deschidă un euroclub în comunitatea în care trăiesc. Și exemplul din acest an este localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei. Deci în acest an mi-am extins rețeaua cu două eurocluburi.
2: Deschidere există, da, în teritoriu.
5: Deschidere, da. Noi doar îi susținem.
2: Așa cum ar trebui să procedăm în calitate de maturi. Dacă un tânăr, doamnă Duca, care ne ascultă acum, simte că vrea să schimbe ceva în comunitatea lui, dar nu știe de unde să înceapă, de ce ar fi Euroclubul prima ușă la care trebuie să bată? Ce îi pune la dispoziție?
5: Euroclubul îi pune la dispoziție o comunitate, în primul rând, și acces la informație, informație corectă, și îi lărgește orizonturile prin schimbul de experiență cu alți tineri și are acces la, bine, resurse de instruire și poate să acceseze oricând, ori activități și de pe pagina, să zicem, și a Comisiei Europene. Deci noi putem să le oferim resurse gratuite care să le oferim niște competențe.
2: Și o întrebare de final, doamnă Duca, ce rol joacă aceste inițiative pe care le promovați dumneavoastră în cadrul eurocluburilor și despre care am vorbit aici, Școala Tinerilor Comunicatori, EU Accelerator 3 și multe altele? Ce rol joacă aceste inițiative în parcursul european al Republicii Moldova?
5: Prin aceste inițiative noi contribuim sau încurajăm tinerii să aibă o gândire critică, să poată discuta cu membrii societății și să pună pe masă informațiile și oportunitățile și toate activitățile ce țin de asistența UE în Republica Moldova și îi împuternicim astfel ca ei să devină promotorii valorilor UE la nivel local.
6: Tinerii de astăzi nu mai sunt doar spectatori ai schimbării, sunt cei care o explică, o construiesc și o duc mai departe. Școala Tinerilor Comunicatori Europeni este doar începutul, pentru că viitorul european al Republicii Moldova se construiește pas cu pas, dar mai ales împreună. Dragi ascultători, am parcurs astăzi un drum imaginar, de la Iedineț la Sângerei, de la Taraclia la Soroca. Am auzit tineri care nu doar că visează la Europa, ci o construiesc prin dialog, prin demontarea falsurilor și prin implicare civică. Mesajul lor este clar. Integrarea europeană este despre oameni, despre pace și despre oportunitatea de a rămâne acasă. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Aurica Varzar din regie, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă ediție, nu uitați, Europa este aici, prin noi toți.
7: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la primul pod de flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Criza politică cauzată de demiterea guvernului Bolojan ar putea afecta avansarea parcursului european al Republicii Moldova și stabilitatea geopolitică în regiune, avertizează experții. Centrul Național Anticorupție își va extinde competența pentru investigarea fraudelor financiare în proporții deosebit de mari. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 27 de grade. Detalii în jurnal. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la primul pod de flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Atunci, pentru prima dată după al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar, iar 10.000 de oameni au putut traversa Prutul fără pașaport sau alte documente. Colega noastră, Veronica Scorpan, reconstituie emoțiile acelei zile.
9: În dimineața zilei de 6 mai 1990, din diferite colțuri ale Republicii Moldova, porneau spre Prut sute de autocare și mașini particulare. Trenul Chișinău-Ungheni era plin până la refuz. Locuitorii Basarabiei, îmbrăcați în straie de sărbătoare și cu o mulțime de steaguri tricolore, soseau în coloane spre podul de flori.
10: Emoționant. Toată lumea arunca flori. Frutul, practic, nu se vede din flori, din buchete, din coroniță, nu se vede. Era un eveniment extraordinar cu cântici patriotice, întâlniri cu oameni care nu s-au văzut.
9: Pe 6 mai 1990, o graniță s-a prăbușit simbolic, iar peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale Prutului au trecut frontiera, care e despărțit o jumătate de secol. Totul se întâmpla sub privirile nedumerite ale grănicerilor sovietici. Cu acel prilej, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între orele 13 și 19, să treacă Prutul în Moldova sovietică, fără pașaport și viză. În acest sens au fost create de-a lungul frontierei 8 puncte de trecere. Zecile de mii de români de pe ambele maluri au răbufnit ca un fluviu. Românii de la vest de Prut au fost primii care au intrat în URSS fără permisiune, povestea ministrul culturii și cultelor de atunci, Ion Ungureanu.
11: Pe lângă acest râu mai curge încă un râu, încă un Prut făcut din lacrimile noastre.
9: Podul de flori este denumirea acțiunilor ce s-au derulat pe malurile râului Prut la începutul anilor 1990, respectiv 1991 și mai apoi 2015. Participanții de la acele evenimente spun că era o tensiune emoțională de nedescris. La un moment dat, de partea cealaltă a râului Prut s-a aruncat un bărbat în apă și a început să vină spre basarabenii de dincoace. Ai mei din Perărâta stăteau încremeniți, aveau mari emoții și nu îndrăzneau să facă nicio mișcare până s-a aruncat un pererâtean în apă. După el au pornit și alții. S-au întâlnit cu toții la mijlocul Prutului și au încins acolo în apă o horă. Își amintea poetul nostru național Grigore Vieru într-un interviu difuzat în 2008.
12: M-am bucurat pentru lumea adunată, mai ales pentru acea horă unică, poate în lume, din mijlocul Prutului.
9: Podul de flori a generat multe alte poduri, precum cele de prietenie, de dragoste, de colaborări în diverse domenii.
8: La 36 de ani de la întâlnirea simbolică de la Podul de Flori, relațiile dintre Republica Moldova și România sunt consolidate prin proiecte concrete de infrastructură, culturale, educaționale și economice. Unul dintre cele mai importante este podul rutier Ungheni-Golănești, primul pod nou construit după aproape 60 de ani. Detalii are Svetlana Bogatu.
13: La un an de la start, lucrările sunt gata în proporție de 45%. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru ambele state și va face legătura cu autostrada românească A8, a subliniat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.
14: Se reduce practic dublu traversarea României și se reduc undeva cu 2-3 ore conexiunea cu București. Prima mașină efectiv ar putea să treacă probabil că în aprilie 2027.
13: Întâlnirea simbolică de acum 36 de ani a continuat prin alte inițiative comune. Unul dintre programele prin care în ultimii ani comunitățile de pe malurile Prutului au identificat soluții pentru o dezvoltare locală mai bună este programul transfrontalier Interreg Next România-Republica Moldova. La Risipeni, Raionul Fălești, acest program s-a concretizat printr-un proiect comun de îmbunătățire a infrastructurii școlare, atât la Holboca, județul Iași, cât și la Risipeni, menționează primarul satului Dmitri Mosoreti.
15: Suntem la etapa deja de achiziții de lucrări, termoizolare și amenajare teritoriului. Ca pentru perioada următoare, deja să trecem la achiziția de bunuri, dotarea claselor din gimnaziu cu mobilier și cu panouri interactive.
13: Am plasat la hotarul cu România și punct cheie al viitorului pod care va uni rutier cele două țări. Orașul Ungheni derulează numeroase proiecte de cooperare. Unul dintre cele mai importante vizează modernizarea Palatului de Cultură, precizează primarul municipiului Vitalie Vrabie.
16: Fie fiind deja la o zonă avansată, pentru ca să reușim să avem un centru cultural decent și modern.
13: După 36 de ani de la evenimentul istoric, când s-a împlinit un vis al cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, râul este traversat nu doar de oameni, ci și de cultură, informație și educație, simboluri ale unei relații tot mai apropiate între cele două țări.
8: După ce PNL și USR au hotărât să nu mai colaboreze cu PSD, partidele din România au intrat într-un blocaj total. Niciuna dintre variantele discutate până acum nu reușește să adune majoritatea necesară pentru a trece de votul Parlamentului, au declarat surse politice pentru Euronews România. Pe masa președintelui României, Nicușor Dan, sunt mai multe scenarii posibile, iar găsirea celor 233 de voturi pentru coagularea unui executiv fără un compromis major pare a fi una dificilă, potrivit sursei. Între timp, partidele își fac propriile strategii. PNL trece în opoziție, AUR își dorește funcția de premier, iar PSD și-ar dori un guvern pro-european cu PNL și UDMR, fără Elie Bolojan. Dimiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a generat turbulențe pe piața politică din România. Criza politică cauzată de demiterea guvernului Bolojan ar putea afecta avansarea parcursului european al Republicii Moldova și stabilitatea geopolitică în regiune, avertizează experții. Cu toate acestea, ei anticipează o rezolvare rapidă a situației, fără repercusiuni, inclusiv economice, asupra țării noastre. Cu detalii, Eva Fruntașu.
17: Deși guvernul interimar al României va continua să susțină Republica Moldova, inclusiv parcursul său european la nivel tehnic și instituțional, un executiv stabil cu o majoritate pro-europeană coagulată ar putea avea o influență mai puternică la Bruxelles, a subliniat redactorul șef al ediției Calea Europeană.ro, Robert Lupițu, pentru Radio Moldova.
18: Există motive de îngrijorare dacă această criză se va prelungi și nu va fi format rapid un guvern pro-european, deoarece urmează o perioadă în care Republica Moldova așteaptă decizii de la nivelul UE cu deschiderea primelor clustere de negociere. Un București capabil să fie asertiv și să acționeze politic a sprijini mult mai mult.
17: Prelungirea crizei ar putea să vulnerabilizeze zona Mării Negre în fața interferențelor străine, a declarat ex-ministrul de externe și fostul consilier prezidențial de la București, Cristian Diaconescu, la Moldova 1.
19: Rezolvarea ține de viteza cu care se reușește coagularea unei guvernări stabile, care se transmite și către societate semnalul necesar, dar și către partenerii noștri externi. Nu ne putem permite în zona Mării Negre, într-un context regional aproape fără precedent de la al doilea război mondial, din punct de vedere al periculozității, să trenăm discuția politică de așa manieră încât să se creeze o vulnerabilitate, pentru că evident, de această vulnerabilitate cineva se va folosi.
17: Vulnerabilitatea leului românesc din ultimele zile pe fondul tensiunilor politice nu va dura suficient de mult pentru a afecta Republica Moldova, consideră directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea.
20: Șocurile economice și aceste fluctuații ale monedei naționale țin de stabilitatea politică și de multe ori sunt temporare. Atâta timp cât vor exista semnale legate de instalarea unui nou guvern, situația se va schimba rapid. Deci nu cred că vom asista la o criză din acest punct de vedere pe termen mai lung.
17: Parlamentul României a demis marți, 5 mai, guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură fiind adoptată cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Președintele României, Nicușor Dan, exclude varianta unor alegeri anticipate. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar.
8: Centrul Național Anticorupție își va extinde competența pentru investigarea fraudelor financiare în proporții deosebit de mari, inclusiv a celor care afectează fondurile publice externe și interesele financiare ale Uniunii Europene, potrivit unui proiect aprobat astăzi de guvern. Inițiativa stabilește competențele organelor de urmărire penală în scopul examinării mai eficiente a dosarelor de corupție la nivel înalt, care erau tergiversate prin transmiterea lor de la o instituție la alta, a declarat ministrul Justiției Vladislav Cojuhari. Cu toate acestea, proiectul adoptat astăzi nu poate soluționa principala problemă din sistem, lipsa personalului calificat, consideră experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
17: Centrul Național Anticorupție va avea un rol mai extins în investigarea fraudelor financiare de proporții, inclusiv a cazurilor de spălare de bani, fraudelor cu bani publici și altor infracțiuni economice grave, a declarat în ședința Guvernului ministrul Justiției Vladislav Cojuhar. Potrivit oficialului, Centrul Național Anticorupție va deveni instituția principală responsabilă de investigarea oricărei fraude care vizează fondurile venite din afara țării și resursele bugetului Uniunii Europene. De asemenea, atribuțiile Procuraturii Anticorupție au fost modificate pentru a combate mai eficient corupția de nivel înalt.
1: În competență, Centrul Național Anticorupție vor intra și cauzele de escrocherie și de lapidare comise prin folosirea funcției de serviciu. Atunci când prejudiciul depășește 250 salarii medii lunare pe economie, prognozate anual, precum și cauzele de spălare a banilor ca infracțiune autonomă. Procuratura Anticorupție se va concentra pe cauzele de corupție la nivel înalt. Demnitari, judecători, procurori, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.
17: Vladislav Cojuhar a mai spus că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale se va concentra pe criminalitatea organizată, terorism și cauzele cu un grad ridicat de complexitate. În cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală va putea fi efectuată de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, deoarece aceste instituții au datele, instrumentele și expertiza necesară. Cu toate acestea, delegarea mai multor atribuții Centrului Național Anticorupție, care erau anterior aplicate Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, nu vor eficientiza activitatea organelor de urmărire penală, care se confruntă cu un deficit de personal, a spus expertul în domeniul justiției de la Watchdog, Alexandru Bot, pentru Radio Moldova.
21: Suplimentat efectivul de procurori a procuraturilor teritoriale, fie a Procuraturii Anticorupție, cu personal, astfel încât aceste atribuții să nu fie efimere, dar într-adevăr poate fi delegate anumitui număr de persoane care au competența necesară să le întrebuințeze în sensul combaterii criminalității.
17: Precizăm că deciziile judecătorilor privind măsurile preventive vor putea fi contestate de părțile în proces la orice etapă a judecării, evitând eliberarea nejustificată a celor cercetați din motive de vicii de procedură. Inițiativa mai prevede ca pentru dosarele complexe sau de proporții să fie formate grupuri comune de urmărire penală, din care vor face parte procurori și ofițeri din diferite instituții. Astfel, cauzele importante vor putea fi investigate coordonat, cu expertiza necesară și fără întârzieri generate de transferul dosarelor între autorități. Noile măsuri fac parte din agenda de reforme a Republicii Moldova, aliniindu-se astfel la standardele Uniunii Europene, ale căror termen de realizare este stabilit pentru iunie 2026.
8: Ucraina respinge armistițiul de Ziua Victoriei pentru că, la rândul ei, Rusia nu a respectat perioada de încetare a focului propusă de Kiev, scrie The Kiev Independent, cu referire la un oficial ucrainean. Comentariul a venit după ce președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a încălcat armistițiul propus de Ucraina de 1820 de ori până la ora 10, la câteva ore după ce acesta a intrat în vigoare. Zelensky a anunțat pe 4 mai că Ucraina va implementa un armistițiu începând cu 6 mai, după ce președintele rus Vladimir Putin a propus un armistițiu al focului de Ziua Victoriei separat pentru 8-9 mai. Încetinirile focului pe tot parcursul războiului, adesea propuse de Moscova în timpul sărbătorilor religioase, nu au fost niciodată respectate. Rusia a încălcat armistițiul anterior din timpul Paștelui Ortodox de peste 10.000 de ori pe o perioadă de 32 de ore. În Dnipro, data de 7 mai a fost declarată zi de doliu pentru persoanele decedate în perioada 25 aprilie 6 mai, a anunțat primarul orașului Boris Filatov. Filatov a adăugat că la doar o săptămână și jumătate după trecerea doliului, militarii ruși au ucis în Dnipro încă 14 persoane. O companie franceză de transport maritim a anunțat că una dintre navele sale, San Antonio, sub pavilion maltez, a fost atacată în timp ce a traversat strâmtoarea Ormuz către portul indian Mundra. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, dar în prezent primesc îngrijiri medicale după ce au fost evacuați în siguranță, a mai spus compania, fără a oferi alte detalii. Informația vine la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că Marina Militară a Statelor Unite își suspendă operațiunile de escortare a navelor prin strâmtoare, începute cu numai o zi în urmă. El a justificat decizia menționând progrese mari către un acord cuprinzător cu Iranul. Luna trecută, aceeași companie a raportat că un alt vas al său a fost ținta unor focuri de avertisment iraniene în aceeași zonă. A treia companie de transport naval ca mărime din lume avea 14 nave blocate în Golful Persic la începutul războiului din Orientul Mijlociu, dar una dintre acestea, Kribi, a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz la începutul lunii aprilie. Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul cu privire la un memorandum de înțelegere pe o pagină pentru a pune capăt războiului și a stabili un cadru pentru negocierile mai detaliate pe tema chestiunii nucleare, scrie Axios. Washingtonul așteaptă răspunsuri din partea Teheranului cu privire la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore. Nu s-a convenit încă nimic, dar sursa scrie că părțile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord de la începutul conflictului. Printre alte prevederi, acordul ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii nucleare, acordul Statelor Unite de a ridica sancțiunile și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, precum și ridicarea de către ambele părți a restricțiilor în ceea ce privește trecerea prin strâmtoarea Ormuz. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
7: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
0: Dragi radioascultători, bună seara! Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lozan a pronunțat astăzi decizia în cazul halterofilului moldovean Marin Robu. Oficialii TAS au analizat cu atenție toate dovezile prezentate de Forul Național de Haltere. Cu toate acestea, rezultatul final nu a fost în favoarea lui Marin Robu, clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris din 2024. Astfel, dublu campion european rămâne în afara podiumului olimpic și va încerca deja în 2028 la Olimpiada de la Los Angeles să cucerească singura medalie ce îi lipsește din palmares. Chiar și așa, oficialii Federației Naționale de Specialitate aduc sincere mulțumiri guvernului și în mod special Ministerului Educației și Cercetării, precum și Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru asumarea responsabilității de a-l susține pe halterofilul Marin Robu până la final.
3: Părere de rău, decizia de la casă a fost luată de favoarea mea, nu mi s-a întors medalia de la Jocurile Olimpice. Eu consider până ziua de azi că s-a făcut o nedreptate și nu doar eu considerată, ci întreaga comunitate a sportului.
0: Reamintim, în 2024, guvernul a alocat 1,8 milioane de lei din fondul de rezervă pentru apărarea intereselor sportivului și ale Republicii Moldova în fața structurilor internaționale. Întregul proces a durat aproape 2 ani, iar în urma deciziei de la Lozan, Marin Robu rămâne pe locul 4 la Olimpiada de Vară de la Paris. Astă seara de la ora 19 la Hâncești și Chișinău sunt programate meciurile primei manșe din semifinalele Cupei Moldovei la fotbal. Pe stadionul municipal din Hâncești, Petrocub va primi replica lui Șerif Tiraspol, iar pe arena mare a complexului sportiv Zimbru, formația omonimă, va primi vizita grupării Milsami Orhei. Peste o săptămână se vor disputa meciurile retur, iar finala Cupei Moldovei din acest an este programată în seara zilei de 23 mai pe stadionul Zimbru din capitală. Arsenal Londra este prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Tunarii s-au calificat în ultimul act al competiției după ce au învins pe Atletico Madrid scorul 1-0 pe stadionul Emirates din Londra. Singurul gol al meciului a fost marcat de Bukayo Saka chiar înainte de pauză. Finala din acest an se va juca pe 30 mai la Budapesta pe stadionul Puskás Arena. Adversara londonezilor urmând să fie stabilită în această seară dintre Paris Saint-Germain și Bayern München. Acum o săptămână PSG a câștigat acasă cu 5-4. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
2: Publicitate la Radio Moldova.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
22: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo.
23: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
2: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
24: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Doctor în filologie, membra Uniunii Scriitorilor din România, autoarea a două cărți, una de critică literară și alta de poezie, Emilia Stajila, este invitata emisiunii noastre de astăzi. Bine ai venit la noi!
25: Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
24: Avem ocazia să vorbim așadar pe mai multe teme, pentru că Emilia este angajată a Centrului Academic Internațional Mihai Eminescu, face cercetare acolo, dar vom vorbi și despre noua ei carte, Fragmente din Marele Timp, o carte de poezie apărută în anul trecut la editura Junimia, iar cartea de debut a fost una de critică literară, așa cum spuneam, a apărut la editura Academiei Române. De ce ai vrut să debutezi anume la București, anume în România?
25: Cartea care a apărut la București este monografia mea, carte de debut. Am lucrat mult la ea, fiindcă am susținut o teză de doctorat și cred că primul pas trebuie făcut ferm și cu Doamne ajută.
24: Este de fapt lucrarea ta de doctorat sub conducerea academicianului Mihai Cimpoi. El ți-a sugerat tema, tu i-ai propus, cum a fost? De fapt, ai și un master sau chiar două masterate.
25: Doar un masterat,
24: da.
25: Sperăm că nu ultimul. Am absolvit Facultatea de Litere, licența, specialitatea Limba și Literatură Română, Limba Engleză, apoi masteratul la aceeași facultate, specialitatea Limba Română în context european. Și apoi am finalizat doctoratul și am susținut cu succes teza mea de doctor în filologie. Inițial, conducătorul meu de doctorat a fost regretatul profesor Timotei Melnic, dar în măsura circumstanțelor care au fost, am finalizat descris teza și am susținut-o deja sub ochii profesioniști ai domnului academician Mihai Cimpoi.
24: alături de care ești la Centrul Academic Mihai Eminescu. Ne-ai adus și una dintre recentele sale cărți, Eminescu Maxime Cugetări, o ediție îngrijită de academicianul Mihai Cempoi, apărută la editura 1 din Chișinău în anul trecut. Ce înveți de la academicianul Mihai Cempoi?
25: Este o onoare deosebită pentru mine să vorbesc despre academicianul Mihai Cempoi, personalitate marcantă a culturii românești, care m-a călăuzit pe parcursul anilor de doctorat și mă călăuzește până în prezent, cu rigoare, exigență profundă, o finețe intelectuală, și astăzi am privilegiul de a desfășura activitatea în laboratorul său de creație, unde continui să mă formez sub directa sa îndrumare, într-un spațiu al ideilor vii și al căutărilor autentice, în care toate ideile, toate proiectele se construiesc cu migală responsabilitate, unde continui să mă formez ca specialist sub îndrumarea domniei sale, cu sentimentul unei datorii spirituale și academice față de maestru, considerând că este o mare onoare să fiu alături de domnia sa, să-i ascult observațiile, îndrumările, întotdeauna făcute cu bunătate, cu blândețe, și încerc prin munca mea să păstrez, să continui linia de gândire și exigența științifică pe care le promovează cu atâta consecvență, noblețe și dăruire pentru cultura și literatura română.
24: Deci Mihai Cempoi este un punct de reper, un model, am putea să spunem?
25: Da, e întru totul, și consider că este... fac un fel de ucenicie, eu chiar ziceam într-o zi că, domnule academician, eu fac un fel de ascultare la dumneavoastră și mă bucur pentru aceasta.
24: Da, iată, e frumos să vorbim despre modele, pentru că avem nevoie de ele, tinerii au nevoie de modele, e bine să le găsească.

0: Cova, așa, dacă mi-amintesc bine. Și vreau să vă zic că anul 25 totuși a fost declarat anul Eminescu și a venit cu diferite manifestări culturale, editoriale și cercetări academice dedicate marelui poet național Mihai Eminescu. În acest context aniversar se înscrie și apariția volumului Eminescu Maxime Cugetări, ediție îngrijită de domnul academician Mihai Cimpoi, care valorifică o dimensiune mai puțin explorată, dar esențială a creației eminesciene, aceea a reflecției aforistice. Cuprinsul cărții include studiul introductiv de Mihai Cimpoi, Eminescu gânditorul aforistic, notă la ediția de față, adenda 1, adenda 2, bibliografie, glosar, indice și domnul Cimpoi relefează faptul că aforismele lui Eminescu nu sunt exerciții artificiale, ci se desprind organic dintr-o gândire vie, neliniștită, marcată de paradox, antinomie, dialectică, având un rol de reactiv semiotic și de agent moral în poezie, publicistică și manuscrise. Trebuie să remarcăm și legătura dintre titlul ediției de față și observația academicianului Mihai Cimpoi privind manuscrisul 2268, în care Eminescu notează semnificativ titlul Maxime Cugetări. Marin Bucur sublinează că aceste reflexii sunt dispersate nu doar în manuscrise, ci și în poezii, proză și publicistică, răspunzând astfel spiritului tradiției cultivării genului, așa cum a fost impus de moraliști și, adaugă Mihai Cimpoi, de mari romantici germani contemporani cu Eminescu. Maximele și aforismele eminescene sunt foarte actuale și cred că mereu vor fi actuale. Ca să consolidăm, să demonstrăm acest crez, vreau să vă aduc câteva mostre. De exemplu, despre educație, Mihai Eminescu spune, citez: fiecăruia dată de natură măsura de minte pe care a fost să o aibă. Educația poate să dezvolte puterile minții existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i. Mai zice Eminescu: educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. În fine, un om bine educat, cu inimă, caracter de moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste, pot să fie cuprinse de un om fără caracter imoral, fără inim. Este un citat din Educațiune și Cultură. Despre dreptate, Mihai Eminescu zicea: dreptatea una este sfântă, ca și adevărul adevărat unul. Despre moravuri: moravurile fără legi pot totul, legea fără moravuri aproape nimic. Despre vorbă: cu vorbele laptele nu se face brânză și apa de gârlă oțet de trandafir. Sau niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate. Despre popor: un popor, ca și un copac și ca oricare altă ființă organică, nu poate înainta decât în sine însuși, decât dezvoltându-și treptat atitudinele și puterile sale înnăscut. Și despre adevăr, și cu aceste citate finalizez șirul de aforisme: adevărul este în inimă, creierul nu e decât lacheul inimii. Sau: adevărul doare, nimic nu doare ca adevărul.
1: Da.
0: Și adevărul aur, după aur aleargă toți, de adevăr fug toți.
1: Citate din Mihai Eminescu, selectate de academicianul Mihai Cimpoi. Mihai Cimpoi este acela care recomandă cartea ta apărută în anul trecut la editura Junimea, Fragmente din Marele Timp, și avem aici că meritul Emiliei Stăjilă în calitate de om de știință și de poetă e acela de a angaja într-un dialog interactiv de

0: despre om, destin care e un dat providențial și joc, despre timpul care fuge și despre ceea ce se întâmplă nefiresc și nedorit în societatea noastră, care generează un vibrant strigăt existențial. Și un al doilea scriitor care te susține este Ion Hadârcă. Vom reveni și la el. Când ai scris aceste poezii? Iată, le avem departajate în două capitole. Când ai început să scrii, de fapt, poezie?
1: Să vă mărturisesc ceva. Eu am început să scriu poezii chiar când eram în clasele primare. Doar că atunci nu prea conștientizam că m-a zestrat Bunul Dumnezeu cu un har, care nici nu știam că există așa ceva. Dar deja în gimnaziu, în liceu, am început să scriu poezii cu o mai mare responsabilitate. Și mi-amintesc că la o întâlnire cu cititorii am luat caietul în care îmi scriam poeziile ca să iau un autograf de la Grigore Vieru. Și mi-amintesc foarte bine acel caiet, este și acum. Grigore Vieru mi-a scris: domnișoare Emilia, să mă invite la nuntă. Și a fost așa ca o binecuvântare, cred eu, în domeniul poeziei și, în general, în domeniul literelor.
0: Profesoara de limba și literatura română a observat că ai talent?
1: Da. Și să încep așa să vorbesc și despre dascăli. Amintirea dascălilor care ne-au ghidat pașii rămâne o amintire implantată în sufletul nostru și acești oameni au influențat parcursul meu educațional și felul în care privesc eu lumea. De fapt, prima mea profesoară a fost doamna Nadejda Pânzaru, care, din păcate, nu mai este printre noi, și am o deosebită recunoștință pentru domnia sa. Cu aceeași recunoștință o evoc pe profesoara de limba română Viorica Cecan, care m-a inspirat să iubesc limba și literatura română și vreau chiar să o citez pe doamna Viorica Cecan, fiindcă mereu ne spunea: nu toți veți deveni filologi, însă toți trebuie să deveniți oameni. Vreau să evidențiez și personalitatea doamnei Nina Kreminski, profesoară de matematică, care rămâne deosebită în amintirea mea, ființă de o blândețe extraordinară, reușind să facă din rigurozitatea numerelor un spațiu al liniștii și al încrederii. Și la fel vreau să o citez pe doamna Kreminski: noi, când eram un pic așa mai gălăgioși, mai năzbătioși, domnia sa ne spunea: este o artă să te oprești la timp. Și nu doar la, în măsură, adică când faceți gălăgie, când sunteți gălăgioși, dar și în viață. Atunci nu prea conștientizam eu esența acestor vorbe, dar pe parcursul vieții am pătruns în ele.
0: Ei și făcut o dedicație pe cartea pe care a editat-o doamnei Nina Kreminski, a rămas impresionată. Să spunem aici că profesoara Nina Kreminski este bunica colegei noastre Daniela German.
1: Ei sunt foarte recunoscătoare doamnei profesoare și îi mulțumesc că m-a călăuzit nu doar pe parcursul anilor de studii în gimnaziu, apoi în liceu, dar de fapt mă călăuzește până astăzi.
0: Da.
1: Și vreau să continui să evidențiez importanța mentorilor mei cu profesorii din liceu, să vorbesc de asemenea despre Maria Oloinic, profesoara mea de limbă franceză, care a adus eleganța limbii și rafinamentul exprimării aproape de sufletul meu. o profesoară extraordinară, cu regret nu mai este printre noi, mi-a rămas aproape de suflet și la fel o amintire foarte frumoasă. Îmi amintesc că mi-a zis, scrie în carte, chiar așa pe copertă, Tatăl nostru în limba franceză. Și acum mi-amintesc că așa a evidențiat domnia sa, să scriu Tatăl nostru în limba franceză, să am și în limba franceză.
0: Cu toate acestea, ai ales engleză.
1: Da, dar vreau să spun că limba franceză, care mi-a fost oferită, adică cunoștințele din domeniul limbii franceze, mi-au fost utile pe parcursul vieții și am mers și în țări francofone, unde am văzut că limba franceză, care mi-a fost predată de doamna Maria Oloinic, mi-a prins bine și a fost foarte pusă bine la punct. Să mai menționez dintre profesori din liceu, doamna profesoară de limba română care mi-a predat latina atunci când se preda latina în liceu, doamna Ida Oțel, doamna Ludmila Suveică, profesoară de istorie și dirigintă. Îmi amintesc cu respect și de domnul Oleg Banar, profesorul de matematică și informatică, de la care am învățat metode de predare interesante, pline de rafinament, îmbinate cu un semț al umorului subtil pe care le-am implementat și eu fiind profesoară. Mi-amintesc cu drag de profesoara de fizică, doamna Anastasia Bujor, și mă revășesc emoțiile atunci când îmi amintesc de doamna Natalia Unilă, care cu regret nu mai este printre noi. Cu domnia sa am organizat numeroase cenacluri, spectacole, serate. Mi-amintesc cu drag și cu recunoștință de profesorii Ludmila Ciobanu, Tudor Ciobanu, Viorica Nevoie, doamna Svetlana Suveică, care completează acest tablou al dascălilor, doamna Corina Pânzari, care au influențat parcursul școlar și uman al multor generații. Nu pot să menționez și profesoarele care, deși nu mi-au predat, au fost modele pentru numeroase generații de elevi la noi în liceu.
0: În liceul din Arionești, Don Duseni.
1: Da, doamna Ludmila Banar, doamna Silvia Nacu, doamna Maria Canțăr, doamna Liuba Olari, doamna Rodica Călugărescu. Prin dăruirea și profesionalismul lor au devenit repere de urmat pentru mulți discipoli și dacă am omis pe cineva dintre cei care au contribuit la formarea mea sau a multor generații de elevi, îi rog să mă ierte, recunoștința mea se îndreaptă către toți dascălii care dăruiesc și diriguiesc destine și să vă mai mărturisesc ceva, când am venit la Chișinău, la Universitatea de Stat, la Facultatea de Litere, așa, au fost persoane care credeau că am absolvit un liceu din Chișinău sau dintr-un oraș așa mai mare din Republica Moldova și eu, cu o doză de modestie, le spuneam, zic că nu, am absolvit un liceu, ia ca la nordul Moldovei. Zice, da, bun liceu aveți.
0: Da. Ce a rămas din acele poezii pe care le-ai scris pe atunci, pe când erai elevă sau pe când erai studentă? Ce s-a ales din ele? Ai selectat ceva pentru acest volum?
1: Nu am selectat, vă spun sincer, fiindcă cu ochii de filolog, cu o modestă experiență în domeniu, cred că nu trebuia să aleg niciuna. Bine, când voi lucra la memoriile mele, la cartea mea de memorii, posibil voi selecta. Acum nu am îndrăznit.
0: Mai e ceva timp până acolo. Da. Deocamdată să vorbim despre această carte și am să te rog să avem și un moment poetic. Ce ai ales?
1: Probabil am ales prea multe poezii.
0: Vedem. Ai și un moto aici, nimic fără Dumnezeu, o deviză a casei regale din,
1: da,
0: România.
1: Dar această deviză am completat-o cu Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, am completat-o cu Respice poste, hominem te memento, de unde de fapt vine și memento mori, la Eminescu. Este o expresie latină, Nihil sine Deo, încep cu această expresie, este o expresie latină care sublinează importanța divinității în viața umană și în ordinea lumii. De fapt, fără Dumnezeu nu suntem nimic și trebuie să recunoaștem. Cred că pe parcurs voi vorbi și la fel importanța lui Dumnezeu în scrierea unei cărți, fiindcă mulți scriitori, oameni de artă își atribuie talentul, dar de fapt nimic nu este al nostru. Și aș dori ca colegii noștri de breaslă să înțeleagă că Dumnezeu ți-a dat, Dumnezeu în orice moment poate să-ți ia acest dar. Așa că nu trebuie să ne facem Dumnezei, dar să lucrăm în ocna cuvintelor, fiindcă noi de fapt suntem muncitori, da? Și să lucrăm în ocna cuvintelor.
0: Te rugăm să alegi ceva din poezie pentru ascultătorii noștri?
1: Să încep cu prima poezie. De fapt, când a văzut manuscrisul meu, domnul academician Cimpoi a zis că să încep volumul cu această poezie. Am spus și eu la timpul cuvenit. Nu mai gândesc eu ce va fi, ce a fost, merg tot pe ruine ale sufletului meu, vegherea amintirilor de ieri nu are rost. Rămâne să dialoghez cu Dumnezeu. Că nu înțeleg nimic, mă tot prefac, de parcă aș fi nebun la un consult. De mult m-am învățat timid să tac, nu zic nimic, nu are sens, ascult. De ani și ani, decenii, secole la rând, cine adevăr vorbește este prigonit. Ba mai rămâne în temniță zăcând pentru dreptate și că n-a mințit. Este prima poezie. Am ales încă un poem care îmi place. De obicei sunt sceptică în privința la tot ce scriu. Căderea și ridicarea sufletului. Îngeri și demoni ai sufletelor noastre luptă în continuu pe câmp nevăzut pentru imense văzduhuri albastre sau întuneric abia perceput. Viața e o luptă grea și neclară, plină de gânduri sau vise ratate, spre veșnicie ce pare a fi rară, zbătută între clipe atât de uitate. Cădem în ispite, apoi ridicăm capul și sufletul veșnic arzând. În cădere urâtă iarăși plecăm lupta cu inima noastră pierzând. Spre deznădejde nu mai cotesc, iau duhul de aripi, merg spre lumină. Gânduri uitate din nou tot roiesc, iar eu le omor cu speranța divină. Mă nec în destin și în patim dosite, nu vreau să visez, dar ele mă cheamă, le uit, însă tot merg răzvrătite, cred că mai am vreo milă sau teamă. Mă așez în genunchi spre cerul dorit, sugrum orice vis prin cuget senin. Mă bucur, m-am rugat, m-am oprit, a fost un timp cu amar și venin. Aspir spre credință, gând bun și iubire, mai cad, dar iarăși inima îndrept, și în front chiar durere, o dulce neștire, cu rugă profundă și o cruce pe piept.
0: Poezii de Emilia Stajilă în programul nostru Viața Cărților. Spuneam că și scriitorul Ion Hadârcă îți face o recomandare pentru ca manuscrisul să vadă lumina tiparului la Iași, dincolo de spectrele tandre ale ecoului de romanță târzie cu tușe din Bacovia, Amurg Violet, Cehov, Livada cu vișini sau Magda Isanus, Zeița Tristețe, din poemele Emiliei, transpare, se aude un alt registru, ușor autoironic, parcă delectându-se cu jocul inventat cu fragmente din marele timp. Marele timp, fragmente din marele timp, este titlul acestei cărți despre care vorbim astăzi. Spuneai că ai o credință mare în puterea cuvântului. Cuvântul care ne înalță, cuvântul care ne coboară, cuvântul care zidește.
1: Da, eu cred în puterea cuvântului și vreau să vă zic că puterea cuvântului, dacă ar fi să ne zidească sau să ne omoare doar pe noi înșine, dar de fapt mai mult e, așa, dirigează pe cei din jur cuvântul spus de noi. Cuvântul rostit sau așternut pe hârtie nu este niciodată un simplu sunet ori un semn trecător, ci o forță vie care modelează conștiințe și lasă urme adânci în lume, în oameni. Și în acest sens, Luca Voinoe-Senetski, cunoscut și ca Sfântul Luca al Crimeei, fondatorul chirurgiei septice, mare cărturar și ierarh de o înțelepciune rară, sublinează printr-o argumentație profundă că, citez, niciun cuvânt care iese din gura omului nu se pierde în spațiu fără urmă. El lasă întotdeauna o urmă adâncă și de neșters, trăiește printre noi și acționează asupra inimilor noastre, căci în cuvânt se află o mare energie spirituală, fie energia iubirii și a binelui, fie dimpotrivă energia răului potrivnicului Dumnezeu. Iar energia nu dispare niciodată. Acest lucru îl știu toți fizicienii în ceea ce privește energia materială. Energia spirituală, de asemenea, nu dispare fără urmă. Ea răspândește pretutindeni, acționează asupra tuturor, pătrunde în inimile oamenilor din jur. Și dacă este energia răului, atunci ea contaminează aerul spiritual, așa cum aerul material se contaminează cu tot felul de impurități. Și după cum este de nesuportat pentru om să trăiască în mijlocul murdăriei și al deșeurilor, tot astfel este de nesuportat să te afli lângă un om al cărui duh este otrăvit de invidie, clevetire, osândire, ură față de oameni, iritabilitate și de toate cele care sunt atât de mult pe plac diavolului. Citat încheiat din Sfântul Luca al Crimeei.
0: Emilia, hai să le spunem ascultătorilor noștri că tu scrii pentru mai multe reviste. Ai un premiu de la revista Convorbirii Literare, obținut în 2025. Mai scrii pentru Poezie, Literatura și Arta, mai scrii pentru Buletinul Mihai Eminescu, pentru alte reviste din România, publici articole în reviste de specialitate, Academos, revista Academiei de Științe, revista de Științe Socio-Umane. Ai mai multe publicații, spuneam așadar, în România, ai mai multe distinții, ai diferite diplome, premii, așa că ești foarte activă. La ce lucrezi în prezent, spune-ne?
1: În prezent lucrez la un volum de critică literară, deja aproape este închegat, dar întotdeauna este loc de mai bine. Și am așa un vis să editez o carte de interviuri.
0: Lucrez cu cine? Unde? Când le realizat?
1: Am câteva realizate, dar mai urmează să apară. Am câteva interviuri realizate. Desigur, primul interviu este cu domnul academician Mihai Cimpoi, dintre scriitori domnul Aurelian Silvestru, domnul Iulian Filip, doamna Claudia Partole, doamna Lilia Bicec. Am mai realizat interviu cu domnul Teodor Codreanu și cu soția sa, distinsa doamnă Lina Codreanu. Am realizat un interviu la fel extraordinar cu domnul profesor Pompiliu Crăcinescu, care actualmente este redactor șef la editura Academiei Române. Și mai urmează să apară interviuri și aștept să îmi realizez acest vis, să edităm și cartea
0: de interviuri cu scriitorii. Alegi de tine, preferați de tine, favoriții tăi?
1: Cu oameni din domeniul nostru.
0: Da, foarte frumos, iată, de la Macedonski, de la Ion Minulescu, de la Ion Barbu, spre alte domenii de cercetare.
1: Da, de la Macedonski, Minulescu și Barbu, am ajuns să scriu și despre scriitori cumva uitați. Fiindcă atunci când scriu un articol pentru a participa la o conferință, un simpozion sau pentru ca să-l public într-o revistă științifică sau literară, mereu mă gândesc că nu doar la scriitorii ca oameni creatori, dar și la scriitorii ca oameni, ca oameni de rând. Și undeva mă doare sufletul când înțeleg că unii cam sunt uitați. Bine, nu total, parțial. De aceea, colaborând cu revista Poezie de la Iași, am scris despre Ioan Alexandru, am scris despre Dreciu Runga, Virgilia Iarunca, am scris despre Carmen Silva, care la fel trebuie apreciată la justa valoare, nu doar ca regină, dar și ca scriitoare. Și mai urmează să scriu. Apropo, am scris și despre un scriitor, un poet ucrainean, Vasil Stus, și am făcut o analiză comparată între opera lui Virgil Iarunca și opera lui Vasil Stus, un poet la care ucrainenii țin foarte mult.
0: Nu poți să scrii fără ca să citești, e clar. Ce recomandări de lectură ai avea? E greu să faci recomandări, adevărat.
1: Da, e foarte greu, mai ales când uneori se cere ca să facem un top al cărților. Eu nu știu dacă poate exista un top. Adică fiecare carte este importantă în felul său și vorbind despre cărți, trebuie numai decât să vorbim și despre valori. Fiindcă ce fel de carte dacă nu are ca scop să cultiveze valorile în sufletele cititorilor și mai ales adică în sufletele cititorilor tineri care vin. Sigur că nu trebuie să spunem că unele cărți nu ar trebui să apară. Fiecare carte și are cititorul său, dar trebuie să avem un discernământ al lecturii, așa precum conectăm rațiunea atunci când vorbim cu oamenii și înțelegem că este ceva bun ce putem lua de la un om, dar oamenii mai au și unele cusururi, așa, unele defecte la care trebuie să atragem atenție și nu trebuie să fim și noi așa. La fel funcționează și cu cărțile. Mai ales criticii literari, oamenii care activează în domeniul literelor, citesc diferite cărți. Și mai bune, și foarte bune. De aceea trebuie să avem un discernământ, să vedem ce e bun, ce nu este prea bun. Și chiar ar fi bine ca profesorii de limba și literatură română din gimnazie, din licee, să educe un astfel de discernământ discipolilor săi.
0: Da, ar fi foarte frumos. Ce ai pe masa ta de lucru? Ce citești acum?
1: Acum vreau să revin la Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. La fel am citit de câteva ori și chiar așa am scris că trebuie să recomand despre axiologia valorilor și despre opera lui Eminescu. Are domnul academician Mihai Cempoi, Eminescu, Lumea valorilor și noi postmoderni, care este o investigație multiaspectuală și pune în lumină arhitectonica sui generis a valorilor și pe ideea autentică la care se referă Mihai Eminescu. Dacă e să abordăm așa științific problema valorilor, Dar dacă duhovnicesc, din perspectivă duhovnicească, aș recomanda tuturor, în primul rând, să citească Biblia, Filocalia, viețile Sfinților Părinți și să nu uite că cel mai periculos, indiferent că este scriitor, că este fizician și așa mai departe, este omul care a uitat de Dumnezeu și care nu are nicio flacără de credință în suflet. Măcar cum ar fi ea așa mai aprinsă, mai mică, mai mare, dar măcar un pic de credință să aibă în suflet. Atunci și ceea ce realizează el e cu spor, cu sens, cu valoare.
0: Iată gânduri pentru un final de emisiune, dragi prieteni. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autoare a două cărți, cercetător la Centrul Academic Internațional Mihai Eminescu, Emilia Stajilă, a fost invitata noastră. Te mai așteptăm.
1: Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sper din toată inima că ceea ce am împărtășit aici a adus lumină, căldură și gânduri bune tuturor celor care ne-au ascultat. Și văzând cât de repede au trecut 40 de minute, înțelegem că ceea ce a spus Eminescu, clipa în timpul nostru, adică este o clipă suspendată în veșnicie.
0: Vă mulțumim așadar pentru atenție, un gând bun tuturor!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. Inițiativa legislativă a fost anunțată astăzi de către deputata Ludmila Adamciuc și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri. Inițiativa urmează să fie votată și aprobată în plenul Parlamentului. De asemenea, pe termen lung, Ministerul își propune implementarea de noi politici publice privind dezinstituționalizarea, revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, îmbunătățirea serviciului de asistență personală, serviciul Respiro și altele. Aceste măsuri vor face parte din noul plan de incluziune a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2026-2030, care urmează să fie supusă consultărilor publice și reprezintă totodată o prioritate în agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante, după ce, la sfârșitul lunii aprilie curent, datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat într-o conferință de presă ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, la preluarea mandatului, datoriile salariale ale întreprinderii se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului 2025, acestea au fost reduse la 49 de milioane, iar în prezent nu mai există restanțe pentru lunile precedente. Totodată, ministrul a precizat că rezultatul a fost obținut în urma unui proces de reorganizare a managementului instituțional, ajustarea cheltuielilor și orientare către activități și investiții în proiecte care generează venituri, astfel încât întreprinderea să funcționeze autonom.
4: La data de 30 aprilie 2026, suma datoriei la salarii pentru angajații la Căile Ferate este egală cu 0. Mai mult ca atât, avem aproximativ 25% din angajații Căilor Ferate, 25% din numărul de aproximativ 3400 care are astăzi Căile Ferate, care și-au încasat salarii la zi pe luna aprilie. Asta înseamnă normalitate, asta înseamnă că oamenii au certitudinea că după o muncă efectuată în cadrul acestui agent economic, ei își vor încasa în conturi resurse financiare, vor putea achita facturile, își vor putea hrăni copiii, întreține familia.
3: Amintim că la începutul acestei săptămâni, angajații de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au revenit la muncă după 5 luni în care s-au aflat în șomaj tehnic. Vorbim despre 600 de muncitori care în această perioadă nu au ieșit la muncă și au primit salariile în jumătate. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic, a declarat anterior pentru Moldova 1 că toate restanțele salariale au fost achitate, în total 260 de milioane de lei. Aproximativ 3.000 de oameni lucrează la CFM, întreprindere strategică din Republica Moldova, care în ultimii ani se confruntă cu o criză economică profundă. Pentru a readuce întreprinderea pe linia de plutire, guvernul a aprobat o reorganizare, inclusiv divizarea instituției în două entități, una pentru pasageri și marfă, iar alta pentru infrastructură. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șef adjunct a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea $300 de miliarde din activele rusești înghețate. După măcar o parte din aceste fonduri va fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla slab, temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
5: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim cum prind viață ideile, cum se construiesc afacerile și mai ales ce se ascunde dincolo de rezultate. Astăzi vorbim despre antreprenoriat din mai multe perspective, de la mediul digital, la sprijin financiar și până la munca din teren, acolo unde totul începe cu răbdare. În această ediție, explorăm rolul marketingului digital în dezvoltarea unei afaceri și ce înseamnă în realitate să construiești o strategie eficientă.
6: Dacă cineva gândește că marketingul online nu mai este opțiune, deja are o bilă albă. De ce? Pentru că marketingul online nu este opțiune, este o necesitate.
5: Analizăm oportunitățile actuale de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova. Și ajungem într-o pepinieră din nordul țării, unde antreprenoriatul înseamnă ani de muncă, nu rezultate imediate.
7: Copacul, rei, trebuie stropit la timp, trebuie îngrijit la timp, el necesită foarte multă muncă.
2: Afaceri de la zero.
5: O ediție despre echilibru între viziune, resurse și realitate. Vă dorim audiție plăcută! În ultimii ani, marketingul digital a devenit una dintre cele mai importante componente ale unui business. Nu mai vorbim doar despre promovare, ci despre modul în care o afacere este percepută, găsită și aleasă de către clienți. Într-un mediu competitiv în care consumatorul ia decizii rapide și are acces la sute de opțiuni, prezența online face diferența dintre vizibilitate și anonimat. Strategiile de marketing digital includ astăzi analiză de date, poziționare de brand, conținut adaptat publicului și campanii optimizate constant. Nu este un proces spontan, ci unul care necesită planificare, experiență și adaptare continuă. În acest context, specialiștii în marketing devin parteneri esențiali pentru antreprenori, nu doar pentru a atrage clienți, ci pentru a construi relații și încredere pe termen lung. De asemenea, tot mai multe afaceri din domeniul precum beauty, servicii sau retail încep să înțeleagă importanța unei strategii clare, inclusiv atunci când vor să se extindă prin metode precum franciza. Într-un context în care mediul online influențează tot mai mult deciziile de cumpărare, marketingul digital a devenit un element esențial pentru orice afacere care își dorește să crească și să rămână relevantă. Dar dincolo de reclame și postări există strategie, analiză și experiență acumulată în timp. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest domeniu și ce înseamnă în mod real să construiești o prezență online eficientă, stăm de vorbă astăzi cu Eliza Voiadeș, un profesionist cu peste 10 ani de experiență în marketing online și fondatoarea unei renumite companii. Eliza ajută antreprenorii să atragă clienți din mediul digital, să-și dezvolte brandul și să-și extindă afacerile, inclusiv prin sisteme de franciză. Eliza, bine ai venit la Afaceri de la Zero și îți mulțumesc că ești alături de noi.
8: Bună ziua!
5: Eliza, ai peste 10 ani de experiență în marketing online și ai contribuit la dezvoltarea multor business-uri prin strategiile eficiente. Cum a început parcursul tău în acest domeniu și care au fost etapele care te-au format ca profesionistă?
8: Vreau să-ți mulțumesc pentru invitația în frumoasa ta emisiune și să-ți spun că parcursul meu în marketing a început încă de pe vremea când lucram în compania Teleradio Moldova. Am început să colaborez cu mai mulți oameni de afaceri care îmi sponsorizau emisiunile mele și ale redacției din care proveneam. Prin urmare, atunci a început și parcursul meu în marketing, după care m-am mutat la București și am lucrat într-o agenție de marketing. În acel moment era la mare căutare marketingul printat, și anume cataloage, reviste, ziare. Acolo a început parcursul meu, acolo am învățat foarte multe, după care am lucrat în calitate de marketing manager în două companii și în urmă cu 10 ani m-am gândit că ar fi o idee foarte bună, având în vedere că aveam cunoștințele suficiente cât să-mi încep propriul meu business. Nu am fost suficient de curajoasă astfel încât să fie doar ideea mea. Mai degrabă cred că m-am împins de la spate soțul meu, căruia îi mulțumesc pe această cale. Îmi spunea tot timpul că tu ceea ce știi acum poți să transformi în propriul tău proiect. Și atunci, practic, în acel moment a luat o amploare foarte mare marketingul online în România, în urmă cu 15 ani, cam așa. Foarte mulți clienți, în special cei din vest, vorbeau despre campanii eficiente de Google Ads. Nu știam în acel moment ce înseamnă Google Ads, dar având în vedere că auzeam mereu de la clienții mei cu care lucram despre această metodă de publicitate, m-am gândit că este foarte important să învăț toate campaniile PPC, preț per click, pentru că practic acesta urma să fie viitorul. Am avut și foarte mult noroc în parcursul meu, și anume faptul că am cunoscut persoane care lucrau la Google printr-o întâmplare și care au avut amabilitatea să-mi împărtășească din experiențele lor și mai ales să mă învețe să fac campanii eficiente, pentru că, Vasile, vreau să-ți spun un lucru. În orice domeniu de activitate, oricare ar fi acesta, există secrete și dacă le cunoști, cu siguranță poți crește și poți oferi servicii eficiente clienților pentru care lucrezi. În niciun domeniu nu ești suficient de pregătit, mai ales că marketingul este într-o dinamică continuă și dacă nu ești la curent cu ceea ce se întâmplă pe piață, modificările care se întâmplă pe piață, cu siguranță nu vei putea fi în top. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu sus, mi-a plăcut să prestez servicii foarte bune clienților mei, motiv pentru care în acest moment pot să spun că am o bază de clienți cu care lucrez cu marea majoritate de ani de zile și care nu au plecat de la mine, înseamnă că le place ceea ce le prestez. Cu siguranță aș modifica și aș schimba foarte multe la mine și asta fac. Încerc să mă adaptez la tot ce înseamnă piața online și să învăț din mers, pentru că în acest domeniu nu ai de pierdut.
5: Știm cu toții că în spatele fiecărei agenții există o viziune clară. Ce te-a determinat să construiești și care a fost ideea de bază de la care ai pornit? În ce mod s-a transformat business-ul tău în acești 10 ani în care activezi deja?
8: Valda Business Consult este proiectul meu de suflet la care mă gândeam de foarte multă vreme, încă de pe vremea în care eram angajat în agențiile de marketing în care am lucrat. Și având în vedere că acumulasem suficientă experiență, zic eu, în acel moment și aveam suficiente cunoștințe, am hotărât că este momentul să-mi deschid propriul business și să fac pentru mine ceea ce făceam pentru alt. Așa a luat ființă Valdar Business Consult. Pe zi ce trece, practic, încerc să dezvolt acest business astfel încât să avem cât mai mulți clienți foarte mulțumiți, pentru că acest lucru contează foarte mult. Dacă ai clienți mulțumiți, ei vor genera alți clienți.
5: Astăzi, tot mai multe afaceri, iată, înțeleg că prezența online nu mai este opțională. Din experiența ta, cât de important este marketingul digital pentru un business aflat la început de drum și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi în acest sens?
8: Dacă cineva gândește că marketingul online nu mai este opțiune, deja are o bilă albă. De ce? pentru că marketingul online nu este o opțiune, este o necesitate. Fără marketingul online nu ai cum să te dezvolți. De ce? Din statisticile Google și din experiența pe care am, pot să-ți spun un lucru, 85% din internauți vin practic din Google sau, mai nou, din recomandările inteligenței artificiale care tot din mediul online vine. Prin urmare, este o necesitate. Dacă nu ești prezent online, practic tu nu existi ca și companie, ca și brand și nu ai cum să-ți vinzi nici serviciile și produsele. Evident că există posibilitatea business to business, dar nu toate companiile, mai ales cele care sunt la început de drum, își pot permite business to business, pentru că trebuie să angajezi agenți de vânzări, să-i trimiți în piață, să le pui la dispozițiile toată logistica necesară și așa mai departe. Evident că marketingul online este ceva mai ieftin decât să angajezi oameni și să-i trimiți în piață. De aceea nu este o opțiune, este o necesitate. Cele mai frecvente greșele sunt acelea în care antreprenorii, fiind la început de drum, poate nu au un buget de marketing stabilit, încearcă să-și facă marketing online singuri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală, pentru că tu, în calitate de antreprenor, poate îți cunoști propriul tău business, dar nu ai de unde să știi cum anume vei ajunge la clientul țintă decât prin marketingul online și anume cu ajutorul unor oameni care asta fac zi de zi și care știu exact cum să ajungă la clientul țintă, care sunt cele mai eficiente strategii de promovare, cum să aleagă campania, cum să seteze publicul țintă și așa mai departe. Prin urmare, cred că atunci când îți deschizi o firmă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți stabilești un buget de marketing și, doi, să-ți alegi persoanele cu care să lucrezi în domeniul ăsta pe marketing online, pentru că acea persoană te va face cunoscut și acea persoană, practic, îți va livra sau nu eficiența.
5: Acum, în continuare, ar vrea să vorbim un pic și despre experiența ta în domeniul beauty și francizie. Ai în portofoliu clienți din domeniul beauty și gestionezi inclusiv dezvoltarea rețelelor de saloane prin departamentul de francizie. Ce presupune concret acest proces și cât de diferit este față de marketingul clasic?
8: Este adevărat, lucrez cu cineva din domeniul beauty. Nu sunt mai multe firme, am un contract de exclusivitate cu un brand din România și sunt foarte mândră că am reușit practic să dezvoltăm un brand 100% românesc. I-am cunoscut acum 5 ani, mi-a plăcut foarte, foarte mult proiectul lor și m-am implicat ca și cum ar fi proiectul meu. Și uite că astăzi mă ocup atât de partea de marketing cât și de franciză. Am dezvoltat o rețea de saloane de înfrumusețare în mai multe orașe din România, se regăsește brandul nostru. Chiar acum 3 săptămâni am semnat un contract de franciză cu un antreprenor din Iași și acum ne ocupăm de tot ce înseamnă lansarea salonului pe piață. Sper să se întâmple acest lucru la sfârșitul lunii mai. Este un domeniu extrem de frumos, dar și concurența este foarte, foarte mare. Este frumos pentru că, practic, gândește-te, în momentul în care cineva vine la tine la centru de înfrumusețare și când îl vezi că pleacă fericit și satisfăcut, bucuros că arată din ce în ce mai bine, îți provoacă foarte multă bucurie, dar în același timp, antreprenorii care investesc în acest domeniu trebuie să înțeleagă că este foarte, foarte mare concurența în domeniul beauty și nu prestezi pentru clienții tăi servicii de cea mai bună calitate, atunci posibilitatea de a rămâne pe piață este extrem, extrem de redusă. Practic, tu, în calitate de antreprenor, ești solicitat zi de zi, trebuie să fii implicat zi de zi, trebuie să vii cu strategii, trebuie să vii cu foarte multe proceduri eficiente, cu o tehnologie de ultimă generație și aici, ca și marketing de altfel, tehnologia este extrem de dinamică și trebuie să o schimbi în permanent astfel încât să poți presta proceduri extrem de eficiente, pentru că un client va veni la tine, va face o ședință, va face două ședințe și dacă nu va vedea o modificare în aspectul lui fizic, atunci cu siguranță nu va mai veni și îți va face și recenzii nu tocmai pozitive, ceea ce nu îți dorește ca acest lucru să se întâmple. În momentul în care intri în rețea, practic tu vei purta nume companiei, te vei folosi de brandul nostru și nu ne permitem ca să nu fim buni. Am reușit să creștem atât de repede pe piață în doar 5 ani de zile și să creăm această rețea de saloane, tocmai pentru că am cerut foarte multă eficiență atât din partea și implicare atât din partea partenerilor noștri, cât și din partea echipei de cosmeticiene și acest lucru se reflectă în tot ce înseamnă realizările de zi cu zi. Ce fac eu? Mă ocup de marketing în acest domeniu și în afară de asta mă ocup de francize. În momentul în care primim o solicitare, această solicitare ajunge la mine, eu iau legătura cu antreprenorul, îi prezint afacerea, discutăm, identificăm exact ce dorește să facă.
5: Mulți antreprenori investesc în spațiu și echipamente, dar nu au un plan clar
9: salari de gestionare. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care își deschid un salon și ce ar trebui să facă diferit pentru a avea șanse reale de succes?
8: Să se implice. Implicarea lor înseamnă totul, practic. Să nu lase afacerea pe mâna altora sau, într-adevăr, mai există antreprenori care vin cu investiția, dar în acel moment trebuie să găsești persoane care să cunoască foarte, foarte bine acest domeniu, astfel încât să știe exact ce trebuie să facă, să dezvolte o strategie de business, astfel încât să poată crește acest business. Dacă tu deschizi un salon, amenajezi un spațiu, cumperi echipamente și vii pe acolo din când în când și nu te interesează, atunci cu siguranță nu te vei menține mult pe piață. Contează foarte mult acest aspect. O să-ți spun un lucru chiar esențial din acest domeniu. Este mult mai greu să te menții pe piață dacă deschizi un salon non-name. Cu mult mai ușor este să te dezvolți și să rămâi pe piață dacă porți numele unui brand care este deja cunoscut, pentru că toți clienții deja cunosc acel brand și vor veni la tine și prin prisma faptului că au auzit despre brandul acela și au auzit despre eficiența echipamentelor, au auzit și despre comportamentul angajatelor față de client, pentru că și acest aspect contează foarte mult. De aceea, în momentul în care deschizi un business de acest fel și nu doar orice business l-ai deschide, implicarea este esențială.
9: Am dialogat cu Eliza Voiedeș, marketing manager, un profesionist cu peste 10 ani de experiență în marketing online. Concluzia este clară. Marketingul digital nu mai este opțional. Este un instrument strategic care, utilizat corect, poate accelera dezvoltarea unei afaceri, dar utilizat superficial poate genera, desigur, și pierderi. Pentru antreprenorii aflați la început, cea mai importantă investiție nu este doar în promovare, ci în înțelegerea pieței și în construirea unei direcții clare.
2: De la idee la profit.
9: Este bine știut faptul că chiar și cea mai bună strategie are nevoie de resurse pentru a fi pusă în aplicare. În Republica Moldova, una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenori rămâne accesul la finanțare. Costurile inițiale, investițiile în echipamente, promovare sau personal pot deveni obstacole greu de depășit. Din acest motiv, programele de sprijin financiar joacă un rol esențial. Ele nu doar susțin afacerile existente, ci încurajează și apariția unor inițiative noi, în special în rândul tinerilor și al celor reveniți din diaspora. Un exemplu concret în acest sens este programul Creștem Întreprinderile Mici și Mijlocii, lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în colaborare cu autoritățile statului și partenerii internaționali. Acest program vine să răspundă unei nevoi reale din piață. Sprijin financiar accesibil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noua ediție a apelului de granturi lansată în această lună este orientată în mod special către două categorii importante: tinerii antreprenori și migranți care aleg să revină acasă și să investească în propriile idei. Prin acest instrument sunt disponibile 120 de granturi, fiecare putând ajunge până la 600 de mii de lei, o sumă semnificativă pentru dezvoltarea unei afaceri. Un element esențial este contribuția proprie, redusă la 30% pentru afacerile din afara Chișinăului, o măsură care încurajează dezvoltarea economică regională și creează oportunități în zonele mai puțin valorificate. Fondurile provin atât din bugetul de stat, cât și din sprijinul Uniunii Europene, ceea ce confirmă interesul pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din Republica Moldova. Astfel de programe nu înseamnă doar finanțare, ele înseamnă șanse reale. Șanse pentru cei care vor să înceapă, pentru cei care vor să crească și pentru cei care aleg să construiască acasă. Într-un mediu economic în schimbare, accesul la astfel de instrumente poate face diferența între stagnare și dezvoltare. La noi, în Republica Moldova, există și un tip de antreprenoriat care nu depinde doar de finanțare sau strategie. Este antreprenoriatul care depinde de natură, de timp și de răbdare. Un domeniu în care investiția nu se recuperează rapid, iar rezultatele nu pot fi grăbite. Acolo, unde fiecare decizie este influențată de factori imprevizibili, iar succesul înseamnă, de multe ori, rezistență. Ajungem în satul Grimâncăuți, de raionul Iedineț, într-o pepinieră unde antreprenoriatul capăt cuvânt un alt sens. Aici activitatea nu se măsoară în vânzări zilnice sau campanii online, ci în ani de muncă atentă. O pepinieră este locul unde începe viitorul agriculturii. Fiecare pom crescut aici va deveni în timp parte dintr-o livadă, dintr-o gospodărie sau dintr-o afacere agricolă. Procesul este unul complex, de la selecția soierilor, altoire, îngrijire constantă, protecție împotriva bolilor și condițiilor climatice, până la momentul în care pomul este pregătit pentru plantare. În ultimii ani, acest domeniu s-a confruntat cu provocări majore, schimbările climatice, seceta, înghețurile târzii, creșterea costurilor și instabilitatea pieței. În același timp, cererea pentru material săditor de calitate rămâne esențială pentru dezvoltarea agriculturii moderne. O pepinieră nu produce doar pomi, produce bazele unor viitoare afaceri agricole. Discutăm în continuare cu Albert Siberneac, antreprenor din nordul Republicii, care împreună cu familia sa a construit o pepinieră bazată pe muncă constantă și adaptare la condițiile tot mai dificile din agricultură. Activitatea lor nu înseamnă doar producere de material săditor, ci și responsabilitatea de a oferi calitate celor care, la rândul lor, vor planta livezi și construi afaceri agricole. Într-un domeniu influențat direct de climă, costuri și piață, fiecare decizie devine esențială pentru supraviețuire și dezvoltare. Am ajuns în satul dumneavoastră și de când a început povestea aceasta a grădinii verzi? A fost o continuare, probabil, a tradiției sau decizie curajoasă luată împreună cu soția?
10: În clasa 6 creșteam numai copaci fructiferi. Cum eram mai mici, așa să zicem, nu altoiam pe atunci, deci noi pregăteam copaci de altoi, așa cum spuneam noi în la țară, să spunem că dișmuruiem. Da. Deci luam țărna la o parte la copaci și cu piticuța îi ștergem pentru a fi gata de altoiț. Deci meșteria asta a intrat, am început a activa, cred că din clasa 6 când vinem la școală sau când ajutam părinți. M-am deprins-o de la părinți, am deprins-o de la bunei, am activat cu copaci fructiferi până, să zicem, în 99, am ajutat părinții, deci n-am lucrat la mine, dar am lucrat la părinți, am ajutat părinții. Din 99 deam cum erau timpurile cele atunci când, cred că la fiecare nu o să ajunge un alta și ne-am dus la Moscova, tot am lucrat în agricultură, cultură, tot am fost, tot în plante, tot în copaci fructiferi, numai că clonii s-a adăugat și copaci decorativi. Lucrând la Moscova, deam cu copaci decorativi, acolo și-am deprins meșteșugul, ori mi s-a dat ca să deprind și meșteșugul de decorativ. 12 ani la Moscova lucrând în copaci decorativi, am decis de-am să rămânem acasă, să nu mai lucram pe undeva și stăpâni la noi, cum se spune acasă, când am început a lucra, am avut numai 34 de sote. De la asta și-am început, că mai mult n-am avut, așa să spunem.
11: Astăzi piața agricolă este mult mai complicată decât acum 10-15 ani.
10: Nu că e mult mai complicat, dar e foarte complicat.
11: La care sunt lipsa forței de muncă mai pronunțată astăzi? Prețurile astea imprevizibile probabil vă afectează să vă dezvoltați? Sau concurența inputurilor? Că și aici e o problemă.
10: Cea mai mare problemă care o văd eu, personal cum mai râd eu, zic cum era greu în anii 90, când vrei să faci o lucrare, trebuie să nănești pe cineva, dar n-aveai cu ce-l plăti. Și ce facem noi în timpul ăla? Mă duceam o zădouă și-l ajutam pe cineva, cineva vine o zădouă și mă ajuta în loc, când n-avem cu ce plăti. Și așa ieșem din curcătură. Deci azi iar am ajuns ca în anii 90. Și azi vă explic de ce n-ai pe cine lua la lucru. Chiar dacă și n-ai bani în ziua de azi, poți iei un credit și pe urmă dai creditul înapoi și ai mers înainte. Deci dacă și cu banul s-a lămurit, nu-i lume pe cine lua la lucru. De ce e mai mare problemă? Eu cred că o văd brațele de muncă.
11: Dar este și concurența importurilor, fiindcă foarte multă marfă vine din afară și concurează cu marfa pe care deja o aveți în curs.
10: În ramura noastră, n-aș zice, de atâta că lucrurile care acești copaci fructiferi care creștem noi, deci ei de psihotare sunt de 2, de 3, de 4 ori mai scump acolo. Din contra, aș spune altfel că munca noastră nu-i apreciat. Deci un copac care e muncit 3 ani la ei, costă mizer, nu-și acoperă cheltuielile. Și întrânsul a fost, să zicem, în 3 ani de zile multă muncă, vărăt în el, nu mă prășește el 3 ani de zile. Eu nu mai zic de 10, 12, 15 strochituri ca să șibă copac frumos. Când vrei să ieși pe piață, tot vrei să ieși cu un copac sănătos, să ieși ieși cu un copac, ca să poți concura pe piață, n-ai să ieși cu o mâță mozolită, așa să spunem noi. De multe ori nu se acoperă cheltuielile. Poți să vări în copac mai mult ca cât scoți. Ia că, din păcate, la noi asta e cea mai mare problemă. Am observat pe piață că este multă lume care n-au posibilitate de a-i procura. Nu că omul nu vrea să cumpere copacelul și ala sau că nu vrea să dea, n-are pe ce. Și asta e, cred, cea mai mare problemă care este real. Este lume care, clar, care vine de pișcotare, are o capeică făcută, acolo e altă vorbă. Dar asta e cea mai mare problemă, când lumea n-are bani. Deci el ar cumpăra, dar n-are pe ce.
11: Ați vorbit despre munca depusă, ține costul unui produs. Atunci când îl dai la piață, parcă rup și din tine o bucată, fiindcă nu-l dai atâta cât ar trebui, cât ar costa el.
10: Într-adevăr, așa că sunt momente când vrei mai mult, dar piața nu trage. Deci Moldova e o țărișoară foarte mică, foarte mică. Deci piața de desfacere este mică. Și Moldova e țara agrară, deci concurența, să zicem, e mare și e clar lucru, și copacul de atât ajunge la așa prețuri.
11: În ultimul timp și schimbările climatice au lovit puternic în agricultură. Cum v-a afectat seceta vara trecută sau înghețurile târzii?
10: Ne-au afectat două poziții, care dintr-un

0: complet, deci acolo e pierdere.
1: Cu toate aceste greutăți ați rămas totuși pe poziții și sperați că totul o să se rezolve și o să obțineți și alte rezultate mai importante. Dar care au fost cele mai importante realizări ale voastre? Ce considerați că este succesul vostru cel mai mare? În ce?
0: Stăruim ca fiecare cumpărător să iasă mulțumit. Ne stăruim să ne perfecționăm. Timpul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm după timp. Avem și noi de-am unele tehnologii care le vedem în Polonia, le vedem în Germania, serii cu foghere care fac ceață, deci cicior ne perfecționăm și noi.
1: Pentru a rezista pe piață, dumneavoastră ați fost nevoiți să schimbați ceva în modul de lucru? Cum vă promovați produsele? Unde le realizați?
0: Toate produsele noi le realizăm în Moldova, la export, din păcate, n-avem, am vrea, n-am ajuns, cred că care ar visa la așa ceva. Ne stăruim să avem cât mai multe soiuri noi, 48 de soiuri noi, copaci fructiferi, toate soiurile care aproape noi au ieșit, deci noi avem în vânzare.
1: Mi-ați cum vedeți consumatorul de astăzi? Cine este el? E mai atent la produsul pe care îl procură sau încă alege în primul rând prețul?
0: Cred că fiecare cumpărător alege și prețul să fie și calitatea să fie de... Da, da, cred că numărul unu e preț. În primul rând ar trebui să cumpere de la un vânzător care e permanent pe cealaltă loc. Deci dacă cumpărătorul azi o cumpăra de aici, de mâine cumpără de acolo și, sau să zicem, trebuie să aleagă un vânzător care e permanent pe același loc, care el poate să răspundă de copacul dat sau să zicem, dar așa dacă o cumpărat de la nu știu cine și nu știu ce a crește. Soția lucrăm, noi suntem permanent pe același loc, nu ne ducem azi să vindem la Cahul, dar mâine vindem la marfa, o vindem la Briceni și la Rezină.
1: Deci mi-a smers la Briceni, soția la Rezină.
0: Da, corect.
1: Existat momente din astea de descurajare în această perioadă dificilă pe care o traversează Republica Moldova în agricultură?
0: Cred că asta a fost și nu numai o dată. De multe ori zici că gata, cresc anul ăsta copac și mai mult nasc. Sunt momente când parcă gata, de-am nu mai vrei să activez. Iarăși te culci, te scoli dimineața, te gândești ce să fac alta și iar te iei în mâini și hai și iar lucrez mai departe. Cheltuielile sunt mari și venitul e mic și deci mai am un cumătru care tot a lăsat activitatea de a crește copaci. Deci nu e un venit, așa să zicem, care profitabil, care...
1: Ce vă ajută totuși să mergi înainte? Credința aceasta, familia, atașament față de pământ sau responsabilitatea față de ceea ce ați construit, față de ceea ce ați investit până atât, pentru că aici ați investit o viață.
0: Deci, cred că asta de-am intrat în sânge. Din clasa 6 în copaci, cred că asta în vie e greu să trec la altă ramură, dacă toată viața am făcut numai lucru este.
1: Ar fi să priviți înainte, într-o piață agricolă plină de provocări, dar și de oportunități, evident. Cum vedeți viitorul familiei Țiberneac?
0: Nici ca cum. E ca așa, de atâta că trebuie copiii să iei ramura dată și să o ducă ei mai departe. Am două fete numai, dar nu știu mai departe copiii dacă o să ducă mai departe ramura dată.
1: Ideea asta că mâine o să fie mai bine decât azi.
0: Noi cred că ideea asta, cred că o trăim zi de zi, dar nu. După cum se vede în Moldova, vedem realitate.
1: Scrieți vreun proiect în care ați avut beneficii din partea statului?
0: Cred că nu acele ușe le-am deschis eu, că din prevența asta e numai zero.
1: Că ultimul timp se organizează foarte multe întruniri, traininguri pentru a vă iniția mai complet, așa, în ceea ce faceți.
0: N-am participat. Activitatea noastră, de multe ori nu avem timp, dacă nu e de stropit, e de udat, dacă nu e de udat, e de prășit, dacă nu e acolo, trebuie de făcut cu motoblocul, dacă nu e... Deci timp practic nu avem. Foarte multe cerințe, dar piața, când e la vânzare și multe documentații, multă alergătură, multe cumva mai simplu.
1: În realitate trebuie să avem mai multă grijă și, cum spuneam, fiindcă un pom nu este doar un pom sau ceea ce vindeți dumneavoastră, dar acolo sunt nopți nedormite, sunt griji, sunt forțe introduse, muncă și este de admirat munca unui producător local sau nu.
0: Într-adevăr, e o muncă depusă foarte mare și, cum spun eu, munca asta, deci, e sărbătoare în are.
1: Când reușiți să vă odihniți, fiindcă mi-ați vorbit doar despre muncă, dar există și odihnă printre muncă, domnule Albert?
0: Odihnă este, deci la noi odihnă e luna ianuarie, de la anul nou până la Crăciun.
1: Ce vă mai doriți? La ce visați?
0: Ca să facem pepiniera mai mare și să ieșim la export. Cred că asta e unicul vis.
1: Eu vă doresc succes și sper să se realizeze acest vis al dumneavoastră.
0: Mulțumim mult și vă așteptam la noi.
2: Ați ascultat un dialog cu Albert Țiberneac, antreprenor din satul Grimă-Încăuți, raionul Edinet. Într-o lume în care rezultatele rapide sunt tot mai căutate, pepinierile ne reamintesc că unele lucruri nu pot fi grăbite. Calitatea, stabilitatea și rezultatele reale se construiesc în timp, iar fiecare pom crescut aici este de fapt o investiție în viitor. De la marketing digital, la finanțare și până la agricultură, antreprenoriatul are forme diferite, dar aceleași provocări.

0: Mai da să mengodike fi cana să mă duc că ce va să fina să mengesara știe să mă dacă drumă că este mare urum, deja s-o prada că drumem. Mai da să mengodike fi ca va dacă drum este panlo trimisosa. Tașunas, hai te da să mengodike tane sar penela menga mare rai antare Moldova, amare bare manuș, sar si o Artur Cerare o duc că ce si ande organizație că iru ca e care lo Crisos Romano, vă se duc că penel sar știe este pastria să men sar cana manușa, hai sar știe este pastria amari nația.
1: Lor rumen, cunu că oprisa mi hai dați gădei, oare gădeia n-ai i zorli de vlesti, oare gădeia n-ai o miștimos, n-ai o tacimos, hai ta gătita căci de la model zorai să stimos, tu men ți-a dictan, tu mengă poate că mai but, bărșa viața câte el tu mi, aman câci ca melodel, să gădea anglitica ras o miștimos, hai blajenie, hai te patea să mie ca vres, dar mai zurales trebuie să te patea să nu del. Păi cuneva, s-ar penil pe pinga pirit Bogam, mă vse ravne. Gădea zvucil e pasloviță, da mi ca mati pe naptu mingă, că pirit Bogam mă razne, cum patea mai put, cum mai hanțe, a mea anglai moartea sam se auru să ec, că mi ras. Da anglo del sam razne, da mi mă gaptu mi, că tu mi te chidin tu mari zor, tu maro cujetu, tu maro odii, tu maro ilo, hai te patea na model.
0: Jenaf că but manușa dar România, mare Roma dar România, si mândriim pe stusă că tu să nu duca că ai jenes o tatul nostru, andă mare ci bate românii.
1: Da, Marin, să tu cea ce mos, că mi-e but cărdem traducere. Dandi șibii rususca, dandi șibii rumăisca, pai șibii românii, că cana deau del hai restaurii deam i cângări amende de la Soroca, cărdeau la că restaurația a mari familie, cerare. Muro Dado Mircio del Tertoles, muro Papu Valentilnes cu pral mai ținu, mandar mai baros azdui bărșanța. Hai, on vazdini gudui cângării, cărdinela, lișaie de la cărpineni, o gorița, leschii, comanda gudea se au rupat iartini cângări, că ei cardeau leodată, pat iartini cângări, pocindeau lângă pe gudui vremea, loie bare, sas catar, sas buteacu, a cardea micșu carimos ai pomană, că s-o star, oti, andi cângări guduia, man cândva bol dinema, andu centrul li fonus cu gadea sas anu 60, ai panja, iefta, nii de caramintea, rad caramintea cângărdinemi el ștaren hai bol dinemi. S-aș but tirivie, paști se ai soroca, tirivie s-aș ai boldinem, ștari și au rănli merceasc. Ei mes ar mai baruru, mai de care aminte, gădea că gărdinem ili ștaren. Hai, ca n-a văzdea pe gădei căngării, avelinele arașaia, leau vladica, li dădes din ele ordinul Ștefan cel Mare bisericesc, poti but mănuș, s-aș o snegur, ai taman în perioada gădea că n-a s-aș o mare moscatea ni Transnistrie. Mi-a Дес не сама скари сама сламоску. Сас не штили лати бишала сай да ми не довиди дем те вам. А на годо дес ди кара мите к сас јо снегур. О приму прешединти. Пирму пендине ман го деклем ли кино фото сиом че гудула. Сас шукар зуралес баро евенименто сас ди така ли ром. Ваз ди ни кангаре ди ка реставрация кардинела ка. А ди така он сили патя вале. Патя на ну дела, ну Иисус Христос, каде бари треба сас. Музика.

Mai but, nu naștia este pe nas nici tu. Jana sto co iec, că ta nu naștia este dezvolti asemeni. Sa mă duc hakes ca fi cana te pe nas, că amaro glasus romanu, se duc hakes ca e trubul tău la șundo. Sa mă duc hakes ca e trubul te pe nas, că ame, sar popor, sar nație, trubul tău as. Hai ni iocar te nabistra samari, cibi romanii.

Bună seara, dragii mei nepoței. V-ați pregătit să ascultați povestea? Hăinuțele și ghetuțele cred că le-ați pus la loc. Ei, atunci ascultați ce spune o legendă despre vrăbiuță. Se zice că vrăbiile dintr-un început erau cu mult mai mari de cum sunt acum. De la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos încoace, trupul lor s-a făcut cu mult mai mic. Aceasta a fost adică așa că pe când se afla Domnul nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce și suferea cele mai mari și mai crâncine dureri, o mulțime de vrăbi veniră la dânsul și zburând împrejurul lui începură a ciripi și a striga: "E viu! E viu!" Atunci Iisus, care se lupta cu moartea, fiindcă nu-l lăsară să moară în liniște și pace, cel necăjiră, spunând că e viu, a suspinat și le-a blestemat zicând să se hrănească numai din fărămiturile și resturile ce le vor afla pe drumuri și tot copilul să le prindă cu lațul. Blestemul acesta lui Iisus Hristos s-a împlinit, căci vrăbiile pe loc se făcură cu mult mai mici și mai neputincioase de cum au fost mai înainte și, părăsind apoi pe Iisus Hristos, zburară spre drumuri ca să-și caute hrană. Și de atunci încoace au devenit ele jucăria copiilor și a călătorilor, prânzându-le cu lațurile și jucându-se cu dânsele. Se mai spune încă că vrăbile trăiesc mai mult decât oricare altă pasăre. Trăiesc cu sutele de ani, de unde se vede apoi că vine și zicala: vrabia e pui, dar dracul știe de când, care se zice despre oamenii mici de statură, însă mari de ani. Și vrăbiile, când sunt foarte bătrâne, capătă pene albe, însă forma lor tot de vrabie rămâne. Hei, dragii mei, aceasta a fost legenda vrăbiuței. V-a plăcut? Acum fuguța în patuc. Noapte bună, somn ușor.

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Extinderea rețelelor de comunicații electronice va fi facilitată, inclusiv în cazul rețelelor de foarte mare capacitate, potrivit unui proiect aprobat astăzi de guvern. Astfel va fi susținută modernizarea infrastructurii digitale, iar cetățenii și mediul de afaceri vor beneficia de servicii mai calitative și mai rapide. Proiectul simplifică construcția rețelelor publice de comunicații electronice prin facilitarea accesului furnizorilor pe proprietăți publice și private în condiții clare și corecte. Acest lucru va permite începerea mai rapidă a instalării rețelelor, fără blocaje birocratice. Proiectul mai prevede ca toate clădirile noi și cele supuse renovărilor majore să fie dotate cu infrastructura necesară pentru instalarea rețelelor prin fibră optică, ceea ce va permite accesul mai simplu la serviciile de comunicații electronice. O nouă schemă de fraudă online în care scrocii se dau drept angajați ai Agenției de Guvernare Electronică și invocă activități suspecte pe platforma M-Cabinet a fost semnalată de autorități. Potrivit instituției, infractorii contactează cetățenii prin telefon, pretenzând inițial că sunt curieri, după care încearcă să obțină date personale și informații sensibile prin metode de inginerie socială. Instituția avertizează că aceste apeluri nu sunt oficiale și subliniază că angajații AGE nu solicită prin telefon date personale sau bancare, parole, coduri de acces ori alte informații confidențiale. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în cadrul unor astfel de apeluri. În cazul în care există suspiciuni de fraudă, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat conversația. Totodată, persoanele care au fost contactate în acest mod sunt încurajate să raporteze cazul pe platforma cybercrime.mai.gov. Repetiția secretă a paradei Victoriei de la Moscova s-a încheiat cu o retragere în masa soldaților. Rușii au încercat să repete parada de 9 mai în capitală, însă participanții s-au dispersat pe fondul unei amenințări aeriene, scrie portalul Dialog UA. La Moscova a avut loc o repetiție pentru parada din 9 mai, desfășurată însă în regim închis. Aceasta s-a produs pe fondul măsurilor sporite de securitate introduse în capitala Federației Ruse din cauza amenințărilor venite din partea Ucrainei. Pentru durata repetiției, în centrul orașului au fost concentrate unități ale Gărzii Naționale, iar în jurul capitalei au fost desfășurate forțe suplimentare de apărare antiaeriană. Evenimentul s-a desfășurat fără tehnică militară, participanții exersând doar instrucția de marș. La un moment dat însă, soldații au început să părăsească în grabă locul repetiției și să se îndrepte spre adăposturi. În același timp, în mai multe regiuni ale Rusiei a fost declarată alertă aeriană, fiind raportate lovituri asupra unor obiective. În ceea ce privește Moscova, atât în oraș cât și în regiunea capitalei, a fost anunțată o amenințare de atac cu drone. Portavionul francez Charles de Gaulle și escorta sa au trecut prin canalul Suez pentru a se prepoziționa în regiunea Golfului pentru eventualitatea declanșării unei misiuni promovate de Paris și de Londra pentru restabilirea navigației în strâmtoarea Ormuz, transmite AFP. Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer au inițiat un plan pentru securizarea navigației în strâmtoarea Ormuz, blocată de la declanșarea războiului din Iran. Această misiune potențială, care nu ar putea fi declanșată decât după ce ostilitățile vor fi încetat, se dorește neutră și distinctă de beligeranți. Reprezentanții israelieni și libanezi se vor întâlni pentru a treia rundă de negocieri la Washington săptămâna viitoare. Discuțiile vor avea loc în prezența ambasadorului Libanului în Statele Unite, a unui diplomat libanez și a unui reprezentant al forțelor armate libaneze și se vor desfășura pe parcursul a două zile consecutive. Cel puțin 8 persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite într-un incendiu la un centru comercial într-un oraș situat în apropiere de Teheran, relatează AFP. Incendiul a izbucnit marți în acest centru comercial, în care se află 250 de magazine și aproximativ 50 de birouri situate la aproximativ 30 de kilometri de capitala iraniană. Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele acestei drame și a emis un mandat de arestare pe numele constructorului clădirii. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.

0: vara, în armonie cu primăvara. Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Prieteni, salutare! Viața în mare e ca o muzică de jazz, susținea George Gershwin. Cel mai bine iese când improvizezi. Nimic mai adevărat, adică într-o totul de acord cu maestrul, despre una din minunile secolului 20, pe lângă panele de electricitate și călătoriile în lună, care de fapt e singura muzică în care aceeași notă poate fi cântată seară de seară, dar diferit de fiecare dată.

0: Radio Moldova.
1: Marcus Miller, un meritos basist de jazz care în anii 80 ai secolului trecut și-a îmbogățit palmaresul cu interpretări de sesiune. Membru al grupului condus de Miles Davis, redutabil trompetist și compozitor american, una dintre cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazzului. Readucem în circuitul sonor coverul Que Sera Sera, realizat de Marcus Miller cu vocalista belgiană Selassieu în anul 2018, compoziție semnată de Ray Evans și Jay Livingston în anii 50 ai secolului trecut.

0: Radio Moldova. Radio Moldova.
1: Che sera sera, cover realizat de Marcus Miller și vocalista belgiană Selassieu în anul 2018. Apropo, pentru întâia oară, compoziția duetului artistic Ray Evans și Jay Livingston apare în 1956 ca parte componentă a coloanei sonore la filmul lui Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, cu Doris Day și James Stewart în rolurile principale. De fapt, Doris Day a interpretat în premieră Che Sera Sera în anul de grație 1956 și a ajuns ulterior pe locul 2 în Billboard, iar pe locul 1 în hit paradele britane.

Revenim la biografia lui Marcus Miller. Numele devine cunoscut marelui public în anii 70 ca muzician de sesiune în cerere, în momentul în care se alătură grupului condus de Miles Davis. Având deja stabilită o carieră lucrativă alături de Lenny White, Grover Washington, Junior Bobby Humphrey, Lonnie Liston Smith, etc. Primul album solo, Suddenly, apare abia în 1983 la gigantul Warner Brothers, discul înglobând 9 trecuri semnate de protagonist. Primul din cuprins fiind Loving You, realizat cu concursul singerului american Luther Vandross.

Marcus Miller i-au fost decernate două premii Grammy pentru albumul M, categoria cea mai bună mostră discografică de jazz contemporan vocal-instrumental. În 1991, Luther Vandross lansează opusul Power of Love, Love Power, lui Marcus, revenindu-i rolul de compozitor și producător, opus ce s-a menținut pe parcursul a două săptămâni pe locul 1 în Billboard.

Love Power, opus care le-a adus în 1991 premiul Grammy duetului artistic Marcus Miller, Luther Vandross. E bine să reamintim fanilor că Power of Love, Love Power, este de fapt un popuriu constituit din două piese distincte, ce devenise în 1968 un mic hit al formației americane de R&B, The Sun Pebbles.

Radio Moldova. În aceste circunstanțe declarăm ședința radiofonică edificată de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec încheiată. Ținem doar să ne reamintim unii altora că jazzul nu este doar o muzică, este un mod de viață, este un fel de a fi, un mod de a gândi. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Domeniul mediului va fi administrat mai eficient, cu delimitarea clară a competențelor și consolidarea capacităților de reglementare, monitorizare și control. Guvernul a aprobat astăzi mai multe hotărâri în acest sens. Astfel, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea competențe mai clară în exercitarea controlului de stat, prevenirea încălcărilor legislației de mediu, calcularea prejudiciilor și aplicarea principiilor poluatorul plătește. Totodată, Agenția de Mediu urmează să fie reorganizată prin absorpția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, iar efectivul limită va fi ajustat pentru a acoperi mai bine domenii precum gestionarea deșeurilor, substanțele chimice, protecția aerului, schimbările climatice și biodiversitatea. Serviciul Hidrometeorologic de Stat va deveni instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cu atribuții extinse în monitoring meteorologic, hidrologic și de mediu, gestionarea datelor, elaborarea prognozelor și emiterea avertizărilor, eliminând fragmentarea actuală a datelor. Noua entitate va gestiona și monitorizarea apelor subterane. Republica Moldova a primit factura pentru reparația liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea Vulcănești, avariată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: O să transmitem la Ministerul de Externe ca să pregătească toată cererea către Federația Rusă. Ei au atacat linie, ei ne-au afectat infrastructura. Mold Electrica are buget pentru reparații, are banii prevăzuți. O să aloce din fondul lor și ulterior deja vedem cum va fi recuperată.
1: Amintim că linia electrică aeriană Isaccea Vulcănești a fost deconectată în seara zile de 23 martie după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, pe unde trece pe o porțiune de circa 30 de kilometri această interconexiune strategică dintre România și Republica Moldova. Consumul de energie a fost asigurat din producția internă și prin importuri pe rute alternative, inclusiv prin liniile de 110 kV cu România. Linia a fost reparată după operațiuni de minare și intervenții tehnice pe teritoriul ucrainean, fiind repusă în funcțiune pe 28 martie. Panică în Piața Roșie din Moscova, unde o repetiție secretă pentru parada de 9 mai s-a încheiat cu o retragere în masa soldaților către adăposturi. Asta după ce exercițiul a fost perturbat de alerte de atac aerian. Evenimentul s-a desfășurat în condiții sporite de securitate introduse în capitala Rusiei din cauza amenințării venite dinspre Ucraina, relatează jurnaliștii ucraineni. În timpul repetiției, unități ale Rosgvardia au fost desfășurate în centrul orașului, iar în jurul metropolei au fost mobilizate forțe suplimentare de apărare antiaeriană. Evenimentele s-au desfășurat fără tehnică militară, militarii ruși exersând doar formațiile și mișcările. În același timp, au fost emise alerte de raid aerian în mai multe regiuni ale Rusiei. Presa ucraineană a relatat anterior că oficialii ruși au anulat toate evenimentele din 9 mai în peninsula anexată Crimeea. Armata israeliană a emis un avertisment urgent pentru locuitorii din 12 orașe și sate din sudul Libanului, inclusiv unele situate la nord de râul Litani, cerându-le să își părăsească locuințele și precizând că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului, scrie Reuters. Armata israeliană subliniază că civilii aflați în apropierea combatanților Hezbollah sau a infrastructurii grupării ar putea fi în pericol. Acest tip de avertisment are loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari și al reluării operațiunilor militare în zonă, în pofida unui armistițiu fragil. Portavionul francez Charles de Gaulle și escorta sa au trecut prin canalul Suez pentru a se prepoziționa în regiunea Golfului pentru eventualitatea declanșării unei misiuni promovată de Paris și de Londra pentru restabilirea navigației în strâmtoarea Ormuz, transmite AFP. Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer au inițiat un plan pentru securizarea navigației în strâmtoarea Ormuz blocată de la declanșarea războiului din Iran. Această misiune potențială, care nu ar putea fi declanșată decât după ce ostilitățile vor fi încetat, se dorește neutră și distinctă de beligeranți. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Ropot, în lectura autoarei.
3: Păietul este n-are stâmpăr. Al doilea n-arnică, numai un ochi vână și o buză spartă. Ia spune tu mie, că tu știi mai bine ce s-a întâmplat. Când am ieșit, Vitalie m-a așteptat așezat pe marginea trotuarului. Sări în picioare și se apropie de mine zâmbind. Avea fața roșie, un ochi vânăt ca o prună și buza de jos îi sângera încă. Da, arăți ca făt frumos după întâlnirea cu Balaurul. S-ar fi văzut pe celălalt cum arăta, răspunse ea zâmbind. Am izbucnit amândoi în râs. În ziua aceea înțelesesem că nu voi mai putea iubi pe nimeni așa cum îl iubeam pe el. Anii zburau ca clipele, iar eu cu Vitalie eram de nedespărțit. Dacă părinții noștri se numeau la început cu mătre în glumă, acum păreau să ia lucrurile în serios. Petreceam tot timpul liber în doi și deseori discutam despre viitor. Vom călători în jurul lumii. Voi fi diplomat și voi lucra în cele mai exotice țări de pe pământ, iar tu vei fi soția mea și vei organiza petreceri și evenimente de caritate. Vom descoperi lumea, ne vom susține unul pe altul, vom face mult bine și vom fi mereu împreună. Mereu împreună, repetam eu visând. Când examenele liceale au bătut la ușă, nu ne mai vedeam capul de treburi. Nu mai pot. Cum să ții minte atâta informație? Niciodată nu voi putea lua examenul la istorie, se plângea Vitalie. Hai să te ajut eu, iar tu îmi poți explica ecuația nouă pe care am rezolvat-o azi la matematică. Colegii erau geloși de relația noastră idilică, dar erau și mândri de noi. Dacă venea vorba de ceva care ar fi fost evident imposibil, răspunsul comun era: când or face găinile ou roșii și s-or dispărță Maria cu Vitalie. Totul mersese ca pe roate și nu puteam să-mi imaginez cât de mult avea să mă schimbe o persoană pe care o știam de o viață și în care aveam toată încrederea. Era sfârșitul anului școlar, iar noi tocmai susținusem ultimul examen, înainte de bacalaureat, examenul la fizică. Maria, zise profesorul, adunându-și lucrurile de pe birou, strânge toate lucrările și adu-le în laboratorul de fizică. Dar ia seama să nu pierzi vreuna și să nu te oprești cu caietele pe coridor. Am dat din cap afirmativ și 5 minute mai târziu eram în laborator. Pune-le pe masa aceea, zise el, răsucindu-și musteața. Era un gest pe care îl făcea des, mai ales când vorbea cu o elevă. Am lăsat cu grijă caietele pe masă și, până am reușit să mă întorc, am simțit respirația lui pe gâtul meu. Era fierbinte ca unui animal puternic. Am simțit cum mi se face pielea găină, iar sângele îmi îngheță în vene. Am dat să țip, dar acesta mă cuprinse strâns cu o mână de talie, iar cu cealaltă îmi acoperi gura. Nu doar că nu puteam țipa, nu puteam nici răsufla. Mă zbăteam ca o vrabie în ghearele unui șoim și, pe cât îmi scădeau puterile, el mă săruta mai tare pe gât, mă mușca, își înfingea unghiile în talia și în pieptul meu. Lipsa de aer și frica mă amețeau și eram gata să cad în nesimțire, când ușa laboratorului se deschise brusc, izbindu-se de perete și aruncând bucățele de tencuială în jur. Maria! Strigătul funde a ajuns pentru ca profesorul să-mi dea drumul, iar eu am căzut ca biată la picioarele lui. S-au privit în tăcere câteva clipe, așa cum fac câinii înainte să se arunce în luptă, unul peste altul. Apoi Vitalie mă ridică și ieșirăm fără a zice un cuvânt. A trebuit să port eșarf la gât, în pofida căldurii, ca să ascund vânătăile, deși toată lumea ar fi zâmbit, crezând că sunt de la Vitalie. Peste mai bine de o lună, exact când elevii își ridică certificatul de absolvire, profesorul de fizică fu găsit inconștient sub un gard. Era atât de bătut, cu fața umflată și însângerată, încât l-au putut recunoaște numai după haine. A stat toată vara în spital, iar când s-a întors la școală era alt om. Nu a mai putut niciodată să privească în ochi o fată. Vitalie și cu mine am depus documentele la Universitatea de Stat și am mers la examene ținându-ne de mână. Tot la universitate am văzut o mulțime de anunțuri despre lecții particulare, cluburi de interes, chiar și burse de studii peste hotare. Un poster mare cu o imagine a Statuii Libertății acoperea aproape jumătate din panoul cu anunțuri. Burse de studii în SUA. Am privit anunțul cu ochi visători. Oare era aceasta cheia spre viitorul nostru plin de călătorii și succese? Apoi m-a cuprins frica. Ce vom face dacă unul dintre noi nu va fi acceptat? Maria, scoate ideile astea din cap. Desigur că vom fi ambii acceptați. Promitem că vom fi mereu împreună. Chiar dacă ar fi să pleci la studii fără mine, eu te voi aștepta, iar tu îmi vei rămâne fidel. Vitalie zâmbi și, luându-mi ambele mâini în ale sale, le sărută. De prin clasa a patra suntem logodiți, sau ai uitat? Vom fi împreună până la sfârșitul lumii. Am depus împreună dosarele pentru bursă de studii în SUA. Era un august arzător și uscat. Oamenii din sat se trezeau înaintea păsărilor și începeau munca pe la 3-4 dimineața. Pentru a reveni din câmp aproape de amiază și a se ascunde de soare până seara. În pofida căldurii, sătenii erau fericiți. Iarna fusese cu zăpadă, iar pământul acumulase multă apă. Primăvara a fost călduroasă, dar ploioasă. Iar acum, deși nu căzuse niciun strop de ploaie de săptămâni bune, câmpiile erau pline de roadă, animalele erau grase, iar mesele îmbelșugate. Prin sat mergeam mândri. Aveam și de ce. Ambii am fost acceptați la Universitatea de Stat, lucru mare, dintre cei 28 de colegi de clasă pe care îi avusesem în sat, numai 11 doriseră să-și continue studiile și doar 7 fuseseră acceptați la universitate. Ceilalți s-au înscris la cursuri profesionale și au găsit de lucru ori s-au căsătorit. Așteptam cu nerăbdare începutul cursurilor la universitate și noua viață la Chișinău. Hotărâsem să dăm o petrecere, o ultimă petrecere, a colegilor de școală înainte să ne împrăștiem ca furnicile. Eu eram responsabilă de frigărul și tocmai terminasem de pus carnea la marinat când sosi poștașul satului, Badea Vasile, pe faimoasa lui bicicletă. O adusese cineva din nu se știe ce țară, dar era foarte grea și se folosise de ea toată viața, fără să schimbe din când în când roțele sau a o unge cu ulei. Toți copiii din sat îi admirau bicicleta, căci era mare, foarte mare, un fel de tank bicicletă, iar faima ei o făcea să pară și mai impresionantă.
4: Bună ziua la nevastră! Sau dealuista s-a mărit, sau eu o și îmbătrânit. Ia ca mai alaltă ieri, îl urcam pe bicicletă, dar amu nici pe jos nu pot. Ai scrisoare, una important, că așa plic n-am mai văzut.
3: Numai una? Poștașul îmi întinse un plic mare, dintr-un carton alb și cu sigiliul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Inima mi se zbătea puternic. L-am privit lung, apoi am ridicat privirea spre Vitalie.
4: Hai că-l deschid eu, zise Vitalie, dar poștașul își retrase mâna. Nu, băiete, e scrisoarea ei, trebuie să o dau personal. Marie, pune-și tu semnătura aici că mă grăbesc.
3: Cu inima, bătând parcă în gât și nu în piept, am deschis plicul.
4: Dear Maria Lebedescu, we are honored to announce that you are one of the only three winners of a fully covered scholarship for your bachelor's degree in USA. As the visa procedures do require some time, please contact us as soon as possible.
3: Stimată Maria Lebedescu, suntem onorați să vă anunțăm că sunteți una dintre cei trei câștigători ai unei burse complete în SUA pentru a obține diploma de licență. Pentru că procesarea vizei necesită timp, vă rugăm să ne contactați cât mai rapid posibil.
4: Mâinile îmi tremurau atât de tare încât foaia îmi alunecă și se opri la picioarele lui Vitalie. El mă privi cu un zâmbet ironic.
3: Fără tine nu plec. Sau mergem împreună sau nu plec deloc.
4: Tu ai fi plecat dacă erai în locul meu?
3: Da.
4: Ce? Dar cum rămâne cu planul nostru? Cum rămâne cu vom fi împreună, mereu împreună, până la sfârșitul lumii?
3: Vitalie continuă să zâmbească. Era un zâmbet larg, ca al fetelor de pe copertele revistelor de frumusețe sau al chelnerilor din restaurantele de lux. Nu puteam ghici la ce se gândea cu adevărat.
4: Dacă aș fi primit bursa numai eu, aș fi plecat.
3: La fel cum trebuie să pleci și tu acum.
4: Unul merge înainte ca să deschidă ușile pentru celălalt.
3: Trebuie să fii curajoasă, să treci prin toate încercările și să lupți pentru viitorul nostru.
4: Al nostru.
3: Eu te voi urma, iar dacă nu voi avea posibilitatea să te urmez, atunci te voi aștepta.
4: Te voi aștepta mereu. De asta poți fi sigură.
3: M-a cuprins în brațele lui puternice și acum simțeam cât de repede îi se bătea inima. Am oftat.
4: Îmi promiți că mă vei suna sau îmi vei scrie în fiecare zi?
3: Nu pot promite, pentru că nu o voi face, așa cum nu poți promite nici tu.
4: Vom vorbi uneori, dar vei ști că sunt mereu cu gândul la tine și când te vei întoarce, vom fi din nou împreună.
3: Împreună pentru totdeauna, până la sfârșitul lumii.
4: La petrecere mai mult tăceam, iar colegii de clasă își făceau unul altuia din ochi, zâmbind.
3: S-au certat.
4: În ajunul plecării, Vitalie nu intră ca de obicei, dar mă chemă la poartă, iar după ce se asigură că suntem singuri, scoase din buzunar o punguță roșie de catifea.
3: E pentru tine.
4: Ce e?
3: Deschide și vei vedea.
4: Am desfăcut punguța cu grijă. Era un inel finuț de argint cu o piatră în formă de inimioară. L-am privit întrebător.
3: Nu am putut cumpăra un inel de aur, dar cred eu că argintul e mai curat.
4: Mi-a luat mâna și mi-a pus grijuliu inelul pe deget.
3: Așa? Toată lumea va ști că ești logodită, că ești a mea. Îți place?
4: Îl ador. Eu oricum nu port aur. Universitatea era mai mare decât satul meu și avea mai mulți studenți decât oameni în tot raionul.
3: Ca să mergi de la un campus la altul, îți trebuia cel puțin o bicicletă, iar blocurile erau atât de mari încât părea a fi nu o universitate, ci un oraș în interiorul altui oraș. În centrul campusului universitar era un stadion olimpic, iar în jurul lui alte terenuri sportive pentru fotbal, baseball, soccer, cricket, basket, plus cantinele, restaurantele, magazinele, biblioteca și sălile de studii. Spre periferii se aflau blocurile de dormitoare studențești, divizate pe categorii de preț și, desigur, parcurile. Mergeam și priveam în jur, fascinată de frumusețea acestui oraș universitar grandios, într-o țară și mai grandioasă, când cineva îmi smunci geanta de pe umăr atât de brusc încât m-am trezit la pământ. Nu reușisem să-i văd chipul, doar faptul că era pe bicicletă. Oricum, nu aș fi putut fugi după el. Aveam și valiza. Capul mă durea infernal și, după ce am atins cu degetele lovitura, mi-am dat seama că sângera. Cei din jur mă priviră câteva clipe, apoi curiozitatea se stinse în ochii lor și își căutară de treabă.
0: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan. Radio Moldova. Sobru și modern.

înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați un dialog susținut de redactorul Tatiana Corai și artistul plastic Emil Kildescu, o emisiune din anul 1993.

întâmplător ne-am gândit să vă prilejuim o întâlnire cu pictorul Emil Childescu. Întreaga dumnealui creație este pătrunsă de un profund umanism, de dorința sinceră de a ne face mai buni, mai receptivi la frumos, dar și la durerea celui de alături. Unele lucrări grafice, mai ales cele ale graficii de carte, le-ați cunoscut și voi probabil citind novela lui Negruții Alexandru Lăpușneanu sau Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă. Pentru ele și pentru alte două cicluri de lucrări, domnul Emil Childescu a fost recomandat de Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova pentru Premiul Național.

0: la emisiune am încercat să abordăm un cerc mai larg de probleme aproape de voi, mai cu seamă aproape de copiii cu înclinații spre artele plastice. Am vorbit despre pictură și despre modul în care își înțelege dumnealui misiunea de artist plastic. Ne-am referit, bineînțeles, și la condițiile acestei arte impuse începătorilor. Dar principalul, am dorit să-i oferim maestrului posibilitatea de a-și dezvălui tainele creației, adică de a răspunde la întrebări de interes general. Cum lucrează, ce îl inspiră atunci când pictează, care sunt temele dumnealui preferate, care e de fapt concepția filozofică a pictorului Emil Childescu. Sperăm că dialogul nostru vă va face să descoperiți un artist de excepție, dublat și de un om cu calități deosebite. Sunteți într-un fel foarte atașat de copii prin creația dumneavoastră. Mai întâi aș vrea să vă imaginați că avem în față o clasă de copii, deci foarte curioși, care vor să afle cât mai multe lucruri despre maestrul, despre pictorul Emil Childescu și despre arta plastică în general. Pe timpuri, aproape toți mari maestri ai Renașterii și ulterior, deci aveau în atelierele dumnealor așa numiții învățăcei, cărora le comunicau în primul rând cunoștințele dumnealor, îi inițiau în arta plastică. Iată, dacă ar fi să folosim această emisiune în aceleași scopuri, ce ați vrea să le comunicați în primul rând ascultătorilor noștri?
1: În primul rând, eu aș comunica în formă, într-o formă destul de simplă, cauza că la mine copilăria nu a fost. Cei născuți în preajma războiului sau după război, ei n-au avut copilărie. Și acum de matur, când eu am avut o sumenire de comenzi, de cărți pentru copii și mai ales Creangă, copilăria lui Creangă. Copilăria lui Creangă mi-e foarte aproape, fiindcă eu tot sunt dintr-o familie de țărani. Și având în mână manuscrisele acestor scriitori ca Creangă, eu am fost foarte satisfăcut de a ilustra. Ilustrați-le de cum s-a început la mine? Cum se începe de a ilustra o carte? Prima dată este manuscrisul. Pe urmă se strânge
0: material. Deci original material. Aveți în vedere,
1: da,
0: originalul.
1: Da, original, da. Pe urmă se strânge material. Materialul eu îl strâng întotdeauna din natură. Cândva mi-a spus un redactor, ai fost prin Humulești? Zic, nu. Dar cum de-ai nimerit casa lui Creangă? Taman așa-i. Dar parcă puțin case de astea sunt la noi partea aslantă, o grămeză mea. Eu făceam din natură și în Cornești și în Sculeni și în alte sate.
0: Dacă ar fi să vă alegeți acum niște învățăcei, să zicem, ai dumneavoastră, i-ați lua așa la întâmplare sau totuși i-ați selecta? Pe cine anume i-ați lua și pe cine
1: nu, desigur, desigur că i-aș selecta, cauza că totuși proverbul cealaltă care este că omul se naște uneori sărutat de Dumnezeu, apoi, într-adevăr, este așa, fiindcă cei care, copiii sunt care se trag singuri la artă, ca cum s-ar trage la lumină
0: o floare,
1: încă ceva. Așa și copiii. Eu mă țin singur pe mine, când eram mic, nu vreau eu să mă laud, ceva, dar pe mine la în școală mă socoteau cam o lucruță că ieși din comun, fiindcă eu nu seamănam cu alții. Eu puteam să privesc cu un apus de soare și să încep a plânge. Nu mă înțelegeau pe mine ce el plânge. Mama odată a venit acasă de la lucru, obosită, eu plângeam în hohote. Ce s-a întâmplat? L-au ucis pe Cingăcicuc. Care Cingăcicuc? Care? La noi în sat este așa cineva. Zic, nu, e ca ieșea la Finimor Cooper. Și zic, s-a uitat la mine. Nu a spus nimic. A făcut ce a făcut de mâncare. A mâncat și m-a liniștit. Ea pe mine m-a înțelegea întotdeauna. Iată, și eu vedeam în imagini toate evenimentele care le-a descris Finimor Cooper. Mulți copii s-au adresat, cu părinți s-au adresat mie, cum că fiul vrea să fie sau fiica vrea să fie artist plastic. Dintre ceea ce am văzut,
0: deci v-au cerut într-un fel consimțământul, v-au cerut să le vedeți lucrările?
1: Da, da, da, să văd lucrările și ca să le consult. Din toate cazurile care le-am avut, într-adevăr, învață și au terminat câțiva oameni care eu m-aș bucura de succesele lor.
0: Dar ați avut și cazuri când ați fost nevoie să spuneți invers?
1: De multe ori. Eu, prima întrebare, dar știi cât e de greu ca să fii artist plastic? Ce drum trebuie de făcut? Uneori trebuie să de statul lucrăsăc și flământ. Uneori nu întotdeauna bani. Unii cred că așa, că artist plastic trebuie numai decât să aibă mulți bani, puțin să lucreze. Asta o părere destul de greșită. Fiindcă asta e o muncă mare, foarte mare, și eu aș spune că faima vine numai atunci când jertfești viața pentru artă.

0: Ce de la natură se poate mult de învățat. La furnicile este, poți să te uiți, nu știu, ceasuri întregi cum lucrează ele. Și au o disciplină, o disciplină foarte mare. Noi putem să învățăm mult de la natură. Iată, în Valea Trandafirilor au fost multe veverițe. Mi-a spus un caz destul de neplăcut lucrătorii grădinii publice, că ele erau așa, de mână, nu sălbatice, copiii ucideau. Îi dădeau mână, ei credeau că acolo ceva lor vrea să le deie și cu bătșorul pește cap. Eu am rămas foarte indignat. Eu tot noaptea n-am putut să dorm. Cum poți să ucizi așa un animal de frumos? Dar chiar și urât să fie el. Parcă pas poate de ucis.
1: Contactul cu arta, cu frumosul, cu pictura, iar putea face pe oameni mai buni, mai binevoitori, mai demni, și dacă acest contact are loc în copilărie, păi șansele

0: absolut tot.
1: Deci copacii, dacă au un ochi pentru, pentru a vedea.
0: Pentru a vedea. E, pentru a vedea un ochi trebuie cu timpul, cu timpul, mulți ani postăreacă, și sunt unii artiști plastici care au posibilități foarte mari, dar ochi propriu chiar și n-are până la adânci bătrânețe, fiindcă el e asemănător uneori cu Van Gogh, cu Gauguin, cu Sisley, cu alți artiști plastici, dar forma lor proprie, ochiului lor propriu, cam
1: nu prea deci au tehnică, dar nu au imaginație proprie.
0: N-au imaginație proprie, da.
1: Deci asta este esențial, propria imaginație,
0: desigur,
1: da?
0: Că da.
1: Și altceva?
0: Altceva, iată, s-au apropiat de mine niște părinți cu copilul lor, familia Auglis, lituanini, și au arătat lucrările copilului. Foarte mult mi-a plăcut și i-am sfătuit ca să-l dei să învețe undeva aici la noi. Și el acum învață în Institutul Creangă.
1: Și după ce criterii le-ați apreciat?
0: Gândurile sale proprii le are. Iată ce e principal. Și foarte sârguincios. Așa, are multe lucruri, foarte multe lucruri. Și părinții sunt neliniștiți, fiindcă el lucrează și noaptea. Nopțile întregi.
1: E pasionat.
0: E pasionat de artă. Toată ființa lui, el e artă. Nu e altceva, nimică. Și eu foarte mult mă bucur că eu nu m-am înșelat. Îmi pare ca să devii pe urmă un artist plastic mare. Și tare aș vrea ca să rămâie la noi și să îmbogățească arta noastră.
1: Domnul Childescu, ziceați că nu ați avut parte de copilărie, dar bănuiesc că înclinațiile dumneavoastră spre pictură le-ați descoperit anume atunci, în copilărie. Cum ați descoperit că aveți vocația aceasta? Cum s-a întâmplat?
0: Prima dată când am început să înțeleg, viața, copiii, undeva de la un an, încep a înțelege. Și poate nu ținem noi minte tot, dar noi înțelegem. Eu m-am trezit între culorile bunicii. Acolo ea vopsea lână. Lână era prin prejur. Era cânipă, gheme, de diferite culori. Eu, mi se oprea inima când vedem ghemele cele. Eu luam ghemele cele în mână, nu de două, trei, patru, și pentru mine erau mari. Dar eu le strângem la piept și îmblam cu dânsul prin casă. Bunica întotdeauna spunea, zic, nu, Ionic, așa nu era ca băietul ăsta, tatăl meu. Acum când început să cresc câte o leacă mai mare, mama îmi povestește că eu, neavând jucărele, singur le făceam din lut și mă jucam cu ele. Animale diferite făceam. Ce vedem pe ogradă? Găini, gâști, capră, oaie, mai am avut oi, vacă. Pe urmă am început mult să desenez. Și la școală, și acasă, și pe câmpurile caietelor, și în cărți. Înseamnă, dar cartea îmi plăcea de mic copil. Eu făceam machete de cărți, cărți făceam singur, pe cuptor stând, la o paiță. Mă stăruiem să fac cărțile mele proprii.
1: Și din acum, ce?
0: Din hârtie, din ziare, din atunci era cam cu hârtie, era cam prost, așa, cam cum în vremurile noastre. Dar eu din ziare vechi mă stăruiam ca textele de acolo, ca să nimerească taman câmpurile, cărțile și care le făceam eu. Ei, joaca asta s-a prefăcut pe urmă în ceva serios. Dar eu n-aș spune că nici aceea n-a fost joacă. Dar eu uneori se întâmpla că eu zile întregi nu ieșeam afară și mama m-a lungat, du-te mă, știi, joacă, lucțăc și ăsta în casă nu ieși nicăieri. Fie vară, fie iarnă, eu eram întotdeauna între hârtii. Dar acum mama povestește că ea nici n-a avut nevoie de mine să ducea la vecini pe ceasul întregi. Când eram mic, ea știe, îmi pune dinainte niște hârtii și un creion și eu le mujăm toate până vine eu, erau toate mujite. Și ea îmi pune întotdeauna altele noi. Dar îmi povestește încă despre altceva. La noi era atunci un obicei frumos, în vremurile cele vechi, că când înțarca un copil de la pieptul mamei, îi punea dinainte ciocane, țânti,
1: mai multe obiecte, spre care se trăgea copilul.
0: Care se trăgea. Eu deodată m-am răpizit la hârtie și creion. Bunica spunea, asta, ea povestea, da. Asta a

0: Și un învățător strage de el deodată de la creon, asta nu-i bine. Pentru dânsul era foarte bine în vremea aceea, toporul, eu știu...
1: Adică să fii gospodar.
0: Gospodar să fii, dar eu m-am tras la altceva, nu chiar la gospodărie, măcar că asta e o gospodărie foarte mare.

0: revenind la pictură, sunt foarte dulci aceste amintiri și simt că le savurați povestindu-ne-le. Revenind la domeniul în care activați, pictura este ceva care se învață sau ceva care vine așa, un har de la Dumnezeu, care vine din interior, care nu poate fi, știu eu, deprins ca orice altă profesiune?
1: Vedeți, de desenat poate de învățat aproape oricine, ca și matematica, dar culoarea,
0: ca tabla mulțirii.
1: Da, ca tabla mulțirii. Dar culoarea și compoziția, asta e de la Dumnezeu. Și ca un poet, ca un scriitor, un compozitor, eu uneori mă mir cum poate să facă o muzică atât de frumoasă, să totuși trebuie să te naști așa. Altfel nu se putea să fie. Iată cum acum mămica spune, eu tare putem să o iubesc, mama, și el spune, și tare ar fi bine dacă aș avut încă un fior și așa să fie compozitor. E n-are carte, cine știe, și uneori acolo are o, două, trei clasă, dar ea înțelege, ea pe mine mă înțelege și până am ea.
0: Chiar vă înțelege și creațiile?
1: Da, eu înțelege. Eu când lucrez acum acasă, ea se uită la 89 de ani, ea se uită foarte aproape. Astăzi, cea mai apropiat om pentru mine e mama, fiindcă eu toate durerile...
0: Chiar ca artist.
1: Ca artist, plasc, eu toate durerile îi povestesc ei și ea, nu numai că mă înțelege, de ea cu sufletul mă înțelege.
0: Foarte multe dintre lucrările dumneavoastră, mai ales dintre peisaje, sunt inspirate din natura locurilor unde v-ați petrecut copilăria, la care reveniți adesea.
1: Aveți dreptate, da, da, da. Aveți dreptate, fiindcă eu până acum, dacă eu sunt într-o stare sufletească grea, eu plec întotdeauna la țară, acolo unde m-am născut, și eu măcar că trăiesc în Chișinău, dar eu totuși...
0: Și vă recăpătați echilibru.
1: Da, cu sufletul acolo la țară. De acolo eu aduc toate materialele mele. Eu am o serie foarte mare, Pământ Natal. Un serial foarte mare am Patria, Oamenii Satului Meu. De acolo m-am inspirat de un serial destul de mare, Pământul Sfânt. Și vreau să-l închin mamei. Chiar și lucrând la ilustrații de carte, eu tot acolo...
0: Ați găsit materiale, anumite echivalente, da?
1: Da, da?
0: Vă rugăm să ne spuneți și cum se numește această localitate pe care dumneavoastră o glorificați, de fapt, în toate creațiile pe care le...
1: Satul este, ca toate satele din Moldova, asta seamănă și casele, Sculenii.
0: Din Ungheni, da?
1: Da, din Ungheni, în lunga Prutului, cu niște priveliști destul de îmbătătoare, eu aș spune... Vara și iarna și primăvara și toamna, eu nu găsesc alt loc mai frumos decât acolo. Am fost eu mai în alte țări, chiar și în Austria, când am fost eu prima dată, am pomenit acolo satul, gardurile cele cam luxe, că unii sunt garduri cam așa, cam răsăpite, dar pentru mine e aproape, aproape de suflet. Moș-trămoș acolo au trăit în Sculeni. Jumătate de cimitir aproape scuneamurile mele. Acolo sunt rădăcinile mele. Eu nu pot.
0: Deci vă simțiți foarte, foarte legat de,
1: da,
0: de
1: da,
0: Baștele.
1: Eu nu pot să mă rup de acolo. Unde n-aș fi eu?
0: M-a impresionat foarte mult un tablou de-al dumneavoastră care se intitulează Frig. De fapt, denumirile acestea cu un conținut foarte dramatic sunt specifice pentru aproape toate tablourile dumneavoastră. Dar zic, m-a impresionat acest Frig pentru că am înțeles că ați dorit să dezvăluiți tragicul existenței umane pe exemplul unor consăteni de-ai dumneavoastră. Dacă am dreptate sau nu, vă rog să ne spuneți dumneavoastră.
1: Asta o prietenă de-a mamei, care au fost din mici copii împreună și i-a murit și bărbatul și copiii, avea doi copii, o fată și un băiet, și au murit la vârsta de 19 ani. Pentru dânsa a fost o durere foarte mare și întotdeauna o învidia pe mama, zice că ai ficior, dar eu n-am pe nimeni. Mama spune că ficiorul la mine este, eu să n-l văd, măcar că eu în fiecare lună plec acolo fără, nu pot ca să nu o văd odată în lună, măcar plec pe o săptămână, două uneori. Și anul trecut ea a murit în casă, n-avea cu ce să facă focul. Mama atunci era în spital, m-a impresionat foarte mult și am făcut tablouri.
0: A murit practic de frig.
1: Da, da, da. Oamenii la țară acum nu chiar prea au cu ce face focul.

0: fost un observator foarte fin al tuturor evenimentelor care se întâmplă în satul nostru, iată, în special la Sculeni, dar aceasta poate fi generalizată, bineînțeles, da, în orice sat din Moldova.
1: Eu cred că satul ăsta Sculeni se oglindește ca într-o picătură de apă toată Republica.
0: Destinul întregii Republici, da. Și l-ați văzut în toate stările lui. Despre asta mărturisesc chiar și denumirile tablourilor noastre, Cântecul lebedelor, peisajele dumneavoastră. Aveți acolo un tablou despre o furtună.
1: Știți, furtunile, da, foarte mult îmi plac. Ele și sunt groaznice așa și într același timp sunt atrăgătoare și sunt frumoase. Frumoase din ce cauză? Că după ce trece furtună, apare curcubeu, asta e un simbol a vieții, renaștere, ceva nou, copacii sunt renoiți, pământul e renoit, e spălat de apele ploii, casele râd tocmai, știți, da, râd, da, casele și oamenii salță, ploile este pentru țărani tot, și pâinea, și bucuria, și avutul.
0: E nu numai natura ca tare, dar chiar și fenomenele naturii. S-a încercat într-adevăr să le redați cu ajutorul PNL-ului. Iată, un apus de soare la Sculeni, da, pâcla, tunetul, fiindcă aveți și un tablou, da, cu această denumire, da? Ați încercat, deci, să pătrundeți dincolo de ceea ce vede ochiul, să redați ceea ce vede inima, ochiul al treilea al dumneavoastră.
1: Vedeți, uneori eu, să vă spun sincer, că uneori mă tem de ceea ce se face în inima mea, în sufletul meu, în creierea mei. Este la mine așa o intuiție. Stai, aici e locul care trebuie să faci. Și eu stau. Stau și încep adesenel. Și când încep adesenel, la mine se naște o muzică, o muzică care eu nu pot să redau, că nu știu notele, dar îmi place foarte mult muzică, dar nu muzică ușoară, nu muzică populară, dar o muzică simfonică care eu nu pot să redau cu sunete.
0: Și atunci încercați să o pictați.
1: Eu încerc atunci să o redau cu pensula sau cu creionul sau chiar cu dălțele care eu lucrez asupra acvafortelor.

0: În general, am avut impresia, contemplând tablourile dumneavoastră, că un pictor este întâi și întâi un filosof, înzestrat cu anumite aptitudini. Și fără o anumită concepție, fără o anumită filozofie a lui, de fapt, creațiile unui pictor nici nu mai sunt durabile. Iată care...
1: Aveți dreptate.
0: Mă refer și la serialul Două Milenii, mă refer și la ciclul Alexandru Lăpușneanu, cu care ați ilustrat novela
1: scriitorului. Da, 10 ani am lucrat asupra lui Lăpușneanu. Vedeți...
0: Că nu ați redat pur și simplu conținutul descris de Negruții, dar ați încercat să veniți cu proprie viziune, cu o proprie viziune, deci asupra creației, asupra figurii lui Lăpușneanu.
1: Când ilustrez, eu am vedere acum, mă reîntorc nu la Creangă, dar așa niște novele istorice, eu studiez mai mult materiale istorice, așa cum l-am citit pe Ioan cel Groaznic, mulți regi de la Pus, cum se purta, da, în secolul celea cam toți erau tot una, mult sânge, mult răzbunări asupra propriul său popor. Și în Anglia asta se petrece, și în Franța, și în Rusia, și Qatar, în Moldova, am în vedere pe Alexandru Lăpușneanu. Știți, el nu-i atât de crud ca Ion cel Groaznic. Citind pe cela, eu înțeles că Lăpușneanu e un fel de copil. E acolo 47 de boieri, eu tăiet, eu pus piramide, captele și gata. Când acela o căznit deodată vreo 150 pe Piața Roșie. Vedeți, m-am adresat către Lăpușneanu ca să o gândească, nu știu, prin secolele mijlocii și vremea noastră. Și vremea noastră. Vedeți că...
0: Adică ați încercat să-l abordați de pe pozițiile actualității.
1: Actualității, da.
0: Credeți că Lăpușneanu mai poate fi actual?
1: Eu nu cred de asta, dar tot ce se face prin Caucaz, eu știu, prin alte părți, eu nu înțeleg cum se poate de ce sunt oameni. Eu asta nu înțeleg. Eu înțeleg că omul trebuie să nască. El trebuie să nască, el trebuie să creeze, el trebuie să lucreze. Mă, scânte. El trebuie, eu văd omul așa ca o floare de răsărită, care întotdeauna se trage la soare.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivii, ați ascultat un dialog susținut de redactorul Tatiana Corai și artistul plastic Emil Kildescu. O emisiune din anul 1993.

0: Versuri de Lucian Blaga, în lectura actorului Petru Vudcăreu. Regie artistică Galina Madan. Redactor Rodica Teleucă. Anul 1993.
1: M-am oprit lângă tine. Am căutat mereu umbra genelor pe un obraz. Am căutat-o prin geografia răsăritenelor și apusenelor basme și n-am găsit-o. Numai târziu am găsit-o aici, aici, în patria mea, la seminția mea. M-am oprit lângă tine când tăcerea ta mi-a spus: nu mă atinge. M-am oprit lângă tine descoperind că părul tău e o flacără pe care vântul n-o stinge. Și lângă minune ceea mai simplă am stat cum se cuvine. O rânduire. Dacă am trăit în aceeași casă, în chilii vecine, și n-ai mai trece pe la mine, n-aș putea să fac vreodată saltul în consolare și aș crede că trăim departe, foarte departe unul de altul. Dacă am trăit în aceeași urbe, despărțiți prin câteva grădini și printr-un murmur de vale, și n-ai mai trece pe la mine cu râsul tău și cu luminile tale, aș fi încredințat că depărtare nu-i alta mai cumplită și mai mare. Astăzi văd că de pe fluturi a căzut tot smaltul, de când tu pe la mine anume n-ai mai trecut. O, ce orând! Mă mângâie un singur gând. Trăim în una și aceeași lume. Trăim în una și aceeași lume. Prin urmare, nu suntem chiar așa departe unul de altul. Ce gând cu adierea mare, când anul și-a pierdut tot smaltul. Dorul dor. Cel mai adânc din doruri e dorul dor. Acela care n-are amintire și nici speranță. Dorul dor. Pe-un drum ne duce dorul dor, pe-un drum ce dincolo de orice călător mai are o prelungire. Nesfârșit e dorul dor, bate în valea tuturor. Legenda noastră. În seara aceea, cu grave tumulturi în urmă, ceva se schimbase nespus. Aci în pământeana epocă de neguri și humă, și în megieșe lunare ținuturi de sus. Dobândise tărâmul karate pe niciun cântar încercate. De argint se făcură o treptele, frunțile, martore purei izvoadelor din univers. Iar noi ne ghiceam izbăviți din penumbre ca două făpturi de mătase în mers. În ceasul acela înalt de alchimie cerească, silirăm luna și alte vreo câteva astre în jurul inimilor noastre să se învârtească. An de răscruce. Îți amintești de anul de răscruce? De atâtea ore de despărțire, un ceas de cumpănă ne încerca, nu fiind că am fi voit, ci fiind că așa ni se cerea. De fiecare dat un lucru rar, o rară întâmplare ne oprea. Pe țărmul de nisip umblăm și în urma dâncă ce-o lăsăm, tăcută, apa mării izvora. Îți amintești? De fiecare dat un lucru rar, o rară întâmplare ne oprea. Corabia se cufunda puțin sub greutate când luna cobora pe ea. Drumeție. Popas în iarbă de neuitat, cu o sărutare pe-a vieții măsură, îmi stingi în gură toate numele ce din aleanțe am dat. Pornim pe urmă iar, ca două vârtejuri de vară pe drum, ne suntem dar pentru dar și nu ne mai spunem nici cum. Ne place să umblăm ca întrupările fumului, să încălcim mătasea pământului cu țintele drumului. Zodia Cumbenei. Dreaptă, zodia Cumbenei ne surprinde printre roze, în cimitirul unde câteodată dragostea însorește albele pietre. Calm se îndrumă spre cumpănire totul. Zi și noapte trag înjugate vremii, amândouă cu înțelepciune încearcă pași deopotrivă. Se măsoară, se cântărește rodul de argilă, visul și umbra verii și povara, ce e mintirea pentru orice făptură. Dacă din povești adevăr rămâne că trăim prin imponderabil cei vii, poate să mai umble cuvânt că trupul este o povară. Greu e numai sufletul, nu țărâna, că cenușa noastră iubito poate fi petalgere cântărită cu vreo câteva roze. După furtună, 1944. Și ani, și luni, și iarăși ani, nimic nu s-a închegat. Fără încetare, sub tenebre, marea, frământându-se, a cutropit liman și plaje, și tunete sub zare necerească s-au ridicat din adâncimi. Și luni, și ani, și iarăși luni, văzduhul a fost plin de un freamăt ca de o cohorte înaintând pe sarcofage. Rumoarea cum se împrăștie și curți albastre se aleg deasupra, în senin. Răzleții, norii ce-au rămas, se duc să se odihnească. Să fim noi doi, întâi care ieșim după tumultul stins pe țărm, întâi care lăsăm pe maluri în nisipul pur o urmă, întâi care ne bucurăm că luna parcă într-adins ne dăruie în acest ținut de liniști un contur și o umbră.
0: Ați ascultat versuri de Lucian Blaga, în lectura actorului Petru Vutcăreu. Regia artistică Galina Madan, redactor Rodica Teleucă. Anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawați dintr-un consum de 700 de megawați al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawați oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a $300 miliarde din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șef adjunct a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
3: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala cu Orgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru au interpretat trei concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru cors în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc pe 24 aprilie 2026 la Sala Gorgă din Chișinău. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Serghei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat creații de Johann Sebastian Bach și Piotr Tchaikovsky.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala Corgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat 3 concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru corzi în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Urmează un program muzical care include frumoase cântece de dragoste interpretate de Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță.

Au cântat Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță. Deși sunt cântece mai vechi din repertoriul îndrăgiților interpreți, aceste piese vor fi ascultate mereu cu emoții, deoarece dorința revenirii la prima iubire, la tot ce a fost vrajă cândva, rămâne valabilă și peste ani, la fel ca și alte sentimente pe care le trăiesc cei îndrăgostiți. Iar muzica nu face altceva decât să le amplifice emoțiile celor îndrăgostiți. Din repertoriul lui Valeriu Râșniță am selectat cântecele Inelul iubirii și În lipsa ta, autorul muzicii Anatol Ionaș, al versurilor Gheorghe Colțun.

Anca Țurcașiu, o îndrăgită interpretă de muzică ușoară și actriță din România, a cucerit publicul meloman de la Chișinău chiar de la primul ei spectacol, pe care l-a susținut în vara anului 1992. Noaptea albastră în Gara noastră mică, alături de Marina Florea, Gabriel Cotabiță și Gabriel Dorobanțu. O voce gingășă și o prestanță scenică agreabilă, care ajunge fără prea mari obstacole la inimile publicului meloman. Așa a fost prezentat atunci Anca Țurcașiu. Să o reascultăm astăseară cu frumoase cântece de dragoste.

Programul Spectru Muzical continuă cu câteva melodii de dragoste interpretate de Gheorghe Țopa, cântecele căruia întotdeauna s-au înscris printre preferințele melomanilor. Aceasta și datorită mesajelor pe care le transmite în fiecare cânte.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. Au cântat Gheorghe Țopa, Anca Țurcașiu și Valeriu Râșniță. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawatts dintr-un consum de 700 de megawatts al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawatts oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivii, vă invităm să ascultați emisiunea Viața în scenă, un dialog susținut de redactorul Tatiana Fischer și actorul Gheorghe Pârlea, o emisiune din anul 2011. Domnul Gheorghe Pârlea, bine ați venit la emisiunea Viața în scenă.
1: Bine v-am găsit.
0: Și pentru că această emisiune poartă un astfel de titlu, Viața în scenă, vreau să vă întreb câți ani ați dedicat scenei, teatrului. Se aude prin târg că tocmai 50, dar nouă nu ne vine a crede, nouă spectatorilor, noi cei care vă admirăm talentul, nu ne vine a crede că tocmai 50. Și ne întrebăm chiar la ce vârstă ați intrat în teatru.
1: E foarte simplu. În anul 1960... am absolvit școala numărul 1 din Soroca. Ne-am adunat foștii colegi din școala numărul 1. A fost foarte romantică și foarte frumoasă. După absolvirea școlii numărul 1 din Soroca, am intrat tot de acolo în Soroca la școala de mânare culturală. Era o facultate de conducător de circul dramatic. Profesorul nostru era doamna Sofia Vorobiova, pe timpuri fost actriță la teatrul din Sankt Petersburg, care a lucrat foarte bine și profund cu noi. Iar după un an de zile a apărut un articol în Tinerimea Moldovei pe timpurile celea că Teatrul Ceafru anunță primirea în primul său studio care l-a organizat după un an de zile de înființare. Pentru că erau 20 de oameni, în Teatrul Ceafru era foarte puțin, desigur, și au venit voie de tineret. Și eu am dat examen în acest studio și erau foarte mulți copii, erau 300 de copii și au luat 10 oameni. Și am avut norocul să ne merg în această grupă de 10 oameni. Unii au fost actori cu consacrația, era vorba de Maria Doni, de Iacob Burghiu, de Tudor Hodoroge, de Lucia Dumitriu, Veronica Sapca învăța cu noi, măcar că era actriță în Teatrul Ceafru. Adică am avut norocul să 3 ani de zile să învățăm în studiul acest. Practic am fost numit în calitate de actor în teatru pentru că participam la spectacole, ne angajau în trupa teatrului cu roluri mai mici și în scenele de masă, dar 3 ani de zile am lucrat din octombrie 1961 și până iată în 2011, 50 de ani, cu roluri mai mici, mai mari, mai reușite.
0: Deci sunteți un luciferist și cred că nu exagerez dacă spun că sunteți de seamă cu Teatrul Luceafărul.
1: Am întârziat un pic, cu un an de zile.
0: Se spune că a fi luciferist e o calitate deosebită. Pentru dumneavoastră ce înseamnă a fi luciferist?
1: Eu vreau să vă spun că Teatrul Luceafărul s-a deosebit dintotdeauna de celelalte teatre. A fost un teatru foarte profund, a fost un teatru de o mare cultură, de un mare talent actoricesc. Noi am crescut ca niște copii, creșteam, pentru că noi acolo eram de dimineață.
0: V-ați format, v-ați educat?
1: I-am format împreună cu actorii mai în vârstă care erau în Teatrul Ceafru. Pentru noi a fost o fericire mare, pentru că am lucrat alături de Dumitru Carcebanu, de Ion Ungureanu, de Delie Todorov, de Dumitru Fusu. Asta e o mare academie. Păi am fost la Moscova, la Ghite, de 4 ani de zile, dar deja acolo noi eram noi singuri din capul nostru, dar aici era o mare responsabilitate și toți actorii din Teatrul Ceafru au fost foarte și foarte corecți cu noi. Adică nu era o pică, nu era relație, era neplăcute, care sunt în alte teatre, de obicei, actorul mai tânăr și dă în cap.
0: Da, e o concurență, e un soi de concurență neloială.
1: Noi întotdeauna am fost susținuți în scenă de colegii noștri din teatru, care lucrau cu noi în teatru. Și întotdeauna când făceam câte o prostie, ei ne punea așa la punct frumos, că uite, fii pe tânăr, este teatru, așa ceva nu se poate. Adică e o etică teatrală deosebită care a fost în teatru și pentru care îi mulțumesc foarte mult.
0: Ce roluri v-au revenit de fiecare dată sau de cele mai multe ori? Se știe că într-o trupă fiecare are tipologia.
1: Da,
0: este angajat pentru anumite roluri, face un anumit profil chiar de artistic.
1: Chiar de la început, primele roluri ale mele în Teatrul Ceafru au fost roluri de caracter și roluri umoristice, roluri comice. Băiat tânăr, eram foarte hazliu, eram foarte șugubăț, se punea accent pe aceste calități. Eu țin minte că domnul Ungureanu, pe atunci, care era regizorul teatrului, a început să împrospăteze spectacolele din repertoriul teatrului, care aveau mare succes, spectacolele care venise la Moscova, era ziar la purtare, costumul de nuntă. El a încercat să introducă o seamă de actori tineri din teatru în rolul elevilor care erau în școală. Și țin minte că mie mi s-a încredințat rolul lui Dumitru Fusu, Răducanu. Un rol foarte extraordinar de frumos, bine jucat de Fusu. El a jucat la perfect. Am avut foarte multe probleme când jucam de cu un spectacol. Erau niște scene care nu mi-eșeau. Dacă mă jucam 2-3 spectacole și îl vedeam pe Carcebanu, care din totdeauna se uită la mine și mă susținea cu ochii, cu privire, hai
0: că poți și tu, da, și da, mai da. Bine.
1: Țin minte că era un cadru când Răducanu dormea și profesorul trebuie să-l chemi la tablă ca să răspundă. Dar el avea misiunea ca să facă clasa să râdă când îl scoate la tablă. Și când ăștia îl boldesc ca să-l trezesc, el începea să strige ca un sălbat. Așa făcea fustării, nu putem face asta. Și atunci, într-o zi, era un cântic, la la la la la la la la, ia igra, iu bugi, bugi, era așa un cântic. Și atunci când m-am îmbolit, am început a cânta cânticul ăsta, la la la la, și așa l-am cântat de bine că a ieșit, gata, s-a pornit, adică.
0: Ai ținut examenul cu brio.
1: Da, da, era foarte greu, pentru că spectacolul de care acum s-a jucat, și când ești introdus tu pe rolul respectiv, trebuie să ai ceva al tău neapărat, adică din caracterul tău. Mulțumesc soartei și teatrul Luceafru că m-a plămădit acolo.
0: Da, v-ați format ca și actor. E adevărat că înveți cât înveți, înveți una și practici alta, dar practica e cea care bate de cele mai multe ori gramatica. Da, da. Pe domnul Urschi l-ați întâlnit în același teatru Luceafru.
1: Eu am venit în teatru cu 3 ani mai târziu decât mine, pentru că după 3 ani zile iarăși a fost un studio în teatru Luceafru, în care a venit Urschi, era Maria Grechilă, era mulți actori care mai târziu, adică au fost în generația aia frumoasă de actori, a fost studioul teatrului care învățau aici lecțiile practice și teorie, dar lecții de maestrie se ducea la Moscova de examen la școala Șchiuchin. Și eu absolvit școala Șchiuchin în Moscova.
0: De ce v-am întrebat de domnul Urschi și de întâlnirea dumneavoastră cu domnul Urschi? Pentru că ca actor în teatrul Ceafrul erați cunoscuți, dar ați devenit cu adevărat celebre atunci când ați ieșit în scena umorului cu sketch-uri, cu bancuri scrise de domnul Urschi, da, și aici, într-adevăr, v-a venit celebritatea adevărată.
1: Da, trebuie să recunosc că
0: Când s-a înfiripat acest tandem Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea?
1: Noi am început să lucrăm împreună prin biroul de propagandă a unei scriitorilor, care pe atunci avea niște deplasări pentru tineri actori, mai ales pentru scriitori în sate, și aceste întâlniri se plăteau. Erau 9 ruble.
0: Și 9 ruble a fost o momeală bună.
1: Da, dar e o momeală extraordinară. Adică noi, sâmbătă și duminica, când eram liberi, dacă plecam 2 zile la țară, noi făceam măcar 8-9... Asta era, practic, un salariu de acum.
0: Da.
1: Și eu aveam mașină și era mai ușor benzină, era pe 3 copii pe timpul. Da, eu luam pe Urschi sâmbătă și ne plecam doi cu mașina în mai multe gospodării, făceam aceste întâlniri la ferma de vaci, unde înșurau tutunul.
0: Dar scenele erau un fond umoristice.
1: Urschi atunci era tânăr și a scris monologuri, niște sketch-uri interesante care erau jucate cu foarte mare succes la țară și eram primis, cum spune, la ora. Mai apoi, aceste sketch-uri noastre au fost făcute și Maria a fost
0: implicată.
1: Da, am făcut niște afișe și avem de curaj un impresar care se ducea și organiza concerte la țară în casele de cultură.
0: Eu pot să zic acum că la acea vreme dumneavoastră ați încercat un fel de teatru de alternativă, cum ar veni în timpurile noastre. Așa un fel de activitate,
1: da, eram,
0: separată de teatru.
1: Eram chiar teatru, într-adevăr. Eram teatrul lui Gheorghe Urschi, așa spunem, teatrul lui Gheorghe Urschi. Venea impresarul în sat, venea afișele noastre, atunci lumea nu era plecată în Italia și în Portugalia.
0: Aveați public?
1: Toți erau în sat. Dacă puneam afișa noastră pentru un club de 200-300 de oameni, vedeau 400 de oameni, că încă aveau în casă de cultură. Adică noi jucam câte sâmbătă, 2 spectacole și duminică 3, ca minimum. Și iarnă și vară, în frigul, în casă de cultură care nu se încălzea. Oricum, eram foarte bineveniți și se spărau că nu venim la vecinii noștri, se la noi, cu bine o să venim o altă dată, știți? Și se juca spectacol și cărmuirea colhozului și primăriile pe atunci erau foarte bucuroase că uite, vine artiștii ăștia umoriști și pe atunci era teatrul de miniaturi la televiziune care ne prezenta în fiecare sâmbătă seara, era o emisiune de satiră și umor unde jucau, noi jucam, eram antrenați în fiecare sâmbătă seara la aceste emisiuni în teatru de miniaturi și publicul ne cunoștea. Ne vedea.
0: E adevărat și eu pot să confirm, erați așteptați sau vorbe, expresii din sketch-urile acestea, da, erau proverbiale, circulau noi, deja.
1: Noi atunci aici eram
0: în mediul rural.
1: Eram foarte bine văzuți pentru că era o emisiune foarte așteptată și era în fiecare săptămână și erau foarte multe sketch-uri, ori de vreme de sketch-uri. Și da, erau sketch-uri mai proaste, dar erau sketch-uri bune, într-adevăr, în care s-au manifestat foarte mulți actori. Folosam și ceea ce scria Gheorghe și folosam tot tot ce au scris scriitorii noștri umoriști în Moldova, pe timpurile cele. Toate sketch-urile au fost publicate și jucate în scenă. Eram populat în Moldova aici de peste prut, că atunci vremea aceea Ceaușescu dădea numai 2 ore de televiziune, era numai, și nu era emisiuni. Românii nu cunoșteau limba rusă și nu priveau programul unul rusesc. Și toate antenele erau îndreptate pe Moldova și priveau emisiuni din Moldova, în Chișinău. Noi am fost în turneu cu urschii în România după aceea. A, ăștia vin rușii din Basarabia cu...
0: Ce face acum Teatrul Gheorghe Urschi sau acel teatru de miniaturi pe care l-ați întemeiat?
1: Teatrul Gheorghe
0: Urschi... Sau tandemul
1: Gheorghe Urschi Gheorghe Pâglea? Duce o activitate mai puțin fructuoasă, pentru că noi acum nu putem lucra.
0: De ce?
1: Nu putem lucra pentru că dacă de obicei noi punem afișa în sat și vineau 200-300 de oameni, acum satele noastre au rămas pustii, au rămas noi moșneji și copiii. Tot tineretul este plecat la lucruri psihotare și dacă punem noi chiar afișul nostru, că uite, venim cu un spectacol de satiră și umor, acum nu vine nimeni la Casa de Cultură. Iată, un caz concret, am fost în satul Cosăuț, raionul Soroc, raionul meu de Baștere, în ziua de hram, la invitația primarului și am trimis afișe, am trimis din timp bilete, tot. În ziua concertului au venit la Casa de Cultură 8 copii. Din tot satul au venit 8 copii, adică n-am putut prezenta practic spectacol, dar ce s-a întâmplat la Cosăuț și apoi? 200 de kilometri încolo și înapoi, asta îmi trebuie măcar 600 de lei și îmi plătești motorina, plus șoferul, care el nu-i vine cu nimic, te-am dus, plătește mai departe, bate scapul ce ai face. Acum nu mai sunt colhozuri care să fie, atunci colhozurile erau bogate și noi cu Teatrul Ceafră ne duceam, făceam contacte cu colhozurile cu 600 de rubli, cum era atunci, jucam spectacol pe afară, jucam de la fermă, unde era nevoie, jucam. Acum colhozurile nu sunt. Primăriile sunt foarte sărace, unele primării la hramul satului, din când în când mai faci o invitație foarte rar de altfel, pentru că primăriile sunt sărace, ele nu au bani pentru un concert. Noi putem pleca cu orice actor, cu orice referință, o putem îndeplini, pentru că...
0: Orice ocazie sau
1: nicio problemă, numai să fie, dar ei n-au cu ce plăti. Noi trebuie să achităm transportul, trebuie să achităm motorina, care acum se scumpește pe zi ce trece, trebuie să achităm aparatura, trebuie să ducem încolo, amplificație, microfoane, etc., etc.
0: Dar dacă nu este spectatorul, nu este utilizatorul de umor
1: sau de frumos, care e rostul? Da, n-ai nebicinul. Odată în lună jucăm un spectacol bun, aș spune eu. De obicei vin peste 100 de oameni la sanatoriu Codru din Călăraș. Acolo vin lumea la odihnă, se odihnesc și în tratament, cât de cât mai bogați, ca să spunem. Așa, și de acum nu zgârcesc de 20-30 de lei pentru un bilet ca să vină seara să supărească un spectacol să îmi sufletul de bucurie că uite, am fost, am primit un spectacol bine, după asta ne-am fotografiat cu actorii, am cumpărat un CD-ul.
0: Suntem în primăvară și, de fapt, nu ne imaginam niciodată ziua de 1 aprilie fără evoluția dumneavoastră, a domnului Urschi și a domnului Gheorghe Pârlea. Se pregătește ceva?
1: Pentru 1 aprilie, colegul nostru Hodină, Nicolae Hodină, vrea să-și facă o serată de creație și m-a rugat pe mine și pe Urschi să-l ajutăm și să participăm la această serată. Noi să participăm și noi cu sketch-urile noastre. 1 aprilie o să o faci la Filarmonica de
0: Stat. Ziceați într-un interviu acordat postului nostru de radio că țineți cu tot din adinsul să nu pierdeți legătura cu Teatrul Ceafărul, că vă țineți de firișorul cela abia vizibil și vreți să reveniți în acest teatru cu piese, cu montări.
1: Oricare actor care cât de cât se simează și simte că este actor, simte necesitatea de a evolua în teatru.
0: De a juca în permanență.
1: De a juca un spectacol măcar 2 pe lună. 20 de ani în Teatrul Ceafărul se joacă spectacolul Testament în care eu particip, sunt angajat și sunt foarte bucuros și 20 de ani în fiecare lună, pe timp pentru jucare 2 spectacole pe lună, iată luna asta niciunul, dar ține contact. Eu eram angajat în teatru numai pentru acest rol. Alte roluri aproape că ultimii ani n-am prea avut. Dar în fiecare lună aflu când sfii testamentul și eu știu când ziua aceasta, eu
0: eu
1: mă duc la teatru, mă duc în cabina de machiaj, mă îmbrac în costum, mă fac frumos și la ora 7 seara se deschide cutina și eu sunt în scenă și joc spectacol. E o necesitate, un actor, practic, pentru că...
0: Te ține în formă la un
1: Eu deseori mă certam cu soția mea, ea spunea că, uite, școala, că a fost la școală, tu simți necesitate să te duci la școală, să faci o lecție? Nu. Dar eu simt. Să mă duc la teatru să joc un spectacol. Și acum, fiind m-am apropiat de această perioadă când împlinesc 50 de ani de când sunt în teatru, m-am gândit că fiecare actor normal, la așa o etapă, ar trebui să joace ceva, adică să facă un spectacol nou, să iasă un spectacol nu în scenă. și totodată să fie încă un firișor de ață care să mărește de Teatrul Luceafru. În primul rând trebuia o dramaturgie foarte bună, să fie profundă, să fie ceva legat de jubileu. Și întâmplător am aflat că este piesa lui Jiří Gubač
0: din Cehia.
1: Din Cehia, da, care abordează o problemă foarte dureroasă și foarte profund. E vorba de împăratul Napoleon care se afla ultimii ani pe insula Sfânta Elena, sub ocrotirea englezilor, care de altfel și-au cam bătut joc de împăratul Franței. Erau puse niște restricții foarte dure, dar acest Napoleon, fiind deja pe această insulă, și-a dat seama până la urmă că nu-i principalul în viață aroganța pe care a avut-o, puterea, pentru că el a cucerit jumate din globul pământesc, de Europa. Și de cuvântul lui și de poziția lui depind soarta multor oameni. El a fost până la Moscova, a cucerit Moscova și până la urmă a venit înapoi. Adică foarte multă lume a murit din cauza lui. Și pe conștiința unui om se află faptele care le-a făcut el pe timpuri.
0: Le-a comis.
1: Da, și acum eu își dă seama că nu importanța este aroganța, ci fericirea e în starea pe care o are omul când trăiește și când își îndeplinește necesitățile sale care sunt de asemenea natură să-și mulțumească sufletul său. E o chestie foarte, foarte strană.
0: V-a impresionat textul, v-a impresionat...
1: Foarte mult m-a impresionat, pentru că fiecare om acum care se află la conducere, fie el ministru, fie el prim-ministru, fie el director de școală, fie el director de teatru, el are o responsabilitate pentru care peste ani și ani de zile va trebui să răspundă pentru fiecare pas al lui, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare fapt, pentru soarta fiecărui om care a fost sub supunerea lui. Și asta e o problemă foarte actuală, un lucru care pe mine m-a frământat, chiar fiind director de teatru pe timpul Teatrul Luceafru.
0: Ați fost și unul dintre directorii acestui teatru.
1: Am fost 6 ani de zile director de teatru.
0: În ce perioadă?
1: În anii 89-95. Colectivul Adunare Generală a hotărât că putem să fie bun, hai să legem pâlea. Și m-au lins unanim. Un singur vot împotriva a fost în sală. Mă țin minte care, pentru că eu când am pus la vot am plecat capul jos, că mă să învăț ce se întâmplă, știți? Și atunci m-am gândit așa, măi, eu măcar nu o să fac prostii care le-au făcut foștii directori precedenți în teatru. Eu am să creez în teatru așa o atmosferă care se poate normal în fiecare an se monteze 5 spectacole, cum este planul, se joace 360 de spectacole care era norma și fiecare actor să aibă un salariu bun, să fie plătit cât de cât și, într-adevăr, organizam în fiecare trimestru premia.
0: Deci ați aplicat un management cultural mai modern.
1: Da, chiar am inventat eu așa o teorie că fiecare actor să primească în conformitate cu rolurile care le joacă, adică pentru fiecare
0: complexitate
1: rol,
0: rolului.
1: Zic că conciliul artistic trebuie să hotărască cât costă cu tare rol jucat în teatru și dacă se joacă normal rolul ei, fiind fiecare rol se primească suplimentar, dar n-am fost susținut de actorii mai în vârstă care jucau puțin în teatru, dar aveau salarii cele mai mari.
0: Dar ce politici editoriale ați promovat? La cea vreme? Ce ați scos la rampă?
1: Nu aveam conducător artistic.
0: Erați director, nu aveți director artistic?
1: Era un triumferat Zaiciuc, Urschi și eu care organizam, dar până la urmă, în discuțiile cu Ion Ungureanu, care era ministru culturii, hai să invităm din România niște regizori. Și am invitat niște regizori din România, printre care și pe Ioan Eremia, care, după ce am montat un spectacol Cervus Divinus de Druț în teatru, noi am propus să rămână în teatru conducător artist. Și a rămas vreo 2 ani de zile la noi în teatru, trăind țăracul prin teatru, prin cabine de machiaj, nici bani pentru hotel nu aveam, le erau scumpe atunci și nici nu ne primeau. Condiții foarte grele, săracul. Dar a muncit, a rămas foarte bucuros de colaborare cu mine și măcar că a pierdut foarte mult în România, pe rimecie, dar am avut în frunte teatrul acest Ioan Eremie care a lucrat foarte bine și toți actorii au rămas profund mulțumiți de faptul că lucrează cu dânsul, pentru că erau și o limbă mai frumoasă și pe lângă Sabin, care era secretar de teatru și care lucra cu actorii la, particular cu fiecare în parte, la limbă, la rol, la spectacol. Și eu chiar după ce am fost în teatrul Luceafru vreo 2 ani de zile, am plecat acasă la Soroca și m-am dus la prima mea învățătoare, care era din Hrușca, de pe Nistru, că o iubeam foarte mult, că a fost prima mea învățătoare și o stimam foarte mult. Și când am vorbit cu dânsa, i-am zis, Dumnezeu, tatăl meu, vorbește altă limbă, eu nu înțeleg ce spui tu.
0: Asta înseamnă să fii luciferist. Vă primesc cu această idee a dumneavoastră de a monta un dramaturg ceh.
1: Da, eu
0: actuala trupă a Teatrului Lucea Fără.
1: Da, i-am dat piesa doamnei Stella Focșa, care este director artistic al teatrului. Ea a citit-o, a spus că piesa i-a plăcut. Am dat-o pe urmă domnului ministru, domnul Focșa, și a citit-o și el, să vadă despre ce e vorba, și a spus că da, îi place și ne dă unde vede. Adică să încercăm să montăm. Am citit piesa la trupa teatrului, că în unanimitate au spus că da, se poate făcut un spectacol bun. Am găsit un regizor care să monteze spectacolul acesta. Am invitat o actriță încă din Teatrul Eugen Ionescu, care o să joace unul din rolurile principale, unicul rol feminin în această piesă, 6 personaje.
0: Și dumneavoastră pretindeți la rolul lui Napoleon.
1: Da, Napoleon, vă spun sincer, nu e chipul lui Napoleon important, e important de cum gândește omul acesta și cum, care sunt problemele care îl deranjează pe dânsul și care îl sugrumă.
0: Da, dar mă uit la dumneavoastră și cred că ați intrat foarte bine în rol, aveți asemănare.
1: Da, o să mă bărbierez și eu, o să-mi scot barba, barbișonul, care o să mă schimb un pic și eu, dar e o piesă extraordinar de bună și eu cred că s-ar putea face un spectacol extraordinar de frumos.
0: O să așteptăm premiera.
1: Aș vrea,
0: iată, să ne promiteți.
1: Acum o să fie premiera la Teatrul Ceafru, spectacolul care montează domnul Focșa, și mie după premieră mi-a promis doamna Stella că vom începe lucrul ca până în vară să ieșim cu această premieră pe care sper să o fac eu toamna, adică să prezint toamna pentru rubileul acesta al meu, și dacă voi reuși cumva să găsesc niște sponsori care să achite cât de cât arenda Sălii Palatului Național, desigur aș vrea să fac un spectacol împreună cu colegul meu Gheorghe Urschi, adică a doua noastră viață, viața teatru.
0: Luați viața de la capăt.
1: Da, și să trecem și noi etapele care le-am făcut pe timpul, toate sketch-urile noastre care s-au jucat foarte mult, dar foarte mult s-au uitat, pentru că nimeni nu mai ține minte ce a jucat Urschi și cu Bâlea acum 10-20 ani.
0: Nu, sunt lucruri care nu se uită și se împăresc adânc în memoria.
1: Dar eu vă asigur că fiind acum jucate, vor fi privite cu mare, mult interes și cu
0: alții ochi s-ar putea de alte generații.
1: Da, sigur. Vreau să înfăptuiesc această idee.
0: Pe final de discuție, spuneți-ne, vă rog, ce este teatrul pentru dumneavoastră? Cum îl definiți?
1: Mare decizor la Moscova, Efros, a fost foarte dur criticat pentru o frază care a spus-o: ia ni le oblu teatru, ia-i vădelă eu. Eu nu iubesc teatru, eu îl fac.
0: Asta
1: e muncă. Și când muncesc mult, nu prețiesc dragoste. Dar el n-are dreptate, pentru că nu poți să nu iubești teatru și să-l faci. Să nu-l faci cu multă dragoste. Pentru că dacă nu iubești ceva cu adevărat, greu să-l faci.
0: Dar nu faci nimic dacă nu iubești. Dacă nu îl faci
1: așa, în apă, da. Deși un șahist, Karpov, vrea că viața mea este așa. Dar nu numai șahul este viața mea. Viața mea e teatru, dar nu numai teatru este viața mea. Mai am concerte, mai am familie, mai am nepoți, etc., etc.
0: Noi am înțeles, vă mulțumim pentru interviu.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivii ați ascultat emisiunea Viața în scenă, un dialog susținut de redactorul Tatiana Fischer și actorul Gheorghe Pârlea. O emisiune din anul 2011. În continuare, în cadrul ciclului Revelației Arhivei, urmează emisiunea Laurențiu Ulici, In Memoriam, redactor Nina Parfentie, o emisiune din anul 2000.
3: Dacă viața e o alergare către moarte și tot ceea ce moare cade în viață, a muri probabil înseamnă să te trezești la o viață nouă, mai ales că frumusețea moare prima. Mai ales că, după trecerea artistului la cele veșnice, rămâne opera sa. Critic prin excelență al generației 70, căreia își aparține, Laurențiu Ulici a fost întotdeauna preocupat să-și susțină congenerii nu numai prin cronici de întâmpinare, ci mai ales prin cărți. Ceea ce s-a și întâmplat în 1995, când a publicat primul volum din proiectata Literatură Română Contemporană. Dacă ar fi să judecăm, fie și numai după primele volume ale distinsului critic, și tot ar fi lămuritor pentru această disponibilitate și generozitate a lui Laurențiu Ulici. Literatura română a pierdut, odată cu moartea lui, pe unul dintre cei mai valoroși critici ai ultimei jumătăți de veac. Se spune că morții călătoresc repede. Iată-ne surprinși asupra faptului de când prolificul și redutabilul critic Laurențiu Ulici, fizic, nu mai este cu noi. Dar sufletul, memoria chipului său, stăruie vie în inimile celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Unul dintre ei, poetul, prozatorul, eseistul, secretarul filialei Chișinău al Uniunii Scriitorilor din România, Leo Butnaru.
4: În primul rând, pentru noi, scriitorii din Moldova de Est, proto-nistreană, interiverană, Laurențiu Ulici a rămas cel care a ctitorit o punte de acces spre cei mai triști ca ei, adică spre confrații săi din Basarabia, pe care i-a citit cu multă atenție, cu multă simpatie și pe care, cu girul lui de personalitate a exegetice literare românești, i-a încadrat în arealul literar general al scrisului nostru. Mă gândesc, în primul rând, la ce a făcut prin anul 90, 91, 92, când, în calitate de redactor șef, apoi de director al revistei Luceafărul, a promovat scrisul autorilor de la noi. Sunt unul din cei care au beneficiat și gratitudinea mea rămâne în fața luminoasei sale umbre, dar prin acea punte de acces, Laurențiu Ulici și-a ctitorit paralel templul, a zice eu, existenței sale de om

chiar la cea 1200 de autori pe care Laurențiu Ulici i-a descoperit și a promovat de-a lungul deceniilor în cartea sa sau la rubrica sa Prima Verba și le-a dat sigla de intrare, de aprobare ca autor de literatură română sau pe care i-a întârziat aceștia fiind niște veleitari. Enorm cititor, gigantic cititor a fost Laurențiu Ulici, care pentru ascultători, aș spune o curiozitate, nu avea manuscrise, adică toate eseurile lui, articolele le scria în memorie. El cu o minte lucidă, deci vorbește acest fapt, o minte lucidă, un fost bun șahist de performanță și a ajuns un lucid exeget, dar și un lucid om care a putut gospodări Uniunea Scriitorilor, care numără peste 2000 de membre. Sigur, pierderea sa este enormă și sperăm că ea va putea, barem parțial, fi compensată de toți noi care trebuie să ne dăm seama că numai prin unitatea noastră, prin alianța noastră sufletească și prin alianța scrisului nostru, putem dăinui, putem persevera, putem păstra Uniunea Scriitorilor și putem păstra memoria luminoasă a lui Laurențiu Ulici, care iată și prin aceste cuvinte sugrumate îi aduc omagiul și eternele mele regrete.

0: Arcadie Suceveanu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
1: Dispariția tragică și fulgerătoare a lui Laurențiu Ulici a lăsat un gol imens în literatura română. Laurențiu Ulici a fost și rămâne unul dintre cei mai avizați și mai lucizi critici și istorici literari, care a lăsat prin cărțile sale o vastă panoramă a literaturii române contemporane. I-am cunoscut verbul scăpărător de o deosebită vervă polemică încă din articolele sale publicate mulți ani la rând în revista Contemporanul, apoi în România Literară, la rubrica Prima Verba. Prima Verba 1, Prima Verba 2, Prima Verba 3 sunt cărțile sale în care Laurențiu Ulici a diagnosticat și a compus o nouă ierarhie de valori a cărților promoției 60, promoției 70, promoției 80, arătându-se preocupat în ultimii ani și de cele mai tinere promoții de scriitori. În cărțile sale, el a analizat procesul literar contemporan dintr-o perspectivă modernă și postmodernă, a susținut cu toată forța poeții noi, poeții obzeciști, poeții postmoderniști. Lucrările care l-au consacrat definitiv sunt Confort Procust, Puțin după Exorcism, Biblioteca Babel și, în 1995, primul volum din 6 volume anunțate, Literatura Română Contemporană, în care este prezentată poezia, proza, dramaturgia, critica literară, eseistică, promoții 70, și în care serie urma să apară un volum consacrat literaturii din Basarabia, Bucovina, Banatul Sârbesc. Laurențiu Ulici a fost acea persoană și personalitate care a știut să coalizeze forțele scriitoricești și să dea o imagine aparte acestei instituții culturale care se numește Uniunea Scriitorilor din România. Efigia sa spirituală va rămâne cu siguranță înscrisă pe frontispiciul culturii și literaturii române, iar imaginea sa fizică de om erudit, exigent, demn și generos în același timp, noi, cei care l-am cunoscut, l-am iubit și apreciat, o vom păstra pentru tot.

0: Laurențiu Ulici a plecat dintre muritori, vorba lui Eugen Uricaru, pentru a intra în amintirea tuturor celor care l-au iubit, care l-au urât și mai ales în amintirea culturii române, care se cheamă istorie literară. Pentru că el a fost probabil singurul critic luminat de proiecția viitorului, singurul care a știut să încurajeze, să corijeze și să susțină la nevoie făgăduielele talentelor pentru a deveni certitudini.
1: Adrian Dino Racheru se zice că atunci când moare un scriitor, oricum trăiește. Trăiește prin ceea ce a spus, prin verbul pe care l-a lăsat. Ori Laurențiu Ulici a fost un scriitor, a fost un redutabil critic literar, care s-a plecat și cu inima și cu cugetul asupra paginilor scrise de el.
2: Da, aveți întru totul dreptate, dar vă mărturisesc că vestea dispariției lui Laurențiu Ulici a fost năucitoare. O veste greu de suportat și totuși va trebui să ne resemnăm. E vorba realmente de un critic important, informat, foarte inteligent, o inteligență rarisimă, strategică, dar și un manager iscusit. Să nu uităm, el a repus pe picioare o corabie care plutea în derivă.
1: Și a construit, mă iertați, multe poduri spirituale.
2: A avut multe proiecte îndrăznețe, deci s-a afirmat și în chip de manager. E o mare pierdere și din punctul de vedere al Uniunii Scriitorilor. Eu însă mă refer aici la personalitatea unui critic, repet, foarte important, cu o gândire strategică, o demonstrație geometrică riguroasă, caz rar în spațiul balcanic, unde cheltuim atâta timp cu o vorbărie de multe ori inutilă. Un critic care punea într-o demonstrație coerentă diagnostice precise, cu o mare devoțiune, să ne amintim de afecțiunea cu care ani în șir a întâmpinat debuturile unor tineri, în acea faimoasă rubrica Prima Verba, un scriitor așadar pentru care, din păcate, timpul n-a mai avut răbdare, fiindcă, iată, s-a retras la 57 de ani, a lăsat în stadiu de proiect atâtea inițiative. Chiar mă întreb dacă cumva o carte la care Laurențiu Ulici ținea enorm, Mitică și Hiperion, fețele complementare ale spiritualității românești, în ultimă instanță, adică Eminescu și Caragiale, dacă această carte el a reușit să o isprăvească și dacă ne vom bucura având-o sub ochi pentru lectură. Într-un cuvânt, a dispărut un mare critic, un președinte important, iscusit, al Uniunii Scriitorilor, dar, cum frumos spuneați dumneavoastră, doar a plecat puțin și ne vom bucura cu cărțile semnate de-a lungul anilor de Laurențiu Ulici, chiar dacă poate, în criză de timp fiind, el n-a reușit să ne ofere niște titluri în care realmente să facă demonstrația sclipitoare lui inteligențe critice.
1: Moare omul, dar probabil nu și cuvântul. Sau moare omul și moare un cuvânt din literatură sau din limba pe care o posedă. Sunteți de acord cu această afirmație?
2: Sunt firește de acord și vreau să vă spun și să repet că de fapt nu ne-am despărțit de Laurențiu Ulici, eu l-am admirat întotdeauna pentru scrisul, pentru verba, pentru precizia judecăților sale, pentru largul orizont informațional în care se scălda, pentru atâtea demonstrații de erudiție și, repet, de sclipitoare inteligență, încât rămân cărțile pe care le-a scris și care fac din Laurențiu Ulici un nume important al criticii românești dintotdeauna.

0: sunt Ion Beldeanu, redactorul șef al revistei Bucovina Literară.
1: Domnule Beldeanu, iată că încă un nume din viața noastră literară a luat drumul înalturilor. Vorba e de Laurențiu Ulici.
0: Am să mă refer în mod direct la ceea ce a însemnat Laurențiu Ulici pentru Uniunea Scriitorilor din România. Laurențiu Ulici a venit la conducerea Uniunii noastre într-un moment în care Uniunea Scriitorilor se afla într-o situație puțin periculoasă, aceea de a-și pierde identitatea. Au fost în acea perioadă, cu ani în urmă, diverse opinii potrivit cărora Uniunea Scriitorilor ar fi o structură de tip stalinist la care trebuie să se renunțe. Uitându-se de fapt că înainte de a fi ceea ce este astăzi Uniunea Scriitorilor, a existat Societatea Scriitorilor Români. Deci o asociație de breaslă a scriitorilor din România a existat de mai multă vreme și Uniunea Scriitorilor nu era o structură de tip stalinist introdusă sau apărută în perioada sovietizării României. Așadar, Laurențiu Ulici are marele merit ca, dincolo de profesionalismul său de scriitor, de critic și istoric literar, să se fi dovedit un bun administrator al acestei uniuni. Uniunea Scriitorilor în toată această perioadă a rămas o asociație distinctă. Ea s-a impus în viața spirituală a României și și-a lărgit audiența prin cooptarea în rândurile sale a unor tineri valoroși care înainte de 1990 n-au putut să devină membre ai Uniunii Scriitorilor și altor oameni ai scrisului. În al doilea rând, Laurențiu Ulici are un merit dincolo de susținerea revistelor patronate de Uniunea Scriitorilor, deci are meritul unei inițiative numită reprezentanță. Deci în centrele culturale unde nu exista posibilitatea constituirii de asociații scriitoricești, s-au înființat reprezentanțe ale Uniunilor Scriitorilor, care de fapt grupează forțele scriitoricești profesioniste din zonă. Pe lângă aceste reprezentanțe, în câteva mari centre culturale din România funcționează librării ale Uniunii Scriitorilor. Și am vrut să ajung aici pentru că o asemenea librărie a Uniunii Scriitorilor este pe cale să se deschidă și la Suceava, așadar încheind pentru a mă încadra într-un timp relativ acceptabil pentru emisiunea dumneavoastră, aș spune că Laurențiu Ulici pentru breasla scriitorilor din România și îndeoseb pentru Asociația Profesională a Scriitorilor din România înseamnă o mare pierdere.

0: Dincolo de uluirea produsă de sfârșitul său, atât de neașteptat, două sunt lucrurile care se tot repetă. Omagiile față de personalitatea care a fost Laurențiu Ulici și încercările de evocare, evaluările, superlativele și schițele de portret, omul public și omul pur și simplu, colegul, prietenul Laurențiu Ulici.
1: Domnule Vasile Tărățeanu, iată că încă despre un nume, încă despre un om, încă despre un astru, am putea zice, vorbim la trecut.
2: Da, într-adevăr, în aceste clipe, sufletul nostru a fost strefulgerat de o veste foarte tristă, decedarea stupidă, aș zice, a criticului literar, a ilustrului critic literar Laurențiu Ulici, președintea Uniunii Scriitorilor din România, un bun prieten al nostru. Am avut onoarea să-l ascult la zeci de simpozioane, dar m-am întâlnit undemult la festivalul de poezie Poiesis de la Satu Mare. M-am întâlnit cu el la alt festival de poezie, la Deva, și tot cu el m-am întâlnit la festivalul de poezie de la Sighetul Marmației, unde chiar domnia sa mi-a mânat un premiu pentru carte de poezie Pământ în retragere. Consider că este o mare pierdere pentru literele românești, pentru că Laurențiu Ulici era o mare personalitate literară, un critic de talie nu numai națională, ci aș spune de o talie europeană, un om care a dat mult literaturii române și încă putea foarte mult să ne dea, pentru că știu, pregătea acum o antologie, sau mai bine zis, o istorie a literaturii române, un fel de culegere în care să fim incluși și noi, cei din nordul Bucovinei, cu câte un microeseu semnat de domnia sa și câte un ciclu de poezii de ale noastre pentru a putea fi incluși în circuitul literaturii române. Afară de aceasta, aș mai aminti unul dintre gesturile lui cele mai frumoase. A sponsorizat editarea a două numere a ziarului Septentrion Literar, redactor șef scriitorul Ilie Tudor Zegra. Era un om de care aveam nevoie, un om care ținea la cultul prieteniei, un om care concepea literatura română în ansamblu și știa să lucreze în numele ei, să se dăruie în numele ei, fie Țărâna Ușoară, și atât pot spune că el va rămâne în amintirea noastră ca o rază luminoasă.

0: Lorențiu Ulici s-a închinat Dumnezeului literelor românești, devorând tot ce însemna spiritualitate și valoare, până l-a și lua dreptul de a fi mentorul tinerelor generații de creatori. A înfruntat dictatura cu condeiul și s-a aflat mereu în apărarea elitei scrisului, indiferent pe ce meridiane se vorbește românește. Mai bine de 3 decenii a fost un sclav al cărții, imaginând chiar un conflict între nobeli. În ultimii 5 ani s-a dedicat breslei scriitoricești. În calitatea sa de președinte al Uniunii Scriitorilor din România, a oferit pâine și sare colegilor frați ajunși în dificultate. A făcut din Uniunea Scriitorilor din România o instituție demnă de respect și, implicându-se în politică, a demonstrat că verbul este mai presus de conjuncturi și tranziții. Oriunde s-a aflat, la New York sau Paris sau într-un sat de munte, el aducea în discuție cartea românească. Acest lucru ne l-a mărturisit și poetul Nicolae Popa.
1: Mă gândesc cu tristețe că nu va putea să ia nimeni de la capăt ceea ce a pornit el sau ceea ce a făcut. Contextul în care ne-a pus Laurențiu Ulici pe noi, scriitorii din Basarabia, este un context universal, european, pentru că el avea această vocație a universalului. A fost convingerea lui că literatura adevărată este valabilă, este de valoare oriunde.
0: Nicolae, știu că ai participat și la funeraliile lui Laurențiu Ulici, ai fost la București. Aș vrea să-mi spui câteva cuvinte cum a fost și unde a fost. Adică, unde a fost înmormântat?
1: A fost așa ca o plutire în văzduhul toamnei, pentru că cu această tristă ocazie am ajuns și pentru prima dată la Belu. Mergeam în urma lui Laurențiu Ulici. Un moment dat ne-am oprit undeva, cântau tulnicile, un fel de buciume ale unor buciumari veniți din Maramureș, niște cântece sfâșitoare. Stăteam cu capul aplecat și la un moment dat, când am ridicat capul, citesc în dreapta mea pe o cruce George Coșbuc, mai în stânga Mihai Eminescu, mai încolo am văzut profilul lui Marin Preda la câțiva pași, ca să-mi dau seama că eram și lângă Nichita Stănescu și lângă Grigore Hagiu. Eram oarecum într-un spațiu care, în tristețea dispariției lui Laurențiu Ulici, devenea oarecum metafizic prin însăși spiritul care făcea să plutească în urma celor dispăruți înainte de el. Eram acolo alături de Irina și Ioan Flora, care ne-a spus o chestie sfâșitoare, că doar cu 3-4 zile înainte de a dispărea Laurențiu Ulici au venit la mormântul lui Marin Preda și s-au uitat că în stânga era ceva spațiu și Flora ar fi glumit că uite, aici mai e loc pentru cineva. Și îmi spunea că nu ne-am așteptat că uite, acel cineva va fi chiar președintele Uniunii Scriitorilor, Laurențiu Ulici. În general, din câte mi-au spus și alții, a fost înmormântarea cu cei mai mulți, să zic așa, oameni îndoleați care l-au urmat. Niciodată nu și-au minteau că la înmormântarea unui scriitor să fi fost atât de mulți scriitori. A mai fost și acest moment prezența lui Emil Constantinescu, a gărzii de onoare, bineînțeles și calitatea dumnealui de senator, a însemnat ceva. Și era acolo și acel foarte trist, puțin zis trist, nenorocit de amărăciune, domnul Ghiție, în satul căruia s-a întâmplat acea tragedie, care ne-a și povestit cum s-a întâmplat. Și vă dați seama, un om care chem niște oaspeți în satul tău, în casa părinților tăi, cu toată plăcerea și dorința de a comunica într-un sat și până la urmă să se sfârșească în felul ăsta. S-au dispărțit la 2 noaptea și la 2:15, adică efectiv după ce s-au culcat, această bătaie de cahlă, cum mi s-ar zice la noi, s-a întâmplat nu mai mult decât peste 15 minute după ce au adormit. Dimineața când s-au dus cu cafeaua, credea că e o glumă din partea lor, zice că uite domnule cum dorm ăștia după ce am stat până la ora 2 de noapte și am petrecut și am vorbit de toate. Asta este și vă spun, acel nenorocit cuib de pasăre a unii stăcuțe care n-a găsit alt loc decât în hoceacul acelei case să-și facă cuibul, până la urmă a însemnat un cuib al tristeții noastre. Uniunea scriitorilor, care a fost tot timpul cuibul în care vineau toți din toate părțile și tot timpul găseau la Laurențiu Ulici. De ce am ascunde și un sprijin material? Pentru că el știa să gestioneze în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Uite că pasărea cea nenorocită a făcut să ne lese pe toți, fără cel care ținea foarte mult la noi.

0: Golurile, mai ales când este vorba de literatură, se completează prin evaluarea a ceea ce a scris cel dispărut. Adică spre o deosebire de alte domenii, dar poate că toate domeniile au asemenea obligație. În clipa în care a început a reveni și a repune, a pune în valoare ceea ce a creat omul, el este prezent și mai mult decât atât, te completează, te aduce la nivelul, la starea pe care a trăit-o și el atunci când crea, sau, în definitiv, câștigă și literatura prin repunerea în circulație a celor mai importante opere ale celui dispărut. Mai ales că Laurențiu Ulici a lăsat poate cea mai importantă antologie de poezie dintre toate câte s-au scris în literatura română, cu 1001 de poezii românești, în care sunt incluși și mulți autori de la noi, plus acea remarcabilă antologie Nobel contra Nobel, adică gusturile sale, opiniile sale critice, sunt toate în bibliotecă, ele vorbesc în continuare prin gura lui Laurențiu Ulici, felul său de a gândi, era și mare șahist. Apropo despre șah, ultima dată când a fost la Chișinău, a ținut să aibă aici o competiție de șah între scriitorii de aici și de dincolo. A participat și el la această competiție, a depus eforturi, a încercat să fie chiar primul, deși a fost organizator, a fost doar pe al treilea loc, au luat alții locul 1 și 2, dar a vrut să pună scriitorul și într-o competiție de șah, nu numai într-o competiție literară. Ei, și uite că acel cuib de pasăre i-a făcut mat, din păcate.
1: Aș vrea să te mai întreb, nu de emoții, dar ce gând ți-a săgetat așa mintea atunci la mormântul lui, când ai văzut că țărâna Ulici se îngemănează cu altă țărână? Care de fapt și suntem?
0: Ce gânduri am avut? Nu cred că am avut vreun gând. Sau dacă mi-a venit un milion de gânduri și nu l-am reținut nici pe unul, a fost acel răsunet în ureche al bolovanilor căzut peste scândura sicriului și m-am uitat din nou în stânga Stănescu, m-am uitat mai în spate Eminescu, Coșbuc, alături Preda, toată literatura română sub câțiva tei, toate personajele, toate poeziile, toate imaginile fantastice care le-am citit la acești scriitori erau prezenți, realul și irealul, literatura și viața, totul se împletea, se încurca și până la urmă cred că era acolo și acel moment de egalitate, că se zice că moartea nu duce la dispariție, moartea pur și simplu face să încurce planurile, realul și irealul, și până la urmă cel care există cu adevărat este irealul. Realul apare, dispare, pe când irealul, tot ce au creat, tot ce e metafizic, tot ce este povestit, scris, asta rămâne.
1: Laurențiu Ulici a dispărut dintre noi tocmai în urma lansării unei cărți. Acum, plecat mai jos de rădăcina ierbii, s-ar cuveni probabil să-i acordăm titlul care nu există în nicio structură academic-literară. Omul, carte. Iar celui care ne spunea și ne îndemna să citim mereu Cartea Cărților, Biblia, i s-ar cuveni respectul, atenția și vechea memoriei sale. Aceste regrete, aceste triste gânduri despre Laurențiu Ulici, cel plecat în lumea veșniciei pe 16 noiembrie, au fost înregistrate și aduse inimilor dumneavoastră de către regizorul Nona Svarico și redactorul Nina Parfentie.
2: O emisiune din anul 2000.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
5: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
4: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawatts dintr-un consum de 700 de megawatts al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawatts oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Serbia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Paleci în iunie 2025. În program, piese de Vladimir Todorovici. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, vă reamintesc, ascultăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Palicii în iunie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Palicii în iunie 2025.